Slovenski komorni zbor nam je zapel Marijino skladatelja Stanka Premrla. V nadaljevanju večera pa bo z Vodopivčevo skladbo z nami mešani pevski zbor Anton Ferster, solistoma Patrom Vidom Lisjakom in Damjano Božič. In o miru, o njem, ki je najvišji vsemogočni, zdaj le kot rečeno, mešani pevski zbor Anton Ferster, nato pa še mešani zbor Prosvetnega društva Sele s člani Slovenske filharmonije.

V za današnjo nedeljo izbranem odlomku iz Svetega Evangelija po Mateju smo slišali: Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka, in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Gospod, hvala, ker si prinesel veselje svobode in življenja, da si temelj pravega veselja. Veselja, ki gotovo lahko odmeva tudi v glasbi. Zdaj bo to veselje glasno. V skladbi Glasno za pojmo bomo slišali Slovenski komorni zbor, v Schubertovi Molim te poniž.

0: V teh dneh se cerkev veseli novih duhovnikov, novih pastirjev na Gospodovi njivi. Molitev za novomaščnika je napisal kardinal John Carberry in v njej moli: O Jezus, naš čudoviti veliki duhovnik, usliši moje skromne molitve za tvoje duhovnike. Daj jim globoko vero, jasno in trdno upanje ter gorečo ljubezen, ki bo skozi njihovo duhovniško življenje nenehno rasla. Tolaži jih v njihovi osamljenosti, okrepi jih v njihovi žalosti. Ko bodo doživeli razočaranje, jim pokaži, da jih cerkev potrebuje. Potrebni so dušam, potrebni so za odrešensko delo. O ljubeča Mati Marija, Mati duhovnikov, sprejmi v svoje srce svoje sinove, ki so ti blizu zaradi mašniškega posvečenja in zaradi moči, ki so jo prejeli, da bi nadaljevali Kristusovo delo v svetu, ki jih tako zelo potrebuje. Bodi njihova tolažnica, njihova radost, njihova moč. Predvsem pa jim pomagaj, da bodo živeli in branili svoj ideal posvečene čistosti. Amen. In Mariji, materi duhovnikov, bo zdaj le zapel še komorni zbor Ave pod vodstvom dirigenta Andraža Hauptmana
1: v skladbi patra Hugolina Satnerja in sestre Elizabete Kremžar.

Za konec tega zborovskega dela našega nedeljskega večera nam bo zapel mešani pevski zbor Duri, skladbo v Zakramentu. Mi pa s kiticami Novomašniku, Berto Golob, sklenimo še besedni del. Skozi cvetje božjih trat stopa Novomašnik mlad. Nosi božjo nam bližino, posvečuje kruh in vino. Tudi trnje, tema zla, čaka Novomašnika. Srcem moli, z dušo poje, udar življenje daje svoje. Vodi vedno, o Gospod, Novomašnikovo pot. Razsvetljuj ga, varuj zmote, Bog ljubezni in dobrote. Hvala, ker ste bili z nami v tem delu večera. Ostanite, naši poslušalci, tudi v nadaljevanju te nedelje, in sicer kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Dragi nočni sopotniki, številka v koledarju je že poskočila in obračamo list prve sobote v mesecu juliju. Čeprav pa smo mi s svojim potovanjem po vsebinah še vedno v nočnem programu prvega petka. Iskrena hvala, ker se družite z nami z radijem Ognjišče. Ob 3:30 vam bomo postregli športnimi novicami, do takrat pa naj vam čas krajša glasba po izboru našega Mihe Močnika.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi prijatelji, to noč preživljate v družbi Radia Ognjišče, ki vam jo zapolnjuje z glasbo in ponovitvami preteklih oddaj. Zdaj pride na vrsto tista, ki postreže športnimi novicami.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa do današnjega jutra. Začeli ga bomo z nogometom. Na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki so znani že skoraj vsi pari osmine finala. V nadaljevanju pa odbojka, naše reprezentantke so se prek Slovakin zanesljivo uvrstile v finale Evropske lige. Pa kolesarstvo, jutri se namreč začenja dirka vseh dirk po Franciji. Včeraj je bila predstavitev ekip v Barceloni, kjer bo tokrat vse skupaj tudi se začelo. Čaka nas še tenis, potekajo boji v znamenitem Wimbledonu in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu so se torej začeli izločilni boji, v 16. finala se je uvrstilo najboljših 32 ekip, zdaj pa jih je na mundialu že precej manj. Ostale so le še tri tekme prvega izločilnega kroga. Poglejmo tako pare osmine, ki so že znani. Že jutri se bosta tako za četrt finale udarila Francija in Paragvaj. Francija je proti Švedski upravičila vlogo velikega favorita, pa ne le na tej tekmi, ampak kar na celotnem turnirju, in slavila s 3-0. Dva gola je dal Kylian Mbappé, ki jih ima na mundialih zdaj že 17 in na večni lestvici za enega zaostaja zgolj za Lionelom Messijem. Paragvaj pa je največje presenečenje osmine, tja se je namreč prebil čez Nemčijo, ki jo je premagal po izvajanju strela z 11 metrov. Ja, elf je tako že doma. Jutri v osmini finala tudi Kanada-Maroko. Kanačani na prvenstvu, ki ga so gostijo, še naprej kažejo za res dobre predstave. Z 1-0 so izločili Južno Afriko. Maroko pa je v težko pričakovanem paru 16. prav tako po strelih z bele pike preskočil Nizozemsko. Dve evropski nogometni velesili sta tako že zgodaj končali mundial. V nedeljo dvoboj Brazilija-Norveška, Vikingi so z 2-0 izločili slonokoščeno obalo. Prav tako Brazilci Japonsko po preobratu v drugem polčasu. Gabriel Martinelli je za napredovanje 5-kratnih svetovnih prvakov zadel v 5. minuti sodnikovega dodatka. Naslednji par Anglija-Mehika. Mehika prav tako ostaja suverena, z 2-0 je brez težav na Azteki v svojem Ciudad de Mexico preskočila Ekvador. Anglija pa je še ena tistih, ki bodo med 16 nadaljevali po preobratu. Z 2-1 so bili Angleži boljši od Demokratične republike Kongo, ki je dobila prvi polčas, nato pa je 2 gola v 75. in 86. minuti. Za svetovne prvake z leta 1966 zabil izjemni Harry Kane. V osmini so tudi tretji gostitelji prvenstva, to so seveda Američani, ki so napredovali prav tako suvereno. Z 2-0 so domov poslali reprezentanco Bosne in Hercegovine. Za četrtfinale se bodo v torek udarili z Belgijo, ki pa je proti Senegalu napredovala po neverjetni drami. Afričani so namreč do 85. minute vodili z 2-0, nato pa sta v 2 minutah za Belgice zabila najprej Romelu Lukaku in nato še kapetan Juri Tielemans. Sledili so podaljški in v dodatku drugega podaljška je za zmago Belgije z bele pike spet zabil Tielemans in seveda s tem tudi v žalost potisnil vse navijače Senegala. Od včeraj zvečer pa smo dobili še en par osmine. V sosedskem obračunu se bosta za preboj med najboljših 8 udarili Španija in Portugalska. To bo zelo zanimivo. Španija je namreč sinoči upravičila vlogo izrazite favoritinje in naše severne sosede Avstrijce izločila z gladkih 3-0. Portugalska pa je v nočni tekmi po preobratu z 2-1 na zares dramatičen način napredovala proti Hrvaški. Za zmago Portugalske je namreč v 4. minuti sodniškega dodatka tekmi zabil Gonzalo Ramos. Hrvati so na to zadeli še enkrat, a se je izkazalo, da je Joško Gvardiol gol za podaljške zabil iz prepovedanega položaja. Naši južni sosedje, drugi in tretji zadnjih prvenstev, tako že končujejo pot. S tem pa je tudi pot na svetovnih prvenstvih sklenil zdaj že 40-letni nekdani dobitnik zlate žoge hrvaški kapetan Luka Modrić. No, danes zjutraj po slovenskem času do 16. finala še Švica, ki proti Alžiriji ni imela večjih težav in jo izločila z 2-0. Švicari se bodo za četrt finale borili z boljšim iz para Kolumbija-Gana, ki bo jutri zgodaj zjutraj po našem času. No, zadnji par osmine pa bosta zapolnila zmagovalca parov Avstralija, Egipt in zelenovrtske otoki Argentina. Na delu bodo torej branilci naslova in njihov že prej omenjeni veliki kapetan Leo Messi. Tako, turnir v treh severnoameriških državah se počasi bliža koncu. Pred nami pa je še polno zanimivega, vse bomo seveda pospremili tudi v našem radijskem programu in v naših seveda informativnih oddajah. No, zdaj pa si privoščimo glasbeni predah z eno od uradnih skladb tega prvenstva.

0: Uvodno tretjino smo namenili nogometnemu svetovnemu prvenstvu, v drugi pa najprej na odbojkarski parket. Slovenke so si namreč priigrale finale Evropske lige. To jim je uspelo v sredo, ko so v športni dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani, tako kot na gostovanju v Nitri, še enkrat v polfinalu s 3-0 premagale Slovaško. Čeprav tudi tokrat niza niso vdale, pa so se Slovenke morale za zmago vseeno potruditi. Največ točk, 14 sta za Slovenijo pred domačimi navijači prispevali Maša Pucelj in Nene Sila, Lorena Lorber-Fio, ki jih je dodala 9 in o tekmi ter uvrstitvi v finale povedala.
1: Spet smo se znašli v dokaj nelagodni situaciji, ampak je pomembno, da smo stopili skupaj kot ekipa, pokazali dovolj zbranosti, dovolj karaktera, zbrali na koncu dovolj energije, da smo dosegli željeni rezultat. Ne vem, zadovoljna sem, da smo zmagali. Nivo igre pa definitivno lahko še izboljšamo in moramo in tudi bomo izboljšale v prihodnjih dneh.
0: V velikem finalu Slovenke čakajo Švedinje, ki so bile boljše od Mađark.
1: Finale trka na vrata oziroma je že tu. Me smo z mislimi že v bistvu tam. Želimo si več le kot samo osvojiti to Evropsko ligo.
0: Je poudarila Lorber-Fio. Slovenke si namreč želijo tudi mesta v elitni 18-članski ligi narodov v naslednji sezoni. Do tega bi namreč lahko prišle s točkami, ki bi jih osvojile v finalu proti Švedinjam. Tako bo prva izjemno pomembna tekma finala v sredo v Skandinaviji, povratna pa 3 dni pozneje spet v športni dvorani Vižmarje Brod.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No, pred drugim glasbenim predahom pa še na trg pred katedralo Svete družine v Barceloni, kjer je bila včeraj uradna predstavitev ekip na 113. kolesarski dirki po Franciji, ki se letos torej začenja v španski Kataloniji. Prva etapa, ekipna vožnja na čas, bo že jutri v Barceloni. Na največji dirki na svetu bodo tokrat tudi 3 Slovenci. V dresu Emiratov bo prvi favorit francoske pentlje in najboljši na svetu, Tadej Pogačar. Tudi letos ima izjemne pomočnike z Mehičanom Isakom Del Torom, pa celo v isti ekipi še enega kandidata za najvišja mesta. Takole je Pogačar včeraj pokomentiral moč svoje ekipe.
3: Letos mislim, da je srbež mesto, ker presno vidno. Ipak, ja, mogoče z Izakom sen malo več, ja, malo pociljamo na to, da imamo dva jednikovsko, ja, favorita.
0: Pogi bo sicer lovil že 5. skupno zmago na turu, s katero bi se izenačil z legendami, francozoma Jacques Anquetilom in Bernardo Minojem, špancem Miguelom Indurainom ter belgicem Etienne Merksom. Na dirki vseh dirk bosta še 2 Slovenca, kakšno etapno zmago bo lovil član Bahrain Victoriusa Matej Mohorič, Nemcu Florianu Lipovicu in Belgicu Remku Evenepoelu, pa bo v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe pomagal Jan Tratnik. Tole je priljubljeni Sivk povedal pred dirko za klubska družbena omrežja.
4: Zares sem vesel, da sem izbran v ekipo za Tour de France. Zadnje priprave in zadnje dirke so bile res uspešne. Potrdil sem sam sebi, da sem izjemno pripravljen in zato komaj čakam, da se vse skupaj prične. Hvala lepa celotni ekipi za podporo in se vidimo v Barceloni.
0: Vse skupaj se je torej jutri začenja v Barceloni, pred kolesari pa je sicer 21 etap, v katerih bodo prevozili skupno več kot 3300 km in skoraj 54500 višinskih metrov. Čakata jih 2 kronometra, pa 7 ravninskih, 4 razgibne in 8 gorskih etap v Pirenejih, centralnem masivu, v Vogezih, Juriji in Alpah. Tur 2026 se bo končal v nedeljo 26. julija v Parizu, a tako kot lani ne s parado šampionov, temveč z vzponom na Montmartre, kjer sta se za etapno zmago lani borila tudi Mohorič in Pogačar. Ja, v Barceloni je torej vse pripravljeno za tur in res že komaj čakamo, da se začne, da na delu vidimo Pogija, Sivka in Mohoriča. Kličemo jim srečno, mi pa zdaj še drugič glasbi, nato pa v sklepno tretjino oddaje. Ne preklapljajte!

0: V zadnjem delu oddaje najprej košarka. Našo pomlajeno moško reprezentanco namreč v naslednjih dneh čakata pomembni zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo. Vodilni v skupini H bodo v ponedeljek v Stožicah gostili Švedsko, še prej pa danes ob 18. gostovali v Estoniji. O drevišnem nasprotniku eden najizkušenejših in najboljših v naši izbrani vrsti na zadnjih tekmah, Gregor Hrovat.
1: Gre definitivno za zelo kakovosten reprezentanco. Na sezoni so nas premagali na pri tekmi, tako da nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, Prestižen bo tudi polna dvorana, pridejo z večjima vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati in s takom miselnostjo gremo tam, da samo zmaga pri upoštevu.
2: Premagajo se doma Latvijo, dosti suvereno, ima zelo še težko nadarjena ekipa, velike teka, velike skokov napadov, velike tih košov iz druge priložnosti. Zelo specifično za njih je, da imajo ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri, pokrajen, velik zalogaj za nas.
0: Pa je dodal selektor Aleksander Sekulič, ki tokrat na kapetana Luko Dončiča in naturaliziranega ameriškega centra Jacksona Hayesa, ki se iz Dončičevega kluba Los Angeles Lakers seli v ekipo Utah Jazz, tokrat ne bo mogel računati. Drugi del kvalifikacij bo na to avgusta, svetovno prvenstvo pa prihodnje leto v Katarju. Ostajamo pri košarki, naša moška reprezentanca v košarki na vozičkih se namreč te dni odlično bori na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda. Slovenci so v tem tednu v Zagrebu premagali Latvijo, Hrvaško in Bolgarijo, včeraj pa klonili proti Izraelu, kar pa je zadostovalo za preboj v polfinale. Za veliki finale se bodo jutri udarili z Litvo o porazu z Izraelom in uvrstitvi v polfinale kapetan Slovenije Žiga Kobašević.
3: Začetek tekme je bil rahlo nervozen, potem smo se povrali in odigrali odlično. V nadaljevanju je sledil padec, posebej druga četrtina je bila slaba, vendar nič ne del, vrčeni smo v polfinale, vse misli so usmerjene k sobotni tekmi z Litvo, tako da se popolna adaptacija pripravlja in verjamem, da bomo v soboto pravi pokazali tisto našo igro, značilno in bomo v polfinalu uspešni.
0: Z morebitnim jutrišnjim uspehom proti Litvi bi si Slovenci ob nedeljskem finalu zagotovili še preboj med elito, kjer je Slovenija nazadnje igrala leta 2003. Slovenija na evropskih prvenstvih sicer nastopa od leta 1994, trikrat je igrala v prvi diviziji in sicer v letih 97, 99 in torej 2003. Pred dvema letoma je na evropskem prvenstvu v Sarajevu zasedla peto mesto, so nas spomnili na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paralimpijskem komiteju.
4: Šport na radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa k športoma z loparjem. V Wimbledonu poteka glavni del tretjega turnirja za teniški veliki slem v tej sezoni. Na znameniti zelenici se je v torek predstavila tudi edina in hkrati najviše postavljena Slovenka na svetovni lestvici Veronika Erjavec, 89. igralka sveta pa vloge papirnate favoritinje proti francoski kvalifikantki Leoli Jean-Jean, 132. na lestvici VTA, ni upravičila. Po 2:43 igre je izpadla z 2-1. Erjavčevi ni šlo niti med dvojicami v paru s Hrvatico Petro Marčinko. Z 2:0 je včeraj izločila avstralsko-ruska naveza Maja Džojnte Katarina Aleksandrova. Hiter izpad včeraj tudi za najboljšega namiznoteniškega igralca Darko Jorgič je namreč nastopil na turnirju VTT Smash v Ontariju v bližini Los Angelesa, končal v drugem krogu, kjer ga je z 1:3 izločil 40. igralec sveta Portugalec João Geraldo. Hrastničan je sicer v prvem krogu s 3:0 odpravil domačina Daniela Trana.
4: Šport na radiju Ognjišče.
0: Od konca nas zdaj loči le še napovednik. Do jutri zjutraj po našem času bomo dobili še zadnje 3 v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Drevi in po noči bodo pari 16. po vrsti, Avstralija, Egipt, Argentina, Zelenortski otoki in Kolumbija, Gana, na to pa torej že sledi osmina. Jutri se z ekipnim kronometrom začenja tudi težko pričakovana 113. dirka po Franciji s prvim favoritom Tadejem Pogačarjem, Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom. Čaka nas dobre tri tedne kolesarskih užitkov s prvimi tremi etapami v španski Kataloniji. Drevi torej tudi predzadnja tekma prvega dela kvalifikacij za košarkarsko svetovno prvenstvo za Slovenijo v Estoniji. Atletska diamantna liga bo jutri v ameriškem Eugeneu, dirkači Formule 1 so tokrat zbrani v znamenitem britanskem Silverstonu, motokrosisti pa v južnoafriškem Johannesburgu. No to pa je za današnjo oddajo vse. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep ter miren konec tedna, oddaja pa bo na sporedu spet v ponedeljek ob istem terminu, ko bo z vami Jure Sešek. Marcel Krek pa vam kličem le še srečno. Šport na radiju.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

kjer me zvezde ne poznajo, kjer mi borovi gozdov. Kjer nihče ne razume mojih skritih čustev, kadar si želim domov.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci in seveda poslušalke, za nami so oddaje glasbene in športne narave. Pred nami pa kultura, ki bo v mesecu juliju krvavila mece s svojimi raznolikimi dogodki. Imate svoj izbor priljubljenih že narejen? Morda vam bodo pri tem v pomoč tudi naši kulturni utrinki. Če jih niste ujeli dopoldne, jih ujemite zdaj.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Sinoči je bilo v mestni hiši Gorenjskega muzeja v Kranju slovesno odprtje razstav in dogodkov pod skupnim naslovom Poletje črnogorske kulture v Kranju. Odprli so tri razstave, ki nas popeljajo v svet narave, umetnosti in bogate dediščine Črne Gore. V nizu dogodkov in razstav se lahko sprehodimo skozi naravoslovje, umetnost in kulturno dediščino dveh držav, ki jo druži spoštovanje do narave in kulture. V središču je gostujoča prirodoslovna razstava Gospodari globin Prirodoslovnega muzeja Črne Gore, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet morskih psov in skatov Jadranskega morja. Predstavlja vrste, ki naseljujejo Jadran, opozarja na njihovo pomembno vlogo v morskem ekosistemu ter razkriva, zakaj so številne med njimi danes vse redkejše. Razstavo dopolnjuje likovni cikel Voda, profesorja umetnosti Skenderja Bajroviča. Umetnik skozi slike raziskuje vodo kot temeljni element življenja, spomina in identitete ter hkrati izpoveduje svojo osebno povezanost z gorato pokrajino rodnega Gusinja in podrobnostmi, ki jih je našel v Sloveniji.
3: Kot učitelj, ki sem upokojen dolgoletne 40 let iz dela, moje ustvarjanje je na temo voda, samo voda, ne? In itak je vezano za naravo. Tako da ta luč je v bistvu voda, bom posvetil prav v to smer in upam, da bo ta luč zasvetljela tudi v našem srečenju.
2: To je bil profesor Skender Bajrovič, sicer tudi eden tistih umetnikov, ki se je že večkrat udeležil likovne kolonije Umetniki za Karitas. Poseben del dogodka predstavlja tudi razstava Društva Črnogorcev iz Plava in Gusinja Izvor, ki že več kot 30 letja v Sloveniji ohranja kulturno izročilo svojih krajev ter svojim delovanjem krepi prijateljske vezi med Slovenijo in Črnogoro. Razstava je poklon naravni in kulturni dediščini ter priložnost za srečanje zgodb, ljudi in pokrajin, ki jih povezuje voda, gore in skupna kulturna izkušnja. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc, je za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala doktorja Jožeta Dežmana. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma najdlje do vključno 1. julija prihodnje leto. Dežman je univerzitetni diplomirani zgodovinar in filozof, dejaven kot zgodovinar, muzealec in publicist, ima dolgoletne vodstvene in raziskovalne izkušnje, vodil je Muzej novejše zgodovine Slovenije, bil predtem direktor Arhiva Republike Slovenije, med letoma 2005 in 2026 je vodil vladno komisijo za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Dr. Dežman v slovenskem zgodovinopisju odpira nove teme, predvsem iz zgodovine druge svetovne vojne. Uredil je več zbornikov lokalne zgodovine in več drugih tematskih zbornikov, pripravil več kot 20 razstav ter objavil več kot 1000 prispevkov v zbornikih, strokovnem in dnevnem časopisju. Je tudi sokoordinator oddaje Moja zgodba na našem radiju. Vlada Republike Slovenije je Muzej slovenske osamosvojitve vnovič ustanovila na seji 23. junija in sklepom ponovno ustanovila dva javna zavoda. Muzej slovenske osamosvojitve in pa Muzej novejše zgodovine Slovenije. Muzej slovenske osamosvojitve je bil sicer kot samostojni javni zavod ustanovljen že leta 2021, a ga je prejšnja Golobova vlada pod vodstvom ministrice Aste Vrečko ukinila oziroma pripojila Muzeju novejše zgodovine, ki je v zadnjih 3 letih deloval kot Muzej novejše in sodobne zgodovine. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol, želim vam lep konec tedna. V ponedeljek ob 10:15 pa bodo na sporedu novi Kulturni utrinki. Do takrat pa vse dobro.
0: To je bila ponovitev Kulturnih utrinkov. 20 minut pred 5:00 bo na sporedu še ponovitev prispevka slovenskega uredništva Radija Vatikan. Na to pa bomo ob 5:00 začeli sobotni program, seveda z molitvijo rožnega venca. Vsem, ki nas trenutno poslušate, poželimo umirjene in prijetne trenutke. Hvala, ker ste z nami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Lampedusa v pričakovanju Leona 14. Današnja migrantska situacija in spomin na obisk papeža Frančiška. Cerkev v Vietnamu dobila novega blaženega. Mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedia.
3: Sveti oče bo v soboto 4. julija odšel na pastoralni obisk Lampeduze, in sicer 13 let potem, ko je ta italijanski otok obiskal papež Frančišek in obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. V pripravi na obisk papeža Leona 14. predstavljamo program današnjo migrantsko situacijo na otoku ter se spominjamo obiska papeža Frančiška in nekaterih njegovih sadov. Lampedusa, ki leži bližje severni Afriki kot celinski Italiji, je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. V zadnjih 3 letih je bilo zabeleženih več kot 182 tisoč prihodov. Papež Leon 14. bo z rimskega letališča Ciampino poletel ob 7:45, prihod na Lampeduso je predviden ob 9. uri. Najprej se bo zaustavil na pokopališču, kjer so pokopani migranti, ter položil cvetje. Sledil bo postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. V višino meri skoraj 5 metrov, v širino pa 3 metre. Umetnik Mimo Paladino ga je izdelal iz ognjevzdržne keramike in pocinkanega železa in je bil postavljen 28. junija leta 2008. Na vdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub številnim in velikim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo v iskanju boljše prihodnosti. Nato bo sveti oče odšel do pomola Favaloro, ki bo ponovem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo in pozdravil nekatere migrante. Ob 10:30 bo daroval sveto mašo, zatem pa pozdravil predstavnike oblasti, bolne otroke in prostovoljce. Ob 12:30 bo poletel proti Rimu, povratek na letališče Ciampino je predviden ob 13:45. V pogovoru za vatikanske medije je župan Lampeduze Filippo Manino dejal, da bo obisk svetega očeta zelo pomenljiv in predstavlja nadaljevanje sporočila, ki ga je papež Frančišek posredoval svetu med svojim obiskom leta 2013. Po njegovih besedah Lampeduza ostaja tako imenovano oporišče človečnosti. Spomenikom Vrata Evrope, ki gleda proti Afriki, otok še naprej spominja tako na tiste, ki so varno prispeli na kopno, kot tudi na številne, ki so izgubili življenje pri poskusu prečkanja Sredozemskega morja v iskanju boljše prihodnosti. Župan je prav tako izpostavil, da izkušnja Lampeduze uči, da je spričo tistih, ki pridejo in prosijo za pomoč, prednostna naloga reševanje. Ko ti nekdo ponudi roko, mu najprej pomagaš, potem pride vse ostalo. Je poudaril in spomnil, da je migracijski pojav na Lampeduzi dobil drugačen pomen v primerjavi s političnimi razpravami, ki potekajo daleč od otoka. Manino je spregovoril tudi o spremembah, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju upravljanja prihodov migrantov. Če je Lampeduza v preteklosti živela v stanju stalne izredne situacije, danes organizacija tudi zahvaljujoč prisotnosti Rdečega križa omogoča bolj strukturirano in dostojanstveno upravljanje sprejema. V spominu pa ostajajo izjemni trenutki, kot je bil 12. september leta 2023, ko je na otok v enem samem dnevu prispelo okoli 10 tisoč migrantov, kar je skoraj enkrat več kot število stalnega prebivalstva. Manino se spominja, da je bila takrat odločilna solidarnost lokalne skupnosti, ki se je mobilizirala za razdeljevanje hrane, zbiranje igrač za otroke in nudenje pomoči tistim, ki so prispeli na novo. Migrante, ki se danes izkrcajo na pomolu Favarolo, napotijo v sprejemni center, ki ga od leta 2023 upravlja Rdeči križ Italije. namenjene registraciji, zdravstvenemu pregledu in identifikaciji migrantov ter nudenju prve oskrbe po nevarnem prečkanju Sredozemskega morja. Poleg uradov predstavnikov oblasti in humanitarnih organizacij je v sprejemnem centru prisotna multidisciplinarna ekipa. Njen sestavni del so kulturni medijatorji, ki so dragocena pomoč od prihoda na pomol, nato pa tudi v vseh fazah identifikacije in poznejše premestitve. Pogosto to delo opravljajo prav nekdani migranti oziroma gostje sprejemnega centra. V njem so na razpolago prostori opremljeni z vtičnicami in priključki za računalnike, ambulante, sanitarije, montažne stavbe za začasno nastanitev, jedilnica z lastno kuhinjo, ki lahko hkrati oskrbi do 120 oseb, ter tudi šotor namenjen bogoslužju. V pripravi na obisk papeža Leona 14. na Lampeduzi se danes spominjamo tudi prvega apostolskega potovanja papeža Frančiška, ki ga je 8. julija leta 2013 vodilo na ta italijanski otok, katerega površina meri dobrih 20 kvadratnih kilometrov. Šlo je za potovanje, ki je bilo hkrati tudi sporočilo, saj je sveti oče v nekaj urah, ki jih je preživel na otoku, ki simbolizira dramo migrantov v Sredozemlju, z dejanji in znamenji izpričal, kaj pomeni izraz cerkev v izhodu. Prav tako je pokazal, zakaj je potrebno začeti, konkretno in ne metaforično, pri bivanskih periferijah, če želimo zgraditi pravičnejši in bolj solidaren svet. Človeštvo, ki bo spravljeno s seboj. Še vedno se spominjamo nekaterih prizorov tega potovanja. Papeža, ki obhaja svetomašo na oltarju, narejenem iz čovnov migrantov. Venca svetja, ki ga je vrgal s čovna v morje. Objema mladih, ki so preživeli potovanja, imenovana potovanja upanja, ki pa se žal velikokrat spremenijo v potovanja obupa. Središče obiska je bil nedvomno položaj migrantov. Papeževa presunljiva homilija ob tej priložnosti je razširila pogled, saj se ni nanašala le na otok in na pomen, ki ga je imel v tistem trenutku. Sveti oče je podal svoje razmišljanje o dialogu med Gospodom in Kainom takoj potem, ko je ta ubil brata Abela. Bog postavi vprašanje, ki mora danes in vedno odmevati kot opozorilo za vsakega izmed nas. Kain, kje je tvoj brat? Papež Frančišek je kar 6-krat ponovil to skeleče vprašanje. Kje je tvoj brat? Tvoj brat migrant. Tvoj brat, ki ga je prizadela revščina. Tvoj brat, ki ga je uničila vojna. Nekateri sadovi papeževega obiska leta 2013 so vidni še danes. Eden izmed njih je medkongregacijska skupnost redovnic, ki jo je Mednarodna zveza generalnih redovnih predstojnic ustanovila leta 2015. S tem se je odzvala na prošnjo svetega očeta naj redovnice na pomolu Favaloro prinašajo Kristusa in hkrati delujejo kot most do lokalnega prebivalstva. Danes to nalogo opravljajo sestre Marija, Kristina in Colette. Pripadajo različnim redovnim skupnostim in so tudi med seboj zelo različne, vendar jih združuje poslanstvo, ki ga imajo rade. Pravijo, da je namen njihove navzočnosti na pomolu predvsem humanizirati izkrcanje migrantov. Poleg pogleda in gest bližine jim ponudijo skodelico čaja ali osvežilno pijačo, se igrajo z otroki in podobno. Včasih besede niso potrebne. Zadošča poslušanje, tudi če gre za jezik, ki ga ne razumejo, kot pravijo iz lastne izkušnje. V trenutku, ko dobijo klic o prihodu nove skupine migrantov, takoj odidejo na pomol. Večkrat se zgodi, da so na čovnu tudi trupla tistih, ki potovanja niso preživeli. V tem primeru molijo za umrle in poskrbijo za njihov pogreb na bližnjem pokopališču, ki ga bo obiskal tudi papež Leon XIV. V vietnamskem svetišču Tak Sai je v četrtek 2. julija potekala beatifikacija častitljivega božjega služabnika Frančiška Xaverija Trunga Bua Diepa. V imenu svetega očeta je slovesno somaševanje vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Uvodoma je izrazil hvalo Bogu za obhajanje Evharistije, med katero je bil nekdani župnik svetišča Tak Sai prištet med blažene mučence katoliške cerkve. Dodal je, da je prek njega blagoslovljena tudi cerkev v Vietnamu, prav tako pa novi blaženi predstavlja blagoslov za celotno cerkev in človeštvo. Mnogi ljudje, tudi med kristjani, se verjetno sprašujejo, kako je mogoče mučenca, ki so ga brutalno mučili in umorili, imeti za blaženega. Ali ni bolj logično, da bi mučenca imenovali nesrečen in obok namesto blažen, je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju homilije podal tri razmisleke glede tega vprašanja. Po njegovih besedah beatifikacija novega vietnamskega mučenca spominja na Jezusov nauk v 5. poglavju Matejevega evangelija o blagrih in sreči. Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in zaradi Jezusa, so torej blaženi zato, ker bodo, če tudi jih svet zavrača, prejeli plačilo v Božjem kraljestvu. Preganjanje zaradi Jezusa je ključ do blaženosti. Nekateri so preganjani, vendar ne zaradi Jezusa. Toda človek lahko sprejme preganjanje zaradi Jezusovega imena le, če pripada Jezusu in ne svetu. Če ljubi Jezusa bolj kot svet." V evangeliju po svetem Janezu je jasno, da nas je Jezus izbral, da bi pripadali njemu in ne zlu, da bi se držali njegove besede in ne laži, ki jih širi svet, ter bi bili združeni z njim tudi takrat, ko je to nevarno in ne samo takrat, ko je to priročno. Pravi učenec globoko ljubi Jezusa, ostaja z njim in je sodeležen njegovega preganjanja. Ob tem je proprefekt dejal, da novi blaženi vsakogar vabi naj odgovori na Jezusov klic. Naj se oklene Jezusovih besed in v vsakdanjem življenju oznanja Jezusovo ime. Navzočim je zastavil pomenljivo vprašanje. Kaj bomo izbrali? Da bomo obogateli s korupcijo ali da bomo ostali revni, vendar pošteni? Boste kopičili premoženje, ki ga ne potrebujete, ali ga podelili z revnimi in potrebnimi? Boste iskali svojo lastno varnost in udobje ali objeli trpljenje drugih? Blagor vam, če boste izbrali Jezusa, je poudaril kardinal Tagle in nadaljeval homilijo z razmišljanjem o tem, kaj pomeni biti mučenec. Spomnil je, da mučeništvo pogosto povezujemo s trpljenjem in smrtjo, vendar pa mučeništvo pomeni pričevanje za Jezusa. Mučenec razglaša resnico o Jezusu prek svojih besed, dejanj in odnosov. Tudi je pripravljen umreti za Jezusovo resnico, njegovemu pričevanju prinaša večjo verodostojnost. Mučenec je misionar par excellence. Samo tisti, ki živijo po Jezusovi resnici, so lahko pristni Jezusovi pričevalci. Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Vendar krotko in obzirno. Smo slišali besede svetega Petra v drugem berilu, je poudaril kardinal Tagle ter nadaljeval. Mučenec z radostjo, blagostjo in s pogumom ohranja Jezusovo luč, ki svetlo sije tudi tedaj, ko jo tisti, ki zavračajo Jezusa, skušajo ugasniti. Blaženi Frančišek Saveri Trungbu Dip je vedno ustrajno izkazoval Jezusovo ljubezen in pravičnost do ubogih. Jezusovo ljubezen, ki objema vse, tudi nekristjane, ter zvestobo Jezusa dobrega pastirja, ki svoje črede ne pusti same, da bi jo požrli volkovi, tatovi in roparji. Novi blaženi nas vse vabi na Jezusa ne zatajimo, ampak naj bomo pričevalci oziroma mučenci njegove resnice. Tudi ob tem razmišljanju je kardinal Tagle zastavil nekaj vprašanj. Kaj bomo izbrali? Širjenje lažnih novic ali Jezusovega nauka? Da se obnašamo in oblačimo v skladu z zadnjo modo ali v skladu z Jezusovo ljubeznijo in preprostostjo? Da smo ponosni na svoje posvetne dosežke ali na Jezusa? Pravi mučenec pomaga zmedenemu svetu odkriti Jezusovo resnico. Svet potrebuje prave mučence in prinašalce resnice. Ne prispevajmo k naraščajočemu številu glasnikov laži, sovraštva, razdora in nasilja, je povabil proprefekt dikasterije za evangelizacijo in v zadnjem delu homilije razmišljal o tem, da odnos mučenca z Jezusom, zlasti v času preganjanja, podpira upanje. Kakor pravi sveti Pavel, je bil Jezus usmrčen po mesu, oživljen pa po duhu. Jezusovo življenje in poslanstvo se nista končala s trpljenjem in smrtjo, temveč z njegovim ustajenjem in poveličanjem. Jezus je resnično vstal. Zdaj vlada v Božjem kraljestvu. Jezus, ki sedi na očetovi desnici, posreduje za nas. Vera v ostalega gospoda učencem in mučencem daje upanje. Prihodnja slava, ki jo je obljubil Jezus, je resnična in je navzoča že sedaj. Skesani razbojnik, ki je bil križen skupaj z Jezusom, ga je prosil: "Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo." Jezus mu je odgovoril: "Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju." Hudodelec je prosil, da bi se ga spomnili v Jezusovem kraljestvu. V raju bo večno v Jezusovih mislih in srcu. Svet nas lahko pozabi, a ostali Jezus se nas bo zavedno v svojem kraljestvu spominjal, od danes dalje. Sveti Štefan, prvi mučenec, je videl nebo odprto in sina človekovega, ki je stal na Božji desnici med tem, ko so ga kamenjali. Mučenci so lahko prenašali žalitve, pretepanje in meč, zato ker so jasno videli svoj prihodni cilj v Jezusovi slavi. Z gotovostjo bi lahko rekli, da je imel blaženi Frančišek Saveri videnje Jezusa, svojega večnega kralja, ki ga je gledal, se ga spomnil in ga sprejel. Upanje v Kristusa naredi mučence trdne, a blage spričo njihovih preganjavcev. Bratje in sestre, blaženi Frančišek Saveri nas vabi, naj svoje upanje položimo izključno v Jezusa in v njegovo kraljestvo. Le takšno upanje lahko da smisel in podpira naše življenje ter poslanstvo na zemlji, ne pa minljivi zakladi tega sveta. Vprašam vas, kaj bomo izbrali? Zanašanje na zemeljsko bogatstvo ali na večno bogatstvo v Jezusovem kraljestvu? Zanašanje na slavo, število sledilcev in všečkov na družbenih omrežjih ali na Jezusovo obljubo, da bo z nami? Zanašanje na vojno orožje ali na Jezusov dar miru? Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
0: Papež Leon XIV. V soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedija 24 ur. Najprej si je sveti oče ogledal prostore centra, zatem pa je na dvorišču prisluhnil pozdravnemu nagovoru madridskega kardinala Joseja Cobacana, pozdravu direktorja informacijskega in sprejemnega centra, pričevanjem in glasbi ter pesmi, pripravljeni za to priložnost. Papež je zbrane tudi nagovoril.
1: E como ven, yo tampoco he memorizado mi discurso. Entonces, como estamos todos aquí en familia.
0: Najlepša hvala. In kot vidite, se tudi jaz govora nisem čisto na pamet naučil. Torej, ker smo vsi skupaj kot družina. Eminenca, ekscelence, dragi bratje in sestre. Zares sem zelo vesel, da sem svoj obisk Madrida začel tukaj. Kot je dejala njegova eminenca, kdor je v Madridu, je iz Madrida. In tako sem tudi jaz sredi med vami kot Madridčan. Hvala Madrid za to dobrodošlico, zaradi katere se počutim kot del velike, čudovite družine, v kateri se kot vseh družinah dogajajo čudeži ljubezni, zlasti v tej hiši, kjer nihče ne ostane sam. Tukaj sta veselje in bolečina vsakega posameznika, veselje in bolečina vseh. In o medsebojnem poslušanju se skupaj soočamo z izzivi, ne da bi zanemarili zapletenost razmir, hrati pa tudi, ne da bi se izneverili, zahtevam dejavne ljubezni in pravičnosti.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni k sodelovanju v jutranji molitvi Rožnega venca. V veselem delu bodo z nami redovnice Marijine sestre.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl bil, grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne napelji nas v kušnjavo, da ne rečeš nas v
0: deva. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam ožgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko naj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od svetega duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In veko me, amen.
3: O Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč čelišči nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In veko naj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki se v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam
2: naše grehe, obvaruj nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas
6: skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: omari nas svetenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.

0: Matky Božia, prosi za nás hriešnike, zdajno v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templu našla.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaraj nas svetskega ognja in prilej do nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Dan danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušu v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

0: V katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o odločanju med dobrim in zlim. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje, pravi Gloria Forian.
1: Takrat, ko hranim na primer jezo, neodpuščanje, laži, sebičnost, grešne navade, in takrat, ko dopuščam, da te slabe stvari oblikujejo moje srce in misli, takrat zlo raste. Tudi takrat, ko morda opravičujemo greh, ko ustrajamo v slabih navadah, ali pa se vedno znova in znova vračamo k stvarem, ki nas oddaljujejo od Boga. Velik vpliv ima tudi to, kaj gledamo, poslušamo in komu dovolimo, da oblikuje naše mišljenje. Zato nas Sveto pismo vedno spodbuja, da hranimo to, kar vodi v življenje, v resnico in v dobro.
0: Prisluhnite njej in Darji Brecelj Ipavec danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

0: Ura je 35 minut. Poslušate radio Ognišče. Dobro jutro želim Petra Stopar. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa. Najprej se bo ustavil na pokopališču, nato pa še pri spomeniku migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Blagoslovil bo ploščo, s katero bodo pomol Favaloro poimenovali po papežu Frančišku, ter daroval mašo. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala v sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam, a poslanec te očitke zavrača.
1: Razlog je očitno, da preveč delam. Ne tisto, kar je bilo z nekaterih medijev sporočeno, da premalo. Ne. Moti jih predvsem to, da se zauzemam za zaščito otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Očitajo mi, da se zauzemam za remigracijo, se pravi, da se zauzemam za to, da bi vse tiste, ki so tu ilegalno, morali poslati, odkoder so prišli. To, da prav to je edino skladno s pravom in to je v bistvu zauzemanje za pravno državo, tako da dejansko mi očitajo to, da se zauzemam za pravno državo.
0: Pred nami je prvi julijski konec tedna, ki je že tradicionalno eden prometno bolj obremenjenih. Gneče in zastoji so bili že včeraj na Štajerski in Primorski avtocesti. Tam je promet dodatno ovirala nesreča med Kozino in Kastelcem. Okvara tovornega vozila pa je zaprla tudi Vipavsko hitro cesto med Ajdovščino in Nanosom proti Nanosu. Svetovna meteorološka organizacija ugotavlja, da se je že razvil El Niño, ki bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav. Posledično bo povečal verjetnost skrajnih vremenskih razmer, denimo suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Šport. Začela se bo tradicionalna kolesarska dirka po Franciji, na kateri bo slovenski as Tadej Pogačar lovil peto zmago. A brez organizacijskih zapletov, kot kaže, ne bo šlo, saj v naslednjih dneh v Evropo prihaja nov vročinski val, ki bi lahko po poročanju britanskega časopisa Guardian privedel tudi do odpovedi posameznih etap. Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje, da bo danes pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi

Dragi poslušalci, dobro jutro vsem, ki na valovih Radia Ognjišče vstopate v nov dan. To je v prvo soboto meseca julija. Čas hiti in že je tu poletje in skoraj da tudi njegov razcvet. Mnogi ste poletje težko pričakovali, nekateri morda ta letni čas ni ravno pogodu zaradi vročine, ki jo prinese. Obstajate pa tudi ljudje, ki odprtih rok sprejmete prav vsak letni čas, pa tudi vse, kar pritiče k njemu. Trudimo se danes biti takšni in sprejmimo vse, s čimer bo postregla ta sobota. Seveda pa želimo, da predvsem z dobrim, prijetnim in opogumljajočim. Za vse to pa se bomo trudili tudi mi na Radiu Ognjišče. Veseli bomo vaše družbe. Dobro jutro!

0: mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Novem mestu na 97,1 MHz. Da bo dan nasmejan.
1: V vaški gostilni se razvije silovit pretep. Nek tujec vse to opazuje in vpraša domačina. E pa kaj tukaj nimate nobenega policista, da bi napravil red?
2: Seveda ga imamo, ampak veste, zdaj je čist

prijazen jutranji pozdrav vam kličemo z Radija Ognjišče v jutro sobote 4. julija. Pred nami je še njen nepopisan list in če izbirate ideje in predloge, kako bi ga popisali, potem bodite z nami ob 6. in prisluhnite še našim predlogom. Saj vam bomo takrat zaupali naš dnevni program. Še pred tem, to je že po naslednji skladbi, pa izveste nekaj podrobnosti iz življenja današnjega svetnika dneva. To je svetega Urha. Dobro jutro vsem in pogumno ter z božjo priprošnjo v dan.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Četrti julij, Urh ali Ulrih, Ulrik, Udalrik. Augsburški škof iz 10. stoletja. V vrsti svetnikov katoliške cerkve je sveti Urh znamenit po tem, ker je bil prvi svetnik, ki je čast oltarja dosegel po rednem postopku, kakor jo veljavi še danes. Poprej so razglaševanje umrlih odličnih kristjanov za blažene in svetnike opravljali škofje sami, za določeno pokrajino ali državo. Urha je za svetnika razglasil papež Janez XV. Leta 993, 20 let po njegovi smrti. Urhova očetnjava je bila bavarska, kjer se je rodil leta 890. Dali so mu ime Udalrik, kar pomeni bogat dedič. Starši so skoraj da obupali nad njim, ker je bil zelo slaboten otrok. Neki duhovnik je materi svetoval, naj ga prepusti zraku in soncu, ki sta najboljši božji zdravili, in res se je fantek kaj kmalo okrepil. Bog ga je ozdravil, ker ga hoče imeti zase, so mislili starši. Poslali so ga v benediktinski samostan Sankt Galen v Švici, kjer je bil deležen temeljite vzgoje in izobrazbe. Augsburški škof Adalberon ga je povabil, naj pride k njemu in posvetil ga je v duhovnika, da mu je lahko zaupal najkočljivejša opravila. Ko je Urh potoval v Rim, je škof Adalberon umrl in papež Sergij III. Je kar njemu ponudil škofijski sedež, ki pa ga je Urh odklonil, češ, da je še premlad. Po vrnitvi iz Rima je Urh šel spet v samostan Sankt Galen, toda kmalu se je pokazalo, da ga Bog ne kliče za redovnika. Leta 923 je bil izbran in posvečen za škofa v Augsburgu. Škofijo je modro vodil polnih 50 let. Bil je tudi svetni knez, vendar je znal obojno službo lepo usklajevati. Pred grozečim napadom divjih Mađarov je dal utrditi mesto Augsburg. Ko so ga avgusta leta 955 res napadli, je škof Urh sam vodil branilce, poveljujoč visoko s konja, vendar ne kot vitez, temveč kot duhovnik. Svoje škofovske dolžnosti je Urh vedno opravljal zavesti odgovornosti za svoje ovce pred Bogom in z modrostjo pridobljeno v molitvi. Svojo obsežno škofijo je večkrat prepotoval, zato jo je dobro poznal. Ko je čutil, da se mu bliža smrt, je dal po tleh posuti pepel v obliki križa. Legel je tja in med petjem litanij izdihnil svojo dušo. 4. julija leta 973. Pokopal ga je sveti Wolbeng, škof v Regensburgu, ki ga je bil sveti Urh posvetil v duhovnika.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, sobota 4. julij na radiju Ognjišče. Z vami Petra Stopar, Aleš Karba in Jože Bartol in pa seveda tudi napovednik našega današnjega programa. Kaj boste lahko slišali? V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo govorili o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, gradni nove šole v Artičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorih na Jezerskem in še kaj. Skratka, vabljeni k poslušanju lokalnih novic. Tudi sobotna iskrica danes prijazno vabi v svoje vrste, skupaj bomo odkrivali, kako pravilno pristopiti k psom. Z nami bosta Barbara Sever iz društva Tačke pomagačke in pa strokovna sodelavka društva Maja Vidačič, ki bosta delili številne koristne nasvete in zanimive izkušnje. Predstavili pa bomo tudi pestro ponudbo počitniških delavnic za otroke v Mariboru in Novem mestu. Kako odpustiti staršem, ki so nas zavrgli, kako živeti z ranami, ki segajo v samo jedro našega bitja. O tem bomo govorili v oddaji za življenje in s tem nadaljevali temo odpuščanja. Naš gost pa bo frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik, začetek oddaje ob 11. uri. Potem pa gremo kar v radijsko popovdne, ko bo ob 17. uri oddaja naš gost. Z nami bo kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška, ki stoji pred Mariborsko stolnico. Poleg tega je avtor kipov svetega Nikolaja ter svetih bratov Cirila in Metoda, ki so v Murski Soboti. Prav tako pa je avtor spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. O vsem tem bomo govorili, z njim vabljeni k poslušanju. Potem pa še pogled v radijski večer, takrat se bo začel sobotni duhovni večer in najprej boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. Sledile bodo prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda, molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost kristjanov. Po 21. uri pa bo še radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Naši gosti Darja Brecali-Pavec in Gloria Florian bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi. Sonja Dobovšek pa bo spregovorila o tem, kako je odločanje zanjo osebno težko in kaj ji pri tem pomaga. Toliko na kratko v napovedniku našega radijskega sporeda za soboto 4. julija. Le še povabilo, da ste v družbi Radija Ognjišče.

6:07 minut Radio Ognišče na soboto 13. tedna med letom, ko goduje sveti Urh Škof, na 185. dan tega leta, ko je tudi mednarodni dan zadružništva. Vsem skupaj lep jutranji pozdrav. Mogoče se sprašujete, kakšno bo danes vreme. Vremenoslovci pravijo, da bo danes večinoma sončno, svežim jutrom. Jutri pa bo sprva sončno, čez dan bo več oblačnosti, popoldne pa so možne posamezne plohe, tudi kakšna nevihta. Temperature bodo danes in jutri tja nekje do 31 stopinj Celzija, seveda na Primorskem do 29 pa v ostalih delih Slovenije. Hvala Bogu, nekoliko se je ohladilo. Kako pa je na cestah? Tudi tu brez večjih posebnosti, razen seveda obilice cestnih del, opozarjamo le, da je danes med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa med 6 in 16, prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj srečno vožnjo.

6 in 12 minut, 4. julij je danes in v Združenih državah Amerike praznujejo tako imenovani Independence Day oziroma Dan neodvisnosti. Leta 1776 je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti, ki je razglasila neodvisnost od angleške krone in pa da imajo ljudje pravico do svobode in dostojanstva. No, tudi v Sloveniji se danes spominjamo obletnice in sicer 1810. Je bila pod francosko okupacijo v času ilirskih provinc sprejeta prav tako pomembna odločitev in sicer, da slovenščina postane učni jezik v slovenskih šolah. General Marmont je z dekretom prvič uradno uzakonil, da mora pouk v osnovnih šolah potekati v materinščini učence oziroma v kranskem oziroma slovenskem jeziku. No, resnici na ljubo je treba povedati, da zaradi pomankanja učbenikov pa tudi zaradi kratkotrajne francoske oblasti se ta ukrep v praksi ni popolnoma uveljavil. Vsak narod ima svojo svobodo in jo razume nekoliko drugače, a povsod velja isto, da to ni le pravica, ampak je odgovornost. In odgovornost naših prednikov nam je odhranila domači jezik, mi pa ga moramo prenesti naprej na naše zanamce. Pri tem pa nam lahko pomaga tudi navdihujoča glasba, taka kot je tale. 6 in 14 minut.

16 minut. Velike poti se skoraj nikoli ne začnejo z velikimi dejanji. Začnejo se z majhnim prvim korakom. Pogumni v tem, da nikoli ne dvomimo, ampak da kljub dvomom ustrajamo. In morda je prav danes priložnost za odločitev, ki jo odlašamo že dolgo. Vsak človek ima v sebi več moči, kot si misli. Ko naredimo prvi korak, pogosto ugotovimo, da nam je naproti prišla tudi pot. Ne bo tako tudi v današnji soboti, 4. julija. Želimo vsem skupaj dobro jutro ob 6:17.

Naj bo današnja dopustniška sobota opomnik, da življenje ni hitenje od obveznosti do obveznosti. Da vsake toliko potrebujemo nekaj počasnejših korakov, da bi spet lahko slišali svoje misli in opazili lepoto okoli sebe. Današnje jutro, sobote 4. julija, je še nepopisan list. Naj bo prežeto s hvaležnostjo, pogumom in zaupanjem, da je pred nami več dobrega, kot si lahko predstavljamo. Ura je 26 minut, z nami pa ansambel Jureta Zajca.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, z nami je dežurni prognostik Blaž Ter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Seveda nas zanima, kako bo z vremenom prvi konec tedna v mesecu juliju. Povejte.
2: Ja, danes bo zagotovo čudovit sončen dan s temperaturami, ki ne bodo previsoke, ampak vseeno, no, blizu 30 stopinj bo na Primorskem, kjer trenutno še piha šibka burja, bo okoli 31 stopinj. Ta burja bo dopoldne ponehala, tako da se bo veter že obrnil v maestral in bo ponekod pihal tudi drugje na Primorskem oziroma na Goriškem, morda tudi v zgornjem Posočju. V glavnem pa drugod pa temperature od 26 do 29 stopinj, tam okoli 26 stopinj bo seveda bolj v kakšnih alpskih dolinah in višjih legah. Potem pa jutrišnji dan, še vedno bomo pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ampak od severozahoda bo v višinah dotekal atlantski zrak in ta bo jutri malo bolj vlažen, tako da pričakujemo, da se bo čez dan delno pooblačilo. In popoldne bodo možne posamezne plohe, ki pa bodo kratko trajne, tako da ne pričakujemo večjih količin padavin, ampak vseeno, no, tu in tam bo nastalo nekaj ploh in lahko tudi kakšne nevihta. V glavnem pa bo šlo za plohe. Bo pa nekaj vetra zahodnih smeri čez dan in potem ob teh plohah lahko tudi malo močneje zapiha, ampak v glavnem vreme bo še vedno kar v redu, če tako rečem. Najnižje jutranje temperature bodo podobne današnjim, nekje od 8 do 15 stopinj, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa temperature pa bodo v severnih krajih nekoliko nižje, kajti tam bo oblačnost malo bolj gosta, tako da bo nekje od 24 do 29 stopinj, v južni Sloveniji pa bo šlo še do 30 oziroma 31 stopinj. Tako lahko rečemo malo mešano vreme oziroma spremenljivo vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek, ko bo delno jasno. Pričakujemo nekaj oblačnosti, nekaj sonca in tudi predvsem v popodanskem času bo nastalo nekaj ploh in tudi neviht, ampak kot kaže, bo šlo za manjše količine padavin in vemo, marsikje tudi teh ploh ne bo. Manjša verjetnost pa je zlasti recimo za Primorsko, kajti te plohe bodo nastale v tem severnem zračnem toku, tako da morda na severovzhodu na Štajerskem v Prekmurju bo teh ploh nekoliko več.
1: Skratka, pravo vreme za poletje, vročina še
2: tako.
1: Kar. Kakšne ohladitve v smislu več dežja pa zaenkrat ni na vidiku.
2: Ne, trenutno ni na vidiku. Kot kaže, ja, bodo te temperature še vedno malo bolj znosne, kot bi lahko bile, kajti recimo nad Zahodno Evropo že pričakujejo nov vročinski val, ampak naši kraji bodo še vedno bolj na tej bolj sveži strani, tako da bo nad nami bolj ta atlantska zračna masa, ampak verjetno vročina se bo slej ali prej vrnila.
1: Vrnila, ja. Tako. Hvala lepa, Blaž Ter, za vremensko napoved. Želim lepo soboto. Vse dobro.
2: Enako tudi vam.

0: Poslušate Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Pred nami je prvi julijski konec tedna, tradicionalno eden prometno bolj obremenjenih dni v letu. Medtem so v družbi za avtoceste pojasnili, da so s konzorcijem podjetij Kolektor CPG in Trgograd podpisali pogodbo za širitev primorske avtoceste med Kozarjami in Vrhniko. Začetek glavnih del je predviden za spomladi naslednje leto. Letos jeseni pa bi se lahko začela nekatera pripravljalna dela z omejenim vplivom na okolje. Alešu Primcu, Jasminu Feratoviču in Zoranu Jankoviču se je v tekmi za županski stolček v Ljubljani uradno pridružil še nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Na predlog stranke Slovenskega naroda, kateri predsednik je, bo kandidiral z listo za čisto pitno vodo. O nekaterih razlogih za svojo kandidaturo je Jarc povedal.
1: Zanimivo je, da imamo zdaj referendum inicijative Cilj, ki pravi, da ne sklicuje referenduma zaradi te napake v zvezi z urejenjem parkirišč, ampak zaradi tega, ker je bila prej že vrsta napak. Jaz sem bil tem napakam bolj ali manj priča, ker sem bil do leta 10 mestni svetnik, se pravi en mandat z županom, potem pa nisem več se odločil. Sem pa spremljal zadeve, ne, tako da sem se zdaj v bistvu odločil, da pač grem v ta boj, zaradi tega, ker županov značaj ni več dorasel s njegovemu položaju.
0: Med bistvene točke svoje kandidature, v katero se podaja tudi kot kandidat za mestnega svetnika, Jarc uvršča razveljavitev podrobnega prostorskega načrta za Stanežiče. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je nedavno preklical razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani. Ob tem je zagotovilo, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi s potrebami uporabnikom razpis znova objavili. Raziskovalcem se je ob tem opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej, a je povedal, da je razlogov za preklic razpisa več.
2: Ključni, najbolj globalni razlog je, da smo ob začetku primopredaje, ki še ni zaključena, to moram poudariti, ki še ni zaključena, naleteli na izjemno slabo stanje ministrstva, naleteli smo na znake, da je bilo upravljanje v preteklih 4 letih malomarno in neodgovorno in ker primopredajni postopki še niso zaključeni, smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva, lahko rečem, dalo naprej, še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
0: Na univerzah v Mariboru in Ljubljani pričakujejo, da bo država v čim krajšem času razpis za raziskave na področju hrane, podeželja in naravnih virov znova objavila. Slovenska obala je majhna, v poletnem času zaradi turizma tudi posebej obremenjena, okoljsko ministrstvo zato obiskovalce poziva, da so spoštljivi do morskega in obalnega življa. Odnašanje živih organizmov, njihovih lupin iz naravnega okolja lahko poruši naravno ravnovesje in tudi zmanjša biotsko raznovrstnost obalnega pasu, še poudarjajo na ministrstvu. Še šport. Branilci naslova nogometnih prvakov iz Argentine so si po sinočni izjemno razburljivi tekmi le zagotovili uvrstitev v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali zelenoartske otoke s 3-2. Danes bo večinoma sončno s svežim jutrom, jutri pa sprva sončno, čez dan več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes in jutri od 26 do 29 na Primorskem do okoli 31 stopinj. Obeti v ponedeljek in torek delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Kako je s temperaturnimi podatki? Škofijska mesta mesta ob 6. uri, Koper delno oblačno 19 stopinj, Maribor delno jasno 17, Ljubljana jasno 16, Celje in Novo mesto jasno 15, Murska Sobota jasno 12 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Izola delno oblačno 23, Ajdovščina jasno 20, Tolmin delno jasno 17, Vrhnika Trebnje Pohorje jasno 16, Mežica 15, Gornji Grad in Litija jasno 14, tudi na Ptuju 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 11 stopinj, na Kredarici pa 6 stopinj Celzija. Krajši zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Sicer je danes sobota, tako da med 8 in 13 na primorskih cestah pa med 6 in 16 velja omejitev prometa tovornih vozil na 7 ton in pol skupne dovoljene mase. Toliko v poročilih, 6:36 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

6:41 minut, z vami Radio Ognišče, gremo nekoliko v zgodovino in sicer se spominjamo na današnji dan Marie Curie. Leta 1934 je umrla, to je bila prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado in tudi edina, ki jo je prejela na dveh različnih znanstvenih področjih. Torej, v vsej zgodovini Nobelove nagrade je edina, ki je to visoko priznanje prejela dvakrat. Prvič leta 1903 za fiziko skupaj z možem Pierrom, raziskovala sta radioaktivnost ter odkrila radioaktivna elementa polonij in radij. Drugič pa je dobila Nobelovo nagrado leta 1911 in sicer sama za kemijo. Kaj je zapisala Marie Curie? V življenju se ni treba ničesar bati, treba je le razumeti. In njene besede tudi danes vabijo, da ne bežimo pred neznanim. Pogum ni odsotnost strahu, ampak je pripravljenost, da kljub vsemu naredimo naslednji korak. Vsak nov dan skriva priložnost, da se naučimo nekaj, kar nas naredi bogatejše. Naj bo tako tudi v današnji soboti, 4. julija. Dobro jutro vsem.

0: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev.
1: Komplementarno se pravzaprav začne z prvo Mojzesovo knjigo. Ne? Bog je formiral in dan in noč in kopno je ločil od voda in svetlobo je ločil od teme. To je ta komplementarnost, to je prvi korak, ki ga nekdo lahko naredi in ki je pravzaprav popolnoma svoboden.
0: Prisluhnite danes ob 17. oziroma v ponovitvi jutri ob 22. uri.

Še dobrih 10 minut je do 7. Jutri bo za cerkev v Sloveniji, pa tudi za 4 novomašnike ter njihove svojce poseben dan. Prvič bodo darovali svetomašo v domačih župnijah, no naj povem, da jih bodo danes v teh župnijah že sprejeli. Jutri pa nova maša ob 9. uri v Ihanu, Luka Anžič jo bo tam pel in pa v Dravljah v Ljubljani, tam bo novo mašo imel pater Janez Gorenc. Jutri ob 10. nova maša tudi v Moravčah Gregorja Antona Capudra in ob 10.30 v Slovenskih Konicah pel jo bo Timotej Fijavš Vivod. Molimo za letošnje novomašnike. Duhovniški poklic nikakor ni izbira lahke poti, ampak je odgovor na klic, ki zahteva res veliko zaupanja. In vsaka nova maša je praznik celotne skupnosti in znamenje, da tudi danes med mladimi živijo ljudje, ki so pripravljeni svoje življenje posvetiti služenju Bogu in bližnjemu. Spremljajmo jih torej in morda vabljeni tudi vi, kajti pravijo, da se je za novomašni blagoslov, se splača izrabiti tudi nove čevlje, tako so rekli včasih.

0: Z nami sta bila Neža in Damjan Pančur. 6:55 minut je, 5 minut do 7 in zdaj je čas za jutranjo duhovno misel. Na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor besedila, ki ga bomo slišali, je Tadej Sadar. Danes pod naslovom Vzklikajte Bogu z veselim glasom. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib. Vabljeni, da mu prisluhnete.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 4. julij. Vzklikajte Bogu z veselim glasom.
3: Besede včasih jemljemo površno in jim s tem delamo kar malo krivice. Zato so etimološke razlage res zanimive, saj odkrijejo mnoge plasti pomenov. Ena takšnih z zanimivimi podpomeni je tudi beseda vesel. Poleg tistega, kar vsi razumemo, so zapisani še pojmi zdrav, dober in vreden. Morda se nam zdijo nenavadni, a če preberemo stavek, s katerim je sveti Bonaventura opisal Frančiška, zaslutimo prav vse tri. Takole pravi. Ko je izgovarjal ali slišal ime Jezusa, ga je napolnilo veselje. Ves je bil videti drugačen, kakor da bi okusil nekaj medeno sladkega ali slišal harmonično petje. Kadar opisujemo čustva, besede nehajo teči po urejeni strugi, ki jo določa razum, saj skušajo opisati neopisljivo, zato stečejo zdaj v globine, zdaj v višine, kot bi se na vsak način želele čustva dotakniti. Toliko bolj to velja za trenutke, ko skušajo opisati presežno, sveto. Takrat večinoma kar umolknejo in se, tako kot njihovi lastniki, prepustijo zrenju.

7:08 je ura, z vami pa Radio Ognjišče v soboto 4. julija, 185. dan tega leta. Sobota po prvem petku je danes in 33. mednarodni dan zadružništva. No, naj povem, da so se od stolne cerkve svetega Nikolaja v Novem mestu že ob 2:00 zjutraj odpravili na škofijsko peš romanje na Zaplas. Romanje bodo zaključili ob 12:00 na cerkvi, torej na Zaplazu v cerkvi Marinega v Nebovzetja. Vsem romarjem iskrene čestitke za ta podvig. Upam, da bo vse potekalo tako, kot mora biti in da bo čim manj žuljev. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno. Jutro je dokaj sveže, kot boste slišali, in tudi jutri sprva sončno, čez dan pa nekaj več oblačnosti. Popoldne bo tudi možnost posameznih ploh in tudi kakšna nevihta. Temperature danes od 26 do 29, na Primorskem do okoli 31. Trenutno pa v Kopru delno oblačno 20, Ljubljana, Maribor, jasno 17, Celje, Novo mesto, jasno 16, v Murski Soboti pa jasno in 14 stopinj Celzija. Tudi na cestah je že kar nekaj zastojev. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaprt en prometni pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču pa ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami v smeri proti Primorski. In ker je danes sobota in čas turistične sezone, med 8 in 13 na primorskih cestah pa med 6 in 16 velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol skupne dovoljene mase. Srečno!

17 minut, še nekaj zgodovine si bomo privoščili, in sicer na današnji dan 4. julija leta 1833 se je rodila Josipina Turnograjska, prva slovenska pisateljica, pesnica in skladateljica. Čeprav je živela le 21 let, pa je zapustila 38 povesti in vrsto pesmi, ki govorijo o ljubezni do domovine, jezika do ljudi. Verjela je, da besede oblikujejo prihodnost naroda. In tudi danes velja, lepa beseda ne spreminja le razpoloženja, ampak lahko spremeni tudi življenje. Naj bo današnja sobota priložnost, da komu podarite stavek, ki ga bo spremljal čez ves dan. Lepo soboto še naprej.

7 in 18 minut v župniji Smlednik pa letos z veseljem obeležujejo 350-letnico ustanovitve njihove župnije. 300 let in pol je dolga zgodba ljudi, ki so tu krščevali otroke, sklepali zakone, molili, peli, se poslavljali od svojih dragih. Danes ob 9. uri bo v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Urha sveta maša ob današnjem godu zavetnika in zatem bo sledilo celodnevno češčenje najsvetejšega, ki ga bodo zaključili ob 18.30, prav tako sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Slavnostno bo tudi jutri, ko bodo obhajali Urhovo nedeljo. No, ob tem je prav, da se spomnimo, da cerkve niso le stavbe iz kamna, ampak da so hiše živih spominov. In jubileji nas učijo hvaležnosti. Za korenine, ki so jih zasadili naši predniki, in pa seveda za odgovornost, da jih ohranimo za prihodnje rodove. Dobro jutro.

27 minut, ko pogledamo koledar in vidimo datume, lahko z odprtim srcem vidimo za njimi tudi zgodbe ljudi. Vsak dan je nekdo nekaj odkril, nekaj ustvaril, nekaj napisal ali pogumno začel. Zato obletnice niso le spomin na preteklost, ampak povabilo, da tudi sami pustimo za seboj nekaj dobrega. Pa ni nujno, da se to znajde zapisano v učbenikih. Dovolj je, da bo ostalo zapisano v srcih ljudi, ki so nam blizu. Radio Ognjišče, 4. julij, 7:23.

0: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Z finančnega ministrstva so sporočili, da je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu do ponedeljka v medresorski obravnavi. Vsebina zato še ni dokončno oblikovana. Cilj zakona je, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam in dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Vlada želi na demografski sklad s trenutnih upravljavcev na čelu slovenskim državnim holdingom prenesti državne naložbe. Na policijski upravi Novo mesto bodo proučili predlog mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov Grm določi kot varnostno tvegano območje. Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne naslovili pismo, v katerem opozarjajo na vnovično poslabšanje varnosti v lokalnih skupnostih. Novomeški župan Gregor Macedoni.
1: Vse bolj problematično stanje na terenu, ki je predvsem sledilo tudi odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje enega člena zakona o izrednih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Seveda pri tem navajamo tudi predvsem drznost kaznivih dejanj, ponavljajoče se izvajanje teh kaznivih dejanj in pa tudi vplive na izvajanje javnih gospodarskih služb, ki sledijo iz neplačevanja posameznikov, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in so brez premoženja.
0: V odprtem pismu so med drugim poudarili, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev. V Združenju sobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj pojasnjuje, da je turistični evro del koalicijske pogodbe.
2: In to bo medresorsko, seveda pa, če je napisano v koalicijski pogodbi, bo to tudi izvedeno v prihodnih 4 letih, kajti to, kar je noter, je naša zaveza. Ni samo pač želja, ampak je tudi naša zaveza. Mi menimo, da pač turizem kot, lahko rečemo, močna gospodarska panoga, ki je tudi za slovensko podeželje izjemnega pomena za razvoj podeželja in tudi za finančno vzdržnost, če hočete, tudi kmetovanja, kmetovalcev, ki se ukvarjajo s turizmom in vseh ostalih na podeželju, da je pa prav, da ta turizem, ki na nek način tudi obremeni infrastrukturo, okolje, vire na podeželju.
0: Več 10 000 zaposlenih pri nemškem proizvajalcu avtomobilov Mercedes-Benz v Nemčiji je včeraj stavkalo, izrazili so nasprotovanje ukrepom vodstva za zmanjšanje stroškov, ki zajemajo tudi odpuščanja. V sindikatu IG Metall napovedujejo vroče poletje stavk v avtomobilskem sektorju. Še šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bodo drevi začele tekme osmine finala. Ob 19. uri se bosta v Houstonu pomerili reprezentanci Kanade in Maroka, ob 23. uri pa v Filadelfiji favorizirana Francija proti Paragvaju. Zmagovalca se bosta nato pomerila v četrtfinalu, ki bo v Dallasu 9. julija. Zdaj pa k vremenu, več o njem nam je povedal dežurni prognostik Blaž Šter.
3: Ja, danes bo zagotovo čudovit sončen dan s temperaturami, ki ne bodo previsoke, ampak vseeno, no, blizu 30 stopinj bo na Primorskem, kjer trenutno še piha šibka burja, bo okoli 31 stopinj. Ta burja bo dopoldne ponehala, tako da se bo veter že obrnil v maestral in bo ponekod pihal tudi drugje na Primorskem oziroma na Goriškem, morda tudi v zgornjem Posočju. V glavnem pa drugod pa temperature od 26 do 29 stopinj, tam okoli 26 stopinj bo seveda bolj v kakšnih alpskih dolinah in višjih legah.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, Koper delno jasno 20 stopinj Celzija, Maribor jasno 18, Ljubljana in Celje jasno 17, Novo mesto megla 15, v Murski Soboti pa jasno in 15. To so bila škofijska mesta, še nekaj drugih podatkov, poglejmo na letališča, Sečovlje, Portorož, delno oblačno 22, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica in Lesce, jasno 18, Cerklje ob Krki, jasno 16 in Jožeta Pučnika, Brnik, jasno 15 stopinj. Tolmin, jasno 20, Črnomelj jasno 19, Lisca in Postojna jasno 18, Mežica in Idrija jasno 17, Ptuj, Gornji Grad in Jezersko jasno 16, Slovenj Gradec jasno 14, na Kredarici ob 7. uri 6 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Krajši zastoj je nastal na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, zamuda za voznike je tu okoli 10 minut. Previdno na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas, premet na vozišču pa vira promet na zahodni ljubljanski voznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi del je zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri, popolna zapora bo med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo v delovni zapori spremenjen prometni režim. A v času turistične sezone, se pravi do 6. septembra, pa velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, tudi ob sobotah in sicer med 8. in 13. na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
0: In to je bilo tudi vse v poročilih, 37 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica, Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je 88. letu starosti zapustila draga mama, babica, prababica, sorodnica in prijateljica Valentina Galičič, po domače Mežnarjeva Tinca iz Kamnika. Od nje se bodo poslovili danes, v soboto 4. julija ob 12. uri s sveto mašo. Žara pokojne Tince bo na dan pogreba od 9. ure naprej na pokopališču v Kamniku. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črenševca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črešnjevca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. Svojci sporočajo, da bo ležala v vežici pri Svetem Duhu. Jutri v nedeljo 5. julija med 18. in 22. uro ter v ponedeljek 6. julija med 10. in 14. uro. Od 15. naprej bo v ponedeljek ležala v cerkvi na Krvavčjem vrhu, kjer bo pogreb ob 16. uri. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo farne cerkve svetega Štefana.

Ura je 47 minut, za nami so smrtnice, pred nami še dve obvestili. Inštitut Abeceda pripravlja poletni glasbeni kamp za otroke in mlade z naslovom Mladi raziskovalci, ki bo od 13. do 18. julija v Novem mestu. Starši in stari starši lepo vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani mladiraziskovalci.com. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest. Dragi poslušalci, prva romarska skupina za Indijo je polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, vendar pa bo ta zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, vendar mislili, da je že prepozno, morda še ni. Zato nikar ne odlašajte s prijavo. Več informacij dobite na agencija@oskar.si. To sta bili obvestili.

Še današnji kulturni namig. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile v Logatcu bo na trgu Svetega Nikolaja ob 20. koncert Tolkalni krog Franci Krevh. Bobnanje za vse generacije in zdravo življenje.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.
1: Trinajst minut je do osmih, ja, naj bo današnji dan res srečen. Ob 20:00 se bo začela oddaja iz naših krajev, vabljeni k poslušanju. Spregovorili bomo danes o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, o gradni nove šole v Artičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorov na Jezerskem, pa gradni gasilskega doma v Sežani, novi sedežnici, ki pelje na vrh Vitranca, o praznovanju 350-letnice župnije Smlednik tudi danes in pa praznovanju Urhove nedelje. Lepo vabljeni k poslušanju ob 20:00.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
2: Ivan je umetniško ime, ki se ga je nadel hrvaški krščanski kantautor iz Zadra Ivan Vidović. Njegova najnovejša pesem Nebo zna nas spominja na najpomembnejši del naše identitete, da smo Božji otroci. Pred vsemi vlogami in življenjskimi klici, preden smo zakonci, prijatelji ali bratje in sestre, smo ljubljeni otroci živega Boga. Ta pesem govori o Božji ljubezni, bližini in varnosti, ki jo najdemo v Kristusu, ki nas pozna, vodi in nas spremlja ter nas nikoli ne zapusti.

0: da bo dan nasmejan.
1: V vaški gostilni se razvije silovit pretep. Nek tujec vse to opazuje in vpraša domačina. E pa kaj tukaj nimate nobenega policista, da bi napravil red?
2: Seveda ga imamo, ampak veste, zdaj je čisto spodaj.

0: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. V Vipavski dolini na 104.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z naših krajev bomo spregovorili o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, gradnji nove šole v Artičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorov na Jezerskem, gradnji gasilskega doma v Sežani, novi sedežnici, ki pelje na vrh Vitranca, praznovanju 350-letnice župnije Smlednik in praznovanju Urhove nedelje. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju so že podali tudi občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. Laznika je svet zavoda za direktorja izbral po obnovljenem razpisu, na katerega se je prijavilo 6 kandidatov. K imenovanju so morale soglasje podati tudi vse 4 občine ustanoviteljice. Kot prva je to naredila občina Trebnje kot največja občina ustanoviteljica. Od 18 prisotnih svetnikov je za podajo soglasja glasovalo 14 svetnikov, 4 pa so se glasovanja vzdržali. Zavod je razpis za novega direktorja objavil potem, ko je zaradi nesoglasij z občinami z mesta direktorice odstopila Karmen Lukše. Zavod pa je nekaj časa kot vršilka dolžnosti direktorice vodila zdravnica Elizabeta Žlajpah. Laznik, sicer visokošolski predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, je v predstavitvi kot svoji 2 prvi nalogi napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov nadaljni razvoj. V tem trenutku zavod potrebuje predvsem mirno, povezovalno in strokovno usmerjeno vodenje, saj konflikti ne ustvarjajo razvoja, je dejal. Ko bo prevzel vodenje, namerava narediti temeljito analizo stanja, preveriti formalno pravno ureditev zavoda, stanje kadra, obremenitve in čakalne vrste, nato pa sprejeti potrebne ukrepe. Predvsem pa bo dal poudarek dobri komunikaciji, tudi z občinami ustanoviteljicami, da bo ta znova postala redna in pravočasna. Kaj ti, kot je dodal? Občine razume predvsem kot tiste, ki lahko kot partner pomagajo pri razvoju zdravstvene oskrbe. V kratki razpravi je občinski svetnik Franci Kepa iz SDS povedal, da se sicer z večino Laznikovih navedb strinja, vseeno pa ne bo podprl predloga za podajo soglasja, mu pa ni niti nasprotoval. Blaž Pavlin iz NSI pa je izrazil upanje, da bo Lazniku uspelo umiriti strasti in vzpostaviti potreben dialog med zaposlenimi in občinami. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Vodstvo ter učitelji in učenci osnovne šole v Artičah v občini Brežice so zadnje dni pouka preživeli nekoliko drugače. Skupaj so pospravili učilnice in vse potrebščine prenesli v telovadnico, saj se bodo v prihodnem šolskem letu selili. Lokacija, na kateri so otroci do zdaj nabirali znanje, se namreč počasi spreminja v gradbišče. V prihodnjih 2 letih je načrtovana rekonstrukcija dela zgradbe in dozidava dodatnih prostorov. Oboje bo združeno v enotno funkcionalno celoto. Predvidene so 4 etaže in skupaj skoraj 3400 kvadratnih metrov površin. Vodstvo, učitelji in učence bodo, če bo šlo vse po sreči, v šolskem letu 2028-2029 pričakale sodobno opremljene učilnice, knjižnica z multimedijsko učilnico, večnamenski prostor, jedilnica, garderobe ter upravni in tehnični prostori. Ohranjena bo povezava s telovadnico, medtem ko bo povezava med osnovno šolo in vrtcem, ki je bil zgrajen leta 2022, urejena prek hodnika v pritličju in nadstropju. Župan občine Brežice Ivan Molan verjame, da bodo dela končana v pogodbenem roku.
4: Bo to izjemno zahteven projekt, zato tako prosim sodelovanja šole, izvajalcev, krajanov in pa seveda tudi občine, kajti to bo treba res veliko usklajevanja.
3: Poiskati je bilo treba nadomestne lokacije za izvedbo pouka v času rušitve najstarejšega dela, gradnje novega in obnove še enega.
4: Tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bo je 3 oddelki, potem določene prostore v Sromnah, kjer bo 5 oddelkov in pa najstarejši bo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodaten kombi, kajti treba bo iz Brežiškega vrtca voziti hrano do Tiče, Arnovo selo in pa Sromne. In pa tudi bomo dodatno zapustili osebo na Zavodu za šport, da bo to razvažal.
3: Ravnateljica Vesna Bogovič je o polaganju temeljnega kamna zagotovila, da bodo pogoji za pouk na nadomestnih lokacijah dobri, a priznala, da bo prihajajoče obdobje polno izzivov, zato tudi sama upa, da bo med vsemi vpletenimi vladalo razumevanje. Projekt je vreden 7,9 milijona evrov.
4: Treba bo povedati seveda, da smo bili zelo uspešni tudi na razpisih, tako smo na razpis za ministrstvo za šolstvo dobili 3 milijone 300 in pa na eto skladu še 500 tisoč dodatnih sredstev.
3: Je še povedal Molan. Naložba v osnovno šolo v Artičah je po njegovih besedah del dolgoročnega programa vlaganj občine Brežice na področju vzgoje in izobraževanja.
4: Kako smo že zgradili šolo v Bizeljskem, Brežicah, Crklah, 3 vrtce Brežice, potem je bilo tudi Dobovo in pa Tiče, športno dvorano, 2 atletska stadiona, prav tako pa smo tudi z energetsko sanacijo praktično uredili več ali manj večina šol.
3: Naslednja bo na vrsti osnovna šola v Globokem. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Na Jezerskem se otroci verjetno kljub počitnicam malo pa veselijo novega šolskega leta, saj jih čakajo prenovljeni prostori podružnične šole in vrtca. Prenova je bila nujna, razlog pa pozitiven, število otrok na Jezerskem namreč narašča.
6: Ustajajo mlade družine na Jezerskem oziroma se celo iz doline nazaj gor vračajo, ker želijo, da njihovi otroci hodijo na Jezerskem v vrtec in v šolo, tako da so generacije velike in tudi iz te potrebe pomankanje prostora smo se odločili za rekonstrukcijo. Imeli smo ena stara opuščena stanovanja in smo jih zdaj predelali, obnovili v 3 nove učilnice, povečali smo kuhno, povečali smo jedilnico, rahlo je povečana tudi telovarnica, že prej smo imeli plezalno steno, tako da je ta sanacija zelo potrebna in se jo vsi zelo, zelo veselimo.
5: Je dejal župan Andrej Krničar. Rekonstrukcija je trajala skoraj leto in pol. Za majhno občino je izjemen finančni zalogaj, a hkrati velika pridobitev.
6: Po dobrem letu pa pol, ko smo imeli vse otroke razseljene po celi občini, od občinske sejne sobe, Farovža, do gasilskega doma, kulturnega doma, se vračajo nazaj v povsem prenovljene prostore, podružnične šole, Jezersko 5 oddelkov in pa 2 oddelkov vrtca Palček. Zraven smo pa še na zahodno stran dodali lepo plezalno steno, tako da mislim, da bo to res ena ogromna, ogromna pridobitev za našo občino.
5: Podružnična šola je sicer lani praznovala 140 let obstoja in kljub majhnosti kraja ni bilo skrbi, da bi jo morali zapreti. Ob povečanju števila otrok so v zadnjih letih celo odprli dodaten vrtčevski oddelek. Skupaj imajo v 2 oddelkih 35 otrok, 38 pa jih je v kombiniranih oddelkih od 1. do 5. razreda. Če prištejejo še otroke od 6. do 9. razreda, je na Jezerskem okoli 100 otrok v starosti do 15 let. Vseh prebivalcev pa je le nekaj manj kot 700. Šola bo odslej delovala v prvem nadstropju in v mansardi. Kot je povedala njena vodja Petra Lombar-Premru, so s prenovo dobili več prostora, drugačno razporeditev in boljše pogoje za delo. Celotna investicija je stala približno 2 milijona evrov in pol, kar je za majhno občino velik zalogaj, saj presega celoletni občinski proračun. Približno 700 tisoč evrov je občina pridobila od šolskega ministrstva dodatna sredstva še za energetsko prenovo. Največji del pa so morali financirati iz lastnih sredstev in se zato kar precej zadolžili, je pojasnil župan. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
1: Sežanska občina in tamkajšnje gasilsko društvo sta začela z gradnjo novega gasilskega doma, s čimer se končuje več desetletij dolgo iskanje ustreznih prostorov. Projekt predstavlja pomemben korak za sežanske gasilce, ki na lastne operativne prostore in garažo čakajo vse od leta 1994, ko so se morali začasno preseliti v prostore nekdanje vojašnice. Nov dom, velik slabih 750 kvadratnih metrov, bo ponujal sodobne pogoje za delo, v njem pa bo prostore našel tudi lokalni radioklub. Gradbena dela naj bi zaključili do konca leta 2027, celotno naložbo v vrednosti 2,6 milijona evrov pa bo občina financirala izključno iz lastnega proračuna. Sežanski župan Andrej Sila v projektu vidi uresničitev dolgoletne obljube in pomembno okrepitev sistema zaščite na območju.
7: Gre za eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Občina Sežana ima skupaj z ostalimi prekraško-brkinskimi občinami, se štirimi, tudi svoje nekako poklicno enoto in pa tudi prostovoljna gasilska društva. Zdaj, vsa gasilska društva v občini Sežana so štiri prostovoljna gasilska društva. Vsako društvo razen sežanskega ima tudi svoje prostovoljne garažne prostore za vozila, tudi pisarne, garderobe in tako naprej. Tega nima samo sežansko društvo, tako da smo nekako s tem celostno uredili infrastrukturo vseh gasilskih enot v naši občini. To pomeni, da je gasilstvo res na zelo visokem nivoju, kar se tiče organizacije in tudi opreme pri nas. Vse občine tega kraškega dela vlagamo kar znatna sredstva.
1: Župan Sila ob tem dodaja, da morajo imeti ljudje, ki se prostovoljno razdajo ob nesrečah, urejen in varen sistem za shranjevanje opreme. Prostovoljni gasilci, ki letno opravijo približno 75 intervencij, pa so v preteklih dneh poleg položitve temeljnega kamna prevzeli še novo vozilo za prevoz moštva in logistično podporo. Vozilo vredno nekaj manj kot 50 tisoč evrov je občina financirala iz sredstev požarne takse, z njim pa lokalno društvo zaokrožuje desetletje postopne posodobitve celotnega voznega parka.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: V Kranjski Gori so 25. junija na dan državnosti uradno zagnali sedežnico Vitrans 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na sam vrh slavnega Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Pomeni pa preusmerjanje od klasičnega zimsko-smučarskega središča proti sodobnemu celoletnemu gorskemu centru. Sicer v Kranjski Gori že vrsto let ponujajo poletno sankališče in kolesarski park. Nova žičniška naprava pa bo obiskovalcem omogočala hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se bodo proti vrhu Vitranca najprej pospeli sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopili na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, od tam pa se razprostira pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosedno Avstrijo in Italijo. Novo pridobitev pozdravljajo tudi v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora.
8: Ta novost nam zagotavlja neko širjenje turistične ponudbe, predvsem v poletnem času. Zdi se nam, da bo to dost pripomoglo tudi mogoče k podaljšanju dobe bivanja, ker je neko dodatno doživetje, predvsem tudi za tiste, ki si mogoče vrha Vitranca oziroma vseh teh razgledov z vrha ne bi mogli ogledati, pa jim je to mogoče neka dodatna stvar oziroma lažje dostopna, da lahko v bistvu dosežejo vrh Vitranca in še v bistvu tudi uživajo v takem doživetju kot nekateri ostali. Tako da nam je to zelo že zaželena novost, ki jo bomo z veseljem tudi pač priporočali in promovirali. No.
5: Je izpostavila predstavnica zavoda Katja Hartman. Delovanje nove naprave sedežnice bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu, zato bo sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Župnija Smlednik letos praznuje 350 let ustanovitve, ta konec tedna pa je tam še posebej slovesno, saj obhaja tudi god svojega zavetnika, svetega Urha. Poklicali smo župnika Davida Jensterleta in ga vprašali, kaj ta jubilej pomeni za župnijo in kako bo potekalo praznovanje, ki ga pripravljajo to soboto in na jutrišnji gospodov dan.
10: Na sam god 4. julija je dan celodnevnega čiščenja. Bomo cel dan se z molitvijo pri najsvetejšem pripravljali na to slovesnost 350 let. Ob 9. bo si Tomaš odaroval nekdani župnik Tomaž na vode. Potem bomo cel dan pred najsvetejšim. Pred večerno mašo bomo blagoslovili mašni plašč, ki so ga pripravile Snežke klekljarice. Ob tem jubileju 350 let, potem sledi sveta maša, ki jo bo daroval naš nadškof Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, in potem po maši sledi ogled animiranega dokumentarnega filma 350 let že skupaj, ki smo ga pripravili sodelavci župnije Smlednik, risal pa je Juan Jovančič, tako bo tak lep zaključek dneva in po ogledu tega filma bo tudi tak nagradni kviz, da bomo videli, kako so ljudje sodelovali pri ogledu tega filma, da so z dušem telesom gledali in da bomo tudi hvaležni za dar vere, ki se že toliko stoletij ohranja v teh krajih.
9: Praznično bo tudi v nedeljo, ko prihaja med vas tudi duhovnik Mitja Leskovar, kajne?
10: Ja, apostolski nunci, bomo se Svetomašu zahvalili za ta veliki jubilej. Po maši pa bomo pravzaprav na gospodarskem poslopju, nekdanjem, bomo blagoslovili tablo, to je župnijsko drevo smo sestavili, Branko Bandar ga je narisal, iz dupel, družinsko drevo, župnije Smlednik, od kornin do debla, pa krošnja predstavlja vso zgodovino župnije Smlednik. Pri lipi, ki je bila zasajena 1990, bomo postavili tudi spominsko tablo. Namreč, ko so bili prve demokratične volitve v Sloveniji in potem tudi kmalo sledi dan samostojnosti, so posadili lipo, ki jo je blagoslovil tadanji ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Bomo tam sedaj postavili obeležje. Seveda ob 350-letnici župnije Smlednik in ob 35. obletnici naše domovine Slovenije. In potem se bomo družili ob veseljem druženju. Vsako leto imamo že na urho v nedeljo klobase pa šmorel, pripravi naše turistična društva in seveda urhovo pivo, ki ga v ta namen dobimo iz Augsburga, kjer pa leži naš farni zavetnik Sveti Urh.
9: Da bo to res lepo praznovanje, ki bo povezalo celotno župnijo in gotovo se tudi vi kot župnik veselite tega dogodka.
10: Zelo, ker smo tudi pripravili take zemljevide, na katerem bo to Snežko deblo z vsemi datumi, pa tudi take roževenčke smo pripravili, da bomo še naprej molili za blagoslov ljudi pa naše župnije, pa da bi se ta blagoslov tudi prilival naprej.
9: Pogovor sem posnela Petra Stopar.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audiarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

8:26 minut, z vami Radio Ognjišče. Ob 9. uri se bo začela sobotna iskrica, ki prijazno vabi k poslušanju, in sicer bomo odkrivali, kako pravilno pristopiti k psom, razumeti njihovo vedenje ter se z njimi varno in spoštljivo družiti. Z nami bosta Barbara Sever iz društva Tačke Pomagačke in pa strokovna sodelovka društva Maja Vidačič, ki bosta delili številne koristne nasvete in zanimive izkušnje. No, v nadaljevanju sobotne iskrice pa bomo predstavili tudi pestro ponudbo počitniških delavnic v Mariboru in Novem mestu, ki bodo otrokom popestrile poletne dni.

O să-mi intri în 30 minut e ura, danas je 4. juli, 13. obletnica, kar je papež Frančišek obiskal Lampedusa, to je otok v Sredozemskem morju. In v spomin na ta obisk bo papež Leon 14. danes prav tako obiskal ta otok in sicer naj bi ob 9. uri pristal na letališču Lampedusa. Potem ob 10. uri in 30 minut tam daroval sveto mašo in potem po sveti maši in pa seveda po pozdravu ter obisku različnih predstavnikov oblasti, bolnih otrok in prostovoljcev, poletel nazaj proti Vatikanu. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, svežim jutrom in da bodo temperature čez dan od 26 do 29, na Primorskem do okoli 31, no jutri pa sprva sončno, čez dan pa nekaj več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Če pogledamo temperature, kar dobro se dvigajo, je pa še vedno nekaj bolj sveže, kot je bilo še pred tednom dni. Ob 8 uri v Kopru jasno 23, Maribor jasno 20, Ljubljana, Celje, Novo mesto in tudi Murska Sobota pa zdaj jasno in 19 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru pri delovni zapori, zamude je do 15 minut, na podravski avtocesti pa zastoj pred prehodom Gruškov je v smeri proti Hrvaški. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

Sobotna iskrica vabi v našo družbo med 9 in 10 dopoldne. Vabljeni, da se nam pridružite, ko bomo preleteli nekaj počitniškega dogajanja po Sloveniji in preverili ponudbo različnih delavnic, ter se pogovarjali z gostjama z društva Tačke Pomagačke o premagovanju strahu pred psi. Izvedeli boste, v katerih primerih se pri rokovanju s psi spremenimo v drevo ali želvico. Prisluhnite, začnemo ob 9.

Še 18 minut je do 9. Optimizem ni slepo prepričanje, da bo vse vedno dobro. Je odločitev, da bomo tudi v zahtevnih dneh iskali drobne razloge za veselje. To je lahko sončni zahod, ki ga v teh dneh seveda lahko opazujemo, upam, da tudi na morju, ki je prijazno. Potem so to pozdravi, skodelice kave, glas otroškega smeha, vse to nas opominja, da življenje nikoli ni sestavljeno samo iz skrbi. In kdor zna opaziti te majhne darove, lažje nosi tudi večja bremena. In prav to je tista prava moč upanja in optimizma. Dobro jutro vsem skupaj, no prav kmalu vam bomo rekli tudi dober dan, 9. ura se približuje.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Na nedeljo Slovencev po svetu bo z nami Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, ki bo predstavil tudi njihove letošnje poletne programe. Slišali bomo še nekaj poudarkov z 32. tabora Slovencev po svetu, ki ga je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: gurmanski praznik u Postojni bo že tu nedeljo od jutra do pozne noči.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Pokroviteljce sobot nejiskejte, je založba družina.
1: Dobro jutro, dobro dan, dragi otroci, dragi poslušalci in nasploh ljudje dobre volje, ki ste se odločili ob 9 dati radio še malo bolj na glas, da boste dobro slišali vsebino današnje sobotne iskrice, ki nas bo pa odpihnila kar na nekaj koncev k različnim temam, te pa bodo kako drugače kot počitniško obarvane, ja, zraven pa še zalite z dobro glasbo. Draga sobotna družba, da vam povem, takšen plan sem imela za danes. Najprej bomo prisluhnili res fajn pogovoru s sogovornicama z društva Tačke Pomagačke. Barbara in Maja bosta z nami spregovorili o strahu pred psi, pa tudi o tem, kako ga premagujemo in kako se obnašamo, kadar se igramo s kužki. Tako da morate nujno prisluhniti temu vsi otroci, ki imate radi, pa obožujete kužke. No, vsi tisti pa, ki se vam kolena malce zašibijo, ko vidite psa na cesti, pa se vam približuje, naj bo pa tale vdaja ena taka bergla, ena pomoč, prvi korak k temu, da boste pogumnejši, pa da boste naslednjič bolj korajžno lahko pogledali kužku v oči. No, ali pa raje ne naravnost v oči, ker tega menda ne marajo. To sem se naučila iz pogovora, ki ga kmalu slišimo, zato nikamor hoditi.

0: Tako, dragi otroci, zdaj pa dvignite tačke vsi, ki spremljate sobotno iskrico. A sem zdaj le malce zmede ustvarila, kaj? Kakšne tačke, ste si mislili na kateri? Pa hej, Maja, zdaj bi pa že lahko vedela, da imam roke. No, drugi ste to razumeli kot šalo, pa ste vseeno dvignili svojo roko. Tretji ste se pa znašli, sploh, če imate doma kuška ali pa mucka, in ste dvignili kar njegovo šapico, tačko. V glavnem, karkoli od naštetega, vse vzamem v današnji soboti. To sem pa rekla predvsem zato, da vas uvedem v pogovor z dvema sodelavkama društva Tačke pomagačke, ki sta prišli k nam v goste povedati kaj zanimivega o psih, rokovanju z njimi, pa tudi strahu pred njimi. Barbara Sever in Maja Vidačič, obe lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiju naše sobotne iskrice.
1: Pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
0: Tačke pomagačke, to je vaše društvo, o katerem se bomo danes malce pogovarjali, ker nedavno ste izdali eno super knjižico o strahu do psov, pa jo bomo predstavili, ampak še prej bi pa bolj vas spoznali oziroma vaše društvo, kaj počnete. Barbara, kako bi vi otrokom predstavili, kaj vse počnete?
2: Ja, v našem društvu smo vodniki psov skupaj z našimi kuški. Se pravi, mi smo tam kot prostovoljci, to pomeni, da svoj prosti čas namenimo temu, da razveseljujemo tudi druge ljudi. Da kuški ne razveseljuje samo nas doma, naših družinah, ampak da hodimo po različnih ustanovah in tam delimo to veselje tudi z drugimi.
0: Aha, to ni prav vaša služba, to vi počnete v prostem času v bistvu.
2: Ja, tako v prostem času, po službi, popoldan, če se da nekateri, ki so pa že v pokoju, pa lahko hodijo tudi do popoldanskem času ali pa če jim služba to omogoča, ne?
0: Ampak potem morate verjetno narediti tudi kakšen tečaj, da ste lahko vodnica psa oziroma da z njim lahko hodite okrog in delite to veselje še naprej.
2: Ja, to je tak posebna šola, ne? Najprej mora kuža seveda določenim pogojem ustrezati, potem pa se prijavimo na testiranje na društvo in tam potem ugotovijo, če je kužek primeren in tudi mi vodniki, če smo primerni in potem se lahko začne naše delo.
0: A ne? Pa to je prav vaš kužek domači, ga imate doma?
2: Ja, to je naš družinski kuža.
0: Kako mu je pa ime?
2: To je Tora, ona je sicer pasemski pes, je avstralski ovčar, zelo živahna psička, je pa že starejša od 10 let, tako da je počasi že malo odhaja počasi v pokoj.
0: Aha, a tudi upokojijo se kuški?
2: Ja, tudi kuški, ko so malo starejši, potem so malo bolj umirjeni in mogoče malo večkrat utrujeni, ker to je tudi delo za njih, ne, in potem počasi, jih malo manj obremenjujemo.
0: Jim prizanesete.
2: Ja, tako je.
0: Ja, kako pa je vaša Tora postala tačka pomagačka? Ali pa kaj mora dati vse kuža čez, kakšne treninge, da lahko to postane?
2: Kuža mora najprej biti, se pravi, mora najprej ustrezati določenim kriterijem. Ne? Preden sva šle s Toro na testiranje, sva mogli vedeti, ne? Da mora biti taka vesela, razigrana tudi včasih, da mora imeti rada dotike, da mora biti tudi pogumna, se pravi, da je ni strah se peljati kdaj z dvigalom ali pa mogoče hoditi ob invalidskem vozičku, da je ni težko vstopiti v kakšno veliko stavbo, kot je šola, kjer je veliko otrok ali pa v dom za ostarele. Pomembno je, da je bila taka radovedna, ne, da se je rada učila, to je bilo tudi, ne, ker vsakič, ko je stopila k različnim uporabnikom, je mogla tam različne aktivnosti delati. In da jo ni vznemirjalo veliko stvari, recimo vonjave, novi ljudje, se pravi, da je bila taka predvsem radovedna pa učljiva, da se je rada učila.
0: Omenili ste pa uporabnike, pa me zanima, koga vse ste že obiskali pa s tem polepšali dan? Ali so to samo delavnice, kakšni obiski, kakšne vrste?
2: Ja, v času, to bi še povedala, da kuža, ko ga testirajo, potem se lahko začne njegovo pripravništvo in tudi pripravništvo vodnika. To pomeni, da takrat v tistem enem letu približno traja pripravništvo, obiskujemo različne ustanove skupaj z enim mentorjem, mi rečemo, to je ena oseba, ki ima že veliko izkušenj in je tudi tačka pomagačka in nam potem pomaga, ne, in nam pove, kako se kakšne stvari naredijo. No in takrat so mi dve hodile v vrtce, v šole, na rehabilitacijski center na Sočo, mladinsko zdravilišče na Rakitno, v domove za ostarele. Tako da sva se preizkusile, pa sem tudi pol videla, kje je torej najlepše, kaj najrajši dela.
0: Kaj pa njej najbolj ustreza?
2: Ja, v tistem času je bila najrajši z otroki, ker smo tudi doma imeli 3 otroke in jih je bila navajena in je bila vesela v družbi otrok. In? Zdaj, ker je pa malo starejša, pa hodiva samo še v knjižnico. Ne, tam so, tja prihajajo otroci, ki imajo včasih malo težave z branjem ali pa ne želijo brati in potem berejo Tori. Ne, in torej vesela poslušalka, nič ne popravlja, nič ne sprašuje, samo leži, otroci obožajo in iberejo.

0: Maja, v sobotni Iskrici pa medve nadaljujeva. Vi ste strokovna sodelavka društva Tačk Pomagačk in v bistvu ste nekako v sodelovanju izdali eno zelo prijetno slikanico oziroma priročnik o strahu pred psi.
1: Ja, gre za priročnik od strahu do prijateljstva in kot ste že lepo povzela, sem priročniku prispevala ta strokovni del, kar pomeni, da je v knjigi nekoliko zapisano, kaj je strah, zakaj ga doživljamo, kdaj ga doživljamo, kakšno funkcijo ima, pa tudi kako se lahko kaže, kako se z njim spopadamo.
0: No, zdaj pa čisto tako nasplošno, a ne, zakaj se nekateri otroci bojijo psov, kako do tega pride?
1: Zdaj, strah je čisto normalno čustvo in vsi ga doživljamo in pri otrocih je pravzaprav v nekem obdobju, ko so torej majhni, čisto normalno, da jih je strah živali in medtem tudi strah psov. Včasih se jih bojijo, ker imajo neko slabo izkušnjo z njimi, mogoče je kdaj pes na nje zalajal, zarenčal ali na nje skočil. Včasih ne najdejo sami razloga, zakaj se bojijo psa, včasih se ga bojijo, ker je strah staršev in potem to vidijo pri starših in se tudi sami bojijo. Pravzaprav pa s tem strahom ni nič narobe. Strah je, kot sem že rekla, normalno čustvo in ima neko obrambno funkcijo. Bolj je težava strahu takrat, kadar je pretiran, kadar otroci zaradi tega intenzivnega strahu ne morejo v šolo, v vrtec, na igrišče s prijatelji ali pa na sprehod. Takrat pa govorimo, da je strah že malo manj funkcionalen in mogoče potrebujemo malo pomoči pri premagovanju.
0: In potem recimo, da imamo v glavi zdaj tak scenarij, da se zgodi neki odziv na enega kužka, ki na otroka zarenči ali pa malo zobke pokaže, a ne? Pa kako potem odreagiramo starši na to? A rečemo, ah, se ni nič, se kuža je v redu, ne grize, ne? Kako postopati v takšnem primeru?
1: Ja, ravno to ni najbolje, ne, da rečemo otroku, ah, se ni nič, ker mogoče tudi vi ali pa Barbara oziroma vsak od nas se nečesa boji in če bi nam takrat nekdo rekel, ah, se to ni nič, ne boj se, nam to verjetno ne bi nič pomagalo. Pomembno je, da smo takrat ob otroku, torej ga slišimo, opazimo njegovo reakcijo, ga potolažimo. Torej mu rečemo, vidim, da si se zdaj zelo ustrašil, pa si zate narančal, sigurno ti ni prijetno, lahko se skupaj pogovoriva o tem, mu pustimo otroku čas, da se pomiri in smo res tam zanj. Potem pa, ko se otrok pomiri, pa je dobro, da mu tudi razložimo, kaj se je zgodilo, da res skomuniciramo situacijo, ki se je odvila in ga potem pripravimo za nadaljne interakcije z psom.
0: Ja, sej to, ne, če ga imamo doma recimo ali pa če je to soseda v kuža, ki laja čez ograjo, pa se ga otrok malce ustraši, a nekako v tem konkretnem primeru, na primer otroku, približati tega kužka oziroma takšno žival.
1: Ja, to je kar izziv, to je kar težko in to v društvu večkrat slišimo, da so to neki kužki, ki so v soseski in ki na nje renčijo ali zelajo ali skočijo in to je zelo težko odpraviti, ker pravzaprav so tudi odrasli oziroma vsak bi se bal, če bi na kuža zelajo, zarenčal ali pa skočil. Tako da najbolje je, da otroku predstavimo, kakšna so pasje vedenja, nekaj o pasji govorici, kar bo potem Barbara nekoliko bolj razložila in mu pomagamo se pripraviti na te interakcije. Največkrat pa se zgodi, da se potem v družinah začnejo takšnih situacij izogibati, kar potem še jača strah in v bistvu je najbolje, da se pogovorimo z lastniki tega psa, ne? Da pristopimo vseh strani, torej da po eni strani poskrbimo za otroka, njega poučimo o varnosti in o tem, kako lahko razume pasje vedenja, po drugi strani se pogovorimo z lastniki, če ta pes res vznemirja tega otroka, ki je njegov v njegovi soseski in na nazadnje pa je smiselen tudi sistematični pristop, kot pravi strahu pred psom. Torej to pa obravnava priročnik in program, ki ga imamo pri Tačkah.
0: Najlepša hvala, Maja, za enkrat. Mi pa premagamo zdajle strah kar s tistim kužkom, ki ga poznamo mnoge generacije in je rad hodil k sosedi v vas.

0: Barbara Sever, zdaj smo že slišali, kaj so vsi lahko razlogi za strah, ampak da bo tega čim manj, pa da se mu lahko na kakšen način tudi izognemo, pa kaj lahko storimo, ko srečamo enega kužka, ki ga prvič vidimo?
1: Najprej je dobro, da poznamo mečken, kako se sploh srečevati s kužki. Ne, da imamo to, ker recimo srečevanje, sporazumevanje med ljudmi ali pa med kužki je zelo drugačno. Ne? Se pravi, če mi recimo imamo zelo radi, ko smo veseli, da se objemamo, ne, to kužkom nikakor ni všeč. Ne?
0: Nikoli.
1: Nikoli. Stiskanja, objemanja kužki ne marajo. Ne? Potem recimo kužkom tudi ni všeč, če jih gledamo direktno v oči. Ne? Mi, ko se pogovarjamo, se gledamo v oči in to je spoštljivo. Medtem, ko kužki to dojemajo kot eno grožnjo in jim ni fajn. Ne? Kužkom tudi ni všeč, če stopimo direkt do njih, ampak jim je všeč, če gremo od strani, ne, da pristopimo k njim od strani. Se pravi, zelo dobro je, da najprej se pogovorimo o tem, kako, kaj je sploh kužkom všeč in kaj jim ni.
0: Kako pa mi vidimo, kakšno reakcijo dajo, če jim nekaj ni všeč?
1: Ja, kužki pa nam to pokažejo kar svojo telesno govorico. Kužki ne morejo povedati, ne morejo nam povedati, da jih je strah. Ne morejo, pa jim jih je, tako kot nas, ne, tudi njih je kdaj strah. Ne morejo nam povedati, če so jezni, ne, pa so. Ne morejo povedati, če so veseli, ampak zelo dobro nam pa to pokažejo s svojim telesom. Ne, verjetno si lahko predstavljate, kako zgleda vesel kuža. Ne, njegovo telo je tako sproščeno, ušeska so sproščena, diha mirno, maha z repkom. Ne, in hitro lahko prepoznamo, če je kuža vesel. Ne, če pa kuža jezen, potem pa ima tako togo, napeto telo, rep je tog, lahko tudi zobke pokaže, ne? Ušesama tako nazaj pritisnena malo bolj k glavi in se tudi zelo dobro vidi, da je kuža jezana. Ne? Medtem ko prestrašen pes, ne, to je pa tudi zelo, tako zelo očitno nam pokažejo kužki, če imajo rep. Ne? Če imajo rep, to lahko zelo hitro ugotovimo, ker oni stisnejo repek čist med nogice zadnje. Ne? In ga sploh ne vidimo, da imajo rep. Ne? Včasih ne opazimo, da imajo rep, tako ga stisnejo med noge.
0: Se pravi,

0: Da jih damo malce počivati.
1: Tako, ja, tako.
0: Prej ste rekli, kako dostopati do psa, da se mu tudi približamo iz strani, naprimer. Kaj pa ta komunikacija z lastnikom? Verjetno se lahko marsikateri nevšečnosti izognemo, če že prej vprašamo tistega, ki si lasti psa, no?
1: Ja, vsekakor. Vedno, ko gremo na sprehod, pa če si želimo približati kužku, ne, je prav, da vprašamo vodnika. Pa da rečemo, lahko pobožamo psa, ne, ker ni vsak kuža... Mu ni všeč, ne, ali pa ni pripravljen, mogoče je utrujen tisti dan, ne, ne vemo. Ne. Vodnik najboljš pozna svojega psa, bo povedal, če je tem dotikom naklonjen ali ne. Ne, nekateri tudi ne marajo dotikov. Potem pa, še najlepš pa je, ne, če mi če poprašamo vodnika, kako je pa kužko ime in ga mi potem pokličemo. In kuža se sam odloči, ali bo prišel do nas ali ne. Ne.
0: Aha.
1: Tako da to je tudi način, ne, da... Niti ne pridemo mi do njega, ampak da kuža pride do nas. Če pa pridemo mi do kužka od strani, pa mal počepnemo, se spustimo na njegovo višino, ne sklanjamo se čez njega, ker mu je to strašljivo, ne? Uh-huh. Če bi se sklanjali, pa če bi mu z roko hoteli tu glavo, proti glavi, tako da ga božamo potem vedno od tilnika, se pravi po hrbtu navzdol.
0: Tako da prijazen, a ga lahko pobožam? Ta, ja. To vprašanje lahko reši marsikatero zagato.
1: Tako, tako.
0: Včasih vem, da so nas učili, a to še velja, ne vem, ali je sploh kdaj veljalo, ampak tako se mi zdi, da je bilo uvedeno sploh na podeželju, da ko prideš do kužka, mu daš dlan za povohat.
1: Ja, lahko nič ni narobe, ne, če mu daš roko za povohat. Pomembno pa je, da prideš lepo od strani, ne, tako malo loko. Tudi kužki, ko se srečujejo med sabo, a ne, ne grejo direkt, ker je to nevljudno, ampak pride od strani, no, oni to razumejo potem tako.
0: Torej, to ja. Se da vse skomunicirati, če ja. Je lastnik zraven.
1: Tako.
0: Kaj pa, če vodnika ni, pa se nam približa en neznani kuža?
1: Ja, to pa jaz bi rekla vsakemu otroku, če je to, a ne, na hitro je zelo težko prepoznati, kuža jezen ali je vesel, ne. Zdaj, če to nekdo zelo dobro prepozna, potem bom rekla, mal manj pozornosti potrebne. V vsakem primeru bi pa jaz rekla, da takrat se pa ustaviti, mi rečemo včasih postati kot drevo. Prav, da damo roke ob telo in smo čisto mirni, takrat ne mahamo z rokami, ne krilimo, ne kričimo in ne tečemo, ker bo kuža nas sigurno ujel, ker je hitrejši, ampak mirno počakamo. In damo v bistvu kužku možnost, da se on umakne, da gre stran. Ne? Če pa vseeno bi kuža skočil na nas, ne? Potem pa se spremenijo v želvico. To pa naredimo tako, da pokleknemo na tla, glavo sklonimo proti tlom in si z rokami pokrijemo tilnik. In takrat kuža bo videl, da, pač, da smo tam mirni in mu ne bomo več zanimivi in bo se sigurno umaknil.

0: Dragi otroci, v tokratni sobotni iskrici se pogovarjamo trenutno z Barbaro Sever z društva Tačke Pomagačke in strokovno sodelavko društva Majo Vidačič. In z njima bomo razbili tudi nekaj mitov v povezavi z rokovanjem s psi. Nekaj praktičnih nasvetov za otroke smo že nanizale. Me zanima, kar se pogosto sliši, a ne pa bomo takole iz prve roke izvedeli, ali je to res drži ali ne drži. In sicer prva trditev pravi oziroma vprašanje, če res vsakokrat velik pes pomeni tudi nevaren pes. Kaj bi rekli, Maja?
1: To je bolj mit, kaj ti včasih velja, včasih pa ne velja. V društvu je veliko otrok, ki se bojijo prav majhnih psov. Bolj kot velikost psa je včasih tudi barva. Včasih so se bali temnih psov, pa so rekli, da se belih ne. Čeprav tudi to ni vedno res. Velikokrat pa se zgodi, da jih je strah tistih bolj nepredvidljivih, hitrih psov, zelo aktivnih, ker si imamo radi neko predvidljivost, neko varnost in če je pa pes nenadzorovan in divji, takrat pa se ga hitreje ustrašimo.
0: Aha, torej je odvisno tudi malce od pasme.
1: Ja. Tudi, na primer, zlati prinašalec je večji pes, pa se ga otroci načeloma manj bojijo, ker tudi ga predstavljamo v takšnih risankah in filmih kot prijaznega. A ne?
0: Aha, no še eno tako vprašanje, ali majhni psi res nikoli ne ugriznejo? Barbara?
2: Ja, jaz bi tudi se navezala na Majo, a ne? Se pravi, velik ali majhen pes sploh ni tako vprašanje. Ne? Je res, da mogoče pri velikem psu moraš biti malo bolj previden, ker so mogoče časih malo bolj narodni, velike šape imajo. Ne?
0: Pa malce večje čekane tudi.
2: Ja. Ne? Ampak vse je odvisno od lastnika in od vzgoje psa. Se pravi, če je vodnik odgovoren, a ne? In če ima lepo vzgojenega psa, potem je lahko pas velik ali majhen, a ne? In bo, ne bo nobene težave. In tako tudi v društvu imamo tako zelo pisano druščino kuškov, od velikih do majhnih, kosmatih, manj kosmatih, se pravi belih, črnih, pisanih, dolgodlakih, kratkodlakih. No. To sploh ni vprašanje. Ne. Je pa res, ne, da te veliki kuški veliko krat, ko pridejo v igralnico, recimo kot rokom, ne, in zadnjič je bila glih ena velika berenska planšarska psička v vrtcu, ki ima verjetno tehtal čez 50 kil.
0: Več kot otroci.
2: Več kot otroci. Ne, in je kar naenkrat nastala ena taka tišina v igralnici. Vsi so samo gledali, ker verjetno je večina otrok prvič videla tako velikega psa, kakšen je mogoče celo mislil, da je medvedek. Ampak ta psička je potem tako počasi vstopila s takim počasnimi kretnami, se ulegla na tla, malo vzdihnila, malo pomahala počasi z repkom in je prinesla eno tako zelo umirjeno vzdušje v skupino, da so se tudi tisti najbolj živahni otroci takoj umirili in tako varnost, ne, je dala. Tako, no. In potem tudi, ko so jo šli božat, ko so lahko res imeli veliko telo za božat, veliko kosmate dlake, ne, je bilo to zelo, zelo, zelo prijetno. Ja. No, in tako pomirjajoče.
0: Je roka kar nekaj časa potovala po hrbtu tega kuška. Ja. Dobro, sicer nekaj smo že rekli o objemanju kuškov, ali psi imajo vedno radi objemanje?
2: Ne.
0: Sploh ne, če sem prav razumela.
2: Ne, tako. Ne objemanja, ne sklanjanja nad njih, to njim v njihovem pasem življenju to ni, a ne, tega ni. Zato sicer sprejemajo, ne, če so naši domači psi, to sprejemajo, ker imamo mi to željo, da jih objemamo. Ne. Ampak to velja v družini. Medtem ko tujega človeka, tuj človek, da bi objel psa, nikakor ne.
0: Aha.
2: Ne, nam bojo dovolili, zato ker nas imajo neskončno radi in nam zaupajo, nas poznajo. Tujcu pa ne bojo zaupali, no. Tako da ne objemamo.
0: Zanimivo. Dobro, verjetno se počutijo otesnjene,
2: ja.
0: napadene.
2: Ja, kot grožnja, ne? On nime to kot grožnja.
0: Aha, ja. Dobro, no, to je dobro razumeti. Ali pes maha z repom vedno zato, ker je vesel?
2: Ne.
0: Ne? Torej, rep je kar dober pokazatelj,
2: dober
0: kako
2: pokazatelj,
0: se kuža počuti.
2: Recimo, lahko je tudi tako, če zelo togo maha, to je lahko znak tudi jeze, a ne?
0: Aha.
2: Če pa tako, tak vesel, sproščen, mahajoč repek, a ne znam to.
1: Ja. Potrebno ga je res dobro opazovati.
2: Dobro poznati njihovo telesno govorico. Ja.
0: Zanimivo. Torej, hvala za nekaj mitov, ki smo jih razbili. Za konec pa Barbara Sever in Maja Vidačič, kaj bi si želeli, da bi si vsak otrok zapomnil iz našega današnjega pogovora?
1: O psih je res to, da v neznane kužke ne posegamo, še posebej, če ni lastnika prisotnega. Pomembno si je zapomniti pasjo govorico, ki jo je Barbara predstavila. O strahu pa bi poudarila to, včasih se sami lastnega strahu ustrašimo. Torej, kot da je z nami nekaj narobe, če me je pa strah. Ker vsi sošolci ali v šoli ali v vrtcu nimajo tega strahu in potem se lahko včasih otroci počutijo izločene, ker so oni tisti edini, ki imajo tak strah, čeprav imajo pa ostali doma kužka in jih ni strah. Strah je popolnoma normalen, nič hudega, če je to žival, ki jo morda vsi vidimo vsak dan na igrišču, na sprehodu. Pomembno je samo, da ga prepoznamo, da smo pri obravnavanju tega nežni in da k temu pristopimo na nek varen, sistematičen način. Strahom ni nič narobe, ampak sam potrebno se ga je pravilno lotiti.
0: Barbara?
2: Ja, jaz bi mogoče še dodala, ne, da stvari, ki jih dobro spoznamo, se ponavadi manj bojimo. Ne. Zato bi jaz vsem otrokom rekla, naj preberejo kakšno dobro knjigo o kuških, naj si pogledajo kakšen lep film o psih, ki so bili super junaki, potem mogoče kaj narišejo kakšnega kuška, ne, vse take stvari. Pa da si preberejo mogoče, kako so nastale pasme psov, kakšni vse poklice kuški opravljajo. Ne? Imamo kuške, ki so astronauti, poznamo, a ne? So kuški, ki so reševalci, so kuški, ki so vojaški psi, ne? Naši kuški so terapevtski psi. Se pravi, zelo veliko različnih poklicov kuški opravljajo in tudi otroci, ne? Če vas je kdaj strah, malo si preberte, no? Hačiko recimo, a ne? Zvesti kuža, so take lepe, lepe zgodbe o psih,
0: In še eno prijetno poletno branje.
2: Ja, tako.
0: Barbara, če bi vaš terapevtski pes znal govoriti, kaj mislite, da bi otrokom povedal?
2: Kaj bi rekla Tora? Tora bi rekla, da je zelo vesela družbe, da je zelo rada igra nogomet z otroki in bi jih takoj povabila na eno nogometno tekmo. Kjer bi bila najboljši golman.
0: Krasno. Barbara Sever, Maja Vidačič, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas v tem sobotnem dopoldnevu, prišli v studio in bili naši gosti.
2: Hvala vam.
1: Hvala tudi vam.
3: Spet nam je lepo.

0: Dragi otroci, tako pa smo pomahali v pozdrav tačkam pomagačkam, zdaj pa nadaljujemo s poletno ponudbo. Ja, malo se bomo sprehodili po Sloveniji in šli najprej na Štajersko, v tamkajšnjo prestolnico. Pravzaprav, če sem natančna, pa vam kar povem, se bomo z njo povezali nadaljavo preko telefonske zveze. Namreč, v Mariboru bodo prihodnji teden, se pravi ne ta zdaj, ki pride z jutrišnjo nedeljo, ampak v tednu od 13. do 17. julija delavnice za osnovnošolce, tam nekje od 4. do 7. razreda, ki jih organizira tamkajšnji družinski center Mir. Dragi otroci, zdaj smo pa priklicali in oglasila se nam je iz družinskega centra Mir nadaljavo Jasna Ida Zafret. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Ja.
1: Vam in vsem otrokom, ki nas poslušajo.
0: Ti otroci so na počitnicah, druga počitniška sobota je pred nami in v tem poletnem času je za otroke čas počitnica, ne? Za starše pa včasih tudi organizacijskih izzivov. Kaj opažate vi, s čim se družine soočajo?
1: Ja, seveda, počitnice so eno dolgo obdobje, ko otroci nimajo svojih obveznosti, ko se vsa njihova razigranost še bolj razmahne in seveda je tudi čas, ko se zaposlujejo na drugačne načine. Ja, starši iščejo seveda tudi možnosti, kako otroke v tem času nekako pritegniti v neke sprostitvene dejavnosti, kjer se tudi kaj naučijo in kaj odnesejo za svoje življenje.
0: Kaj otroci pa po vaših izkušnjah med poletnimi počitnicami najbolj potrebujejo?
1: Zagotovo sprostitev od šolskega napora in dela. Pri nas smo razvili program počitniških delavnic za otroke in lahko bi ga kar predstavili, kaj smo pripravili otrokom na družinskem centru Mir.
0: Zagotovo Jasna Ida, do tja še prideva. Me pa še prej zanima, če morajo biti počitnice res zapolnjene z različnimi dejavnostmi ali je tudi prav, da otrokom kdaj pustimo, da imajo svoj prosti čas, da imajo mir, pa da se zabavajo po svoje ali pa celo, da se dolgočasijo.
1: Absolutno, da je to je najprej potrebno za otroke. Seveda, da izživljajo tisto, se sproščajo na načine, ki prej ni bilo zanje časa. Ne? In niso mogli, ker so bile odgovornosti skozi vse leto prevelike in zdaj je čas za to. Ne?
0: No, tako, dragi otroci, ste slišali, tudi sprostitev je potrebna. Privoščimo si jo nekaj v tokratni sobotni iskrici z dobro glasbo.

0: Ja, res, da je poletje, dragi otroci, vi ste prosti, počitnice so tukaj, ampak te počitniški dnevi pa seboj prinesejo tudi to, da z družino preživimo več časa skupaj. Jasna Ida Zafret z družinskega centra Mir, kaj pa po vaše lahko naredimo, da bo v družinskem skupnem času več enega veselja, kot pa tega, da se spričkamo pa da smo si v laseh?
1: Mislim, da moramo predvsem prisluhniti drug drugemu, da se moramo začutiti in da se moramo postaviti izven svojih lastnih meja in iti nasproti drugemu. Ne? Še zlasti starši svojim otrokom. Še zlasti mogoče to tisto obdobje res, ko so tudi starši na dopustu, ko se tudi oni na nek način odklopijo od te vsakdanje hitrosti, obveznosti.
0: Vam na centru Mir nekako ne zmanjka idej za različne dejavnosti, ki jih izvajate na centru, a pa imate mogoče kakšno preprosto idejo za naše poslušalce, za družine, ki nekako povežejo vso družino, pa tudi, da ne stane veliko, da jo lahko izvajamo kar v okviru domačega doma, pa da ni treba nikamor.
1: Je, to je dobra ideja. Bomo razmišljali tudi v to smer, mogoče v prihodnje zagotovo, ampak družinski center Mir je seveda v prvi vrsti namenjen terapevtskim obravnavam. Ima izjemno 20-letno tradicijo na tem področju. Se pa seveda v njem dogajajo tudi druge dejavnosti, delo z različnimi skupinami in no, tako letos tudi načrtujemo delo z otroci. Ampak ja, tudi to bi bilo eno izhodišče, o katerem kaže razmisliti.
0: Me zanima še vaše mnenje o tem, ne, kako vidite ta prosti čas, počitnice pa telefone. Kako naj tudi starši nagovarjajo otroke, da bodo ti čim manj časa pred zasloni?
1: Upam, da starši so res danes že toliko ozaveščeni, ker pravzaprav iz vseh možnih virov se opozarja na škodljive posledice ekranov za otroke. Seveda tudi za odrasle, absolutno, ampak za otroke še toliko bolj, kaj ti otroški možgančki šele rastejo, ne, se šele razvijajo. In en takšen majhen svet, ne, 5x10 centimetrov, zelo intenziven, kar pač ekran je, ne, ima neizmerno slabe posledice na različne zmožnosti in sposobnosti v nadaljem razvoju otroka. Torej, mislim, da je vse več staršev danes ozaveščenih, seveda pa mogoče izkoriščam tudi te minute, da jih še enkrat opozorimo, nagovarjamo, da ekrani niso za otroke. Ne?
0: Tako, da ti možgančki ne bodo preveč zasičeni z podatki in najinimi besedami, jasna Ida pa ja. Narediva nekaj premora s pesmijo, tako.

0: In nadaljujemo našo sobotno iskrico. Jasna Ida Zafret je naša sogovornica takole nadaljavo, se nam oglaša z družinskega centra Mir. Nekaj so že rekli, da gre v vašem družinskem centru Mir pravzaprav za terapevtske programe, ki jih pripravljate tekom tega poletja. Bi še jih znali bolj opisati, zakaj pravzaprav gre, da bomo vedeli?
1: Ja, konkretno te delavnice smo pripravili za otroke, osnovnošolske otroke. Sicer smo imeli v misli starostno skupino nekje od 4. do 7. razreda, ampak če se nam bodo pridružili starejši ali mlajši, bomo se seveda prilagodili. Prej sva se pogovarjali, da otroci potrebujejo v počitnicah tudi čisto taki sprostitveni čas, čisti odklop. Ampak to so te delavnice v tem smislu, to niso nobene naporne delavnice, pač rečemo jim seveda delavnice. To je čas izjemne sprostitvenega druženja, kjer se pa mimo grede skozi igro še kaj naučimo in odnesemo seboj za življenje.
0: Kako poteka dan pri vas? A otroci spijo pri vas, pridejo k vam, kako je s tem?
1: Ne spijo, ne. To bi res poudarila, da to ni varstvo, ne. To je aktivno delo z otroci. Dan zgleda tako, nekje ob 9. začnemo, se zberemo in potem imamo dopoldne oziroma čas od 9. do 1. ure popoldne, torej do 13. ure, razdeljen v 3 dele. V prvem delu so to delavnice, kjer se skozi igro, skozi terapevtsko igro in skozi tako imenovani gestalt pristop, otroci nekaj naučijo in odnesejo seboj, torej nekaj praktičnega znanja. Potem naredimo premor, jer otroci dobijo malico, se malo sprostijo in potem nadaljujemo z čistimi ročno spretnostnimi dejavnostmi.
0: Kakšne so te ročne spretnosti? Kvačkajo, šivajo, tovčajo, zabijajo žeblje?
1: Ja, tako. Kvačkajo, imamo osnove vezenja, imamo potem osnove makramija, v četrtek pa se bomo ukvarjali z izdelavo lončkov, cvetličnih lončkov, bomo potem posadili ene take sukulente, take rožice.
0: Kaj pa opažate, da otrokom na vaših srečanjih največ pomeni ali pa pri čem najbolj uživajo?
1: Prvič uživajo v druženju, da so tukaj se povežajo, to so nova prijateljstva, nova znanstva. Seveda pa uživajo, veste, v teh pristopih, ki jih mi zasledujemo. Ne? To je izjemno razrahljata otroški prostor in domišljijo razrahljajo lutke. Tu se otroci neizmerno sprostijo. Ne. Potem pa seveda tudi glasba, ples, pa različne kreacije na papirju, kdaj uporabimo tudi glino.
0: Hvala, ker ste lepo opisali še eno počitniško izbiro, ki se jo otroci tam nekje od 4. do 7. razreda lahko udeležite. Tako, za konec pa, Jasna Ida, če bi lahko vsaki družini podarili en poletni recept za srečo, kaj bi po vaše vseboval?
1: Sreča imeti zdrave otroke, prvič sploh jih imeti. In naj starši ne pozabijo, da so pravzaprav oblikujejo biteca, ki bodo nekoč samostojno stopila v ta svet in da naj se veselijo svojega starševstva.
0: Najlepša hvala, Jasna Ida Zafret, za to, da ste si vzeli čas in poklepetali z nami, pa predstavili še en način, kako lahko otroci preživijo poletne počitnice.
1: Hvala tudi vam in seveda dobrodošli z veseljem, bomo otročke sprejeli z veseljem.

0: Ja, dragi otroci, čeprav se poleti učilnice in šole zaklenajo za vas, se pa odpre veliko drugih vrat in v tem poletju, ja moram reči, da se kar veliko dogaja, živahno bo tudi v Novem mestu, kjer bodo prihodnji teden odkrivali mladi raziskovalci. Kaj? No, to nam bo pa povedala naša naslednja gostja, Brina Kren. Brina, živjo!
1: Živjo!
0: Ko zaslišimo besedo raziskovalec, najprej verjetno pomislimo na tista značilna očala, takšna debela, plastična, potem belo haljo, laboratorij mogoče, tudi mikroskop, ampak vi v bistvu raziskujete glasbo. Zdaj me pa zanima, Brina, kako je glasba sploh nekaj, kar lahko raziskujemo?
1: Ja, glasba je sigurno nekaj, kar lahko raziskujemo. Na programu Mladi raziskovalci je cilj predvsem, da raziskujemo ne samo svoj instrument, ampak tudi preko njega. Torej discipline kot so kompozicija, improvizacija, dirigiranje, produkcija, publicistika in podobne discipline, ki so vse del glasbe, ampak so mogoče za kakšnega poslušalca še neraziskane, pa je to priložnost za raziskovanje. Torej tukaj je ta možnost.
0: Aha, vi tudi igrate kakšen inštrument?
1: Ja, jaz igram saksofon.
0: In kako se pa raziskuje saksofon na vse te načine, ki ste jih opisali?
1: Ja, tako, najprej se usede s saksofonom in se ga igra.
0: Aha.
1: Potem se za saksofon kaj skomponira. Pa se
0: kaj to pomeni?
1: To pomeni, da se ustvari kompozicijo, da se jo zapiše v note in da se jo potem izvede.
0: To je skladba ali kaj?
1: To je skladba, ja.
0: Potem pa tudi dirigiranje, če se ne motim, ste omenili. Kaj mora imeti dirigent, da lahko tako vodi en orkestrček, na primer?
1: Ja, najprej mora imeti sposobnost vodenja. Tisti, ki opazijo že sami pri sebi, da so dobri v tem, da druge mogoče malo pokomandirajo.
0: Aha.
1: Bi bili mogoče dobri dirigenti. Torej, dirigent mora najbolj od vseh poznati skladbo, najbolj mora biti pripravljen, zato da potem lahko celotnemu orkestru, ansamblu, zboru pokaže in skomunicira, kako bodo zdaj to skladbo izvedli.
0: A jo mora znati na pamet?
1: Veliko dirigentov se nauči skladbe na pamet, nekateri dirigirajo iz not, to je potem osebna odločitev, ampak ja, veliko zelo dobrih dirigentov prisega na to, da se učijo glasbo na pamet.
0: In vse to bo možno početi na vašem kempu?
1: Vse to bo možno početi na kempu, ja.
0: Dobro, pa bi rekla, Brina, da se vsak otrok, po tvojem mnenju, tako čisto osebnem, rodi kot en raziskovalec.
1: Ja, jaz mislim, da se vsak otrok rodi kot raziskovalec. Sama sem med študijem delala tudi kot varuška in sem to opazila, torej pri najrazličnejših otrocih. Vsi imajo to željo po raziskovanju, po vedenju, po odkrivanju
0: novih stvari. Kako se pa ta talent, na primer, pokaže pri glasbi?
1: Skozi glasbo. Mislim, da se preprosto pokaže skozi glasbo. Vsi, težko si predstavljam, da kdo ni slejkrat prej postavljen v en zborček ali pa zapoje v vrtcu ali pa v šoli ali pa doma. Mislim, da se to zelo hitro pokaže.
0: Brina, mogoče kaj je najbolj zanimivo vprašanje, vezano na glasbo, ki vam ga je kdajkoli zastavil kakšen otrok?
1: Po mojem, kaj je glasba?
0: O, to je pa tako že malo filozofsko, poglobljeno.
1: To me je kar presenetilo tako.
0: Ja, od koliko starega otroka ste to dobili?
1: Mislim, da 3.
0: Wow.
1: 3 ali pa 4.
0: In odgovor se je glasil?
1: Pravzaprav so potem zapela, pa poslušala, pa zaigrala. To je bil odgovor.
0: Aha, in katero sta zapela takrat, se spomnite?
1: Takrat sva zapela Nocoj pa Oh, nocoj.
0: Pa si jo zapojmo še v današnji sobotni iskrici.

0: Ja, zanimiva ljudska pesem, ki si jo je zaželela tudi triletnica oziroma ste z njo, Brina Kren, lažje razložili, kaj to sploh je glasba. In prej ste mi omenili eno še zanimivo anekdoto, kar se tiče tega dekletca, s katero sta to razglabljali oziroma ugotavljali, kaj je glasba.
1: Ja, pravzaprav sva zelo malo razglabljali, ker mislim, da je to tudi priložnost mladih raziskovalcev, da lahko pokažemo, da se lahko sami preizkusimo, da se ne rabimo preveč pogovarjati. Ampak ja, sva potem, torej to sva zapeli kot eno ljudsko pesem, potem pa sva poslušali še eno simfonijo, in sicer Malarjevo simfonijo, ob kateri sem ji pokazala tudi posnetek. Torej posnetek orkestra, da sva lahko pogledali instrumente. In ona je zelo je padel v oko dirigent, ki ga je potem poskusila tudi posnemati in je vprašala takoj, kdo to je. Sem rekla, da je to dirigent. In potem je opazila, da ima dirigent paličico, da dirigira s dirigentsko palčko. In je vprašala, kaj je to? Sem rekla, to je pa dirigentska palčka. Tako pogledala pa je rekla, a tepe?
0: Ja, prisrčno domišljija otroška in povsem racionalno razmišljanje. Uh-huh, ne?
1: Ja.
0: Če pa bi otrok, naprimer Brina, prišel brez kakršnega koli glasbenega znanja na mlade raziskovalce, a bi se tudi zanj našlo kaj zanimivega?
1: Ja, definitivno je program odprt tudi za tiste, ki še ne hodijo v glasbeno šolo ali pa mogoče nimajo doma takega stika z glasbo. Vseh bomo veseli in tudi za vse se bodo našle aktivnosti.
0: Uh-huh.
1: Poleg orkestra bomo imeli tudi zbor, kjer je moč sodelovati povsem brez instrumentov in brez predznanja. Dopoldanske raziskovalne skupine pa bodo prav tako odprte za vse, ne glede na predhodno znanje oziroma obiskovanje glasbene šole. Torej, namen tega programa je, da je odprt tako za začetnike, kot tudi za vrhunske mlade glasbenike.
0: No, zdaj pa mogoče malce bolj raziskovalno vprašanje. Če bi vam, Brina, nekdo rekel, zaigraj zvok dežja ali pa sonca, ali pa če bi vprašal, kako zveni pogum, a bi se to sploh dalo narediti, uglasbiti?
1: Ja, sigurno bi se to dalo uglasbiti. Zvok dežja bi verjetno se dalo uglasbiti precej neposredno. Torej, recimo pri mojem instrumentu, ki je saksofon, bi bil to zvok tipk. Zvok poguma se verjetno glasbi drugače, torej jaz verjetno izvedla svoje doživljanje, pravzaprav.
0: Mm-hmm.
1: Poguma, ki bi zvenelo drugače od nekoga drugega.
0: In kaj bi svetovali pa otroku, če a ne vi imate doma saksofon, če pa otrok nima doma kakšnega inštrumenta, pa bi tudi različne zvoke izvabljal, iz česa vse lahko?
1: Torej v prvi vrsti lahko poje, glas je prvi instrument. Potem pa lahko uporabi pravzaprav karkoli.
0: Lonce.
1: Lonci so potem
0: klasika.
1: Tak kar glasen instrument. Vedno se lahko si ne izdela piščalko, lahko izdela ropotuljo, lahko uporablja lesene predmete, lesene žlice, lesene škatle, naprimer. Lahko izdela strunska glasbila. Mi smo, se spomnim, ko sem bila zelo mehna, smo doma naredili citre, tako iz
0: elastik, iz gumic,
1: ja, ja,
0: smo,
1: ja.
0: Tako zanimivo, ja. Dobre ideje, če bi pa Brina lahko našim poslušalcem, najmlajšim, dala en raziskovalni izziv, ki se tiče glasbe za to poletje, kakšen bi bil?
1: Pravzaprav bi jim dala kar izziv iz podnaslova našega programa, ki se glasi Odkri skrivnosti glasbe. Potem pa taka dolga črta, pa vprašaj.
0: No, zanimivo. Dobro, otroci, v razmislek in tudi vabljeni za to, da obiščete delavnice mladih raziskovalcev. Brina Kren, vam pa najlepša hvala, veliko glasbe pa prijetnega muziciranja v tem poletju in nasploh vsem letu želimo.
1: Najlepša hvala za povabilo in še enkrat vsi lepo vabljeni, dobrodošli v Novo mesto.
0: In sicer od 13. do 17. julija ali pa sami odmuzicirate v to poletje, tako da smo že zelo vpeti v glasbo to dopoldne, najbolj je, da nas pospremil ta dan tudi na tej točki. Uživajte, dragi otroci!

Tako, draga družba, naš čas v tem sobotnem dopoldnevu se je iztekel, ampak nič ne de. Prihodni teden se že kaže, že vidimo praznino tam med 9. in 10. uro, ki jo bomo ponovno zapolnili skupaj. Jaz se že veselim, upam, da tudi vi. Zdaj pa en fajn, lep, sončkast pa počitniški teden vam želim, vaša Maja.

0: Pokroviteljce svobodne iskrice je založba Družina.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Ko to sem pisal vam, se utrnila, s peresami je kapljica črnila. Pa mislim, glej, veni sami kapljici črnila. Lahko je včasih celo morje sreče, a veni sami kapljici črnila. Lahko je tudi za morje gorja, saj ko se iz drobne kapljice izvije, na listini uradni strok podpis. Poglej, že polna magične moči je, kot na križpotju čarodejni ris. Podpisi, podpisi, podpisi, podpisi.

so uradni, so hladni, so hladni. Podpisi, podpisi, podpisi, podpisi. Kdor pa ima moč, da na papir jih meče, naj ve, kaj si naložil je na rame. Podpis točarni je zagovor sreče, lahko jo da, lahko

Danes je prva sobota v mesecu juliju in obeležujemo Mednarodni dan zadružništva. Zadruge so sicer nastale iz preproste misli, da skupaj zmoremo več kot vsak sam. Kmetje, obrtniki in številni drugi so se povezali, da bi si pomagali v težkih časih. In to sporočilo ostaja živo tudi danes. Da skupnost ni nekaj samoumevnega, da raste tam, kjer ljudje drug drugemu zaupajo in so pripravljeni deliti delo, odgovornost in uspeh. Z vami Radio Ognišče v dopoldanskem programu sobote 4. julija.

Ob 11. se bo začela oddaja Za življenje, za danes jo je pripravil Blaž Lesnik. In sicer je ob tem skupaj z gostom zastavil kar nekaj vprašanj. Kako odpustiti staršem, ki so nas zavrgli, kako živeti z ranami, ki segajo v

samo jedro našega bitja. In sicer bomo v oddaji za življenje nadaljevali temo odpuščanja, kaj pomeni prekiniti prenos travme iz generacije v generacijo. Se človek res lahko osvobodi z družinske zgodovine? No, to je le nekaj vprašanj, ki jih je spodbudilo pismo naše poslušalke. Gost pa bo frančiškan, klinični psiholog, pater doktor Kristjan Gostečnik. Oddaja za življenje se bo začela ob 11. uri.

0: Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je minuli teden privolil v uro in pol ekskluzivnega intervjuja za Radio Ognišče in podcast Rast, v katerem je razkril svoj pogled na to, kako voz slovenskega kmetijstva povleči iz blata. Pravi, da je človek terena.
1: Moj stil, politični stil, je ta, da sem veliko na terenu. Nekateri levi zlobneži rečejo, da sem populist, v redu. Če je to populizem, potem sem rad populist. Ampak jaz mislim, da moraš preizkušati in preverjati svoje načrte in pa ukrepe tam, kjer se pač izvajajo. Ne? Jaz želim enkrat vsaj en dan na dva meseca v svojem mandatu, dokler pač bom na tej odgovornosti, oddelati na različnih kmetijah. Zato, da imam neposredno izkušnjo, da lahko ob tem, se veste, da se ob delu tudi ogromno pogovorov odpre, izzivov.
0: Prvemu delu pogovora z novim kmetijskim ministrom boste lahko prisluhnili v nedeljski kmetijski oddaji ob 11. Pogovor v celoti pa si lahko ogledate na YouTube kanalu podcasta Rast.

Ljudje pogosto pozabimo, kaj smo slišali, no, redko pa pozabimo, kako smo se ob nekomu počutili. Ena sama spodbudna beseda lahko nekomu spremeni dan, včasih celo življenje. Zato nikakor ni nepomembno, kako govorimo doma, na delovnem mestu ali med prijatelji. Kajti besede imajo moč graditi ali rušiti in izberimo danes takšne, ki bodo prinašale mir, pogum in upanje. To je nekaj, kar nič ne stane, pa veliko pomeni. Z vami dopoldanski program Radia Ognišče, vsem skupaj želimo še naprej prijetne minute ob naši.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospico skrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki imajo, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami jutri ob 21. na Radiju Ognišče.

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Furmanski praznik u Postojni Bože tu nedeljo od jutra do pozne noći.
1: U Ilirskoj Bistrici na 102,4 MHz. Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
2: Lep julijski pozdrav, spoštovani poslušalci, v oddaji Za življenje. Danes bomo v njej nadaljevali temo, ki se pravzaprav dotika najglobljih plasti človeškega srca. V juniju smo govorili o odpuščanju, danes nadaljujemo. Pater Kristijan, lep pozdrav, dobrodošli. Dobar dan. Bomo poskušali stopiti še korak dlje, ne le o zamerah, o prizadetostih, ampak res o ranah, ki nastanejo tam, kjer naj bi bil človek najbolj varen, najbolj zaščiten v odnosu s starši. Pa bo izhodišče prav pismo poslušalke, ki je prišlo prejšnjič tik pred koncem oddaje, ki govori prav o zavrženosti, o iskanju materine ljubezni, o bolečini, ki pravzaprav ne mine, in vprašanju, kako odpustiti. Takole piše. Dolgo, preveč dolgo sem se ukvarjala, kako naj odpustim staršem, ki so me kot dojenčico zavrgli. Kako naj odpustim mami, ki sem jo po 10 letih rejništva spoznala in nenehno spraševala, zakaj te ni bilo. Kako naj odpustiš staršu, ki te ni želel, a vseeno si tu. Staršu, ki ti je gledal v oči in znal hladnokrvno reči, da si tako grozen kot tvoj oče, ki ga nikdar nisem spoznala. Kako naj odpustiš staršu, ki ti reče, da bi bilo bolje, da bi me vrgla v kanto za smeti, kot da me je rodila. Kako odpustiti očetu, o katerem mama še danes ne želi povedati, kdo je? Kje tu Bog v moji materi, sem se spraševala. Kako odpustiti te rane, ki niso samo moje? Njena brutalnost me ni ustavila v iskanju njenega priznanja, pripadnosti in ljubezni, a vedno me je zavrgla. Zapravila sem vse življenje, da bi se me nežno dotaknila in mi rekla, da sem njena punčka. To so rane sveta, rane zavrženih in zapuščenih otrok. Vse, kar sem se naučila v tem dolgem prosjačenju, je, kako naše telo zarežeta sram in krivda. Kako močno je bila moja mati zlorabljena. Použila jo je bolečina, travma, zato ni zmogla biti mati. Hrepenenje po mami je sveti krik, ki ga ni mogoče utišati. Kako torej odpustiti materi, ki je bila posiljena? Kako odpustiti holokaust? Kako gazo? Kako odpustiti številnim zlorabom nedolžnih otrok, vojnim pobojem? To so te rane sveta in pravzaprav težka tema za julijsko oddajo. Ampak gremo globlje, smo rekli.
3: Ja, to, kar piše ta poslušalka, je zgodba mnogih, ne? Ona zna pač zelo lepo napisati, povedati, izraziti svoje čutenje, jih na svojski način plastično tudi prikazati, ko da jo začutiš, da so to zradali. Od jeze do solz, do globokega razočaranja, do prosjačenja, do krivde, do sramu, vse je tam. Kako odpustiti tem ljudem? Tem ljudem se ne da odpustiti. To je krivda, ki je tako globoka, ki je tako močna in je tako zareže, kot pravi sama poslušalka, tako globoko zareže v srce, da vedno tam ostane. In je zdaj tle edino vprašanje, ki ga pa res lahko mi razrešimo, kako s tem živeti od tu dalje. Mi ne moramo zdaj te krivice in zločinskih stavkov, neki so tam, da bi bilo najboljše, da te ne bi bilo, da te celo odstranijo, ne vržejo celo kanto za smeti. To so takšni grobi stavki, ki torej nikogar ne opravičuje, da kdajkoli v življenju to reče. Ta poslušalka je že sama toliko inteligentna, da razume, da je ta mati verjetno tudi grozovito trpela, da je tudi to oče, kjerkoli že je, karkoli se je že dogajalo, bil najbrž neka oseba, ki ni bila ravno dorasla očetovstvo ne in je enostavno očel in da je mati tudi, ne vem, zakaj je ta strahoviti sram in grozo, ne, da noče niti nikoli svoje lastnih čerke povedati, kaj se je ne zgodilo, da je sploh prišlo do spočetja in rojstva. Ne vemo ničesar tega, tudi ona ne ve, ne, tako trdi v tem svojem pismu. Kako lahko to odpustiš? Da jih zagovarjaš, da jih skušaš najdeti njihove bolečine, njihove travme, njihove groze, njihovo razklanost. Karkoli že najdemo, ničesar tega ni, kar bi opravičevalo, da se oni potem do svojega lastnega otroka, ki se je rodil popolnoma čisti, nedolžen iz tega razmerja, karkoli je že tam bilo, ne? Kako lahko to odpustiš? Se lahko vzamemo čisto kakšno drugo vejo vsega tega, ne, vse tele zločinske vojne, ki jih poznamo, ne, kjer se je rodilo veliko otrok iz posilstva, kaj te matere zdaj naredijo? A vzamejo tega otroka, a nosijo tega otroka naprej kot dokaz najhujšega zločinca, a ga zaradi tega bolj ljubijo, a tega otroka enostavno ne marajo in jih je sram in jih je groza, ker jim je ta otrok po njihovo, torej v takšnem stanju pod narekovajo, klepaj zgore in spodaj, ne, uničil življenje, a zaradi tega njihova karijera drugačna, ker so jih ti vojaki posilili in so se rodili ti otroci, ne, imamo tam recimo samostan sester, ne, po Bosni, ki so jih tile vojaki posilili, kaj, zdaj temi otroci, ki so se tam rodili, kdo so zdaj ti otroci, ne? A da se te otroke zdaj enostavno urejo, sirotišnica, jih pustiš ali postaneš mama in pustiš samostan, ne vem, to ni nobenega odgovora tu ni. Vemo, da ti otroci bodo doživljali stvari, ki so za nas popolnoma nepredvidljive, nikoli do kraja domišljenje, nikoli do kraja jih ne moramo res začutiti, kaj se res v njih dogaja. In še enkrat, tem ljudem ne moreš odpustiti. Kaj jim lahko odpustiš? Temu vojaku, ki je posilil neko žensko, s katere se je potem rodil otrok in ona enostavno od tega otroka noče ga ne mara, ker je zločinsko dejanje bilo na njej narejeno. Ker jo je sram, ker je groza, ker je spremenil njeno kariero, ker se je vse enostavno obrnilo, ker je vse drugače, ker je ona zdaj obsojena na neko materinstvo, ki ga ni hotela, ne, da grdo govorimo. Ne. To materinstvo, ki je sveta stvar ženska, ki je nekaj najbolj sakralnega, najlepšega na tem planetu, ki je zdaj oskrunjena, ne, zaradi tega popolnoma drugačna. Kje je to odgovor?
2: Njega, to je, ne gre skupaj. Ne
3: gre skupaj, ni odgovora. Kako lahko to odpustiš? Zdaj samo vprašanje, kako živeti od to dalje. Kaj narediti s svojim življenjem? Zdaj lahko iščeš te krivce in je normalno in je popolnoma pravilno, da iščemo vse te starše, ki so in kaj so. Ne? Ker hočemo vedeti, kdo sem jaz, kaj je bilo z mano tako grdega narobe, tako neprimernega, kaj sem jaz naredila, ali kdo sem jaz, da sem bila na samem začetku že tako nesprejemljiva, da nekdo, ki bi me moral brezpogojno sprejeti, ljubiti, enostavno zavrne, zavrže, odide, me noče niti poznati, se noče z mano nikoli v življenju srečati. To so te sramotne dejanja, ki jih ti ljudje čutijo, torej njihove starši najprej, ne, in zdaj otroci to nosijo dalje in bi radi srečali tega človeka in ga saj enkrat videli, ne samo, da dobijo od njega neko opravičilo, da dobijo razlago, da povejo, kaj se je zgodilo, tudi če vse to dobijo, ta globoka rana ostane.
2: Torej, želijo se srečati s to rano, ne?
3: Ja, želijo vedeti, kdo je ta mati, kaj je z mano bilo tako narobe, da me je mati zavrlila. Kaj je z mano bilo tako narobe v tistem času, da me ni hotla, ni zmogla, karkoli že je bilo sprijeti. Kje je zdaj ta oče, kam je očel, zakaj on ni zmogel, kaj je bilo z mano tako narobe. To je en obrambni mehanizem, ki ga ti otroci potem razvije, da lahko živijo. Ker je nemogoče sprejeti dejstvo za naše človeško psiho, duševnost, da te nekdo ni sprejel, ker to je kot Bog, da te ne sprejme, da torej raje rečeš, da je s tabo nekaj narobe, kakor da bi si dovolil drzno reči, da je z njimi nekaj narobe, ker če je z njimi nekaj narobe, potem zgubiš vse. Izgubiš ikone v življenju, izgubiš nekoga, ki je svetla točka v tvojem življenju, najsvetejša, najlepša, najbolj globoka, ljubeča, ne, brezpogojno ljubezen nosi v sebi in če te ta oseba ni sprejela, potem lajši govoriš, da je s tabo nekaj narobe, kako da bi krivil to osebo. Tam imamo cele psihoanalitike, ki govorijo, boljše je biti hudič med angeli, kakor angel med hudiči. Torej, boljše sebe krivi s tabo, je bilo nekaj groznega, zato te niso mogli sprejeti, ker s tem lažje živiš, s to krivdo, ti si nekaj. Ne?
2: In to je tako hudo in močno, da se zadeva prenaša iz roda v rod.
3: Ja, iz roda v rod. Z mano je nekaj tako zelo narobe, ker s to krivdo lažje živiš kot z onim zločinom zavrženosti. Ker krivda je še zmeraj neko občutje, nekaj ti da vsaj malo nadzora. Malo kontrole nad vso situacijo. Zato se ljudje ogromno kar čutijo krive, če izpropolnoma nesmiselno. Ampak če bi jaz takrat to, ono, tretje, če bi to vedel, če bi ono drugače naredil, mogoče bi bilo to, pa potem
2: to preigravamo.
3: Drugačni izidi vsega tega, drugačni rezultati, to mi nenehno preigravamo. Kaj bo otrok lahko tam preigrava, če zdaj za njim neka taka čudna zgodovina, ki je težka, boleča, ki vedno znova dobesedno krvaviš, ko se na to spomniš, ne, ker so se vse sanje sesule, pa ne samo to, še najmanj. Grobo si zavržen, ne, obstoješ, nisi primeren, da bi sploh živel. Kaj narediti iz tega? Kako lahko zdaj s tem začneš živeti? Da ti ljudje začnejo resnično, najboljša varianta tega odpuščanja je, da začnejo z ljudmi, s katerimi so, recimo svojimi lastnimi otroci, živi drugače. Ker ti njihovi lastni otroci jim bodo prebujali vse to še na novo. S lastnimi partnerji, ki bodo na novo se dobesedno igrali, odcepili v ta svet, ki je star, ki ga bo na novo ustvarijo z vsakim človekom, s katerim pridajo v stik. Tako se mi razrešujemo.
2: In se spet zavrti to kolone.
3: In se spet zavrti, da en dan ta peklenski stroj ostaviš. Začneš svojega otroka v tistem, kjer te on najbolj jezi, najbolj muči, najbolj globoko sramoti, zdaj resno reči, to je moja. A lahko jaz naredim nekaj drugačnega do mojega otroka, kar moja mate nikoli ni bila sposobna. Ker teh ljudi bo prišlo tudi do tega, da bi svoje lastne otroke pustili, jih ne razumeli, enostavno zavrnili, jih ne razumeli, bili nesočutni do njih, ker ti ljudje bodo rekli, jaz ne moram dajati nobenega sočutja, ki ga res nisem dobil. Jaz ne morem razumeti nekoga, ki se me nenehno opira, ki me stalno sramoti, žali, prizadane, razočara, ker...
2: Ni tega, ne, kar je res, ne?
3: Ker nikoli nisem imel nekoga, ki bi me ravno v tem svetu znal potolažiti in speljeti ven iz tega grobega sveta. Ampak to je to. Tem ljudem se potem zgodijo iste najhujše zločinske krivice v službah, kjer so, se dobijo takšnega šefa, ne? V družbi, kjer so, partnerji, ki jih bodo zavrnili, v ljubezni, ki mislijo, da je končno bo to odrešitev, bodo slišali isto stvar, vedno znova in na novo preigrane. In ko tle začnejo ti ljudje potem drugače živeti, je to edini način, kako zaživiš novo. Ti si moraš, takšna oseba si mora v življenju, mi si moramo na neki način, ampak če so tako globoke rane, ustvariti toliko novih odnosov, novih doživeti in novih pristnih, poštenih, iskrenih, ljubečih odnosov, ki so drugačni od vsega starega, da se razrešimo tega. Samo na odnos to reši. Vsem zakoncem pripovedujem, a poglej, ti ne moreš odpustiti svojemu očetu, svoje mami, ne vem komu že vse se ne da odpustiti. Vidva bo tako malo se zapletlo popolnoma iste zadeve. Če ne odpustiš tašči in tasto in mami in očetu, kdo tle šteje? Vidva. A lahko vidva začneta vajno življenje na drugačen način, da bata vidva življenje odpuščanja, življenje, ki pelje v neke novosti, ne, v življenje, kjer se drugega veselita, kjer raziskujeta, kjer vama je pomembno, kaj kdo doživlja, kjer vama je pomembno, kje si, kaj delaš, s čim se ukvarjaš, kaj čutiš, kaj doživljaš. To so edini načini, kako razrešiti stare rane. To je, ponavljamo še enkrat, neodpustljivo. Ne moreš pustiti, ker gre s tabo. Puščanje pomeni, da pustiš, da te ne zasvaja več. Ker je vedno tam, ampak z novimi doživeti ničesar tistega ne spremeniš, ampak preustvari svoje življenje, da začneš živeti drugače.
2: In gledati na zadevo drugače, no, poslušalka je zapisala, odpuščanje zahteva inteligenco, odločitev in sočutje, ponižno in ljubečo molitev iz dneva v dan.
3: Ja, tudi to je pa največ, kar lahko narediš, da res moliš vsak dan zase, da lahko v nov svet vstopiš z drugačnim pogledom, z drugačnim dojemanjem tega sveta, ker sicer boš vedno znova srečeš točno take ljudi, ki naredijo s tabo isto, kot so naredili originalo tvoji starši. Je neverjetno, kako da človeška psiha deluje, to je odrešenje.
2: In ta grozna izkušnja zavrženosti se zapiše ne samo v psiho, zapiše se v človekovo telo, v odnos do sebe.
3: In se zmeraj iščemo nekoga, ki nas bo spet zavrgo in preigravamo to. Ne? Potem svoje lastne otroke ne sprejemaš ali jih začneš kriviti ali jih govoriš, kaj te delajo sramoto in se z njimi narediš kolegialne odnose, kjer se nenehno preigravaš s temi grozovitimi občutji. Ne narediš odnosa, kjer si ti tisti, ki reguliraš oziroma umiriš otroka in ga skušaš peljeti skozi njegovo razočaranje, njegove stresne situacije in nauči, da bo on zmogel stresne situacije in vsa ta razočaranje, uspehe in poraze predelati v sebi, ne, da mu ti to pomagaš. Ne. Ti igraš z njim isto igro in od otrok veliko teh staršev potem pričakuje, da so oni njihova rešitev. Ne. In so potem dan ti stavki, jako bi ti vedela, kaj vedel, kaj sem. Jaz sem vse doživela bi bilo drugače, tebi je pa lušno, ničesar te ni, tararara, se to so stvari, ki ti otroci so drugačni. A lahko zdaj ti pokažeš brezpogojno ljubezen do svojega otroka, natančno tisto, kar ti nisi dobival ali dobila. Ali lahko zdaj en šef v službi, ki je bil zavržen in je zdaj se končno spravil v eno tako pozicijo šefovstva, ja, zdaj ali bo on tam igral staro igro, da ga bodo vsi končno zavrnili, bankrotirali, ogoljofali in izdali, prevarali in odšli, ne? Ali bo on je začel vse druge zdaj maltretirati s svojimi besnimi in jeznimi odzivi, maščevalnimi na način, kot so oni drugi njemu to naredili, ali pa se tu ozavestimo in rečemo, ok, a lahko jaz naredim v življenju nekaj drugačnega in novega. To pa zahteva, pa pravi tle tale poslušalka, zahteva inteligenco, ja, ki pomeni, a se lahko sreča sam sabo. Ker ljudje smo si tle sami sebi v bistvu najhujši sovražniki, ne? In ko enkrat ugotoviš, da si sam sebi največji problem, ker ne moreš odpustiti in da to neodpuščanje vlečeš skozi generacije, je že prva stopnja odpuščanja zares lahko dosežena.
2: In prva stopnja proti tisti pravi svobodi.
3: Ja.

0: Spremljate oddajo Za življenje, klinični psiholog in frančiškan pater dr. Kristijan Gostečnik je danes v prvi julijski soboti z nami. Odpuščanje rane zavrženosti, zapuščenosti, tu se izrisuje tudi zelo pomembna tema, namreč občutek lastne vrednosti. To je tema, s katero se srečujemo starši, vzgojitelji, hkrati pa vsak pri sebi tudi pelje neko zgodbo. Torej, če tega občutka ni oziroma je napačen, je težko prenašati na otroke naprej eno zdravo veselje, en zdrav občutek tega, da sem cenjen, da sem sprejet.
1: Lastna vrednost, ja. Pri starših, pri očetovstvu se to veliko krat poznane, a jaz nisem vreden, da me ti spoštuješ, a nisem vreden, da me ubogaš, a ti nisi vreden, da me slišiš, a ti nisi vreden, nisem jaz vreden, da ti slediš temu, kar bi jaz želel, a nisem vreden jaz tega, da si boš končno uvidel nekako jaz skrbim za te, kako ti dajem vse mogoče ugodnosti v življenju, ne? A sem jaz tako nič vreden, nič vredna oseba v tvojem življenju. To so stare igre, ki niso očetovske, to so igre otroka, igre fanta, igre mladega moškega, igre mladega očeta, neki v bistvu v sebi odigrava se zmeraj tole moško igro ali fantovsko igro ali otroško igro, ki nima popolnoma nobene veze z otrokom. Kje pa dobiš vrednost? Ja, vrednost dobiš, ko si majhen otrok od staršev, ki te ljubijo, ki te cenijo, ki verjamejo vate. Če ne verjamejo vate, te ne cenijo, ne ljubijo, te ste nekno kritizirajo, nikoli ne pride do tebe na način, da bi ti vedel, aha, mi zaupaj so nekdo, ki so na voljo, nekdo, ki je predvidljiv, nekdo, ki bi za njega, da bo vedno tam, da vem, da karkoli se bo že dogajalo, se lahko zanesem na njega in če se ne morem v tistem momentu, vem, da bo prišel nazaj, od to dobimo mi to vrednost. Sem vreden, da me oče sliši. Sem vreden kljub temu, kakršen koli sem
0: in
1: že.
0: Karkoli že storim.
1: In karkoli že storim, če sem sebi popolnoma nemogoč, a lahko oče stopi v moj svet in mi pomaga, da pridemo iz tega. Zdaj, če se samo starši začnejo to, sem pa nič vreden za te, poglej se, z mene nisi nikoli spoštoval, se niti nimaš rad, se bi najrajši bil, da bi jaz umrl, ali umrla, ali starši grozijo, boste že videli, ko bomo umrli, kako bo potem, ne, boste pa sami, boste že morali, boste že videli, ko boste sami na tem svetu, ne, ko nas ne bo več, ali ko boste morali sami ekonomsko, ali na vem katerem sferi že sami se preživljati in postaviti, odgovorni za svoje
0: poskrbeti
1: življenje,
0: zase,
1: poskrbeti zase. Ja. Tok časa, dokler ti stavki veljajo, mi vemo, da je ta oseba, ki to govori, se o sebi počuti tako nič vredno. Ne? In kaj se potem pa šele otroci počutijo nič vredno v take mami, nekaj nenehno o sebi grdo govori ali govori, kako je nič vredno, kako je nihče ne posluša, kako je samo za izkoriščanje, kako je samo tam za to, da boš dobil denar. Narodnje, nek se imamo polno teh staršev, ki bodo rekli, otrok te samo izkorišča, samo hoče od tebe stvari,

0: Odpustiš vseh teh stavkov, ki si jih nekde slišal, jih prenašaš na svojega lastnega otroka. Se otrok ne more biti nič vreden. A lahko ima nič vredno mamo. To so stvari, ki popolnoma so neskladne s tem, kaj je starševstvo in kaj je otroški svet. Oče ne more biti nič vreden za otroka. Edini, ki ga otrok ima. Ne glede na to, je zdaj ta oče res primeren oče, je ta oče zares tudi se vede na način, da bo otrok lahko na njega ponosen, da bo ga idealiziral, da bo rekel, moj oče, najboljši oče, da se ga ven prišlo do spoštovanja. Je to taka oseba in tudi, če ni, otrok ne more živeti brez njega in bo zmeraj sebe krivil, kako je on nemogoč, da ga oče ni mogel sprejeti. Poznajo življenje, bo seveda besen na njega, mu rekel tale, moj gospod, ki mu je nočem reči, niti oče ne se vede na način, da bo ne more ga sprejeti. Nazaj k temu odpuščanju, dokler ta oče sebi ne odpusti svojo nič vrednost in svojo, bomo rekli, celo napuh in oholost, ne, trok mi mora zdaj služiti in narediti iz mene očeta. Otrok je tisti, ki mi mora prinesti veselje in srečo. Otrok je tisti, ne zdaj božji dar, ampak je nekdo, ki mora mene ovrednotiti, nekdo, ki mora meni prinesti ponos in srečo in zadovoljstvo in mora delati stvari, da bom jaz čutil uspešnega in pomembnega in tako dalje in tako dalje. Se pravi, ta oče ni nikoli odpustil sebi, da je on takšen, bil v očeh verjetno svojih staršev, ne, da on moral njim služiti in da je ta neka diktatura vladala, ki je bilo samo poniževanje in sramotenje. Zdaj bo seveda ta oče, ta moški v odraslem svetu, če se tega ni odpustil, če ni prerasel, to bomo rekli po slovensko, bo svoje otroke naprej maltretiral na isti način. In tu govorimo o tem temeljnem odpuščanju, kako je zdaj od tega očeta oditi. Kako je oditi od očeta, ki je bil alkoholik, od mame, ki je čustveno nikoli ni bila na voljo, ker je vse drugo pomenilo več kot ti. Kako oditi od nekih težkih karieristov, ne, ki so svoje karijere zidali, gradili, ne vemo kaj vse so delali, imeli skupo denarja in ga vse seveda hranili zase in škrtarili. Kako lahko tem ljudem odpustiš? Tvojim staršem. Kako lahko začneš ti drugače za svoje življenje, ker se tam čutiš, da si nič vreden, da je avto in denar in karjera več vredna, kako ti, ki si njihov otrok. To so ta odpuščanja, ki niso enostavna, ampak ko se enkrat sreča s tem, do tu so oni prišli, kako bom jaz s tem zdaj živel, lahko jaz naredim jaz nekaj drugačnega in novega ali pa ponavljam isto in hodim domov in se kregam vsak vikend z njimi in dokazujem, kako nič vredenega se jaz počutim tam, ker je vse pomembnejše od mene, se ne bom dosegel ničesar novega. In to je ta vidik, ne, ki molitev dejansko ogromno pomaga, ne, da začneš novo življenje, ne da onim odpuščaš, ker tam ni kaj odpustiti, ampak da začneš drugače živeti, ne glede na to, kaj se je zgodilo tam zade. Se te veliko krat potegne še nazaj, ogromno krat zaživiš spet isto katastrofo, ne, se počutiš razočaranega, nič vrednega, ne ljubljega, ne hotenega, ne želenega, ampak se enkrat spomniš, se ti tega ne more dati. Jih ne upravičuje, kaj bom jaz sam sabo naredil, da lahko grem dalje. Te pa vedno to prizadane, ker če kdo hočeš, da je ponosen na te, ne bo to tvoj oče in tvoja mama, ne, da te nenehno kritizira, popravlja, pogled to, ono, tretje, se veš, če bi pa ti to, če bi pa ti drugače, če bi pa mene poslušal, če bi pa mene sledil, bi
1: bilo vse drugače, sosedovega kako.
0: Ja, da te še primerejo, evo, pomeni, da ti ljudje sebi niso odpustili svojih stvari. In zdaj na otroke to prenašaj, ker otrok je pa božji dar, ti je poklonjen, da v njem odkriješ najboljše možnost, tisto, kar je v njega vsajeno in da to gojiš. Ema, če nisi sebi odpustil ta otrok,
1: bo tvoj instrument, ne, ki ti mora služiti.
0: Samo instrument, samo gojišče nadaljnih tvojih razočaranj in jeze in besa in sramotenja.
1: Ja, tega je bilo nedvomno veliko in še teh zgodb, ki se prenašajo iz rodo rod, pa vendar mogoče en tak duh časa, ki pa morda pogledava še z druge strani, govori o tem, če smo pri občutku lastne vrednosti, da permisivnost otroka povzdiguje in mu

0: daje pretirano pozornost.
1: To, da če se sebi tako nič vreden, da ti s tem, kar si, nisi dovolj, potem je treba kupovati otroka. Ne? Kupuješ ga pa s permisivnostjo, mu se dovoliš, vse
0: in
1: kupiš.
0: Tudi, ko otrok dela res nekaj narobe, morda celo v neskladju z zakonom, ga ščitiš do konca.
1: Ščitiš zaradi tega, ker se otroka bojiš, ker se bojiš, da ne boš več ljubljen, hoten in želen pri otroku samem.
0: Ja.
1: Katastrofa nastane potem, ko ti otrok zrase preko vseh teh meja, ne, in ko prekorači vse tisto, kar se je zgodilo, ne, in takrat ga pa seveda začneš sramotiti, lej, vse sem ti dal in ničesar ne ceniš, vse smo naredili zase, vzate, vse si zavrgo, sramotil si nas, glej, kaj delaš z nami, pa toliko smo žrtvovali, vse smo žrtvovali zate, čisto vse smo ti dali, vsemu smo se odpovedali samo zate, bez denar je šel samo zate, lej, vse najboljše si imel in ničesar ne spoštuješ, ničesar ne ceniš, to je zdaj ta permisivnost, ki pripelje do tega. Drugo, to je ta drugi vidik tega, potem, ko končno mi obupamo nad sami sabo in nad otrokom, ko tole kupovanje otroka s permisivnosti ne deluje več, se seveda zgodi natančno to. In seveda to bo otroka najbolj globoko rani, ne? In bi on raje bil v diktaturi, ne? Pa bi bilo tam varno kot pri teh ljudeh, ki so obenem poleg tega tudi skrajno nepredvidljivi. En dan si napol nagrajen za neko zadevo, neki je tudi lahko narobe, drug dan se za isto stvar kaznovan, tretji dan te ignorirajo, potem so tišine, potem je spet nazaj, potem se ti smeje, potem cinizem, sarkazem. Vse to se tam preigrava na teh bogih otrocih, ki pa ne potrebuje ničesa drugega kot varnost. Očeta, ki je tam, ki me popelje van iz moje trme, iz moje groze, ko sam sebi ne moram pomagati, ko zaloputnem vrata.
0: Ali pa kričim nazaj na očeta, mamo, kako
1: kričim
0: grozni so.
1: Do skrajnih meja. Sej ni enostavno biti ta oče in mama, ampak enkrat se v tišini svojega srca srečeš in rečeš, čakaj, kaj ta otrok meni počne? Kaj s njim to omogočam? Najbrž je sebi nisem nikoli odpustil, da nisem imel očeta in zdaj kupujem mojega otroka. Ker nisem doživel ljubezni in ker sem sebi jaz tako nič vreden, da moram kupovati otrokovo ljubezen, potem smo tam. Se mi sami rečemo, da so strici in tete in starši so za razvajanje, ne? Ja, starši so pa za vzgajanje, ne? In zdaj, če ti starši to odpovedo in oni se začnejo ves kot strici in tete in stari starši, potem je ta otrok zgubljen in bo iskal, bo izzival, hoče vedeti, da sem jaz vreden, da sem jaz sprejemljiv, tudi če sem grd, neuspešen, tudi če kaj polomim, če sem tudi se napijem, sem zlagan, hinavski, karkoli se že doživljamo, bo prišel nekdo in mi pomaga, da se izvlečem iz tega morosta, iz te mlake, iz teh grdih občutij, ki gojimo sebi in jih dobesedno tudi odigravam samo zato, da bi mi nekdo rešil, da bi mi nekdo pomagal, da bi mi nekdo razumel v moje bolečini. A si odpustijo ti ljudje?

0: O odpuščanju govorimo danes takole na pragu oziroma že kar v poletju, pred nami čas dopustov, počitnic, kako se lahko v tem času, ki ga vsi pričakujemo, da si malce oddahnemo.
1: O najhujši vročini.
0: Najhujši vročini odpustimo. Ne? Zdaj veliko krat sva govorila o tem, kako se v teh razrhljanih časih, ko ni urnikov in ko se odpravljamo na neke skupne počitnice, lahko vse butne na dan, pa si lahko morda da zastavimo tudi v duhu današnje teme izziv, kako odpustiti. Poslušalka, katere pismo smo slišali v uvodu, je rekla, da je to odločitev, da je stvar inteligence, torej se preprosto odločiš in rečeš, bom drugačen to poletje.
1: Ja, na teh naših počitnicah, dopustih, na morju, v hribih, kjerkoli, butne vse ven. Tisto, kar mi nosimo skozi celo leto s sabo in ne moremo govoriti, vsaka žena bo rekla, želim si dopusta, kjer bi lahko mož vse povedala. Mož bo rekel, želim si dopusta, kjer bi imel mir.
0: Končno mir.
1: Mi ne bi nihče ničesar me utrujal, težil in na mrtve trančira z vsemi temi zadevami, za ne take čudne izraze, ki jih uporabljamo. Ne. Ja, seveda tam pride vse na dan, ne? Tam seveda smo tako nestrukturirani, smo jasno, glasno, vedno znova po takih izzivih, kjer nas lahko vse moti. Če smo prišli že na dopustke, sploh nismo hoteli iti, ali nam krajnje odgovarja, ali je hotelni ured, ali šotrni ured, so sosedi neverjetni. Voda ni dodost topla, ali je preveč topla. Naši otroci nam naredijo, ne vem kaj vse, ne dopustje, ena takšna...
0: Naporna reč.
1: Naporna, do konca naporna zadeva, dokler mi tistih prvih dni ne razrešimo. Da se res odločimo, da predno že gremo na dopust, da se bomo imeli dobro. Zato se moraš res odločiti. Dopusti in praznovanje in vse to so danes niso več samo po sebi umevno, da se bomo imeli tam fajn. Ker vsi zgarani pridemo na eno takšno dopustniško sceno, ne? In zdaj tam pa odnosi trpijo najbolj. Ker za nas dopust ne pomeni, da zdaj nimamo nobenih odnosov z nikomor, ampak da skrbimo samo za se in še to slabo, oziroma drugi naj skrbijo za nas in mi bomo pa počeli karkoli že. To ni dopust, ne dopust je, da obnovimo odnose, da dopustimo sebi, da nam nekdo pride blizu, da dopustimo sebi, da nekdo res vstopi v naš svet in mi v svet tega drugega človeka. Ja, kdo se na ta način dopust predstavlja? Ne?
0: Ker garanje, ne?
1: Ja, to je večje garanje, kot hoditi v službo. Je pa tudi najbolj osrečujoče, ko nekomu dovoliš, da pride po tolikih mesecih spet s tabo, da te mož poda roke in da te objame in da skupaj gledate sončni zahod in da te pove, leši se zmeraj si lepa, si moja, najlepša si, ti si pa zame, res sem ponosno na tele, kaj vse se naredil. To leto te ni bilo enostavno, smo imela marsike, tudi mi dva med sabo konflikte in dileme in nerazrešenih stvari, ampak danes smo tukaj in lahko začnemo razreševati. To je ta iskrenost, ta pristnost, ta odprtost, ki jo ljudje potrebujemo, ampak zdaj tu pa, če smo to sposobni ali nismo, je bo popolnoma nekaj drugega. In če tega nismo sposobni narediti, potem so otroci krasni sodelovci, v tem smislu namreč, da začnejo oni razgrajati tam okrog, ne, da bodo pobegnili, da bodo kakšne pijače odkot pripeljali, da bodo zvečer nemogoči in bodo kar plavali proti toku in delali vse mogoče stvari.
0: Torej so odličen senzor,
1: ja,
0: tega, kar se dogaja.
1: Ja, odigravajo natančno vse tisto, kar mi nosimo s seboj. Kako zdaj mi lahko sebi odpustimo? Najprej, da se midva pogovoriva, ne? Da midva drug drugemu odpustiva, potem so otroci umirjeni takoj, ker če z drugim mirom prihajamo mi k njim. Tle sploh ni najbolj pomembno, kaj ti rečeš. Ampak kakšen notranji mir nosiš v sebi. Vsi poznamo team buildinge in vse to, kako se ljudje danes, pa je tam najbolj napeto, pa nekdo pride čist umirjeno, se sam pogleda okrog in se nam nasmeje, se lahko umiri vse. Nekdo drug pride z neko krozovito napetosti, samo en stavk reče, mm-hmm. samo pogleda in se sesuje vse. Ne. Vedno je tako, da tisti najšipkejši člen, tisti, ki so najbolj razsuti, ki so najbolj globoko neozaveščeni, bodo vodili celo skupino. Ker če se mi predamo, se bodo oni postali voditelji, ne glede na karkoli. 5-letni otrok lahko vodi, dojenček lahko vodi celotno skupino. Vsi se kregamo ob njema, bo že enkrat mir, vse naš dela živčno, vse nas bo razsu. A lahko na mami grete en oče, grete en umiri tega otroka, ker čuti eno tako grozno napetost in jo pač odigrava na en svojski način. Tle je res, kako sebe umiriti in dati samega sebe na razpolago za odnose, dopustiti, da nekdo stopi v tvoj svet in da ti stopiš v svet nekoga. A ni nekaj najlepšega, da vidiš tam očeta, ki gre svojim pubertetnim sinom skakati v vodo. In da mu on lahko vse mogoče pove in da ga ta oče umiri. To so zlati trenutki življenja, ki nikoli več ne pride nazaj. Vedno so priložnosti, ampak na drugačen način. Ne. A ni najbolj čudovito, da mami gre svojo hčerko tam pa na eno pijačo. Pa se začnete one dve pogovarjati. In da sliši, kaj ta hčerka razmišlja, čuti, doživlja. To so dopusti, da si dopustiš prideti blizu. Ama ne more se dopustiti, če nisi odpustil tistega, kar nosiš s sebe, če si besen in jezen na svoje otroke, ker imajo popravne izpite in bomo cela počitnica zdaj zaradi tega mi enostavno uničili drug drugemu in še njemu in sebi. Pomeni, nismo odpustili osnovnih stvari in se ne dopustimo, da bi kdorkoli vstopil v naš svet. Živimo v svetu razočaranja, groze, poraženosti in je nemogoče biti na kakršnem koli že zdravem dopustu.
0: In to se potem, kot smo že rekla, prenaša, če so bili takšni naši dopusti počitnice v mladosti, bodo tudi...
1: Ja, ponavadi tisto, kar naprej, smo mi tam doživeli, bomo mi zdaj na dopustovanju absolutno ponovili. Uh-huh. To je na tako pravilo, zlato pravilo, ki je zelo težko pravilo. Sem pogledam vsakega moža, ženo, nekako se uvede na morju, ne bodo oni, seveda, če so njihovi očetje, jih tam najbolj maltretirali, ta človek pride na morje in sam ne ve, kaj se mu dogaja, ampak enostavno začne zameri, ne more se obkvarjati, beži stran, ponavlja svojega očeta, ponavlja svojo mamo, pa sploh ne vemo tega, da to delamo.
0: Torej, rekli smo odločitev, jaz bom drugačen oče, jaz bom drugačna mama, pomembna odločitev prekiniti ta prenos travme teh vzorcev iz generacije v generacijo.
1: Edini način, kako to odpuščanje res v polnosti uresničiš. Vse drugo je fajn teorija, dajmo odpustiti. Ja, kako? Ne moreš pozabiti. Poreče, odpusti, ja, pozabi, ne. To so na takšne čudne teorije, nekaj gojimo. Edini način, kako odpustiš, je, da narediš toliko novega, da staro nima več moči.
0: In to je proces. Kako pa morda za konec še
1: to je velik težav, včasih prav krval proces, ja.
0: Ki traja in traja. Ampak traja. Kako pa vemo, da smo res odpustili? Ja, je to, ne vem.
1: Vemo, kakšno. Ker ne boli več. Ne skeli več tako divje. Prideš še nazaj, ko greš domov, domače loge, ko srečeš te ljudi, smereš še te zaskeli, ne. Ne moreš kar iti tja po objeti tega človeka in se mu zahvali, da te je rano, da se zdaj zaradi tega zelo zrasel. Ampak v življenju se pač moraš potem odločiti, da so ljudje, ki boš pač, če so te izdali, prevarali, da si ne boš dal več možnosti, da to nadaljuje s tabo, ker bodo to vedno znova delali, ne. Da jih pustiš na mir. Uh-huh. To je ljubezen, je dati jim svobodo, da odidejo. Da gre iz tvojega življenja. Se ni treba, da se deje emocionalno z njimi, na katerikoli že način blizu si in da iščeš prijateljstvo z njimi. Se ti ljudje jim daš največjo priznanje, če jih pustiš, da v bistvu gre do svoje pot.
0: Sebi pa največji mir in svobodo.
1: Ja, da lahko zaživi svoje življenje z novimi izkustvi, novimi doživeti. In to je molitev res tista, ki jo ogromno pomaga. Da se notranje umiriš, pa si drugačen.
0: In morda bo še tu poletje prilika za ta nova doživetja, da napolnimo z nekaj takšnimi idejami tiste stare plasti, ki se usedajo globoko nekam. Uh-huh. In če jih prekrije novo, praviš, pride
1: ja,
0: tudi do rešitve.
1: Ja, to je edini način, kako staro lahko odide, to je odpuščanje.
0: Tega vam želimo, spoštovani poslušalci.
1: Absolutno.
0: Hvala lepa za spremljanje oddaje, ki pride spet z gostom 1. Avgustovsko soboto. Pater Kristjan, hvala lepa za danes in se vidimo.
1: Vse dobro.
2: Za življenje. Štajerska avtocesta je med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru odprta, okvarjeno vozilo v delovni zapori so umaknili, ostaja pa zastoj. Zaradi nesreče na cesti Nova Gorica-Tolmin je cesta pri Volčah zaprta. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore zamuda je do 20 minut, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Previdno!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: V katehezi Zdravilna beseda bomo govorili o odločanju med dobrim in zlim. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje, pravi Gloria Forian.
1: Takrat, ko hranim na primer jezo, neodpuščanje, laži, sebičnost, grešne navade in takrat, ko dopuščam, da te slabe stvari oblikujejo moje srce in misli, takrat zlo raste. Tudi takrat, ko morda upravičujemo greh, ko ustrajamo v slabih navadah, ali pa se vedno znova in znova vračamo k stvarem, ki nas oddaljujejo od Boga. Velik vpliv ima tudi to, kaj gledamo, poslušamo in komu dovolimo, da oblikuje naše mišljenje. Zato nas Sveto pismo vedno spodbuja, da hranimo to, kar vodi v življenje, v resnico in v dobro.
0: Prisluhnite njej in Darji Brecelj Ipavec danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 4. julij. Vzklikajte Bogu z veselim glasom.
2: Besede včasih jemljemo površno in jim s tem delamo kar malo krivice. Zato so etimološke razlage res zanimive, saj odkrijejo mnoge plasti pomenov. Ena takšnih z zanimivimi podpomeni je tudi beseda vesel. Poleg tistega, kar vsi razumemo, so zapisani še pojmi zdrav, dober in vreden. Morda se nam zdijo nenavadni, a če preberemo stavek, s katerim je sveti Bonaventura opisal Frančiška, zaslutimo prav vse tri. Takole pravi. Ko je izgovarjal ali slišal ime Jezusa, ga je napolnilo veselje. Ves je bil videti drugačen, kakor da bi okusil nekaj medeno sladkega ali slišal harmonično petje. Kadar opisujemo čustva, besede nehajo teči po urejeni strugi, ki jo določa razum, saj skušajo opisati neopisljivo, zato stečejo zdaj v globine, zdaj v višine, kot bi se na vsak način želele čustva dotakniti. Toliko bolj to velja za trenutke, ko skušajo opisati presežno, sveto. Takrat večinoma kar umolknejo in se, tako kot njihovi lastniki, prepustijo zrenju.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sobotno popoldne na radiju Ognjiščem začenjamo skupno molitvijo. Vabimo vas, da molite skupaj z nami. Danes še posebej za ureditev razmer v hčerini družini ter za srečo in zdravje v širši družini. Ter v zahvalo za srečen porod, zdravje dojenčice in mamice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje. Tudi danes bomo nekomu voščili osebno, in sicer gremo v Gabrije, pošta Ilirska Bistrica, kjer slavi naša poslušalka Ana Benigar.
2: Prosim.
1: Dobar dan.
2: Alo.
1: Ja, dobar dan.
2: Sem
1: dobil gospo Ano?
2: Ja.
1: Gospo Ano, ki ima danes rojstni dan?
2: Ja.
1: Tisto, ki ima tudi okroglo obletnico?
2: Ja.
1: Ja, iskrene čestitke, Jože Bartol tukaj z Radia Ognjišče kličem.
2: Ojoj, hvala lepa.
1: Vse dobro, božjega žegna, gospa Ana.
2: Ja, hvala. Se mi je zdel en znan lep glas. A nisem prepoznala takoj, čeprav rada poznam po glasu. Prav presenečenje, hvala lepa.
1: Hvala lepa vam, gospa Ana. Hvala lepa za prijateljstvo in za seveda dobre misli ob Radio Ognjišče.
2: Ja, ja.
1: Povejte, kje smo vas zmotili? Kaj delate?
2: Veste kaj, sem doma in vse veste, imam enega prijatelja, ki mi je tudi eno presenečenje naredil. Jaz teh naših krogov in tako, se še pripravljamo malo. Nimam rada velikih stvari, ima nekaj pa bo, no.
1: A, nekaj pa mora biti ob okrogli obletnici, seveda,
2: ja,
1: seveda.
2: Ja, mora biti, ja, ja.
1: Ja.
2: Radio Ognjišče vam popraviti povem, danes sem zamedila tudi misli od Frančiška, ki poslušam vsak dan, Pavleta Ravna Hriba, pa sem potem, no, bom že kako, pa bom jutri. Ja, veste kaj, vam popraviti povem, nimam drugega radija žganga kukor vas in me zelo pomirja, čeprav ga nemam zmeri. Sem rada tudi v tišini, ki imam tudi zmeri polno ljudi krog sebe, no tako. Drugače pa vam pohvalim in vas bom podpirala, dokar vas bom lahko.
1: Hvala lepa, gospa Ana, hvala lepa, ja. Bohlonej.
2: Ja, ja, no.
1: Povejte tako mi še, kako se kaj hladite tam pri vas, ja, v teh vročih dneh.
2: Ja, mi zdaj nimamo kakšne tople, imamo staro hišo, ima debele zide in imamo kar prijetno, veste? In jaz še kar dobro prenašam vročino. Res, nimamo kakšnih problemov, ja.
1: Zdaj pa mi povejte še, katero melodijo bova izbrala za vaše praznovanje.
2: Tiročmo, ojoj. Kaj ima se uno za prijatelje?
1: Seveda.
2: Ja, no, pa to, prav?
1: Torej, Andrej Šifrer.
2: Ja, ja.
1: Zmenjeno, no. Zmenjeno.
2: Ja, tako.
1: Ja, hvala lepa, gospa Ana. Lepo bodite, pozdravite vse v vaši bližini in ko boste imeli praznovanje, seveda tudi naše pozdrave izročite vsem tistim, ki boste praznovali z vami.
2: Prav, hvala lepa. Še enkrat najlepša hvala.
1: Srečno, nasvidenje. To je bila gospa Ana Benigar iz Gabri pri Ilirski Bistrici. Zdaj pa dovolite, da naštejem še ostale projevce, ki tudi danes, 4. julija, slavijo rojstni dan. Marija Strmljan, Mlinše iz Lake, Metoda Tratar, Okrog, Šentrupert, Pavlina Duh, Ulica borcev za severno mejo Ljubljana, Peter Grenc na Gmajni Ljubljana Šentvid, Minka Maurin, ulica Toma Brejca Kamnik, Janez Perčič, Partizanska Kran, Ana Kastelic, Mala vas, Videm Dobrepolje, Mira Okoran, Kuraltova ulica Šenčur, William Germič, Šentilj pod Turjakom, Mislinja, Božena Ana Kogovšek, Šibeniška Ljubljana, Majda Nagode, Stara Vrhnika, Pošta Vrhnika, Ivan Ambrožič, Laporje, Marija Karlovšek, ulica Antona Skoka, Domžale, Slavica Mozetič, Miren, Marija Urbanija, Škrjančevo, Radomlje, Anica Batis, Trdinova, Trzin, Marija Branisel, Dolenje jezero, Cerknica, Peter Zidar, Klanec, Logatec, Vida Jesenovec, Ponoviče, Sava, Marjeta Gartner, Javornik, Kran, Stane Škul, Zagorica, Videm Dobrepolje, Vida Mavec, Srednjevaška ulica, Laurica Škoflica, Ivan Vogrinec, Skorba, Hajdina, Dominika Hrovat, Vrhje, Teharje, Vilma Peršin, Prušnikova Ljubljana Šentvid, Nevenka Ivanušec, Miklavčičeva cesta Borovnica, Marjeta Lešnjak, Šorljeva Kran, Jožica Zalar, Molkov trg Borovnica, Blanka Kušar, Rakovnik Medvode, Slavica Vidovič, Repišče, Zgornji Leskovec, Tatjana Bučar, Pionirska pot Ljubljana Črnuče, Boris Doblekar, Grbinska cesta Litija, Daniel Zupančič, Loke Tabor, Ana Novak, Svibno Radeče in Pascal Preširen, cesta pod Slivnico, Cerknica. Dragi projevci, iskrene čestitke ob vašem jubileju. Sodelavci Radija Ognjišče vam kličemo vse najboljše. Pa veliko Božjega blagoslova in varstva, kamorkoli že greste, nad vami je roka tistega, ki bdi nad človeškimi usodami. Pa seveda še hvala, ker ste prijatelji Radija Ognjišče. Naj bosta naslednji dve melodiji naša drobna zahvala za vašo naklonjenost. Praznujmo skupaj še naprej in Bog živi.
3: Za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet.

Zdaj pa sledi še voščilo tistim prijateljem Radia Ognjišče, ki imajo danes tudi okrogle obletnice življenja. 60 let slavi Slavica Vidovič Repišče z Gornje Leskovec. 70 let Ana Benigar Gabrije Ilirska Bistrica. 80 let slavita Majda Nagode, stara Vrhnika Pošta Vrhnika in pa Ivan Ambrožič Laporje. Čestitljivih 90 let je danes dopolnila Metoda Tratar okrog Šentrupert. Pokojni milanski kardinal Carlo Maria Martini je zapisal takole. Razumnost poraja življenjsko modrost, harmonijo, mir v duši, vedrino, red, jasnost, notranji mir in nas dela sposobne gledati na to, kar je bistveno. Tega lepega pogleda na življenje vam želimo tudi sodelavci Radia Ognjišče in pošiljamo

0: Ura je 12:30, čas je za poročila. Z nami je novinarka Helena Križnik.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV je dopoldne obiskal Lampeduzo. Svet ta italijanski otok pozna predvsem po številnih zgodbah migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje v smeri proti stari celini. Na Lampeduzi, ki je na prvih postaj na njihovi poti, je sveti oče daroval sveto mašo. Predtem je na pokopališču, kjer so pokopani tisti, ki so med iskanjem boljšega življenja doživeli tragično usodo, položil cvet.

0: petje in se je za nekaj trenutka ustavil tihi molitvi. Ustavil se je tudi pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Na to je na pomolu Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, blagoslovil spominsko ploščo. Na kratko je tudi nagovoril vernike. Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi jih daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi ji pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški. Bolj človeški za vse. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je včeraj sprejel tri delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač. V objavi na omrežju X je ponovil, da jim bo manjkajoče prejemke pokril iz lastnih prihrankov. Takšno odločitev je označil za humanost. Ob tem je poudaril, da ne gre za manipulacijo, ampak za poštenost. Spomnimo, lastnik in nekdani direktor podjetja Progros je poslanec Resnice Boris Mijić. V zadnjih dneh smo v domačih medijih lahko zasledili, da naj bi državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjana Jaklina zaradi suma korupcije preiskovalo specializirano državno tožilstvo. Sam je očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju zavrnil. Zatrdil je, da ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. Pojasnil je tudi, da ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom proti sebi, zato v tem trenutku ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne navedbe. Obenem je napovedal korektno sodelovanje z vsemi pristojnimi organi, prepričanje, da bo postopek pokazal resnično stanje. Njegovi stranki NSI domnev niso komentirali, so pa obsodili prakso ustanov pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije. V njej vidijo predvsem željo po diskreditaciji. Tudi minister za pravosodje Mihail Zupančič poročan za zdaj ni želel komentirati. Pričakuje, da bodo primer obravnavali tisti, ki so za to pristojni. Iz Mariborskega kliničnega centra pa prihaja spodbudna novica. Tamkajšnji radiologi, ki so se s prvim dnem tega meseca skupinsko odločili za odpoved delovnega razmerja, so si po posredovanju ministra za zdravje premislili. Včeraj so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, sta poročala Televizija Slovenija in časopis Večer. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek je preobrat zelo razveselil, še posebej zaradi bolnikov severovzhodne regije. Za zelo bolne, na primer po možganski kapi in akutnih krvavitvah, bi bilo namreč obdobje po odhodu radiologov kritično. Za Večer je pojasnila, da so nove pogodbe nemudoma podpisali radiologi, ki so že imeli pripravljene anekse. Za preostale jih bodo v drugi največji bolnišnici v državi še morali pripraviti, saj bodo delali tudi pri ostalih delodajalcih. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da je do dogovora pripeljal odprt in iskren pogovor. Vsebino bodo pristojni javnosti predstavili v ponedeljek.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 25, Maribor jasno 24, Murska Sobota jasno 25, Celje tudi 25, Novo mesto 26 in Koper 28 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina 29, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Hrastnik in Ravne na Koroškem 26, Slovenske Konjice in Podčetrtek 25, Lendava 24, Rateče 23 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Zaradi nesreče je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah zaprta. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je delovna zapora zamuda do 15 minut, na Podravski cesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kjer je zamuda do 20 minut. Zastoj tudi na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru odprta. Okvarjeno vozilo v delovni zapori so umaknili, ostaja pa zastoj. Previdno. To so bila poročila, ura je 12:37 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnica. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črešnjevca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črešnjevca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. Svojci sporočajo, da bo ležala v vežici pri Svetem Duhu v nedeljo 5. julija med 18. in 22. uro ter v ponedeljek 6. julija med 10. in 14. uro. Od 15. ure naprej pa bo ležala v cerkvi na Krvavčjem vrhu, kjer bo pogreb ob 16. uri. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo farne cerkve svetega Štefana.

12 in 39 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Družinski center Mir Maribor vabi na delavnice za osnovnošolce, ki bodo od 13. do 17. julija v Mariboru. Prijave in informacije jasna@dcvezaj.mir.si oziroma na številki 070 597 8 99. Ponavljam telefonsko številko 070 597 8 99. Delavnica za mame in žene, ustavi se in si prisluhni. Delavnica bo v soboto, 18. julija od 9. do 12. v Hiši kruha v Svetem duhu pri Škofji Loki. Več informacij in prijave na nadazupancic.si ali nada@nadazupancic.si. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno-počitniške dneve za starejše, ki bodo od 19. do 23. julija in od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija na številki 059 073 800 ali na elektronskem naslovu info@jozef.si. Ponavljam telefon 059 073 800. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. uri, v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in ob 11. in v torek 8. septembra ob 11. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja na številko 031 613 378. Ponavljam, 031 613 378. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondom z grobom in cerkvijo svetega patra Pija, Pietrelcina, to je rojstni kraj svetega patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji, in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si, telefon 041 840 897. Ponavljam, 041 840 897. Inštitut Abeceda pripravlja poletni glasbeni kamp za otroke in mlade z naslovom Mladi raziskovalci, ki bo od 13. do 18. julija potekal v Novem mestu. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani mladiraziskovalci.com. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini, a ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@vezaj.oskar.si.

Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke v tem lepoletnem popoldnevu. Sobotne ure bomo z vami preživeli novinarka Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Veselimo se skupnega druženja, zato vabimo v družbo Radio Ognjišče.

0: da bo dan nasmejan.
1: V vaški gostilni se razvije silovit pretep. Nek tujec vse to opazuje in vpraša domačina. E pa kaj tukaj nimate nobenega policista, da bi napravil red?
2: Seveda ga imamo, ampak veste, zdaj je čisto

V Ljubljano prihaja ameriški zbor Labyrinth Choir. V četrtek 9. julija ob 19:30 bo cerkev svetega Jakoba napolnila zborovska glasba. Večer Pojte o sanjah prinaša glasbo o upanju, pogumu in lepih stvareh, ki nas držijo po konci. Labyrinth Choir 9. julija ob 19:30 v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220. V Trebnjem na 105,9 MHz.
2: Ura je 13.
3: Glasbena voščila.

Prvo današnje voščilo potuje v soseščino k dragemu Francu Vurušiču, ki je 1. julija praznoval svoj rojstni dan. Prvo današnje voščilo potuje v soseščino k dragemu Francu Vurušiču, ki je 1. julija praznoval svoj rojstni dan. Dragi dedi, ob rojstnem dnevu ti voščimo in želimo, da bi bil še naprej tako zdrav, vesel in nasmejan. Hvala ti za vso požrtvovalnost, pozornost in pripravljenost pomagati, kadarkoli potrebujemo pomoč. Ponosni smo nate in neizmerno hvaležni za vsak trenutek, ki ga preživimo skupaj. Vse najboljše ti želimo tvoji vnuki in otroci.

Danes radijski valovi nosijo prav posebno sporočilo v Dol pri Ljubljani, v Beričevo, k našemu dragemu Cirilu Ložarju, ki je v sredo 1. julija praznoval častitljivih 80 let življenja. Danes radijski valovi nosijo prav posebno sporočilo v Dol pri Ljubljani, v Beričevo, k našemu dragemu Cirilu Ložarju, ki je v sredo 1. julija praznoval častitljivih 80 let življenja. Dragi Ciril, skozi življenje si bil vedno človek, na katerega se je bilo mogoče zanesti. Tako kot si skrbno negoval svoje čebele, si negoval tudi družinske vezi. Zato ni naključje, da se je danes ob tvojem jubileju zbralo toliko lepih želja, saj si svojo dobroto, delovnostjo in srčnostjo pustil neizbrisen pečat v srcih svojih najbližjih. Ob tem visokem jubileju ti iz srca želimo obilo zdravja, sreče, veselja in zadovoljstva. Naj ti življenje še naprej podarja mnogo lepih trenutkov, toplih družinskih srečanj ter dni preživetih v družbi tvojih najdražjih. Naj te še naprej razveseljuje tvoj najljubši hobi, čebelarstvo, ki ga že vrsto let opravljaš s predanostjo, potrpežljivostjo in ljubeznijo. Tako kot tvoje čebelice pridno ustvarjajo med, tudi ti že desetletja gradiš in povezuješ svojo družino ter skrbiš, da je v njej vedno dovolj topline, modrosti in dobrote. Danes pa ti ob jubileju še posebej mahajo tvoji najmlajši zakladki, pravnuki Jakob, Zarja, Zoja, Žan in Vita. Njihovi nasmehi, razigranost in iskrena otroška srčnost so najlepši dokaz bogatstva, ki si ga ustvaril skozi življenja. Le redki dočakajo srečo, da lahko spremljajo svojo družino skozi toliko rodov. Naj ti njihovi objemi, veseli glasovi in iskrive oči še dolgo prinašajo ponos, srečo in nepozabne trenutke. Vse najlepše želje, iskrene čestitke in prisrčne pozdrave ti pošiljajo žena Helena, hči Valerija z možem Radotom, sin Robi, ženo Lidijo, vnukinja Maja z možem Petrom, vnuki Jernej, ženo Petro, Tadej, Domen, Tim Zulo in Blaž ter pravnuki Jakob, Zarja, Zoja, Žan in Vita. Dragi Ciril, ostani še naprej nasmejan, dobre volje, srčen in poln življenjske energije. Naj bo vsak nov dan sladek kot med iz tvojih panjev, vsak trenutek pa obdan z ljubeznijo družine, ki te ima neizmerno rada. Vse najboljše za 80. rojstni dan, dragi naš Ciril, in še na mnoga zdrava, srečna ter medena leta.

18 svečk na torti danes je namenjenih dragi Jerci Močnik. 18 svečk na torti danes je namenjenih dragi Jerci Močnik. Draga Jerca, danes stopaš v svet odraslosti. Naj bo tvojih 18 let začetek čudovitih zgodb, takih, ki jih piše srce. Kamorkoli te ponese življenje, naj te vedno vodijo dobrota, prijaznost, pogum, zdravje, božji blagoslov in ljubezen. Nikoli pa ne pozabi, da imaš doma ljudi, ki te imamo neizmerno radi. Ati, mami in sestrica Tinkara.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, to so bila sobotna glasbena voščila na Radiu Ognjišče. Vsem slavljencem še enkrat iskrene čestitke in čim bolj veselo praznovanje. Vsem skupaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, pa želim kar se da prijetno nadaljevanje sobotnega popodneva in vabim, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

Poslušate Radio Ognjišče, ura je 13:35 minut. Že zdaj pa prijazno vabljeni k poslušanju popoldanske oddaje Naš gost, ko bomo gostili kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva. On je avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška, ki stoji pred Mariborsko stolnico. Poleg tega je avtor kipov svetega Nikolaja ter svetih bratov Cirila in Metoda, ki se nahajajo v Murski Soboti. Prav tako pa tudi spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. Živi in ustvarja na kmetiju Kanižji blizu Šentilje v Slovenskih goricah, kjer sta ženo postavila vrsto kipov za novo nastajajočo formo vivo Kanižja. Prisluhnite oddaji, ki se bo začela ob 17. Popoldne bo večinoma jasno, pravi vremenska napoved. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 26 do 29, na Primorskem okoli 31, v Ljubljani sicer ob 13. 26 stopinj, prav toliko tudi v Mariboru, Murski Soboti in Celju, v Novem mestu 27, v Kopru pa 31 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Kopru oviran promet in nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa prav tako zaradi nesreče pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaradi delovne zapore zamuda do 15 minut. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 45 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda do 15 minut. Zastoj tudi na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru odprta. Okvarjeno vozilo v delovni zapori so umaknili, ampak ostaja zastoj. Previdno.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, upam, da kar se da prijetno preživljate današnje popoldne. Kar nekaj zastojev je trenutno na naših cestah in če nas morda zdajle poslušate v avtomobilu, vam želim veliko potrpežljivosti in tudi dobre volje, da vam čakanje v zastoju ne zagreni razpoloženje. Morda vas bo razveselila naslednja izbrana skladba Katrinas in Do neba. Prijetno poslušanje.

0: first times.
1: V soboto 4. julija ob 17. bo naš gost akademski kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev.
2: Kaj je sveti duh, ne? Nekaj, kar ne moš privatizirati, kar ne moš dati v žep in nositi sabo, pa se potem ga vzeti ven, ne? Ker ga ne moš zapreti, ne moš ga okalupiti, ne moš ga dati nekam, ampak lahko ga samo prosiš, da pride k tebi.
1: Prisluhnite danes ob 17. oziroma v ponovitvi jutri ob 22. uri.

Spoštovani poslušalci, če morda razmišljate, kako preživeti preostanek današnjega popoldneva, vas bo morda nagovorilo tole vabilo. V Ljubljani na različnih lokacijah poteka mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Ljubljanske ulice, trgi, parki in skriti mestni kotički se vsako leto spremenijo v odprto prizorišče umetnosti, domišljije in nepričakovanih srečanj. Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica že več kot 20 let v mesto prinaša živahen utrip sodobne ulične umetnosti ter obiskovalce vabi k odkrivanju Ljubljane na drugačen način. Vstopnine ni, festival pa poteka med 16. in 22. uro. Morda pa se srečamo tam.

Zdajle pa sledim bralni namig, roman Melise de Costa, Neznanska modrina neba, ki sem mu tudi sama posvetila nekaj ur in mi je bogatil poletne popoldneve. Osrednja junaka sta Emil in Joan, spoznala sta se v nekoliko nenavadnih okoliščinah, saj so 26-letnemu Emilu odkrili zgodnjo obliko Alzheimerjeve bolezni, ki je neozdravljiva, preostali pa sta mu še dve dobri leti življenja. Odloči se, da bo zadnji dve leti življenja preživel na potovanju z avtodomom. Objavi oglas, v katerem išče sopotnika za popotovanje po čudoviti pokrajini, raziskati želi Provanso, Alpe, Azurno obalo in Pireneje. Na oglas se odzove Joan in skupaj se odpravita na edinstveno življenjsko pustolovščino, na kateri se bosta morala neizogibno soočiti z lastnimi strahovi. Gre za pretresljiv, tenkočuten roman, ki poleg notranjega sveta glavnih junakov navduši tudi nad Pireneji in vabi na obisk tega koščka Evrope. Primerno branje za poletne dni. Priporočam.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

Poslušate Radio Ognjišče, ura je 14:30, mi pa pogledujemo že v naš večerni program k sobotnemu duhovnemu večeru, v katerem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. Sledile bodo prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda. Molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost med kristijani. Po 21. uri pa bo radijska kateheza, zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni o tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč, da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Naši gosti, Darja Breca-Lipavec in Gloria Forjan, bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi, Sonja Dobovšek pa bo spregovorila o tem, kako je odločanje zanjo osebno težko in kaj ji pri tem pomaga. Sobotni duhovni večer se začne ob 20. Popoldne bo večinoma jasno, temperature od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo tako nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Kopru oviran promet, vozila so na odstavnem pasu, nastaja zastoj v obe smeri. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani

Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, delovna zapora je tam zamuda do 5 minut, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji na štajerski avtocesti so pred Šentiljem proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 25 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kjer pa je zamuda do 15 minut. Zastoji tudi na cestah Brezovica-Vrhnika, Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Previdno!

0: Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je minuli teden privolil v uro in pol ekskluzivnega intervjuja za Radio Ognišče in podcast Rast, v katerem je razkril svoj pogled na to, kako voz slovenskega kmetijstva povleči iz blata. Pravi, da je človek terena.
1: Moj stil, politični stil, je ta, da sem veliko na terenu. Nekateri levi zlobneži rečejo, da sem populist, v redu. Če je to populizem, potem sem rad populist. Ampak jaz mislim, da moraš preizkušati in preverjati svoje načrte in pa ukrepe tam, kjer se pač izvajajo. Ne? Jaz želim enkrat vsaj en dan na dva meseca v svojem mandatu, dokler pač bom na tej odgovornosti, oddelati na različnih kmetijah. Zato, da imam neposredno izkušnjo, da lahko ob tem, vse veste, da se ob delu tudi ogromno pogovorov odpre, izzivov.
0: Prvemu delu pogovora z novim kmetijskim ministrom boste lahko prisluhnili v nedeljski kmetijski oddaji ob 11. Pogovor v celoti pa si lahko ogledate na YouTube kanalu podcasta Rast.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Med obiskom Lampeduze pozval svet, naj se sočutno in konkretno odzove na razsežnost trpljenja migrantov.
2: ZDA praznujejo 250 let obstoja. Ki je svetovna velesila danes?
1: Mariborski radiologi so si premislili in podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.
2: Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Papež Leon XIV. Med obiskom Lampeduze pozval svet, naj se sočutno in konkretno odzove na razsežnost trpljenja migrantov.
3: ZDA praznujejo 250 let obstoja. Kje je svetovna velesila danes?
2: Mariborski radiologi so si premislili in podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.
3: Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Papež Leon XIV. Je današnje dopoldne preživel na Lampeduzi. Ta italijanski otok je znan predvsem zaradi številnih zgodb migrantov, ki so prečkali in še prečkajo Sredozemsko morje v smeri proti stari celini. Sveti oče je pozval k sočutnemu in k konkretnemu odzivu na razsežnost njihovega trpljenja.
4: Papež Leon XIV. Je na Lampeduzi, ki je ena prvih postaj na poti številnih migrantov, najprej obiskal pokopališče, kjer počivajo tisti, ki so med iskanjem boljšega življenja doživeli tragično usodo. Tam je položil cvetje in nekaj trenutkov v tišini molil. Ustavil se je tudi pri spomeniku Vrata Evrope posvečenem migrantom, ki so umrli med prečkanjem Sredozemskega morja. Nato je na pomolu Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, blagoslovil spominsko ploščo. Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale on, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški. Bolj človeški za vse. Tako je sveti oče na kratko nagovoril ljudi še pred začetkom svete maše, ki jo je daroval na športnem igrišču Arena. Pridigi je med drugim spomnil, da nas pred vsakim intelektualnim premislekom ali ideološkim prepričanjem srečanje s tistimi, ki ležijo pred nami, o ropanju vsega, kliče, da smo jim blizu. Prebivalcem Lampeduze se je zahvalil za solidarnost z migranti. Mnogi so, kot je dodal, pokazali čudež sočutja. Tisti, ki se pustijo potegniti v dinamiko usmiljanja, začnejo po njegovih besedah živeti drugače in gradijo civilizacijo ljubezni. Vstopili smo v tisočletje, v katerem jim moramo dati duhovni, kulturni, pravni, politični in gospodarski izraz, je še poudaril. Razsežnost trpljenja, ki smo mu priča, naj nam pomaga razumeti radikalno naravo tega klica, je pozval.
3: Lampeduza še naprej ostaja otok, na katerega se zateka veliko število migrantov. Se pa po besedah predstavnice opazovalnice za migracije Mediterranean Hope Franceske Sacomandi v zadnjih letih marsikaj spremenilo. Prispevek Marijane Debevec.
5: Francesca Sacomandi iz opazovalnice za migracije Mediterranean Hope je za vatikanske medije pojasnila, da je danes stikov med ljudmi, ki po eni najnevarnejših migracijskih poti iz Libije in Tunizije prispejo na otok, in domačini zelo malo. Ustvaril se je namreč nekakšen predor, ki se začne za pomolom. Tam ljudi po prihodu spremljajo pripadniki obalne straže in finančne policije, nato pa vodi v tako imenovani hotspot, ki ni sprejemni center, temveč center za identifikacijo. In to je po njenih besedah zelo pomembna razlika. Predor se konča na drugi strani pristanišča, ko prispele osebe prepeljajo proti Siciliji. Imenujem ga predor zato, ker so nekoč številne zgodbe z Lampeduze pripovedovale o sprejemanju, srečevanju ter solidarnosti domačinov z ljudmi, ki so prispeli na otok. Od leta 2020 se je možnost srečanja med tistimi, ki na otoku živijo, in tistimi, ki nanj pridajo le na poti naprej, zmanjšala na najmanjšo možno mero. Mediteranijan Hope pa si že od vsega začetka prizadeva spodbujati pobude solidarnosti ter graditi mostove med skupnostmi. Zato so navzoči na pomolu in sprejemajo ljudi v simbolno zelo pomembnem trenutku, ko prvič stopijo na otok, tudi po številnih poskusih prečkanja morja. Takrat se zavejo, da so preživeli, včasih pa tudi, da niso prispeli vsi njihovi sopotniki. Ljudje, ki jih srečujejo, pripovedujejo, da so za pot odšteli več tisoč evrov in da so že veliko krat poskušali priti v Evropo. Pripovedujejo o mučenju, ki ga doživljajo v libijskih centrih oziroma taboriščih, o številnih nasilnih dejanjih in deportacijah, ki jih doživljajo tudi v Tuniziji, o dolgotrajnem zadrževanju v puščavi ter o neizmernem trpljenju, ki se vedno znova ponavlja. Naša naloga je, da ta pričevanja ohranimo in ljudem izrazimo solidarnost na različne načine. Poskušamo biti ob njih, s tistim, kar v tistem trenutku najbolj potrebujejo. Z obutvijo, saj mnogi prispejo bosi, s toplim čajem ali z oblačili. Je še pojasnila predstavnica opazovalnice za migracije Mediterranean Hope. Poseben projekt imajo namenjen otrokom, podarijo jim nahrbtnik s pobarvanko in risalnim blokom, da bi se lahko počutili opažene, spoštovane in sprejete kot otroci. Odraslim pa poskušajo posredovati čim več informacij o nadaljnih postopkih in njihovih pravicah, saj se pogosto ne znajdejo. Po njenih besedah osrednji izziv za Evropo ostaja, kako zagotoviti varne in zakonite poti za migrante, da se to, kar se dogaja danes, ne bi več ponavljalo.
3: Verniki Mariborske metropolije so skupaj s svojim ordinarjem, nadškofom Alojzijem Cviklom, ob 180. obletnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška obiskali mesti v Avstriji, ki sta pomembno povezani s tem dogodkom. Njihova prva postaja je bila romarska cerkev Marija Plajn, kjer se je blaženi Slomšek med duhovnimi vajami pripravljal na škofovsko posvečenje. Popoldne romanje čakajo še romarje čakajo še slovesne večernice v stolnici v Salzburgu, kjer je blaženi Slomšek 5. julija 1846 prejel škofovsko posvečenje. Na grobu blaženega Slomška v Mariborski stolnici so se včeraj, ko je godoval apostol Tomaž, zbrali duhovniki Mariborske nadškofije, ki letos praznujejo okrogle jubileje mašniškega posvečenja. S preprosto, a slovesno sveto daritvijo so se zahvalili za poslanstvo, ki ga upravljajo. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v nagovoru med drugim opozoril na vlogo duhovnikov pri oznanjevanju evangelija in služenju ljudem. Del pridige je prepustil samim slavljencem. Nakratko so spregovorili o prehojeni poti. Poudarili so, da jim duhovništvo prinaša veliko lepega in da je vir blagoslova, a hkrati priznali, da je lahko tudi križ. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je duhovnike jubilante iz Ljubljanske nadškofije ob sebi zbral danes. V kapeli bogoslovnega semenišča so dopoldne, skupaj so maševali, sledilo je druženje.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: V Iranu so se začele večdnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja.
3: Poslanka Katja Kokot, parlamentarna preiskava ni politična policija, temveč instrument politične odgovornosti.
4: Dnevni center za brezdomce v Ljubljani praznuje 20 let dobrote.
0: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni. Cesta Kamnik-Stahovica je pri spodnjih stranih zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Sloveniji, pravzaprav proti Mariboru. Pred Slovenskimi Konicami pa nastal zastoj pred delovno zaporo proti Mariboru, zamude za voznike okoli 25 minut. Zastoj še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in pa Koper-Šmarje, no poleg tega pa so se razmere na slovenskih cestah precej umirile, brez prometnih nesreč, drugih nevšečnosti ali drugih zastojev. Zaradi del pa je zaprta zaprta vipavska hitra cesta v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Popolna zapora bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz je v tem času urejen po regionalni cesti. No, v času turistične sezone pa velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Tudi ob sobotah velja omejitev, in sicer med 8 in 13 na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Združene države Amerike praznujejo 250 let obstoja. 4. julija leta 1776 je namreč prvih 13 kolonij v Filadelfiji razglasilo neodvisnost od britanske krone. Predvidene so številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Nekaj so jih zaradi visokih temperatur tudi odpovedali. Predsednik Donald Trump je na predvečer praznika pri gori Rushmore v Južni Dakoti med drugim poudaril ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Ostro je napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete. ZDA je označil za najmočnejšo državo na svetu ter Američane za najuspešnejši in najbolj izjemen narod v zgodovini človeštva. Praznovanje 250-letnice obstoja ZDA se sicer dogaja v času tektonskih geopolitičnih premikov. O tem se je Marcel Krek pogovarjal z upokojenim diplomatom dr. Božom Cerarjem, politologom Klemnom Balančem ter direktorico Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Ajšo Vodnik.
7: Praznovanje četrt tisočletja ameriške neodvisnosti prinaša tudi premislek o prihodnosti te gospodarske, vojaške, tehnološke in kulturne velesile. Izvoznica demokracije se namreč sooča z globoko družbeno polarizacijo in nezaupanjem v politične elite, poudarja Balanč.
8: Pri demokraciji je zelo pomembno, da imajo državljani približno usklajeno predstavo realnosti o tem, kaj se dogaja, kaj je res in kaj ni res. Tu se demokracija danes lomi. Včasih smo se razlikovali po stališčih, po vrednotah, danes ljudje med sabo razlikuje po tem, kako sploh dojemajo svet, kako ga vidijo, kaj je resničnost in kaj ni. In tu so nove tehnologije zagotovo naredile en razdor.
7: Veliki pretresi pa ZDA ne hromijo le od znotraj, zaradi nedavnih vojaških zaostritev na Bližnjem vzhodu in rivalstva s Kitajsko namreč sistem na mednarodnem pravu temelječih odnosov med državami izgublja svojo težo. Upokojeni diplomat Cerar ob tem opozarja na opazen zunanje politični premik Washingtona v zadnjih letih.
9: Nočem reči, da je zdaj ta sistem, ta red povsem nekako zamrl, ne, da ga ni več. Je pa seveda res, da ZDA v njemu, če dalje bolj vidijo neke vrste oviro svojemu mednarodnemu delovanju, skratka, ne, od tistega kreatorja, vzdrževalca, kar naenkrat postane tudi ZDA sila, ki nekako, bom poravil to besedo, ta sistem spodkopava.
7: Vse to postavlja pred resne izzive tudi nas, Evropejce, ki se moramo prebuditi iz večdesetletne odvisnosti od ameriškega varnostnega dežnika, se strinjajo sogovorniki. Predsednica MČM-a v Sloveniji Vodnikova ob tem poudarja, da rešitev ni v brezglavem trganju vezi, ne le obrambnih, ampak tudi denimo gospodarskih.
10: Vedno se spomnim ene dobre primere, ki sem jo slišala v ZDA, da sta Amerika in Evropa kot dva stara zakonca, ki ne vidita več smisla te skupnosti, pa vendar bi bilo smiselno kdaj pogledati, kaj vse sta že ustvarila skupaj in kaj bo pomenilo, če se poskušata zelo na hitro razdvojiti. Ampak če pa že govorimo o zakonu, pa vemo, da samo tista partnerstva in zakoni so dobri, kjer imamo enakovredna partnerja.
7: In še pogled Balanča, Cerarja in Vodnikove v ZDA čez 50 let, ko bo država obhajala 300 let obstoja, bo še vedno voditeljica svobodnega sveta?
8: Pa če ne pride do res kakšne državljanske vojne, če se bojo uspel zmeniti, če bojo uspel naprej pelati, bojo zagotovo vodilna sila v svetu, vprašanje, če bojo vodilna sila svobodnega sveta.
9: Bodo med vodilnimi silami.
10: Jaz pa predvsem upam na svobodni svet.
7: Celotnemu pogovoru ob 250-letnici neodvisnosti ZDA s Cerarjem Balančem ter Vodnikovo prisluhnite v oddaji Pogovoro v sredo ob 17.
3: Iran se poslavlja od vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit konec letošnjega februarja v izraelsko-ameriških napadih. V Teheranu in drugod po državi so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti, spomin na pokojnega ajatolo bo samo v prestolnici v tem času počastilo približno 20 milijonov žalujočih. Najmočnejšega človeka v Islamski republiki bodo predvidoma pokopali v četrtek v rodnem Mašhadu. Za komentar dogajanja smo prosili bližnjevzhodnega analitika Nejca Krevsa.
11: Čeprav islam narekuje, da se moraš navadno od preminulega posloviti v 24 urah, so iranske oblasti po smrti 86-letnega šiitskega voditelja Alija Hameneja pokop prestavile zaradi izrednih razmer in vojne, ki je sledila med Združenimi državami Amerike, Izraelom in Iranom. Prav tako je bilo varnostno tveganje preveliko, šok po atentatu pa neizmeren februarja letos. Takšne pogrebne slovesnosti zato terjajo veliko priprav, Iran si tega preprosto ni mogel takrat privoščiti, zato so oblasti telo pokojnika hranile v hladilnih pogojih ob posebnem verskem dovoljenju. Zdaj so Iranci vendarle ocenili, da je pokop mogoč in da so varnostne razmere v državi pod nadzorom. V Teheranu naj bi se v teh dneh zvrstilo okoli 100 svetovnih delegacij, vključno s pakistanskim premijerjem Shahbazom Sharifom, ključnim posrednikom v pogajanjih med ZDA in Iranom in namestnikom predsednika Ruskega sveta za nacionalno varnost Dimitrijem Medvedjevom. Krste Hameneja in več članov njegove družine so sicer včeraj prepeljali v verski kompleks Velika Mosala v prestolnici, na dvorišču katerega se je zbralo več tisoč ljudi z rdečimi zastavami, simbolom maščevanja. Slišati naj bi bilo vzklike smrt Ameriki in maščevanje. Ravno Ali Hamenej je bil zagovornik doktrine nepovezovanja z Zahodom oziroma enačenja Amerike z velikim satanom in Izraela z malim satanom. In kdo sploh je bil Hamenej? Človek, ki je v Iranu odločal, kdo živi in kdo umre. Teokratski vodja je več kot 35 let zastraševal lastni 90-milijonski iranski narod, ga poniževal, kradil pravice ženskim manjšin, sponzoriral terorizem v regiji in dal ubiti vsakogar, ki je bil tako rekoč kritičen do teokratske diktature, ki že 47 let predstavlja osrednjo grožnjo svetovnemu miru. Ocenjujem, da njegova tako imenovana mučeniška smrt še naprej daje zagon iranski revolucionarni gardi. Vojne z Ameriko Iran ni ne izgubil, ne zmagal. Njegov sin Mojtaba Hamenej je že prevzel krmilo teokratskega nasledstva, kar sicer ni neobičajno, po pa bržkone primat radikalne teokratske vladavine še naprej obvladoval vse pore družbe. Iranski predsednik Pezeškjan je namreč bolj ali manj formalna figura ceremonialnih razsežnosti. Prav tako so se že pojavile namigovanja, da bo Izrael hotel žalovanje za Hamenejem izkoristiti za nove atentate na visoke politične predstavnike Irana, kar judovska država zanika. Ocenjujem, da bo Iran silo, če bo potrebno, iskal družbeno enotnost, po drugi strani pa bi lahko nova Mosadova operacija v Teheranu strmoglavila pogajanja med ZDA in Iranom. Veliko ostaja odprto, kri znova in znova prelije kri.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Tik pred koncem tedna smo v domačih medijih lahko zasledili, da naj bi državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjana Jaklina zaradi suma korupcije preiskovalo specializirano državno tožilstvo. Sami očitke v kakršnem koli nezakonitem ravnanju zavrnil. Zatrdil je, da ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. Pojasnil je tudi, da ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom proti sebi, zato v tem trenutku ne more celovito odgovoriti na navedbe, ki so po njegovih besedah enostranske in selektivne. Ob vsem tem je napovedal korektno sodelovanje z vsemi pristojnimi organi. Prepričan je, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje. V njegovi stranki NSI domnev niso komentirali, so pa obsodili prakso ustanov pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije. V njej vidijo predvsem željo po diskreditaciji. Po družbenih omrežjih se v zadnjih dneh širijo številne trditve ob zbiranju podpisov proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot opozarja, da je v javnosti veliko napačnih informacij in manipulacij. Poudarja tudi, da novela ne uvaja nikakršne politične policije, ampak ureja postopek parlamentarnih preiskav javnih funkcionarjev. Več Alen Salihovič.
12: Kot je na profilu X pojasnila poslanka Kokotova, se novela nanaša izključno na zakon o parlamentarni preiskavi. Namen te je, da lahko državni zbor razišče ravnanje javnih funkcionarjev, kot so poslanci, ministri, državni sekretari ali direktori javnih podjetij. Ob tem poudarja, da parlamentarna preiskava ni kazenski ali prekrškovni postopek.
13: Torej neka bojazen, neke politične policije, gledajte, to je taka manipulacija z vami. Mislim, dajte spoh preveriti, kaj podpisujete najprej, ne? In kaj prinaša ta sprememba zakona, samo razveljavlja tisto, kar je sprejela prejšnja vlada. Torej, institut parlamentarne preiskave ni nek prekrškovni organ, torej nima nobenih kazenskih posledic, lahko samo služi kot nek instrument za nadaljne odločanje v zakonitih postopkih oziroma pri sprejemanju zakonov oziroma pri imenovanju na kake položaje.
12: Po njenih besedah so opozorila o nastajanju politične policije zgolj neutemeljene manipulacije. Pojasnjuje, da novela tako odpravlja ureditev, ki jo je sprejela Golobova vlada. Ta je omogočala, da je oseba, zoper katero je bila odrejena parlamentarna preiskava, vložila ugovor na ustavno sodišče, zaradi česar se preiskava do odločitve sodišča sploh ni mogla začeti. Po njenih besedah je to v praksi pomenilo, da številne parlamentarne preiskave niso bile nikoli izvedene. Ob tem opozarja, da je tudi ustavno sodišče samo presodilo, da za takšno odločanje ni pristojno. Po predlagani ureditvi bo imel preiskovani možnost sodnega varstva po zaključku parlamentarne preiskave. Takrat bo lahko vložil pritožbo na upravno sodišče, nato pa tudi na vrhovno sodišče. Po mnenju poslanke Katja Kokot novela tako zgolj ureja pravno praznino in omogoča nemoteno izvedbo parlamentarnih preiskav, hkrati pa zagotavlja sodno varstvo. Kokotova je tudi kritična do objav posameznikov na družbenih omrežjih, zlasti javnih osebnosti, ki po njenem mnenju širijo neresnične informacije, ne da bi preverili vsebino zakonskih sprememb.
13: Vi v bistvu pozivate ljudi k temu, da naj se političnih funkcionarjev ne preiskuje za neko politično odgovornost. Kaj to sploh pove vam? To pač pomeni, da politiki naj ne odgovarjajo za svoja dejanja ali kako. Vi to potem podpirate, to mi hočete reči. Ne razumem več tega. Tako da dajte si sami še enkrat dobro preveriti stvari, ne veriti vsemu, kar vidite na spletu, uporabljajte svojo glavo.
12: Je povedala poslanka Resnice Katja Kokot, ki je prepričana, da je parlamentarna preiskava pomemben mehanizem za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ter da mora ostati učinkovito orodje nadzora nad njihovim delom.
3: Iz Mariborskega kliničnega centra prihaja spodbudna novica. Tamkajšnji radiologi, ki so se s prvim dnem tega meseca skupinsko odločili za odpoved delovnega razmerja, so si po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Osterca premislili. Podpisali so nove pogodbe o zaposlitvi, sta poročala Televizija Slovenija in časopis Večer. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek je preobrat zelo razveselil, še posebej zaradi bolnikov severovzhodne regije. Za zelo bolne, na primer po možganski kapi in akutnih krvavitvah, bi bilo namreč obdobje po odhodu radiologov kritično. Za Večer je pojasnila, da so nove pogodbe nemudoma podpisali radiologi, ki so že imeli pripravljene anekse. Za preostale jih bodo v Mariborskem kliničnem centru še morali pripraviti, se bodo delali tudi pri drugih delodajalcih. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da je do dogovora pripeljal odprt in iskren pogovor. Vsebino bodo vpleteni javnosti predstavili v ponedeljek. V dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani, ki ga vodi Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, so pred kratkim praznovali 20 let delovanja. Ob pesmih, fotografijah in osebnih pričevanjih so obujali spomine ter se veselili vsega, kar so vsem tem času skupaj zgradili, poroča Meta Potočnik.
14: Dnevni center, v katerem vsak dan sprejmajo tudi do 100 ljudi, je bil ob praznovanju do zadnjega kotička poln udeležencev, ki so bili ganjeni in ponosni na prehojeno pot. Zbrane je nagovoril predsednik društva Lazarist Peter Žakl, ki ga je vse od začetka pri delu vodila jasna misel, da brezdomci potrebujejo predvsem dom. In kako za to poskrbijo, nam je povedala strokovna sodelavka Janja Završnik.
15: Dnevni center je odprt vsak delovnik 6 ur dnevno, najprej zjutraj, se pravi, nudimo zajtrk, Potem po zajtrku so delavnice, kjer so vključeni, poleg kuharskih imamo tudi redno ustvarjalne delavnice, radi ustvarjajo, ali pa čistilne akcije tudi, ali pa pač pripravljajo neka osnovna dela, počnejo, ne vem, lupijo krompir, režejo zelenjavo, vse, kar pač potrebujemo, dajemo v skrinje in potem lahko kasneje porabljamo za obroke.
14: Veseli so darov dobrih ljudi, saj jim država večinoma krije le plače zaposlenih. V prihodnosti jih čaka tudi selitev na novo lokacijo. V ta namen imajo že na razpolago hišo, ki pa je potrebna temeljite obnove.
15: Tudi v luči te stiske, kot sem jo omenila, seveda sprejemamo tudi finančno podporo, ker pač vsaka taka obnova čist presega proračun društva in namenskih sredstev, zato seveda ni, torej bomo na vseh koncih iskali možnosti za to delo. Kar se pa tiče materialnega, so vedno dobrodošla moška oblačila in obutev, ker kot sem omenila na začetku, smo povsem odvisni od donacij, kar se tiče oblek in obutve.
14: Po prvi raziskavi obsega brezdomstva v Ljubljani iz leta 2024 je v Ljubljani nekje 426 oseb, ki se soočajo z brezdomstvom ali stanovansko izključenostjo. Nekateri prenočujejo na javnih površinah, drugi v zapuščenih objektih. Le tretjina od njih ima prostor v začasnih namestitvah in programih podpore.
4: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga tokrat gostijo ZDA, Kanada in Mehika, so znani vsi udeleženci osmine finala. Zadnje tri vozovnice so si prislužili Egipčani, Argentinci in Kolumbijci. Egipčani so napredovali po izvajanju 11 metrov. V Dallasu se je namreč njihov dvoboj za Avstralijo po rednem delu in podaljšku končal z neodločenim izidom. Pri izvajanju najstrožjih kazni so bili Afričani boljši 4-2. Argentinci, ki so branilci naslova, so se v Miamiju pomerili z novinci na največji nogometni sceni z igralci zelenortskih otokov. Po izjemno razburljivi tekmi so jih premagali s 3-2. Kolumbici so bili v Kansas Cityju boljši od Gane z 1-0. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Ob 19. uri se bodo pomerili Kanačani in Maročani, ob 23. pa Paragvajci in Francozi. Preostali pari so Brazilija, Norveška, Mehika, Anglija, Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. Košarkarji Slovenije so v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju, doživeli drugi poraz. V Talinu so morali še drugič v teh kvalifikacijah priznati premoč Estoniji, ki je bila boljša s 93-62. Naša reprezentanca bo prvi del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Zmaga bi prinesla nastop v drugem delu kvalifikacij in novih 6 tekem proti Franciji, Finski in verjetno Madžarski. Z ekipno vožnjo na čas se bo v popoldne v Barceloni v Španiji začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Natanko 19.

0: bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 28, Maribor 27, Murska Sobota jasno 28, Celje 27, Novo mesto jasno 29 in Koper 28 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina 30, Lendava, Kočevje, Krško, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 28, Postojna in Podčetrtek 27, Rateče 26 in Kredarica, zmerno oblačno 13 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 47 km na uro.
1: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
0: Zaradi nesreče na cesti Kamnik-Stahovica je pri spodnjih stranjah cesta zaprta. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru v delovni zapori zaprt levi pas. Nastaja zastoj, zamuda do 30 minut. Zastoj na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, kjer je zamuda do 25 minut. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Previdno. Poslušali ste v tri dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 30 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

smrtnica. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črešnjevca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. V 76. letu starosti je umrla Zofka Plut iz Črešnjevca pri Semiču, po domače Pavlišičeva Zofka. Svojci sporočajo, da bo ležala v vežici pri Svetem Duhu v nedeljo 5. julija med 18. in 22. uro ter v ponedeljek 6. julija med 10. in 14. uro. Od 15. ure naprej pa bo ležala v cerkvi na Krvavčem vrhu, kjer bo pogreb ob 16. uri. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo farne cerkve svetega Štefana.

15 in 32 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi v nedeljo 5. julija ob 10. na praznovanje Zlate maše Jožeta Hribernika in Biserne maše Antona Hribernika. Praznovanje bo priložnost za molitev za nove duhovniške poklice. Župnija Ljubljana Kašelj za

0: Lok vabi na ponovitev nove maše novomašnika Matevša Gača iz Poljske. Slovesnost bo potekala v nedeljo 5. julija ob 10. v cerkvi Angelov Varuhov v Zalogu. Župnija Vipava vabi na julijski romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi v nedeljo 5. julija, ko bo sveta maša ob 17. Že od 16. naprej priložnost za sveto spoved. Dragi poslušalci, prva romarska skupina v Indijo je že polna. Romarska pot v deželo svete Matere Terezije, svetega Frančiška Ksaverija in osupljivega Taj Mahala pa še vedno vabi. Zato razmišljamo o še eni skupini. A ta bo zaživela le, če se vas zbere dovolj. Če ste si na pot potihoma želeli, a mislili, da je prepozno, morda še ni, zato ne odlašajte s prijavo. Več informacij na agencija@oskar.si.
1: Še današnji kulturni namig. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile v Logatcu bo na trgu svetega Nikolaja ob 20. koncert Tolkalni krog Franci Krevh. Bobnanje za vse generacije in zdravo življenje. Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

Na različne lokacije v Ljubljani in po Sloveniji pa vabi knjižnica Pod krošnjami, izviren projekt branja na prostem, namenjen najširši javnosti, vsako leto prinaša opremo in knjige v zelene kotičke številnih krajev in mest ter skozi celo poletje vabi k branju, listanju in uživanju pod drevesi. Pa prijetno branje želim.

Do 16. manjkajo še 4 minute, jaz pa že zdaj vabim k poslušanju oddaje Naš gost, ki bo na sporedu čez 1 uro ob 17. Naš gost bo kipar in doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška, ki stoji pred Mariborsko stolnico. Poleg tega je avtor kipov svetega Nikolaja ter svetih bratov Cirila in Metoda, ki se nahajajo v Murski Soboti. Prav tako pa tudi spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. Živi in ustvarja na kmetiji v Kanižji blizu Šentilje v Slovenskih Goricah, kjer sta ženo postavila vrsto kipov za novo nastajajočo Formo Vivo Kanižja. Prisluhnite oddaji, ki se bo začela ob 17. Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa bo sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru v delovni zapori zaprt levi pas. Nastaja zastoj, zamuda do 45 minut. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Koper Center proti Dragonji. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda do 25 minut. Zastoji tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Previdno!

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
2: Ivan je umetniško ime, ki ga je nadel hrvaški krščanski kantautor iz Zadra Ivan Vidović. Njegova najnovejša pesem Nebo zna nas spominja na najpomembnejši del naše identitete, da smo Božji otroci. Pred vsemi vlogami in življenjskimi klici, preden smo zakonci, prijatelji ali bratje in sestre, smo ljubljeni otroci živega Boga. Ta pesem govori o Božji ljubezni, bližini in varnosti, ki jo najdemo v Kristusu, ki nas pozna, vodi in nas spremlja ter nas nikoli ne zapusti.

0: V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna sodelavka na področju hospicoskrbe Tatjana Fink. V pogovoru tudi o tem, kako bi v sodobnem svetu želeli vse nadzorovati in imeti vse, tudi našo zadnjo uro, pod kontrolo. Prisluhnite, kaj je o tem povedala naša gostja.
1: Tako je, mi želimo imeti nadzor in ljudje, ki so prepričani, da imajo absoluten nadzor nad življenjem in vsem, v zvezi z njim, zelo težko se poslavljajo in umirajo, ne? Ker pravzaprav ta element umiranja prinaša prepuščanje, izpuščanje in zaupanje v to, da se dogajajo prave stvari.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami jutri ob 21. na Radiu Ognišče.

0: da bo dan nasmejan.
1: V vaški gostilni se razvije silovit pretep. Nek tujec vse to opazuje in vpraša domačina. E pa kaj tukaj nimate nobenega policista, da bi napravil red?
2: Seveda ga imamo, ampak veste, zdaj je čisto

Dragi poslušalci, drage poslušalke, upam, da prijetno preživljate današnje sobotno popovdne. Poletni popovdnevi nudijo toliko možnosti, kako jih preživeti. Morda se boste odločili in si pripravili svojo marmelado, ki vas bo še v zimskih mesecih spominjala na toploto in sonce poletnih dni. Ali pa se lotili poslušanja tiste oddaje za življenje za Lenko Rebula, ki že dolgo čaka na vaš čas. Mogoče je čas za kakšno knjigo, ki vas na polici čaka že od novembrskega knjižnega sejma. Ali pa boste čas preprosto preživeli v družbi prijateljev, v senci, košate lipe in z limonado v roki. Karkoli že boste izbrali, vam želim, da se imate lepo in da vam bo to, kar boste počeli, napolnilo srce in duha.

Zdaj pa je čas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da pokukamo v jutrišnji radijski program na Radiju Ognjišče. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. bomo objavili daljše utrinke z letošnjih mašniških posvečenj, ki so bila v nadškofijah Maribor in Ljubljana ter škofiji Novo mesto. Med drugim bomo poročali tudi o praznovanju 20-letnice ustanovitve škofije Murska Sobota, 70. obletnici župnije Ljubljana Rakovnik in slovesnem vrhuncu Frančiškovega leta na Brezjah. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo ob 9. spregovorili o vsebini izrednega konzistorija kardinalov, ki so pretekli konec tedna v Vatikanu razpravljali o izzivih današnjega časa in cerkve. Osrednji pogovor bomo namenili zgodovinskemu ozadju nastanka bratovščine svetega Pija X., ki je kljub papeževi prošnjim, naj tega ne stori, v sredo posvetila 4 nove škofe. Z gostom, doktorjem Simonom Malmenvalom, bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj to pomeni zanje in za cerkev. Izvedeli pa boste tudi, kdo bo nova vodja Vatikanskega urada za službo celostnemu človeškemu razvoju. Sveto mašo ob 10. bomo prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju. V jutrišnji nedeljski kmetijski oddaji boste slišali prvi del pogovora z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. Minister se je pred dnevi odzval vabilu Radija Ognjišče in podcasta Rast za poglobljen intervju, v katerem je osebno, iskreno in konkretno razkril svoj pogled na odločanje za prevzem resorja in seveda načrte, kako slovensko kmetijstvo popeljati v nove boljše čase. Prisluhnite jutri ob 11. Na nedeljo Slovencem po svetu bo ob 17. z nami Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, ki bo predstavil tudi njihove poletne programe. Slišali boste še poudarke z 32. tabora Slovencev po svetu. Pomurski materinski dom Svetovalnico letos obeležuje 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo v rubriki Caritas govorili z vodjo doma Vlasto Glavač o pomoči, ki jo matere in otroci prejemajo. Slišali bomo tudi vzpodbudne besede, da se ne glede na resnost življenjske situacije, pomoči potrebnim materam vedno da pomagati. Vabljeni k poslušanju jutri ob 18.20. Pred časom je v Ljubljani potekal znanstveni posvet Slovenija, poimenovanje in pojmovanje skozi stoletja. Pripravili so ga ob 180. obletnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Letos, ko slavimo 35-letnico samostojnosti, pa so ti prispevki še posebej aktualni. V tretji oddaji v nizu boste jutri lahko prisluhnili prispevku doktorja Janeza Heflerja Od Slavinije do Slavonije o pojmu Slovenije v srednjem veku. Sledil pa bo prispevek doktorja Aleša Maura Zedinjena Slovenija od programa do prve delne uresničitve. Oddaja Moja zgodba jutri ob 20. V julijskem nedeljskem klepetu bo naša gostja dolgoletna delavka na področju hospico skrbe Tatjana Fink. Tema pogovora pa poletje in umirajoči. Kako biti v podporo umirajočim in njihovim svojcem v poletnem času, pa tudi o tem, kako si odpustiti, če v ključnem trenutku slovesa našega bližnjega nismo bili zraven. Gostja poudarjam, da je umiranje, prepuščanje in spuščanje, kar pa nam v naši kulturi predstavlja velik izziv. Več pa v oddaji jutri ob 21. To je torej nekaj opomnikov iz jutrišnjega radijskega programa na Radiju Ognjišče. Pred nami seveda še kar lep del sobotnega, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: Unicefov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. Unicef je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Čeplin, Čarli. Za smeh na vseh poteh.
4: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjišce.si 05 611 72 20.
5: Ognjišče
4: v Domžalah na 104,5 MHz.
6: Sobotno popoldne na Radiju Ognjišče nadaljujemo z oddajo Naš gost, ki jo je tokrat pripravil Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju.
7: Naš gost. Naš gost. Naš gost.
8: Dragi poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Naš gost, kjer danes gostimo kiparja, doktorja likovne teorije, Marjana Dreva. Najprej lepo zdrav.
9: Lepo pozdrav in hvala za povabilo.
8: Naj povem, da je med njegovimi najbolj znanimi deli spomenik škofa Slomška pred Mariborsko stolnico. Izdelal je tudi svetega Nikolaja ter sveta Cirila in Metoda v Murski Soboti, pa tudi spomenik duhovnikom mučencem v Beli krajini. Sicer je naš današnji gost tudi prejemnik pomembne nagrade kiparske sekcije Društva likovnih umetnikov Slovenije za leto 2023. Pa bova začela kar na začetku. Gospod Drev, odraščali ste na kmetiji v bližini Šmartnega ob Paki, v družini s 5 otroki. To je bilo kmečko okolje, čas po drugi svetovni vojni, hkrati pa močno intelektualno ter duhovno ozadje, za katerega so seveda poskrbeli vaši starši. Se je tam oblikoval vaš pogled na svet in umetnost?
9: Gotovo, ja. Torej, kot otrok sem zelo dosti delal v glini. Praktično je bila moja mladost, zgodnje otroštvo zaznamovano z glino. Name je imel velik vpliv moj stric Janez, ki je že takrat videl ne samo pri mene, ampak tudi pri mojem bratu, ki se kasneje s kiparstvom potem ni ukvarjal. Torej videl je potencial, da oba zelo dobro modelirama. Sem pa že mnogo kasneje, ko sem študiral kiparstvo, videl, da se je enega portreta lotil tudi moj oče in pravzaprav sedaj točno vem, da sem talent za modeliranje podedoval po mojem očetu, ker je edina forma, ki je zmodeliral, edini portret, ki ga je naredil, je bil narejen v neki kubistični manjeri, dostopne dobrega kubističnega prijema. Potem seveda se ni ukvarjal kaj več kot s tem. Bil pa je, glede na to, da je ta kip naredil, ko je bil star verjetno enih 60 let ali kaj takega, izjemno dobro narejen. Mati ni imela teh talentov, ampak je bolj nagnjena bila k humorju in pa k, bila je muzikalična, ne, ker je pač bila pevka, izhajala iz familije, kjer so bili vsi dobri pevci. In sam imam tudi nekaj talenta za glasbo, ne zato, da bi komponiral kaj takega, to seveda ne, zelo rad pa pojem. Ne. In sem tudi pel potem kasneje v šolskem zboru, pa v srednjem, v gimnazijskem zboru, gimnazije Celje. Skratka, moje kiparsko delo je tudi zaznamovano globoko z glasbo. In tudi sedaj še seveda glasbo zelo rad poslušam. Čeprav otroštvo smo bolj poslušali doma pač v okolju, v katerem smo odraščali, cerkveno glasbo in pa domačo in tako in drugačno, ampak takoj, ko sem imel kontakt s klasično glasbo, torej prišel kontakt z Beethovnom in pa Mozartom in pa recimo Schubertom, takrat sem to vzel nekako resno, ker sem za vsem tem občutil oziroma spoznal na neki intuitivni ravni neko objektivnost. Če ta objektivnost sploh obstaja, seveda, ampak to me potem tudi vleklo v sam poklic v kiparstvu, da sem se potem, ko sem se odločil, da bom šel v najprej poklic likovnega pedagoga, a ne, da bom kasneje pač postal tudi stopil na pota kiparstva in to se je potem tudi realiziralo.
8: Prej sem omenil to intelektualno ozadje v družini. Za kmečko okolje to ni samo po sebi umevno?
9: Ne, sploh ni samo po sebi umevno, ampak ti predniki so bili izobraženi, so prebirali knjige, brali so to in ono, bili so radovedni. Sploh stric je bil intelektualc in je poznal pač te ljudi, recimo po vojni Jakoba Savinška, ki je bil recimo izjemen kipar, verjetno najboljši slovenski kipar, kar jih obstaja, recimo Kugljo spomenik, pa še razni spomeniki, recimo Tavčar in tako dalje. Bil je povezan z gledališniki v Ljubljani in Celju, vseh teh intelektualnih krogih, s katerim je sodeloval, in imel korespondenco in kot sam je bil sicer gospodarstvenik, ampak pač po tej službi, ki je pač moral upravljati kot dober ekonomist, da je postavil na po drugi svetovni vojni po konc železarsko industrijo, najprej štorsko, pa potem jeseniško in kasneje še tekstilno ohrano, recimo v Mariboru, a ne. Vse to je bilo v njegovi moči, pisal tekstilni slovarček in bil izobražen na vseh pogledih, tega sem se jaz tudi potem od njega nekako nalezel, a ne, ker je pač stalno vplival na nas, ker je pač verjetno zaslutil, da je za mojim delom nek potencial, ki bi se ga splačalo podpirati, a ne, in da to ni bilo recimo neko zapravljanje časa.
8: No, potem bova kar preskočila na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, tam ste študirali pri Zdenku Kalinu, zadnjem velikem realističnem kiparju, kasneje pa ste upravili specialko pri Dušanu Tršarju. Kakšna popotnica za življenje in delo so bili vaši profesori na Akademiji?
9: Ja, Zdenko Kalin sploh, imel sem veliko srečo, bil sem njegov zadnji študent. Spominjam se prvega dneva predavanja oziroma modeliranja, ne, ko je dejal, prvo stvar, ki si jo morate privzgojiti, je občutek za vertikalo, ne, se pravi za ravnovesno lego. Nisem vedel pravzaprav, kaj to pomeni, sem si pa zapomnil, kasneje sem ugotovil, da to naslavlja čut za ravnovesno lego, čut za propriocepcijo. In kiparstvo ni samo stvar gledanja, videnja, to se pravi tega distalnega čuta, ampak je predvsem stvar kinestezija, se pravi tlaka, pritiska, občutenja teže, ki je zasidran v našem lokomotornem sistemu v kosteh in v mišicah, da je stvar ravnovesne lege, se pravi čuta za ravnovesje kot najstarejšega čuta in pa visceralnih čutov, to se pravi čut za dihanje, potem pa čut za recimo pulzacijo krvi po telesu, pa presnovo tudi, ki pa sodijo pravzaprav v avtonomni živčni sistem. Ampak vse to deluje, kajti kipar pri svojem delu prenaša občutke svojega lastnega telesa v kiparski medij. Ne? In o tem ne znamo nič povedati. Ne? In tudi Kalin nam o tem ni mogel nič govoriti, sam sem pa rekel, da če se bom ukvarjal s kiparstvom, potem moram s tem stvarjem priti do kraja in seveda to me je pripeljalo kasneje tudi do neke teorije o kiparstvu in kiparskih prostorih, ker ti čuti, ki pravzaprav niso distalni, ampak so proksimalni, ki jih mi živimo, ne zadevajo perspektive, ampak bolj takovno mehaniko, hidrodinamiko. Se pravi, dihanje je stvar takovnosti, tako kot recimo tok krvi je tudi stvar takovnosti in to je eno neverjetno področje. Najprej na eni strani za mehaniko občutenja telesa, svojega lastnega telesa in razmišljanja in govorenja o tem, po drugi strani pa tudi povezave tega vizualnega z distalnega z fizičnim, tem z fizično akcijo, z predstavo gibanja. Ne. Marcel Duchamp je govoril o tej statični predstavi gibanja v svoji zadnji sliki, ko je akt, ki stopa po stopnicah o tem, ampak tudi o tem ni on znal kaj dosti povedati.
5: On je bolj izrazil to, kar je občutil. To, ne?
9: Kar je občutil, ja. Čeprav je dal on neko neverjetno informacijo o vsem tem z pojmom infratankih mej, kar sem jaz zvedel šele pred parimi leti, ampak ti zadeva je pravzaprav nek drug pojem komplementarnosti, ki sem ga tudi sam raziskoval brez njega.
5: In o tem pojmu ja. Bova še nekaj rekla v nadaljevanju. Ja. Zdenko Kalin je avtor Kidričevega spomenika, ne?
9: Ja, točno, ja, v Ljubljani Kidričeva, ampak Zdenko Kalin je tudi avtor Tivolskega pastirčka.
5: Tako, tako.
9: In to je spomenik, ki svodi v slovensko zgodovino, ne? Ker je verjetno to saj za me najljubša slovenska plastika vseh časov in tudi, kar se je zgodovinsko linija za vse čase. Lahko bi jo dali, to sem že večkrat rekel, kakšno podstreše, recimo v kakšen muzej, ki je v Firencah in ko bi jo našli, bi rekli, joj, kakšna fantastična renesančna zadeva. Ali pa kam, recimo kak grški, recimo da bi ga potopili v marmorno morje, ki pa bi ga ribiči našli, pa bi rekli, joj, to pa je neka plastika iz drugega stoletja pred našim štetjem, to je nekaj fenomenalnega, ne.
5: Ja, ko sem imel pogovor z Dragico Čadež, tudi vašo stanovsko kolegico, tudi študentko Kalinovo, je rekla, da je menda ob ustvarjanju Kidričevega kipa Zdenko Kalin precej trpel, da ni bil zadovoljen, ampak da ga je pač moral izvesti. Ne? Tako tudi včasih pride. Ne?
9: Jaz vsebno moram reči tole, ne? Da je Zdenko Kalin ta kip, jaz sem ga dostkrat gledal, postavil zelo, zelo dobro v prostor, ne? Zelo je v ravnovesni legi. Problem je pač v tem, da je naredil simetričnega, ne? Da kip sam ne stopa v prostor na način kontraposta, ker kontrapost je recimo prisoten pri tivolskim pastirčku in to je temeljni problem kiparstva. Ne? Kako ti recimo telo, ki ga vržeš iz telesnega ravnovesja, potem v intenci, ki jo bo opazoval s čutu, ne, postaviš nazaj. A ne, se pravi, da je aktivnost opazovalca tista, ki bo kip postavil ravnovesno lego. In tu verjamem, da je trpel, ko je delo Kidričev spomenik.
5: No, se mi zdi zanimivo, ne, da ste vi izpostavili njegovo likovnost. Meni se je vedno zdel tak, kako bi rekel, lajajoči človek, ne, veliki, se ozira na svoje male podložnike, aha, ki mu niso všeč in tako naprej. Dobro, pustiva zdaj to.
9: Ja, on je bil tragičen človek.
5: Gospod Marjan Drev, vi ste poleg tega, da ste kipar, ne, ste tudi doktor likovne teorije, kar smo seveda že začutili do zdaj. Leta 2015 ste doktorirali pod mentorstvom profesorja doktorja Jožefa Muhoviča. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da svoje praktično delo z glino, kamnom, bronom podprete tudi z globokim teoretičnim znanjem, recimo s teorijo prostorskih vozlov?
9: Ravno zato, ker sem hotel usmisliti svoj poklic. Ne. Rekel sem si, da nima nobenega pomena, da z ozirom na to, kako jaz čutim kiparsko materijo in pa svet fizičnih pojavov okrog sebe, da ne dobim na to nek notranji odgovor, kar sem jih čutil, dosti bolj kompleksno, kot pa je samo recimo leksikografski opis kontraposta to interpretira. Ta opis kontraposta je pravzaprav čisto empiričen. Ne. Govori, kako je treba modelirati figuro, a ne, in to čisto način, da figuro opisuje. A ne. In s tem sploh ne ločiš recimo, nekega modela od samega telesa. Slikari so to recimo v renesansi dobro razločili, ker so izdelali linearno perspektivo. Brunelleschi in pa še prej pred njim Alberti, dva velika renesančna arhitekta, sta izdelala teoretično in pa praktično verifikacijo za linearno perspektivo. A ne?
5: Ki so jo poznali že stari Grki, ne?
9: Ki so jo poznali že sami Grki, ampak niso izdelali verifikacije.
5: Ne, verifikacije.
9: Alberti pa je naredil teoretično, Brunelleschi pa praktično. In danes, recimo, ko je 500 let od tega, nekje vmes, ne? Recimo, o tem sploh ne govorijo več, ne? Pa je linearna perspektiva veljala za največjo renesančno iznajdbo. Ne? To se prije, recimo, meni se zdi to kot neke vrste kriminala, ne? Da v Italiji, recimo, o tem danes ne govorijo. Ne? Pravzaprav se mi zdi čudno, ne? Da pravzaprav se tudi v kiparstvu to ne... O vseh teh prostorih, jaz sem vedel, da moram iti ravno zaradi teorije, ki je kipari takrat nismo imeli pred 30 leti in smo začutili neko zafrkancijo, ki izvira že iz spora med Leonardom in Michelangelom, ne, da je Leonardo, to je metaforični opis, ki sploh ni res, ne, da je kiparstvo manj vredno od slikarstva, sem rekel, aha, to pa treba nekaj narediti. Ne. In to se je dalo, ker informacije v tem je zelo dosti, ampak jih je bilo treba sistematizirati in urediti in pri Jožetu Muhoviču sem najdel človeka, ko sem to lahko, to delo oziroma to korespondenco vseh teh ogromnih informacij nekako uredil v neko teorijo, ki ima zdaj pač neko konzistenco, v bistvu nekih teoretičnih pravil, podobno kot je bilo to recimo narejeno v renesansi, ne? Sam na drugačen način, z drugačnimi sredstvi. Teorija pač stvar znanosti, a ne? Kolikor pač to gre, recimo v tem smislu, je pa težje, ampak veliko ni umetnosti, ki je metrična, to gre. V glasbi tudi če nekak gre, recimo forma raka, recimo pri Bahu in še več takih oblik je. V literaturi tudi so neka pravila, a ne? Ki grejo znanosti skupaj, ampak dosti manj, kot je to veliko neumetnosti, a ne? Ki je mogoče meriti, ker prostor je pač tista entiteta, ne? Ki je mogoče meriti. Ne? In nikoli umetnost je metrična. V osnovi je metrična.
7: Naš gost.
8: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška pred Mariborsko stolnico in seveda tudi več drugih kiparskih javnih del, o katerih bomo v nadaljevanju še govorili. Po zaključku študija ste se intenzivno ukvarjali tudi z oblikovanjem keramike. Kako pa je ta študiozen pristop k uporabnim predmetom v duhu kubizma vplival na vaš razvoj občutka za formo?
9: Ja, zelo. Zelo v tem smislu, da sem že na akademiji se soočil z enim pojmom komplementarnosti, ki sem se ga največ naučil pravzaprav pri Michelangelu, pri njegovih ignudih na Sixtinskem stropu. To je nekaj 12 takih figur, ki niso podoba, ni enaka svoji zrcalni podobi. To je bilo prvo, kar sem gotovil, ampak je nekoliko drugačna ali pa zelo drugačna. To se pravi, mi ne percipiramo neke podobe in njene zrcalne podobe intrinzično notranje enako. Ne? No in sem rekel, kako je mogoče to prenesti potem v oblikovanje. Ker samo oblikovanje možnosti je tudi zelo dosti, ne gre za telo, gre za oblikovanje predmetov in zanimalo me je, ali lahko postavim en predmet ob drugega, tako kot postavim sebe v odnosu do drugega človeka. A ne? Tudi on, ki je moj sogovornik, je v tem trenutku zame najpomembnejša oseba. A ne? In tu me je pa zanimalo, kako jaz zdaj naredim en dialog ene figure ali enega objekta do drugega. Vseeno, a je to solnica in popernica, to je še najbolj enostavno. In tu se je takoj našel en dialog 50-ih, recimo, takšnih form. Ali pa čajnik. Delal sem čajnike in pa vrče in pa sklede in vse to. Ne zato, da bi bilo ravno oblikovanje, ker me je zanimala ta komplementarna, spravzaprav lepota. In sem delal zadeve, ki se dopolnjujejo. In še zdaj so čiste in so popolne. Na frankfurtskem sejmu sta prišla mimo dva nemška oblikovalca, sta rekla, zelo lepo je, fantastično, ampak ni uporabno. Sem rekel, briga me. Ne? In ko sem razstavljal te stvari v Los Angelesu, se je isto zgodilo. Ne? Pa je bilo tam razstavljeno 70 teh parov. Ne? In je bil izjemen interes in tudi potencialnih ogromno naročil, do katerih potem sploh ni prišlo, zaradi tega, ker so pač čez dva meseca zrušili nebotičnike, takrat tam tiste dva Twin Towers, zopet par nebotičnikov, ki sta bila popolnoma enaka, ne, so bili zrušeni, ne, in tudi od tega ni bilo potem nobenega posla, ampak zame vsebno je bilo pa to izjemna izkušnja, da sem lahko skozi oblikovanje spoznaval to, kar sem kasneje imenoval morfološke kontraste. Teorija barva je tudi dobro razdelana, recimo ima 7 barvnih kontrastov. Sama teorija morfologija pa je precej neraziskavno področje in to je treba še mrske narediti. Tu ugotavljam, da obstaja nekih 20 ali 22 tih morfoloških kontrastov, ki pa jih nisem teoretično še obdelal in jih verjetno nikoli ne bom. Pač izjemno veliko delo bi bilo potrebno, da bi se to naredilo. Ne?
5: Zelo zanimivo. Ja. Za večino ljudi se komplementarni kontrast konča recimo s tem, da vemo, da je vijolična komplementarna oranžni, da sta drugi nasprotni v barvnem krogu in da, če jo damo skupaj, ena spodbuja drugo oziroma zaradi tega je oranžna še bolj oranžna in vijolična še bolj vijolična.
9: No, ta komplementarnost se pravzaprav začne z prvo Mojzesovo knjigo. Ne? Bog je formiral in dan in noč in kopno je ločil od voda in svetlobo je ločil teme in tako. To se pa sami začetka.
5: Sami komplementarni.
9: Ja, to je ta komplementarnost. To je pravzaprav alternativa. Ne? To je prvi korak, ki ga nekdo lahko naredi in ki je pravzaprav popolnoma svoboden. Ker je dovolj iz raznih možnosti. Ne? Vse nadaljne delo je pa stvar intelekta, kako to spraviti v prostor. To pa je stvar konceptov. Ne? In to ne gre samo z geometrijo, ampak tudi z drugimi prijemi.
5: Tako, leta 1990 je nekak ključen prelom v vaši karieri. Takrat ste zmagali na natečaju za spomenik škofa Antona Martina Slomška v Mariboru. Končali ste ga v enem letu, postavljen je bil leta 1991, tudi nekako v času osamosvojitve. Kako se spominjate tistega obdobja? Pa seveda tudi nekih pritiskov, ne, ki ga je prineslo ustvarjanje takega monumentalnega javnega spomenika na osrednjem mariborskem trgu.
9: To je bila zame gotovo zelo velika časta, ne? Da sem lahko delal človeka, ki sem ga sam dojemal kot mit, kot svetnika. Že takrat, ko so ga recimo ljudje, ki so bili eno generacijo starejši od mene, Slomška razumeli kot svetnika in kateremu so se priprosili v težavah takih in drugačnih, tako da pravzaprav jaz sploh nisem vedel takrat, da on v otroštvu, da on še ni svetnik, ne? Čeprav je tudi še zdaj ni, ne? Ampak kakorkoli. Ne? On je shajal pravzaprav njegov oče iz Topolšice, pa je potem se šele preselil na Slom in tak dalje, tam se je potem ta začela Slomškovo življenje in to njegova pot in njegovo delo. Gotovo zame seveda zelo velika čast in pa vzpodbuda, dovolj časa sem imel, skoraj eno leto dela, da sem se spoprijel z tako veliko formo, klasično kiparsko, in nekak sem bil s teorijo, s katero sem se že takrat intenzivno ukvarjal skozi od akademije naprej, da sem bil nekak dobro podkovan v tem smislu, da sem lahko naredil tam enega moža, ki je zelo odločen, ki je postavljen v kontrapost. Nisem hotel narediti svetniškega kot blagega, čeprav je blaženja, ne, zdaj označen, ampak sem hotel narediti času primernega, odločenega človeka. Nekaterim to ni bilo všeč, ampak to me pravzaprav sploh ni zanimalo, ne, takrat. Kasneje sem delal še dva, a ne, in sta bolj mila, eden je v Lendavi, drugi v Zgornji Bistrici v Prekmurju. Tista dva sta bolj slomška po tej izrazu, kakršen je recimo ta v Mariborski, in se mi zdi, da je prav, da sem naredil takega, ker sam kot skulptura kot taka bolj deluje, bolj državotvorno in narodotvorno.
8: In taka tudi je, ja, seveda, naša podoba Antona Martina Slomška. Ja, in ta spomenik vam je odprl vrata do številnih sakralnih naročil po Sloveniji. Tako ste ustvarili, ne vem, sam imam zapisano 7 križevih potov, morda je še kakšen več, številne oltarje, kipe svetnikov. Kje sami vidite stičišče med kiparsko formo in tistim, kar je umetnosti duhovnega, presežnega? Ne? To je treba nekako izraziti, ljudje morajo začutiti. Ne? Ko ljudje vidijo tega Slomška, ne gre za skulpturo samo, ki predstavlja nekega človeka, ampak iz nje mora nekaj prosevati, nekaj je treba začutiti.
9: To je gotovo vprašanje duhovnega v umetnosti. A ne? Vprašanje duhovnega je zelo, zelo široko. A ne? V likovni umetnosti se to kaže na drugačen način, kot je recimo to v religiji, recimo v tem smislu, kaj je duh skozi vero, recimo. Ne? Kaj je sveti duh? Čeprav mislim, da to je eno zelo, zelo veliko in kompleksno vprašanje, na katerega še verjetno nihče ni odgovoril, že če bi se samo lotil tega vprašanja, kaj je sveti duh, ne, nekaj, kar ne možeš privatizirati, kar ne možeš dati v žep in nositi sabo, pa se potem ga vzeti ven, ne, ker ga ne možeš zapreti, ne možeš ga okalupiti, ne možeš ga dati nekam, ampak lahko ga samo prosiš, da pride k tebi, takrat, ko delaš, ko si sam v ateljeju skupom glina in skušaš z njega potegniti tisto, kar bi naj bilo duhovno. Ne? Ker pri vsakem kipu se je treba pri tem boriti na poseben način, ekstra, s posebno geometrijo, in duhovno v likovni umetnosti je pravzaprav povezano z geometrijo, s to metriko, o kateri sem že prele govoril. Ne? Skoz to šele lahko proseva potem tisto duhovno, kar bi naj bilo stik s tem splošnim duhovnim. Ne? To je kompleksno vprašanje, ne vem, kako glasbeniki to rešujejo. Ne? To je vprašanje harmonije, lepote. Ne? Zadnje sem poslušal eno glasbenico, enih 10 let že sledim, Alma Deutscher. A ne. Že kot punčka je imela ta talent, da slišala 3 tone, a ne, in je potem iz njih naredila melodijo. Tudi zdaj, recimo, ima javne nastope, kjer je kamor pride brez pripravljanja glasbe, ampak je otroci dajo kot izhodišče, recimo na inštrumentih, 3-4 tone in potem iz njih naredi ona neko suito ali karkoli pač, ne, ki jo zaigra, in to je stvar intuicije, globoke intuicije in njenega globoke duhovne odprtosti, da lahko čez 5 minut iz tega naredi neko skladbo, neko simfonično zadevo zaigrano na klavir z 10 prsti, neverjetno, ne. In to je odprto, to bo vedno odprto, ne. To
8: no,
9: to,
8: ampak, kar je lepo. Kako recimo kipar pride do tega, da dobi naročilo za kip, ne vem, Slomška, potem je pa treba o tem nekako razmišljati, ne. Treba je narediti določene skice, treba je razmišljati o formi, se pravi najprej na eni strani tehnologija, na drugi strani izraznost, vse to skupaj, ampak še vedno nekateri kipi so bolj posrečeni, drugi so manj posrečeni.
9: Ja, to je ravno tisto, ne, koliko se stopiš s tem idealnim duhom, koliko mu dati to idealno geometrijo, ampak ne gre to samo za geometrijo, gre tudi za tisto, kar sem prej rekel, vklapljanje drugih čutov, do katerih nimamo ravno racionalnega dostopa, ampak zadevo dobro čutimo. Ne. Kje je to? Ne vem. Jaz mislim, da ne moremo najti nekega racionalnega odgovora na tisto, kar je vedno skrito na sami. In hvala Bogu, da je tako. Ne? Jaz pač nisem recimo v tem stanju, da bi dojel ta objektivni duh, da je vprašanje, če je kdo morda bil Mozart, tisti, ki se je tega dotaknil tako v svoji moči in izrazu, ne? Da smo pač vsi bolj ali manj nepopolni, ampak ravno tem dela svet tako lep in pravzaprav to, da je življenje v tem smislu tako lepo, ravno zato, ker lahko stremimo k temu, kar je neskončna lepota, ne? Da se te lepoti približujemo, ne? Ker da greč bi bilo verjetno dolgočasno, ne? Če bi bili v stanju biti popolni. Nima smisla.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je kipar, doktor likovne teorije Marjan Drev, avtor spomenika škofa Antona Martina Slomška pred Mariborsko stolnico, pa svetega Nikolaja ter svetih Cirila in Metoda v Murski Soboti, pa tudi spomenika duhovnikom mučencem v Beli krajini. Zdaj greva prav tja, ne? Namreč v kiparstvu, kot ste že povedali, vas močno zanima princip komplementarnosti oziroma kiparski pari. Tukaj sem zdaj omenil sveta Cirila in Metoda v Murski Soboti in potem so tukaj še kipi v Semiču, kjer sta drinski mučenki ter blaženi Grozde in pa sveti Janez Pavel II. Lahko rečeva nekaj besed o tem prepletu teh forum, ki spregovorijo šele ena napram drugi.
1: Pri Cirilu in Metodi v Murski Soboti gre ravno za to, a ne? Da podoba ni zrcalna drugi podobi, ampak da sta šla vsak v svojo smer z pozicijami rok v samem kontrastu, v obravnavi draperije. Vse to je bilo strogo premišljeno, a ne? In tu sem si pravzaprav lahko prvič v življenju dal duška, čeprav sem že prej delal drinski mučenki in pa Janeza in pa Grozdeta, ampak tam gre pravzaprav bolj za dve avtonomne zgodbi. Pri Cirilu in Metodu pa je to bilo možno. Ne? Poznal sem te upodobitve raznih drugih kiparjev in sem videl, da ta komplementarnost povsod pravzaprav manjka, izhodišče pa je tako perfektno. Ne? V samem dialogu, recimo formalnem dialogu dveh bratov, ne? Ki tvoreta potem kot taka, kot sta komplementarni par. Ne? Če ravno omenim, recimo tukaj Michelangelo in njegove ignude, pa tudi razne kupide, a ne na Sistinskem stropu, sem imel to priložnost in to sem izjemno hvaležen, da sem to realiziral pri teh dveh figurah. Verjetno, da to ni opaženo drugota, ne, da, ampak ta par tam je in na to sem pravzaprav zelo, zelo hvaležen, da sem imel to možnost, da sem jih realiziral na tem mestu. To je lahko tudi morda informacija za druge, ki bodo raziskovali področje komplementarnosti v kasneje, da bodo videli, da je to bilo nekje v Sloveniji že realizirano in da drugo pravzaprav ni bilo. Ne? Pa je teh figur po Češkem, Slovaškem, Rusiji, kjerkoli, predvsem pravoslavnem svetu je bilo dosti tega, ni bilo narejeno na tak način. Čeprav izrazu sam je to, recimo, so obe figuri konzervativni, pa tako, a ne, pa si morda nekdo pomisli, pač dobro, to je tako narejeno realistično, ampak ne gre za to. Gre za koncept, ki je strogo premišljen bil, v strogo sta figuri v dialogi in sta zavezani druga v drugi in geometriji tistega prostora tam. Tako da z tega ozira sem vesel, da sem imel možnost narediti tako kompozicijo.
0: Kaj pa Semič?
1: V Semiču tudi gre, ampak to sem pa imel recimo en, bi rekel, željo duhovnika, da se Janez naredi, Janez Pavel II. Na tak način, kot je tam. Pri Grozdeto sem ravnal nekoliko drugače, čeprav sem poskušal dati v skupni okvir, ampak zdi se mi, da je Grozde sam v sebi dobro rešen, pravilno rešen, z gesto rok, stiliziran, zaprta forma, podobno kot je Savinšek, Jakob Savinšek delal svoje kasnejše stvaritve in sem tudi bil zelo, zelo vesel, ko sem ga dokončal, ker sem njegovo melino v izrazu, totalno nedolžnega človeka, ki je bil ubit popolnoma, brez kakega povoda, popolnoma nesmiselno, a ne, da sem to

0: pil pri njemu realizirati. Sem pa tudi zelo dolgo nosil ta njegov obraz v sebi. Gotovo, ko se je slišalo že za ime Grozde, sem poskušal skozi njegov obraz ugotoviti, kakšno telo bi mu dal, a ne, kakšno telo bi mu. Torej, in potem sem našel oljčno vejico in sem našel potem to knjigo, a ne, in to se je potem tako lepo poklapalo tudi skupaj v materialu samem, da sem torej to rešil na nek minimalen izrazen način, modern je tudi, a ne, po vojni je, nekdo bi se zopet rekel, ja, konzervativen pa svetnik, ne gre za to, kiparsko je čista forma. In to me tudi pomirja. Pri Dinskih mučenicah tudi te dve sta podobne, a ne, sta pa nekoliko više, tako da nista toliko upadljivije, a ne, ampak je par, ne.
1: No, vaše zadnje veliko javno delo je spomenik mučencem v Beli krajini v Črnomlju, ki je zasnovan kot triptih in je za današnji čas precej nenavaden. Kako pa ste se spoprijeli s to težko, tragično, zgodovinsko tematiko, da bi jo dvignili v nekaj oprijemljivega, nekaj plemenitega?
0: Bela krajina je ena posebna zgodba, a ne? En del je tisti, ki smo se ga učili v šoli oziroma o njem slišali, o onem drugem pa nismo pravzaprav slišali ničesar. In dol v Beli krajini je Jakob Savinšek tudi naredil v Črnomlju na kulturnem domu zadeve, te svoje reliefe, ki so kiparsko gledano dobro rešene, formalno. V Savinšku pač kapa dol, ne? Bil je dober kipar.
1: No, še ena velika Savinškova skulptura je tam med Kanižarico, Suhorjem.
0: Tudi, ne? To je tista na pol glava. Ja,
1: tako.
0: Nekako tako. Ja, on se je pravzaprav ukvarjal s tem. On je bil, no, če samo par besed, če namenim Savinško, tudi on je bil soočen s to komplementarnost, ampak ni mogel v svojem času razviti. Ne?
1: Hitro je umrl, ne?
0: Hitro je umrl, bolan je bil, a ne, šibkega zdravja. Potem bi rekel tudi zelo aktivno delo in morda ne ravno zdravo okolje, da je pravzaprav za tisti čas živel preveč skromno, kar bi njegovo telo, ki ga je izpostavil težkim fizičnim naporom, pravzaprav zahtevalo, a ne? In je potem tudi zelo hitro umrl. Torej ta komplementarnost, to je že on sledil v recimo formah, ene, ki so narejene oglato, ne, in druge, ki so narejene čisto tokovno. To je problem, ki se vleče že iz začetka modernizma naprej, od Mondriana po eni strani in po drugi strani od onih drugih, ki so se ukvarjali recimo Fernon Leže in tako dalje. Dobro, zadeva, ki ima svojo zgodovinsko izvor, ampak ni bila dodelana, Jakob Savinšek je to čutil, a ne? In je to potem tam tudi realiziral. No, da se vrnem nazaj k temu mojemu spomeniku v Črnomlju, rekel sem, mora biti nekaj popolnoma drugačno. No, in dekan tam, Nidoves, je potem dejal, takšen napis bi želel, da naredimo tam. Jaz nekaj dobro bom dal vstalega Kristusa tam, ki bo naprto nosil ta napis in pa rekel sem, bom naredil triptih, na katera bomo dali v levi del 6 obrazov duhovnikov in na desnega 6. A ne? In to se je potem tudi šlo, ti so reliefni, cel spomenik je narejen v peščenjaku oker barve, portreti pa so bili ustavljeni noter v peščenjaku bele barve. A ne? Zelo sem vesel za to skulpturo. Kristus je postavljen kontrapost, klasično modeliran, stiliziran, ne gre za realizem, zopet gre za izbranje forme, a ne? Ne gre za kopiranje, gre za strogo kompozicijo. A ne? Zaprta, dinamična oblika forme, spet ena velika čast in sreča, da so me poklicali in da sem imel možnost, da se je to realiziralo. Ko smo kamen, vse te kamne dali potem na tehnico, ko smo jih postavili, smo ugotovili, da vse skupaj tehta 5024 kg teh kamnov. In tudi lokacija je zelo dobra, tako da je cel dan zelo dobro osvetljen, da sence padajo enkrat na levo, enkrat na desno, postavljen diskretno, nič kaj vpijoče tam, a ne.
1: Ampak vendarle opominja na teh 12 usod, ja, ljudi, ki so bili praktično zamolčani skoraj 50 let.
0: Ja, ta prostor je bilo pač treba let tega in tega časa med drugo svetovno vojno očistiti, ne? Vse, niso samo vse te duhovnikov pobili iz prazen nič, ampak tudi ena cela vas Romov, 169 ljudi, ki nimajo nobenega spomenika ali kaj takega, za prazen nič.
1: Ob spomeniku v Črnomlju ste dejali, da je vaša želja delati lepo, dobro in plemenito, ne glede na to, da nekateri takšno tradicionalno umetnost danes označujejo za kič. Kako gledate na sodobne umetniške trende, ki včasih temeljijo zgolj na nekih trenutnih vizualnih efektih?
0: Prvič, kar zadeva recimo same tradicionalne, tako imenovane kič umetnosti, kako se danes pojmuje, ta bo vedno ostala. Ne? In vse, kar je vezano na telo, lahko gre v tako imenovan kontrapost in pa tako imenovana komplementarnost, ki ima za sabo globoko korenine, kot zdaj, recimo vem, jaz sem prehodil te teoretične poti in sem jih obdelal, je pa potrebno to ločiti med likovnim in vizualnim, torej jaz sem likovni umetnik, ki izhaja iz tega nemškega pojmovanja likovne umetnosti, bildende kunsta, ne, ki izhaja iz teorije lika. Lik je nekaj, kar nosi v sebi vse simetrijske lastnosti. In te imajo svoj izvor že morda pri Hezjodovi Teogoniji, pri njegovi opredelitvi pojmov, kot so Kaos, Gea, Tartar, Eros, Uranos, Kronos, Zeus. To je prav izvor za te matematične pojme, kot so recimo simetrije in izometrije, ki niso nič drugega kot preslikave, ki se reducirajo na topos, rotaciji, translaciji in zrcaljenja. To je ta osnova sploh te vizualne kognicije in pa vseh kognicij. Vizualna umetnost nasprotno pa izhaja iz angliškega pojmovanja, visual art, ne, ker ne poznajo pojma likovna umetnost, ker niso šli te poti skozi, ki je recimo to srednjeevropsko pot vodila v geštalt psihologijo in vseh teh 100 zakonov geštalt psihologije, ki jih ta anglosaksonski svet ni upošteval, ker izhaja iz drugačnega pojmovanja sveta in oni so svete reducirali pravzaprav, kot se je recimo pri ameriški umetnosti v minimalizmu pokazalo, da je slika samo to, kar kaže, torej čisti geštalt, zanimivo, uporabljali so ime geštalt, ne, niso ga pa upoštevali v recimo v tem teoretičnem smislu. In zato je prišlo pri njih potem do izničanja figure, v redukcijo figure, v recimo v linearno skulpturo, kot je recimo en španski kipar Afaro reduciral recimo Laokontovo skupino, figura, ki je v Vatikanskem muzeju, na čisto linearno skulpturo, kjer se izgubi v linearnem zapisu vsa kontrapostna dinamika. Ne? In zaradi tega se je ta sodobna umetnost tudi živela in so morali poiskati neke druge impulze, da so jo obdali pri življenju, ampak tudi to ni pomagalo. Vedno znova ta skulptura, ta način pojmovanja klone pade, je padli angel totalni, pred recimo to kompleksnim razumevanjem sveta. In ta bo vedno ostal.
1: Ampak je pa prevladujoč v današnjem svetu?
0: Ja, naj bo prevladujoč. To je tako recimo kot razlika med holističnim bivanjem, recimo v skladu z naravo in z okoljem, ali pa bivanjem recimo, ki je reducirano na kroške, interesne dejavnosti, ali kaj takega, ker se človek že vnaprej programira za to, da bo služil kaj pa se, ne samemu sebe, ampak kapitalu, interesu recimo, da bo uporabljal take in take rekvizite za svoje preživljanje prostega časa, ne, in tega ne bo uporabil recimo za to, kar je v življenju bistveno. A ne, za recimo služiti naravi, služiti recimo Bogu, a ne, služiti naravi v tem najbolj elementarnem smislu. Da čutiš spoštovanje do vseh žuželk, da boš naravo oblikoval tako, da se bodo vanjo vrnili ptiči, da boš nje vrnil sintropno okolje, namesto entropije, a ne, namesto kaosa. Ker posod, kjer je prisotno to okolje, se vrnejo ptiči, se vrnejo žuželke, se vrnejo kače in potem te narave potem ni potrebno recimo ali škropiti ali kaj takega. Torej, dobiš nekaj nazaj. V tem smislu, da nisi prispeval v tem, da bi bil svet kaotičen. Tako kot je recimo v tej sodobni umetnosti kaotičen. Ne?
1: Ja, in umetnost je tudi tretirana kot dobra investicija, ne?
0: Ja, to je drugo gledanje, to je stvar zopet interesa tistih ljudi, ki pravzaprav delajo dobro umetnost v narekovaju, ne? Da neka dela pokupijo nekega avtorja, naredijo iz njih visoko tiražno vrednost, recimo kurantno blago, kot se je izražil recimo Jože Ciuha, ne? Kar je pravzaprav na dolgi rok to ne preživi. Ne? Tako so recimo tretirali svoj čas recimo holandsko umetnost, ne? Hars in pa še drugi. Torej, iz njih so naredili blagovno znamko in tako kot so recimo potem 20 stoletja, recimo Jackson Pollock je bil primer dobrega risarja. Ne? On je risal zelo vehementno, grobo, namenoma. Ne? Pravzaprav je to bila ena sama akcija pri njemu, ker je bil pač sam hiperaktiven. A ne? In potem so ga nagovarjali določeni krogi, kaj če bi ti to svojo akcijo prilevil, ki se kaže na risbi, v fizično akcijo. In je začel barve polivati po platno. In potem so ga v tem smislu spodbujali. A ne? In je potem na to nastala recimo ena nova oblika, še en impuls minimalistične umetnosti.
1: Akcijska umetnost, ampak danes si pravzaprav sodobne umetnosti brez Jacksona Pollocka ne moremo predstavljati.
0: Ja, ampak on je plačal to recimo s tem visoko ceno. Ne? Njega so pravzaprav sprogramirali do te stopne, da je potem, da se odpovedal temu celostnemu holističnemu gledanju, ki ga je recimo ob kopiranju Michelangela ali pa El Greca, ne, ko recimo eno grekovo figuro iz enega marijnega nebovhoda, ne, ki jo obrne na stran, gleda še v hrbet, ne, ampak on je naredil iz te figure Michelangelovsko figuro z Michelangelovsko dinamiko oblečeno, ne, neverjetno dobro. Kot so recimo te ignudi, ki jih je tudi interpretiral vsa enega takega. Ne? Ampak s tem je on zgubil samega sebe. Zgubil je svojo celoto. Zato, da je postal specialist. Kot človek je verjetno s tem zgubil.

0: Še zadnji del pogovora s kiparjem, doktorjem likovne teorije Marijanom Drevom je pred nami. Gospod Drev, v vašem opusu ne najdemo le sakralne in figuralne plastike, ampak tudi drzne rešitve v javnem prostoru, kot je recimo topološka instalacija nadnaravno velikih stolov na Rakušovem trgu v Mariboru. Kakšno zgodbo oziroma raziskovanje prostora pa prinašajo ti stoli?
1: Ja, te stole sem pravzaprav delal tudi že mnogo prej, takrat, ko sem se ukvarjal s tem raziskovanjem komplementarnosti in dejal sem, pred parimi desetletji je bilo tudi 100 eno zelo zanimivo izrazno vredno, mislim, zanimiv umetniški problem. Obstaja knjiga 1000 stolov, nekaj takega, pri nas so se tudi s tem predvsej ukvarjali in sem rekel, kako bi se lotil kiparstva na način komplementarnosti in kot kiparske forme. Spet ne gre za nekaj, kar bi bilo uporabno in ko sem jih izmodeliral, sem rekel, to bi bilo zanimivo narediti kot skulpture. Vse pa v Mariboru, pravzaprav je bilo tako, mišljeno je bilo kot tako, da bi ti stoli bili postavljeni tu v Ljubljani, na trgu tule v Ljubljanici, ki je bil del te kiparske galerije Latobije leta 2000. In za ta projekt sem potem dobil prostor v pekarni Pragerske in tam so me zalagali glino in sem nekaj mesecev tam preživel, da sem vse to zmodeliral v beton, iz lahkega betona, tudi ta možnost se je postala oziroma pojavila, no, kasneje čez par let pa je potem obstala možnost, da smo jih postavili na Rakušovem trgu. Se je pa zgodilo namreč to s temi skulpturami ena zadeva, da so bile preveč interaktivne. Ne? Sto je nekaj, na čemer bi človek sedel. Kar je sprožilo reakcijo pri otrocih to, da so želeli pri njih plaziti. Ne? In to se je zgodilo tu v Ljubljani in na Rakešovem trgu isto tak in potem so jih tam umaknili, mislim, da čez pol leta bili so vandalizirani, popisani in tako dalje. In lansko leto sem jih dobil iz mesta Maribor na posodo za kdo ve koliko časa. In zdaj so pri meni doma na moji kmetiji in velika sreča, no, da so sedaj pri meni, ker bo je to pač del moje lastne kiparske forma vive, da lahko kip postavljam v to moje sintropno okolje med drevesa in grme, v katerih bodo potem našli zatočišče te različne živali in da jih pač ne bo nihče uporabljal.
0: In vandaliziral.
1: In vandaliziral in tako dalje. Imel sem pa tu še eno možnost, to tudi moram omeniti, ker ne gre v sklop javnih naročil, recimo cerkvenih naročil. Imel sem možnost, da sem z vlasto Zorko, mariborsko kiparko, sodeloval pri izdelavi dveh spomenikov. In sicer najprej Toša Primožiča, telovadca, ki je postavljen v Mariboru, in drugega Mira Cererja, ki je postavljen v Grosupljem na Dolenjskem. In to je pa bilo tudi ena velika, velika milost za me, da sem lahko sodeloval s to veliko kiparko, kajte mislim, da se noben kipar na svetu ni telesa lotil na bolj plemenit način, kot je naredila vlasta Zorko. In to je bilo tudi ponovitev, ena taka žlahna ponovitev teh renesančnih delavnic ali pa grških, kjer so domnevno lahko razpravljali o tem, kaj je kiparska forma. In drugo leto bom verjetno sodeloval še z eno kiparko, zdaj ne smem povedati, ki mi je tudi prosila za pomoč, da bova naredila še en spomenik. In to je spet ena velika, velika in izjemna čast, da bom imel možnost preverjanja svojega lastnega razmišljanja o kiparstvu z dvema tako raznolikima kiparkama, ampak obe sta tako čudoviti vsebnosti. Ne?
0: Krasno. Ja, zdaj še k tistemu bolj neformalnemu delu. Ne? Ženo živita v Kaniži, blizu Šentilja, v tako imenovanem permakulturnem gozdu in ustvarjata svojo lastno forma vivo. Stole sva omenila, pa še kaj se seveda tam najde. Vi pravite, da ste človek s kmečko dušo in da vselej iščete zemljo, ljubezen do narave. V kolikšni miri vas to mirno okolje navdihuje pri vsakdanjem delu?
1: Ja, to je spet ena sreča, ne, ki sem si jo dovolil vzeti. dolga desetletja sva žena pravzaprav živela sicer na vasi, zato da sva se lahko ukvarjala s keramiko v nekem panonskem skednju, ki sva ga predelala. No, ampak vse, kar sva tu posadila, sva pravzaprav mogla potem zaradi premalo zemlje tudi proč vršiti. In no, zdaj, ko sva kupila to zemljo in to kmetijo na veliko lepi lokaciji, sem imel možnost, da sem posadil mnogo, mnogo dreves in sem se lahko posvetil zemlje. In te pravzaprav mojemu dolgu do narave, nazaj kot kmečki človek, ki ima rad in ki čuti zemljo, ki imam odnos do te slovenske zemlje in ki jo imam zelo, zelo rad, to je drugi del mene samega, a ne, da delam komposte, da posajam drevesa, da se sem vračajo ptice in žuželke, kot sem že omenil, in tako dalje, da delam, pridelujem svojo hrano. V tem smislu sem morda podoben, kot je slovenski kipar Marko Pogačnik, ki se ukvarja pred geomantijo, ki je tudi pred mnogimi desetletji šel na svoje tja dol. Zdaj, da ne na tak način kot jaz. Jaz sem tako rak naredil pravzaprav iz teh spoznanj, ki sem jih vlekel iz teorije, ne, ko sem spoznal pravzaprav, da ne obstaja samo ta grobo zrnata, atomska recimo materija, torej ta, ampak obstaja še tu fina materija, ta duhovni odnos do sveta, do človeka, do sočloveka, do narave, do vsega, kar oživlja svet in materijo. Ne. In to obstaja recimo neka spoznanja, ko se svet pravzaprav pojmuje sama zemlja, ne samo skozi geomantijo, skozi bajalico, ampak da se ta svet poskuša razumeti logično. Recimo, danes seveda prostor geomantije sodi v topološki prostor Kleinove steklenice, v katero je verjetno položen svet, kolikor je moja izkušnja taka bila, preko, recimo skozi sam razvoj embrija, skozi recimo ta eno fazo v razvoju embrija, ki se pravi uroboros, da se lahko formira recimo nevrološki sistem kot tak. To ima, mi bil se trak pet, ključno vlogo. In ta prostor je pravzaprav prisoten tudi v kiparstvu, ves čas. A ne? In to so stvari, v katerih se recimo zdaj ni mogoče govoriti, ker je pač stvar specialnih pogovorov. Ampak torej, za razliko od Pogačnika sem to skušal razumeti logično, kolikor je pač meni to dano, skozi to logiko topoloških prostorov. Ne, matematiki ne razumejo napačno. Jaz to gledam skozi topologijo, skozi luč gestalt psiholoških zakonov, ki jih je potrebno vizualizirati. Ne? In to so ti odgovori, da ni potrebno iti v neko abstrakcijo, ki nima nobenega stika več z naravo, ampak jaz obdelujem most, ki je vez med abstrakcijo in konkretnim, torej med temi modeli, ki so konkretne, in naravo, ki je še bolj konkretna, ne? V kateri se je ta čista abstrakcija potem zrcali nazaj.
0: Še moje zadnje vprašanje. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov vam je podelila nagrado kiparske sekcije za izjemne dosežke, in ko se ozrete nazaj na svojo pot, ponujale so se vam priložnosti celo v Ameriki, pa vendar ste ostali tukaj, niste želeli delati karkoli. Ali čutite, da je bil ta umetniški in življenjski kompromis vreden vsakega truda?
1: Ja, zdaj vidim, da pravzaprav tu ni bil kompromis, ampak velika sreča, ne, da sem se tako odločil, da lahko gledam, da še vedno lahko gledam celostno in holistično in da ne izgubljam sam sebe in na tak način se pač bogatim. Tu ne gre za profit, za denar, za enoplastno gledanje na svet, bi rekel, skozi prvino kapitalizacije umetnosti in tako naprej, ampak za čisto, da rekel, duhovno držo. To je pomembno v življenju, ne? Da si zaslužim svoje življenje skozi to gledanje, da ostanem v stiku s tem, kar bi naj bilo tisto duhovno ali duh ali ne vemo.
0: Presežno.
1: Presežno, ja. Presežno, ne, kot recimo, to je to dobro, to, ta izraz, beseda, ta upanje, ne, kot smelost, kot vera, recimo, da ko nekaj delaš, da tako verjameš v tisto, da se potem tisto tudi realizira. A ne? redukcionistično življenje mi tega gotovo ne bi dalo, ne? Ker bi moral razmišljati v smislu kapitala. Ne? In to je katastrofa. To ne vodi nikamor. Ne? Ker za me je dovolj tisto, kar na vrtu predelam, recimo dobesedno vse, da ni potrebno iti drugam, a ne? Da tisto, kar dobim na krožniku, vem, da je to to. Da je to prežeto z svetim. Svetim, kar je v tej božji naravi.
0: In da se iz tega potem potegne tudi umetnost.
1: Da se tudi iz tega potegne, da je umetnost del tega. A ne? Ker je pač človek del te narave, a ne? Je potem tudi umetnost del te narave.
0: Doktor Marijan Drev, hvala lepa za to, da ste bili danes z nami, da ste odkrili delček vaše življenjske poti tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Prepričan sem, da ste marsikoga presenetili s tem, kar ste povedali, glede na dela, ki ste jih ustvarili in seveda glede na teorijo, ki je za vsem tem. Se mi zdi, da je to eno dobro spoznavanje, da stvari, ki se nam pojavijo pred očmi, še daleč od tega, da bi bile zgolj na površini, ampak da je za njimi en načrt, eno razumevanje in en pogled naprej. Hvala za to.
1: Hvala vam za povabilo in za to možnost, da sva se lahko pogovarjala, da sem lahko recimo predstavil neke poglede na umetnost, ki jih sicer ne bi mogel, a ne bi imel te možnosti. In sam večkrat plediram pri drugih umetnikih, da bi se sestali in da bi se srečali, da bi se pogovarjali, ker mislim, da je to potrebno. A ne? Tako da še enkrat hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, svetele.
2: Naš gost.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Na nedeljo Slovencev po svetu bo z nami Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe, ki bo predstavil tudi njihove letošnje poletne programe. Slišali bomo še nekaj poudarkov z 32. tabora Slovencev po svetu, ki ga je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Prav lepo zdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke v večernem delu programa na Radiu Ognjišče. In kako bo ta potekal? Ob 18.20, torej že čez nekaj minut, sledi oddaja iz naših krajev. V njej bomo poročali o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, gradnji nove šole v Artičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorov na Jezerskem, gradnji gasilskega doma v Sežani, novi sedežnici, ki pelje na vrh Vitranca, praznovanju 350-letnice župnije Smlednik in praznovanju Urhove nedelje. 15 minut pred 19. bo čas za pogled v preteklost, na vrsti bo namreč rubrika Spominjamo se. 10 pred 19. svetnik dneva, ob 19. pa prenos svete maše, tokrat iz cerkve svetega Martina v Velenju. Sledil bo prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan in ob 20. se bo začel sobotni duhovni večer. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan, potem bodo sledile prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda, molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost med kristjani. Po 21. uri bo radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni o tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Naši gosti, Darja Brecali-Pavec in Gloria Forjan, bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi, Sonja Dobošek pa bo spregovorila o tem, kako je odločanje zanje osebno težko in kaj ji pri tem pomaga. Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, bo potekal naš program v naslednjih urah in prijazno vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.
1: Nedeljo se dan začel, v maju je v svet živel, na nebu je sameval bel oblak. Šla sama je po ulici, nikamor se mudilo ni za sam.

na usta treščila v tlak. Obrnili so jo znak, obraz razbit s krvjo zalit oči, so nemo zrle v zrak.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi oddaja iz naših krajev, ki jo je za vas pripravil Andrej Šinko. Vabljeni k poslušanju.
1: Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o novem vodstvu in prioritetah zdravstvenega doma Trebnje, gradnji nove šole v Artičah, obnovi šolskih in vrtčevskih prostorov na Jezerskem, gradnji gasilskega doma v Sežani, novi sedežnici, ki pelje na vrh Vitranca, praznovanju 350-letnice župnije Smlednik in praznovanju Urhove nedelje. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju so že podali tudi občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. Laznika je svet zavoda za direktorja izbral po obnovljenem razpisu, na katerega se je prijavilo 6 kandidatov. K imenovanju so morale soglasje podati tudi vse 4 občine ustanoviteljice. Kot prva je to naredila občina Trebnje kot največja občina ustanoviteljica. Od 18 prisotnih svetnikov je za podajo soglasja glasovalo 14 svetnikov, 4 pa so se glasovanja vzdržali. Zavod je razpis za novega direktorja objavil potem, ko je zaradi nesoglasij z občinami z mesta direktorice odstopila Karmen Lukše. Zavod pa je nekaj časa kot vršilka dolžnosti direktorice vodila zdravnica Elizabeta Žlajpah. Laznik, sicer visokošolski predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, je v predstavitvi kot svoji 2 prvi nalogi napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov nadaljni razvoj. V tem trenutku zavod potrebuje predvsem mirno, povezovalno in strokovno usmerjeno vodenje, saj konflikti ne ustvarjajo razvoja, je dejal. Ko bo prevzel vodenje, namerava narediti temeljito analizo stanja, preveriti formalno pravno ureditev zavoda, stanje kadra, obremenitve in čakalne vrste, nato pa sprejeti potrebne ukrepe. Predvsem pa bo dal poudarek dobri komunikaciji, tudi z občinami ustanoviteljicami, da bo ta znova postala redna in pravočasna. Kaj ti, kot je dodal? Občine razume predvsem kot tiste, ki lahko kot partner pomagajo pri razvoju zdravstvene oskrbe. V kratki razpravi je občinski svetnik Franci Kepa iz SDS povedal, da se sicer z večino Laznikovih navedb strinja, vseeno pa ne bo podprl predloga za podajo soglasja, mu pa ni niti nasprotoval. Blaž Pavlin iz NSI pa je izrazil upanje, da bo Lazniku uspelo umiriti strasti in vzpostaviti potreben dialog med zaposlenimi in občinami. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
0: Vodstvo ter učitelji in učenci osnovne šole v Artičah v občini Brežice so zadnje dni pouka preživeli nekoliko drugače. Skupaj so pospravili učilnice in vse potrebščine prenesli v telovadnico, saj se bodo v prihodnjem šolskem letu selili. Lokacija, na kateri so otroci do zdaj nabirali znanje, se namreč počasi spreminja v gradbišče. V prihodnjih 2 letih je načrtovana rekonstrukcija dela zgradbe in dozidava dodatnih prostorov. Oboje bo združeno v enotno funkcionalno celoto. Predvidene so 4 etaže in skupaj skoraj 3400 kvadratnih metrov površin. Vodstvo, učitelji in učence bodo, če bo šlo vse po sreči, v šolskem letu 2028-2029 pričakale sodobno opremljene učilnice, knjižnica z multimedijsko učilnico, večnamenski prostor, jedilnica, garderobe ter upravni in tehnični prostori. Ohranjena bo povezava s telovadnico, medtem ko bo povezava med osnovno šolo in vrtcem, ki je bil zgrajen leta 2022, urejena prek hodnika v pritličju in nadstropju. Župan občine Brežice Ivan Molan verjame, da bodo dela končana v pogodbenem roku.
4: Bo to izjemno zahteven projekt, zato tako prosim sodelovanja šole izvajalcev, krajanov in pa seveda tudi občine, kajti tu bo treba res veliko usklajevanja.
0: Poiskati je bilo treba nadomestne lokacije za izvedbo pouka v času rušitve najstarejšega dela, gradnje novega in obnove še enega.
4: Tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bo je 3 oddelki, potem določene prostore v Sromnah, kjer bo 5 oddelkov in pa najstarejši bojo pa bili v šoli v Dogovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodaten kombi, kajti treba bo iz Brežiškega vrtca voziti hrano do Jatiče, Arnovo selo in pa Sromne in pa tudi bomo dodatno zapustili osebo na Zavodu za šport, da bo to razvažal.
0: Ravnateljica Vesna Bogovič je o polaganju temeljnega kamna zagotovila, da bodo pogoji za pouk na nadomestnih lokacijah dobri, a priznala, da bo prihajajoče obdobje polno izzivov, zato tudi sama upa, da bo med vsemi vpletenimi vladalo razumevanje. Projekt je vreden 7,9 milijona evrov.
4: Treba pokovejati seveda, da smo bili zelo uspešni tudi na razpisih, tako smo na razpise za ministrstvo za šolstvo dobili 3 milijone 300 in pa na eto skladu še 500,000 obligatnih sredstev.
0: Je še povedal Molan. Naložba v osnovno šolo v Artičah je po njegovih besedah del dolgoročnega programa vlaganj občine Brežice na področju vzgoje in izobraževanja.
4: Kako smo že zgradili šolo v Bizeljskem, Brežicah, Crklah, 3 vrtce Brežice, potem je bilo tudi Dobovo in pa Artiče, športno dvorano, 2 atletska stadiona, prav tako pa smo tudi z energetskom sanacijom praktično uredili več ali manj večina šol.
0: Naslednja bo na vrsti osnovna šola v Globokem. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Na Jezerskem se otroci verjetno kljub počitnicam malo pa veselijo novega šolskega leta, saj jih čakajo prenovljeni prostori podružnične šole in vrtca. Prenova je bila nujna, razlog pa pozitiven, število otrok na Jezerskem namreč narašča.
6: Ostajajo mlade družine na Jezerskem oziroma se celo iz doline nazaj gor vračajo, ker želijo, da njihovi otroci hodijo na Jezerskem v vrtec in v šolo. Tako da so generacije velike in tudi iz te potrebe pomankanje prostora smo se odločili za rekonstrukcijo. Imeli smo ena staro opuščena stanovanja in smo jih zdaj predelali, obnovili v 3 nove učilnice, povečali smo kuhno, povečali smo jedilnico, rahlo je povečana tudi telovadnica, že prej smo imeli plezalno steno, tako da je ta sanacija zelo potrebna in se jo vsi zelo, zelo veselimo.
5: Je dejal župan Andrej Krničar. Rekonstrukcija je trajala skoraj leto in pol. Za majhno občino je izjemen finančni zalogaj, a hkrati velika pridobitev.
6: Po dobrem letu pa pol, ko smo imeli vse otroke razseljene po celi občini, od občinske sejne sobe, Faroža do gasilskega doma, kulturnega doma, se vračajo nazaj v povsem prenovljene prostore, podružnične šole, Jezersko 5 oddelkov in pa 2 oddelkov vrtca Palček. Zraven smo pa še na zahodno stran dodali lepo plezalno steno, tako da mislim, da bo to res ena ogromna, ogromna pridobitev za našo občino.
5: Podružnična šola je sicer lani praznovala 140 let obstoja in kljub majhnosti kraja ni bilo skrbi, da bi

0: 15 let, vseh prebivalcev pa je le nekaj manj kot 700. Šola bo odslej delovala v prvem nadstropju in v mansardi. Kot je povedala njena vodja Petra Lombar Premru, so s prenovo dobili več prostora, drugačno razporeditev in boljše pogoje za delo. Celotna investicija je stala približno 2 milijona evrov in pol, kar je za majhno občino velik zalogaj, saj presega celoletni občinski proračun. Približno 700 tisoč evrov je občina pridobila od šolskega ministrstva dodatna sredstva še za energetsko prenovo. Največji del pa so morali financirati iz lastnih sredstev in se zato kar precej zadolžili, je pojasnil župan. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Sežanska občina in tamkajšnje gasilsko društvo sta začela z gradnjo novega gasilskega doma, s čimer se končuje več desetletij dolgo iskanje ustreznih prostorov. Projekt predstavlja pomemben korak za sežanske gasilce, ki na lastne operativne prostore in garažo čakajo vse od leta 1994, ko so se morali začasno preseliti v prostore nekdanje vojašnice. Nov dom, velik slabih 750 kvadratnih metrov, bo ponujal sodobne pogoje za delo, v njem pa bo prostore našel tudi lokalni radioklub. Gradbena dela naj bi zaključili do konca leta 2027, celotno naložbo v vrednosti 2,6 milijona evrov pa bo občina financirala izključno iz lastnega proračuna. Sežanski župan Andrej Sila v projektu vidi uresničitev dolgoletne obljube in pomembno okrepitev sistema zaščite na območju.
3: Gre za eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Občina Sežana ima skupaj z ostalimi prekaško-brkinskimi občinami, se štirimi, tudi svoje nekako poklicno enoto in pa tudi prostovoljna gasilska društva. Zdaj, vsa gasilska društva v občini Sežana so štiri prostovoljna gasilska društva. Vsako društvo razen sežanskega ima tudi svoje prostore, garažne prostore za vozila, tudi pisarne, garderobe in tako naprej. Tega nima samo sežansko društvo, tako da smo nekako s tem celostno uredili infrastrukturo vseh gasilskih enot v naši občini. To pomeni, da je gasilstvo res na zelo visokem nivoju, kar se tiče organizacije in tudi opreme pri nas. Vse občine tega kraškega dela vlagamo kar znatna sredstva.
2: Župan Sila ob tem dodaja, da mora imeti ljudje, ki se prostovoljno razdajo ob nesrečah, urejen in varen sistem za shranjevanje opreme. Prostovoljni gasilci, ki letno opravijo približno 75 intervencij, pa so v preteklih dneh poleg položitve temeljnega kamna prevzeli še novo vozilo za prevoz moštva in logistično podporo. Vozilo vredno nekaj manj kot 50 tisoč evrov je občina financirala iz sredstev požarne takse, z njim pa lokalno društvo zaokrožuje desetletje postopne posodobitve celotnega voznega parka.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju. V Kranjski Gori so 25. junija na dan državnosti uradno zagnali sedežnico Vitrans 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na sam vrh slavnega Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Pomeni pa preusmerjanje od klasičnega zimsko-smučarskega središča proti sodobnemu celoletnemu gorskemu centru. Sicer v Kranjski Gori že vrsto let ponujajo poletno sankališče in kolesarski park. Nova žičniška naprava pa bo obiskovalcem omogočala hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se bodo proti vrhu Vitranca najprej pospeli sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopili na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, od tam pa se razprostira pogled na Julijske Alpe, Karavanke, sosedno Avstrijo in Italijo. Novo pridobitev pozdravljajo tudi v javnem zavodu Turizem Kranjska Gora.
4: Ta novost nam zagotavlja neko širjenje turistične ponudbe, predvsem v poletnem času. Zdi se nam, da bo to dost pripomoglo tudi mogoče k podaljšanju dobe bivanja, ker je neko dodatno doživetje, predvsem tudi za tiste, ki si mogoče vrha Vitranca oziroma vseh teh razgledov z vrha ne bi mogli ogledati, pa jim je to mogoče neka dodatna stvar oziroma lažje dostopna.

0: da lahko v bistvu dosežejo vrh vitranca in še v bistvu tudi uživajo v takem doživetju kot nekateri ostali. Ne. Tako da nam je to, ja, zelo že zaželena novost, ki jo bomo z veseljem tudi pač priporočali in promovirali. No.
1: Je izpostavila predstavnica zavoda Katja Hartman. Delovanje nove naprave sedežnice bo strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu, zato bo sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Župnija Smlednik letos praznuje 350 let ustanovitve, ta konec tedna pa je tam še posebej slovesno, saj obhaja tudi god svojega zavetnika, svetega Urha. Poklicali smo župnika Davida Jensterleta in ga vprašali, kaj ta jubilej pomeni za župnijo in kako bo potekalo praznovanje, ki ga pripravljajo to soboto in na jutrišnji gospodov dan.
4: Na sam god 4. julija je dan celodnevnega čiščenja. Bomo cel dan se z molitvijo pri najsvetejšem pripravljali na to slovesnost 350 let. Ob 9. bo si Tomaš odaroval nekdani župnik Tomaž na vode. Potem bomo cel dan pred najsvetejšim. Pred večerno mašo bomo blagoslovili mašni plašč, ki so ga pripravile sneške klekarice ob tem jubileju 350 let. Potem sledi sveta maša, ki jo bo daroval naš nadškof Stanislav Zore, ljubljanski nadškof. In potem po maši sledi ogled animiranega dokumentarnega filma 350 let že skupaj, ki smo ga pripravili sodelavci župnije Smlednik. Risal pa je Juan Jovančič, tako bo tak lep zaključek dneva. In po ogledu tega filma bo tudi tak nagradni kviz, da bomo videli, kako so ljudje sodelovali pri ogledu tega filma, da so z dušem telesom gledali in da bomo tudi hvaležni za dar vere, ki se že toliko stoletij ohranja v teh krajih.
3: Praznično bo tudi v nedeljo, ko prihaja med vas tudi duhovnik Mitja Leskovar, kajne?
4: Ja, apostolski nunci, bomo se svetu mašo zahvalili za ta veliki jubilej. Po maši pa bomo pravzaprav na gospodarskem poslopju, nekdanjem, bomo blagoslovili tablo, to je župnijsko drevo smo sestavili, Branko Bandar ga je narisal, iz dupel, družinsko drevo, župnije Smlednik, od kornin do debla, pa krošnja predstavlja vso zgodovino župnije Smlednik. Pri lipi, ki je bila zasajena 1990, bomo postavili tudi spominsko tablo. Namreč, ko so bili prve demokratične volitve v Sloveniji in potem tudi kmalo sledi dan samostojnosti, so posadili lipo, ki jo je blagoslovil tadanji ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Bomo tam sedaj postavili obeležje. Seveda ob 350 letnici župnije Smlednik in ob 35. obletnici naše domovine Slovenije. In potem se bomo družili ob veseljem druženju. Vsako leto imamo že na Urhu v nedeljo klobase pa šmorel, pripravi naše turistična društva in seveda Urhovo pivo, ki ga v ta namen dobimo iz Augsburga, kjer pa leži naš farni zavetnik sveti Urh.
3: Da bo to res lepo praznovanje, ki bo povezalo celotno župnijo in gotovo se tudi vi kot župnik veselite tega dogodka.
4: Zelo, ker smo tudi pripravili take zemljevide, na katerem bo to sneško deblo z vsemi datumi, pa tudi take roževenčke smo pripravili, da bo še naprej molili za blagoslov ljudi pa naše župnije, pa da bi se ta blagoslov tudi prilival naprej.
3: Pogovor sem posnela Petra Stopar.
5: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audiarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1846 se je na Ježici rodil učitelj, urednik, literarni zgodovinar Franc Levec. Po študiju na Dunaju je bil učitelj, nato pa deželni šolski nadzornik in organizator šolstva. Pisati je začel pesmi, objavil je nekaj potopisnih feljtonov, nato se je posvetil kritiki in literarni zgodovini. Urejal je Ljubljanski zvon in zanj pridobil vrsto pomembnih avtorjev. Franc Levec je razvil obliko biografske študije oziroma eseja. Pisal je o Preširnu, Čopu in Jenku. Izdajal je zbrana dela Jurčiča, Levstika in Erjavca. 4. julija 1900 je umrl pesnik in dramatik Jožef Iskrač. Napisal je epski pesnitvi Veronika Deseniška in Petrovška Mati Božja ter igra v verzih Andrej Turjaški. Na današnji dan 1941 se je rodil pesnik in prevajalec Tomaž Šalamun. V 70-ih letih se je večkrat mudil v ZDA, se izpopolnjeval, predaval kreativno pisanje in bil po osamosvojitvi več let slovenski kulturni ataše v New Yorku. Leta 1966 je s prvo zbirko Poker nakazal prelom v slovenskem pesništvu. Pozneje je z več kot 50 zbirkami postal eden najbolj vidnih pesnikov doma in na tujem. Pogosto so ga prevajali v tuje jezike. Tomaž Šalamun je bil Prešerno nagrajenec in član SAZU. O svojem umetniškem ustvarjanju in pisanju je ob svoji 70-letnici med drugim povedal.
2: Hodim in ustvarjam sporeden svet oziroma to, kar je moja poezija. Zdaj, kako se to dogaja? Kako se dogaja, pravzaprav ne vem. Moja naloga je samo, da skušam biti čim bolj pozoren in biti pripravljen odpreti se, ko upam, da se bo ta prostor razprl. In potem mi tukaj se zadeve same diktirajo. Ne?
1: Je dejal Tomaž Šalamun. Leta 1944 je na Ajševici pri Gorici umrl duhovnik Jako Prejec. Vrsto let je bil župnik v Čepovano. Zaradi zavzemanja za slovenstvo in bogoslužje v domačem jeziku so ga fašisti kot nevarnega nasprotnika države leta 1937 prisilno upokojili. Na današnji dan 2011 je v Pekingu umrl pisatelj, publicist in politik Otto von Habsburg, najstarejši sin zadnjega avstro-ogrskega cesarja Karla I. Po koncu Habsburške monarhije je šla njegova družina v izgnanstvo. Doštudiral je v Belgiji, bil je nasprotnik nacizma, zato je zbežal v ZDA, odkudar se je vrnil po koncu druge vojne in se posvetil združevanju Evrope. Sodeloval je pri ustanavljanju Panevropske unije in ji predsedoval. 20 let je bil v Evropskem parlamentu, zavzemal se je za zaščito krščanskih vrednot v Evropi in za svetost človeškega življenja. Po padcu komunizma je bil vnet zagovornik širitve Evropske unije. Otto von Habsburg je bil prijatelj nadškofa Šuštarja, podpiral je osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 4. julij, Urh ali Ulrich, Ulrik, Udalerik. Augsburški škof iz 10. stoletja. V vrsti svetnikov katoliške cerkve je sveti Urh znamenit po tem, ker je bil prvi svetnik, ki je čast oltarja dosegel po rednem postopku, kakor jo veljavi še danes. Poprej so razglaševanje umrlih odličnih kristjanov za blažene in svetnike opravljali škofje sami, za določeno pokrajino ali državo. Urha je za svetnika razglasil papež Janez 15. leta 993, 20 let po njegovi smrti. Urhova očetnjava je bila bavarska, kjer se je rodil leta 890. Dali so mu ime Udalerik, kar pomeni bogat dedič. Starši so skoraj da obupali nad njim, ker je bil zelo slaboten otrok. Neki duhovnik je materi svetoval, naj ga prepusti zraku in soncu, ki sta najboljši božji zdravili, in res se je fantek kaj kmalo okrepil. Bog ga je ozdravil, ker ga hoče imeti zase, so mislili starši. Poslali so ga v benediktinski samostan Sankt Galen v Švici, kjer je bil deležen temeljite vzgoje in izobrazbe. Augsburški škof Adalberon ga je povabil, naj pride k njemu in posvetil ga je v duhovnika, da mu je lahko zaupal najkočljivejša opravila. Ko je Urh potoval v Rim, je škof Adalberon umrl in papež Sergij III. Je kar njemu ponudil škofijski sedež, ki pa ga je Urh odklonil, češ, da je še premlad. Po vrnitvi iz Rima je Urh šel spet v samostan Sankt Galen, toda kmalu se je pokazalo, da ga Bog ne kliče za redovnika. Leta 923 je bil izbran in posvečen za škofa v Augsburgu. Škofijo je modro vodil polnih 50 let. Bil je tudi svetni knez, vendar je znal obojno službo lepo usklajevati. Pred grozečim napadom divjih Mađarov je dal utrditi mesto Augsburg. Ko so ga avgusta leta 955 res napadli, je škof Urh sam vodil branilce, poveljujoč visoko s konja, vendar ne kot vitez, temveč kot duhovnik. Svoje škofovske dolžnosti je Urh vedno opravljal zavestjo odgovornosti za svoje ovce pred Bogom in z modrostjo pridobljeno v molitvi. Svojo obsežno škofijo je večkrat prepotoval, zato jo je dobro poznal. Ko je čutil, da se mu bliža smrt, je dal po tleh posuti pepel v obliki križa. Legel je tja in med petjem litanij izdihnil svojo dušo. 4. julija leta 973. Pokopal ga je sveti Wolbeng, škof v Regensburgu, ki ga je bil sveti Urh posvetil v duhovnika.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Sveto mašo bo ob zaključku oratorija daroval duhovnik Janko Rezar. Ljudsko petje bo spremljal organist Tadej Hrastnik. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Syna in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni, zbrani pri tej večerni daritvi na prvo soboto v mesecu, ko ohajamo pobožnost Marijinemu brezmadežnemu srcu. Lep pozdrav velja tudi našemu razširjenemu občestvu preko valov Radija Ognišče. V to daritev prinašamo animatorji hvaležnost za oratorij preteklega tedna, ki je za nami. Vsi skupaj pa ob tem, ko smo zbrani pri oltarju, položimo nanj naša srca z vsem, kar nosimo. Izročimo jih Božjemu usmiljenju in se izročimo iskrenemu kesanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, v srcu Device Marije si Svetemu Duhu pripravil vredno bivališče. Na njeno priprošnjo naj tudi mi postanemo svetišče Tvoje slave. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Amosa. Tako govori Gospod. Tiste dni spet dvignem razpadlo Davidovo kočo, popravim razpoke, dvignem podrtine, obnovim jo, kakor je bila v nekdanjih časih, da vzamejo v posest ostaneke doma in vse narode, ki so bili moji, govori Gospod, ki to izvršuje. Glej, prišli bodo dnevi, govori Gospod, ko bo stopal orač tesno za žancem in tlačilec grozdja za sejavcem. Z gora bo kapljal vinski mošt in teklo bo z vseh gričev. Obnovil bom svoje ljudstvo Izrael. Pozidali bodo in naselili porušena mesta, zasadili bodo vinograde in pili vino, napravili vrtove in uživali njihov sad. Zasadil jih bom v njihovi zemlji. Nikdar več ne bodo izruvani iz zemlje, ki sem jo dal njim, govori Gospod, tvoj Bog. Božja beseda. Gospod nam je vir miru. Gospod nam je vir miru. Poslušam, kaj govori Gospod Bog. Zares, o miru govori svojemu ljudstvu. Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Gospod nam je vir miru. Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala. Pravičnost in mir se poljubila. Zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes. Gospod nam je vir miru. Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obradila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje posledje njegovih korakov. Gospod nam je vir miru.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tedaj so stopili k Jezusu Janezovi učenci in rekli, kako da se mi in farizeji pogostoma postimo, tvoji učenci pa ne. Jezus jim je odgovoril, ali morajo žalovati svatje, dokler je pri njih ženin. Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet in takrat se bodo postili. Nihče ne prišije zaplate iz neodelanega blaga na staro obleko. Našiv namreč obleko trga in nastane še večja luknja. Tudi ne devajo novega vina v stare mehove. Sicer mehovi počijo in se vino razlije in mehovi končajo. Temveč novo vino devajo v nove mehove in se oboje ohrani. To je Kristusov evangelij. Vsebino vere običajno živimo na določen način, tako se razvijajo navade, običaji, prakse, izpovedovanja in izražanje tega, kar verujemo. To nam lahko pomaga, da vera postane tudi vidna, oprijemljiva. Hitro pa se lahko zgodi, da pozornost vernega človeka prevzamejo zunanje oblike, vsebina pa ostane manj vidna in manj prepoznavna. O tem spregovorijo Janezovi učenci, ko Jezusa sprašujejo o praksi posta. Farizeji se postijo, tudi Janezovi učenci se postijo, Jezusovi pa ne. Jezus da jasno vedeti, da glavni smisel njegovih učencev, teh, ki hodijo za njim, niso spokorne verske prakse, pač pa preprosto on sam in odnos z njim. Tako nas spomni, da je vsebina krščanstva pravzaprav on sam, Jezus Kristus. Zaman bi se oklepali te ali one pobožne vaje, navade ali prakse, če imamo pred očmi njega in gojimo pristen odnos z njim. Dejstvo je, da je Božja nazočnost v svetu v osebi Jezusa Kristusa novost za človeštvo. To novost Jezusov učenec živi na nov, drugačen način, ker se veseli Božje prisotnosti. Medtem, ko so Janezovi učenci in farizeji živeli zgolj v pričakovanju, da jim bo Bog postal blizu po odrešeniku, ki se je napovedoval, Jezusovi učenci dejansko že uživajo to bližino. Zato ni potrebe, da bi se posluževali pobožnih praks, ki bi krepile njihovo vero in pričakovanje odrešenika, ki je že tam, ki je že prisoten. Bratje in sestre, enako velja za nas. Kot velikonočni kristjani živimo iz vere ostalega Kristusa. Ko bo ostali, ne bo več tako živo prisoten med nami. Ko bo pešala naša vera in naš odnos z njim, potem bo spet zelo na mestu kakšna pobožna vaja, tudi post ali druga drža, da omehča naša srca in nas pripelje v živ odnos do njega. Bratje in sestre, na prvo soboto v mesecu, ki je posvečena Devici Mariji, zaupno prosimo njenega sina Jezusa.
1: Spremljaj duhovnike, da bodo rasli v svetosti in plemeniti skrbi za druge.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj voditelje narodov, da si bodo prizadevali za iskreno sodelovanje s cerkvijo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Opogumi fante in dekleta, ki se odločajo za duhovniški ali redovniški poklic.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Okrepi vse verne, da bomo po Marijinem zgledu radi poslušali in spolnjevali tvojo voljo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari večno plačilo vsem pokojnim molivcem in molivkam za nove duhovne poklice.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Povrni prizadevnim animatorjem njihovo skrbno delo na oratoriju z duhovnimi darovi. Prejmi to našo zahvalo Svetemu Duhu za uspešno zaključeno šolsko leto. Prosimo te tudi za rajno Danico Jošenak, za rajno Jelo Pavlovič ob obletnici, za starše Nedeljka in Maro Lovrič ter Pera Hrvata, naj se skupaj z vsemi svetimi veselijo pri tebi. Dobri Jezus, usliši naše prošnje na priprošnjo Device Marije, tvoje matere in učenke, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, obhajamo spomin ljubezni Božje Matere Marije. Poslušaj molitve in sprejmi darove svojih vernih, da ti bodo všeč in nam izprosijo tvojo pomoč. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo je Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, in te občaščene Device Marije poveličujemo. Marija je tvojo besedo sprejela z brezmadežnim srcem, jo spočela v deviškem telesu, rodila stvarnika in skrbela za prve začetke cerkve. Pod križem je dobila oporoko Božje ljubezni in za svoje otroke sprejela vse ljudi, ki so bili s Kristusovo smrtjo prerojeni za večno življenje. Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega duha, je svoje molitve pridruževala prošnjam učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Povišena v nebeško slavo z materinsko ljubeznijo spremlja potujočo cerkev in dobrotno varuje njene korake na poti v domovino, dokler ne pride Gospod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slava. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zdaj bo sveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Molimo, kakor je Jezus učil moliti svoje učence. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v iskušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in nazdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Nebeške Oče, prijeli smo zakrament odrešenja. Ko obhajamo spomin ljubeče matere Tvojega Sina, nas razveseljuje z obiljem svoje milosti, da bomo vedno bolj rastli v ljubezni do Tebe, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Molimo k Svetemu Duhu, pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu, smeti nas vodi, vodi v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo pod njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered, ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko stopljivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti, ki se ne bomo veselili od resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, občestvo z Očetom in Sinom, na veke v veke. Amen. Naj vas v tem večeru v pričakovanju Gospodovega dne spremlja in podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje, naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Sveto mašo je ob zaključku oratorija daroval Janko Rezar. Ljudsko petje je spremljal organist Tadej Hrastnik. Hvala.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je današnji dan namenil obisku Lampeduze, otoka, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. Danes sem tukaj, da vam povem, da vas pape še naprej spremlja, podpira in spodbuja, je dejal Leon XIV. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja, a da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Papež Leon XIV. Je na lampeduškem letališču pristal nekaj minut pred 9. uro. Najprej se je odpravil na pokopališče, kjer so pokopani migranti, v spomin nanje položil cvetje ter se za nekaj trenutkov ustavil v tihi molitvi. Sledil je postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub neizmernim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo, da bi tukaj našli boljšo prihodnost. Sveti oče se je odpravil tudi do pomola Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo. Pozneje, tik pred začetkom svete maše, je nagovoril zbrane vernike in takole dejal.
2: Il fatto che abbia voluto intitolare il molo Favaloro a Papa Francesco è segno.
1: Dejstvo, da ste se odločili poimenovati pomol Favaloro po papežu Frančišku, je znak vezi, ki jo je moj predhodnik vzpostavil z vašo skupnostjo in z našimi brati in sestrami migranti. Papež vam je bil v tem zelo zahtevnem času blizu in danes sem tukaj, da vam povem, da vas papež še naprej spremlja, podpira in spodbuja. Je dejal Leon XIV. In se lampeduškemu županu zahvalil za pozdravne besede.
2: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
1: Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški za vse.
2: Grazie.
3: Sveto mašo je papež Leon XIV. Daroval ob 10:30 na športnem igrišču Arena. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek o usmiljenem Samarijanu in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za bližino, ki jo izkazujejo migrantom. Povabil jih je, naj bodo preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo, ter svojim zgledom tudi turistom na otoku pomagajo postajati vedno bolj človeški, ko se bodo soočali z njihovo ljubeznijo. Sveti oče je poudaril, da je biti bližnji odločitev in da bližnji postanemo.
2: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
2: Dio ci ama sempre per primo.
3: Bog nas vedno ljubi prvi. Lepota morja, tega otoka in vaših obrazov je odsev njegove zastonske pobude. Ljubezen hodi pred nami, nas obdaja in nas združuje. Hvaležen sem Gospodu, da vas lahko obiščem po stopinjah papeža Frančiška, ki je 8. julija leta 2013 med svojim prvim potovanjem kot Petrov naslednik želel priti na Lampeduzo. Kot veste, so apostoli pluli po Sredozemskem morju in izkusili gostoljubnost prebivalcev njegovih otokov in obal, ki so že tisočletja stičišče civilizacij. Evangelij odmeva tam, kjer se narodi srečujejo, kjer se ljudje sprejemajo, kjer se prepletajo njihove življenjske zgodbe in kjer različne kulture stopajo v dialog. Nem pa je tam, kjer vsakdo postane otok, kjer je stik prepovedan in izmenjava prekinjena. V tem smislu prilika o usmiljenem Samarijanu, ki smo jo pravkar prebrali, opisuje zgodbo, ki se nadaljuje. Okrožnica Fratelli Tutti nam jo je pomagala ponovno prebrati v dramatičnih zgodovinskih okoliščinah, v katere smo še vedno potopljeni. Božja beseda je vedno za danes in nas vodi v pogovor, iz katerega moramo izstopiti spremenjeni. Kako bomo torej odgovorili na ljubezen tistega, ki nas je ljubil prvi? Predragi, danes se Lampedusa in Linosa nahajata na nevarni poti, podobni tisti, ki je vodila iz Jeruzalema v Jeriho. Tukaj niste videli samo enega, ampak na tisoče ljudi, ki so padli v roke razbojnikov, ki jim vzamajo vse, jih pretepejo do krvi in odidejo, ter jih pustijo na pol mrtve. Morje je sprejelo druge, tiste, ki jim ni uspelo priti tja, kamor so upali. Vendar pa čutimo njihovo navzočnost, ki nas ne vprašuje nič manj kot tisti, ki so se izkrcali in potrebujejo pozornost in pomoč. Pred kakršnim koli intelektualnim razmišljanjem in ideološkim prepričanjem nas namreč pogled na tiste, ki ležijo pred nami, oropani vsega, poziva k bližini. V pismu Hebrejcem smo slišali: spominjajte se zatiranih, kakor ste tudi sami v telesu. To je središče evangeljske prilike. Biti bližnji je odločitev. Bližnji postanemo. Prišel sem, da bi se zahvalil bratje in sestre z Lampeduze za bližino, za katero so se odločili mnogi izmed vas. Ponovno se je zgodil čudež sočutja. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, beremo v evangeliju. Notranja revolucija, ki v nas prebudi čutenje Boga in razširi misli, srce in življenje. Zahvaljujem se prostovoljcem, združenjem povezanim v forum Solidarna Lampedusa, civilnim ustanovam, obalni straži, županom in upravam, ki so se vrstile skozi čas. Hvala duhovnikom, diakonom, redovnicam, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem. Hvala varnostnim silam in vsem tistim, ki so se z darom vere ali brez njega odločili, da bodo skupaj ljubili. Da, kajti med vami se je oblikovala ljubezen. Tista ljubezen, katere sočutje, ki vidi brata v morju, je kot prvi utrip, globok klic, da si upate to, česar si nikoli ne bi mislili. Pozdravljam migrante, ki so tukaj. Te osebe niso samo prejemale, ampak so na svojem potovanju velikokrat izkazovale solidarnost, kakor ubogi, ki pomagajo najbolj ubogim. Hvala, bratje in sestre, saj v tem, da postajete bližnji, ni nič samoumevnega, nič avtomatičnega.
2: La parabola ce lo racconta.
3: O tem nam pripoveduje prilika.
2: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
3: Ljubezen je vedno v svobodi in svoboda je v odločitvah. Obstajajo tudi tisti, ki se odločijo, da ne bodo postali bližnji, in tisti, ki se odločijo, da se ne bodo odločili. Mrtvi v tem morju so žrtve sprejetih odločitev, pa tudi odločitev, ki niso bile sprejete. Ravnodušnost do skupnega dobrega in korupcija v krajih izvora, svetovni ekonomski sistem, ki povzroča revščino in izključevanje, strah, ki povečuje predsodke in prezir, ideja, da nas ti problemi ne zadevajo, kriminalna preračunljivost tistih, ki služijo na račun trpljenja drugih, počasen in težak prehod od zgolj soočanja z izrednimi razmerami k oblikovanju celovitih in skupnih politik. Vse to danes odraža naglico tega, da gremo mimo, kot pravi evangeljski odlomek. V priliki se duhovnik znajde tam slučajno in za njim še levit. Oba vidita, vendar gresta mimo. Žal v vsakem času ne manjka tistih, ki se bojijo, da bi se v stiku z drugimi okužili in tako celo spričo trpljenja in smrti zanikajo skupni izvor v Bogu, neskončno dostojanstvo vsakega človeka in poklicanost v brezmejno ljubezen. Čas je, da prepoznamo in poudarimo, da verska pripadnost ne sme nikoli postati razlog za diskriminacijo, skoraj kot da bi vera imela meje in ne bi bila univerzalni klic k zveličanju. Kjer so bili zidovi ločitve, jih je Kristus podrl. Ni Božje ljubezni brez ljubezni do bližnjega in ni bližnjega, če se jaz ne približam. Ustaviti se, biti ganjeni, se skloniti, jokati ob bolečini drugih, kakor je storil Jezus, pomeni vstopiti v gibanje ljubezni, v kateri se je razodel Bog. Predragi, Kdor se prepusti tej dinamiki sočutja, usmiljanja, začne živeti drugače, začne biti drugačen državljan, delati drugače. Tedaj se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljanje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katerem moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica.
2: Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione.
3: Kakor Samarijan, lahko spremenimo načrt in smer. Imamo več virov in priložnosti kot Samarijan, da damo upanju zgodovinsko konkretnost. On je stopil k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Tudi mi moramo prepoznati, da se civilizacija ljubezni ne rodi iz enega in spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki ustavljajo razčlovečenje. Vi ste temu priče, prijatelji iz Lampeduze. Tukaj, v srečanju z vami, se bolje razume naš čas in vsakdo lahko preveri smer svojega življenja. Seveda nimajo vsi enake moči, da bi vplivali na resničnost. Vendar nihče ni brez odgovornosti. Vsakdo ima svoje področje delovanja in tam, ne drugje, je poklican, da se odloči, če bo spodbujal logiko moči tudi samo z ravnodušnostjo, s cinizmom, lažjo, sovraštvom ali varoval logiko miru, z resnico, streznostjo, bližino, skrbjo. Zato se z tega skrajnega roba Evrope v Sredozemskem morju bolje vidi zgodovinski izziv, ki ga migracijski pojav namenja evropskim družbam. Tudi z tega vidika, tako kot pri ekološkem prehodu in spodbujanju miru, ima Evropa edinstven potencial, ki izhaja iz njene zgodovine in kulture in s tem tudi enako odgovornost. Zaradi svoje geografske lege in institucionalne ureditve je Evropa na tem področju sposobna soočiti krizo na celovit način. In sicer tako, da nujno pomoč vključi v dolgoročni strateški načrt, ki omogoča sprejem, zaščito, spodbujanje in vključevanje migrantov ter hkrati dela za razvoj, tako da nihče ne bi bil primoran migrirati. Pri vsem tem je potrebno bdeti nad spoštovanjem dostojanstva vsake osebe. To je naloga javnih institucij, pa tudi celotne civilne družbe in cerkve.
2: Sorelle e fratelli,
3: sestre in bratje,
2: come dicevo recentemente a Tenerife,
3: kot sem pred kratkim dejal na Tenerifu med apostolskim potovanjem v Španiji, ima tudi na Lampeduzi kultura sprejemanja turistično poklicanost. Ta se žal lahko čuti ogrožena zaradi migracijskih poti in se razvije v brezbrižnost ali celo v nasprotje njihovim dramatičnim vidikom. Za mnoge so namreč počitnice samo razvedrilo, lahkotnost, brezskrbnost. Zdi se torej, da bi bilo potrebno postaviti nevidni zid med morjem brodolomcev in morjem počitnikarjev. Bodite drzni in razmišljajte drugače. Počasi, z ustvarjalnostjo vam bo uspelo, da bo vsak, ki na tem otoku preživi nekaj časa, tudi če je to čas počitka, postal bolj človeški, ko se bo soočal z vašo ljubeznijo, s tem, kar vas je naučilo morje, in srečani, ki so vas vzgojila. Pristen počitek je namreč tam, kjer se ponovno najde smisel življenja. In resnično blagostanje obstaja takrat, ko je ekonomija pravična in bratska. V tej ekonomiji se skrb za stvarstvo in družbeno prijateljstvo združita v sintezo, ki jo človeštvo danes išče. Prvo berilo nas je spomnilo, da so nekateri, ko so izkazovali gostoljubnost, nevede pogostili angele. Bodite torej v malem preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo v velikem obsegu. Od tega boste imeli korist najprej vi in vaše družine, se boste premagali razdeljenosti in različnosti, ki jih lahko razreši samo ljubezen. Zlasti župnija naj bo skupnost, kjer se v šoli evangelija skupaj učimo sprejemati, spremljati in vključevati v duhu občestva. Tukaj ob oltarju imamo podobo Marije varnega pristana, zavetnice Lampeduze.
2: Sapete forse, che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana.
3: Morda veste, da je sveti Avguštin rad opisoval človeško življenje kot plovbo po razburkanem morju, njegov cilj pa kot varen in zanesljiv pristan. Ne dopustimo, da nas premaga strah, ampak glejmo na vsakodnevne napore kot na čas priložnosti in pričevanja. Naj se torej vaša vera, predragi, okrepi v teh letih preizkušenj in velikodušnega prizadevanja. Naj vam ta češčena podoba spet govori z močjo nekdanjih časov, ko so tisti, ki so vam predali to pobožnost, z izjemno iskrenostjo zaupali v Marijino priprošnjo. Vsi imamo v Bogu varen pristan in vsaka krščanska skupnost je poklicana biti njegov odsev na zemlji. In vam, skupnost Lampeduze in Linoze, naj nikoli ne manjka dih vere, upanja in ljubezni.
2: E della carità. Osha.
0: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
4: Dragi poslušalci, drage poslušalke, pred nami je sobotni duhovni večer. Željo, da nas ta umirim in nagovorim, da se pripravimo na nedeljo in v polnosti doživimo Gospodov dan. Vabljeni k poslušanju.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena, tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. Sledile bodo prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda. Molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost med kristijani. Po 21. uri bo radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč, da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Naši gosti, Darja Brecelj i Pavec in Gloria Forjan, bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi. Sonja Dobovšek pa bo spregovorila o tem, kako je odločanje zanjo osebno težko in kaj pri tem pomaga.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nagovorov na Radio Ognjišče. V Sloveniji obhajamo danes slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki ju upravičeno slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika, ne zato, ker bi prva med nami širila krščanstvo, saj so zlasti med Slovenci pred njima delovali že drugi misionarji, sveti Modest, sveti Pavlin in še drugi, ampak ker sta svojim izredno pomembnim misijonskim delom in svojim versko-kulturnim vplivom na panonske in južne Slovane postavila temelje njihovi krščanski kulturi. Njun vpliv se pozna v tisočletni zgodovini skoraj v vseh slovanskih narodih. Danes je tudi ekumenski dan. Moža, ki jo spoštujejo in zelo častijo tudi vzhodni pravoslavni kristijani, sta postala tisočletna vez, ki omogoča še danes ekumenske stike. Še danes navdihujeta mnoge pri delu za edinost kristijanov. Če omenim le redke obiske državnih in cerkvenih delegacij, zlasti iz Makedonije in Bolgarije, v Rimu na Cirilovem grobu. Čeprav po rodu Grka sta se ta velika krščanska humanista, ki sta v vsakem človeku videla polna pravnega člana človeške družine, zavzela za v marsičem prezirane slovanske narode. Bila sta uglednega rodu, sinova visokega cesarskega uradnika na Bizantinskem dvoru. Bila sta izobražena, saj poznavalci pravijo, da je bil Ciril genialno nadarjen in eden od največjih učenjakov svoje dobe. Čeprav sta bila učena, sta imela pred seboj možnost sijajne kariere, saj je bil starejši Metod nekaj časa celo cesarski namestnik. Ciril pogleden učenjak, ki sta se karieri odpovedala, odpovedala tudi dvornemu razkošju in se posvetila duhovnemu življenju v tihoti samostana. Okrog leta 860 jo je cesar Mihail poslal v Južno Rusijo Hazarom, ki so jih judje in muslimani hoteli pridobiti za svojo vero. Poslanstvo ima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža svetega Klemena, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Ciril je izumil slovanske črke, tako imenovano glagolico, oba pa prevedla svetopismo in obredne knjige v slovanski jezik. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena in se z veseljem in apostolskim žarom napotila kot misionarja na današnjo Slovaško in Panonijo. S pisavo in prevodom knjig nam sta Slovanom odprla pot v svet krščanske umike. Kako vdana sta bila, vidimo tudi potem, da nista klonila v veri in vzdušju niti potem, ko so jo začeli nemški škofje iz zavisti preganjati in blatiti pri papežu. Metoda je imela, so imeli celo 3 leta zaprtega. Morala sta na zagovor v Rim. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena. Kako izredni osebnosti sta bila, pove dejstvo, da so Cirila po smrti v Rimu začeli častiti kot svetnika in niso pustili, da bi ga Metod prepeljal nazaj v domovino. Imel je sijajen in veličasten pogreb. Pri pogrebu ga je spremljalo na stotine duhovnikov s kadilnicami in z vsem sijajem. Čeprav je njuno delo na videz za nekaj časa propadlo, se morajo mnogi slovanski narodi njima zahvaliti, da so krščanstvo po njunih učencih, ki so jih pregnali in razkropili po vsem Balkanu, sprejeli kot nekaj domačega, ne od zunaj usiljenega. Da se je slovanska kultura bolj kot kjerkoli druge zrasla s krščanstvom, ima ta temeljno zaslugo prav sveta brata Ciril in Metod. Njuna temeljna ideja, ki jo je vodila pri delu, je bila: vsi ljudje smo enaki med seboj, vsi odrešeni in zato med seboj bratje in sestre. Ta temeljna krščanska resnica ju je navdihovala, da sta postala dobra pastirja po Jezusovem zgledu. Nikoli nista iskala sebičnih koristi, vztrajala sta ob svoji slovanski čredi, kljub nasprotovanju nemških grabežljivih volkov. Združimo se danes na ekumensko nedeljo v prošnji za vse maloštevilne novomašnike, ki te prve nedelje obhajajo nove maše. Naj v duhu svetih bratov začnejo svoje duhovniško poslanstvo med našim narodom. Vsem pa želim lepo nedeljo in prijetne počitniške dneve, ki so pred vami.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Glasno slavimo apostola sveta, brata Solunska, učitelja naša, slavna junaka, vesoljna svetnika, zvezdi slovanski.
1: Svetni sta slavi oba se odrekla, v bratski ljubezni in sveti samoti. Vedno enako služila sta Bogu, vzornika naša.
0: Šla sta k Slovanom, kot Bog ju je klical, vero učila, mladino vodila, črke iznašla in knjige spisala, v delu neutrudna.
1: Božjo sta službo v domačem jeziku, z njimi slavila, jim klice usajala, v danosti cerkvi, ljubezni do Rima, naša očeta.
0: Kristus, vladar naš, naj slava doniti, v cerkvi vesolni, v edinosti vire, naj te slavijo slovanski rodovi, zdaj na veke.
1: Amen.
0: Izbral sem krasnejšo od vseh, svetlim licem, okrašeno zlatim nakitom in biseri, ime ji je modrost. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, hvalite ga in slavite.
1: Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad vse narode, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Izbral sem krasnejšo od vseh, svetlim licem, okrašeno zlatim nakitom in biseri, ime je modrost. Z radostjo grem branit krščansko vero. Kaj mi je namreč slajše na tem svetu, kakor za sveto trojico živeti in umreti? Hvali moja duša Gospoda, slavil bom Gospoda vse svoje življenje.
1: Prepeval bom svojemu Bogu vse dokler bom živel.
0: Ne zanašajte se na zemeljske veljake, na ljudi, ker pri njih ni rešitve.
1: Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, tisti dan propadejo vsi njih načrti.
0: Blagor mu, komor pomaga Bog naših očetov, blagor mu, ki v Gospoda zaupa.
1: Bog je ustvaril nebo in zemljo, morje in vse, kar v njem prebiva.
0: Bog je zvest na veke, zatiranim vrača pravico.
1: Gospod daje kruha lačnim, Gospod osvobaja jetnike.
0: Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte.
1: Gospod varuje tujce, Gospod podpira sirote in vdove.
0: Gospod ljubi pravične, hudobnim razdira naklepe.
1: Gospod bo kraljeval na veke, tvoj Bog bo od roda do roda.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Z radostjo grem branit krščansko vero. Kaj mi je namreč slajše na tem svetu, kakor za sveto trojico živeti in umreti? Šel je na Olimp svojemu bratu Metodu, molil je brez prestanka in se samo s knjigami pogovarjal. Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril svojem ljubljenem sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Šel je na Olimp k svojemu bratu Metodu, molil je brez prestanka in se samo s knjigami pogovarjal.
1: Iz pisma apostola Pavla Efežanom. Ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh.
0: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: V ponižnosti in svetosti hvalite Boga.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: Poslali smo moža, čestitljivega in zelo izobraženega, filozofa Cirila. Sprejmite ga kot dar, dragocenejši kot vse zlato in srebro. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Poslali smo moža, čestitljivega in zelo izobraženega, filozofa Cirila. Sprejmite ga kot dar, dragocenejši kot vse zlato in srebro. Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi vsem, kar se nanaša na Boga. Slavimo ga, kot je prav, in ponižno ga prosimo, Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svojo cerkev si čudovito proslavil svetimi in odličnimi voditelji, naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastiri, kakor Mojzes, molili zanj, po njih priprošnji prenavljaj svojo cerkev z nenehnim očiščevanjem.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval svetim duhom, daj svojega duha tudi vsem voditeljem ljudstva.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki, naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Po pastirjih cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke, reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda za apostola Evangelija in učitelja krščanske umike. V Svetem Duhu nas razveseljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili svojemu ljudstvu ter ostali trdni v veri in ljubezni do cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

V sobotnem duhovnem večeru bomo zdaj molili veseli del rožnega venca s prošnjo za edinost med kristijani. Za uvod naj bo molitev apostolstva svetega Cirila in Metoda. O Bog, po svetih bratih Cirilu in Metodu si nas poklical k edinosti vire, zedini vse kristijane v svoji cerkvi. Naj bomo v češčenju trojedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni svetniki v nebesih. Vse to te prosimo po zasluženju Jezusa.

0: in vina v svetem rešnem telesu skrivnostno pomenijo. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto rešnje telo. Molimo, o Bog, ti vse ljudi vodiš k resnici, razkropljene zbiraš in zbrane ohranjaš zveste. Prosimo te, razli na krščansko ljudstvo milost edinosti, da bo premagalo razdeljenost in ti bo moglo v edinosti s pastirjem tvoje cerkve vdano služiti po Kristusu našem Gospodu. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena

0: Slavljenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne operi nas kušnjavo tebe, želiši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opelji nas skušnjavo, Tebe čeliši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi na tmjavo, tebe čeliši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospoda je večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer. Nocoj bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Da bi s pomočjo Svetega Duha zmogli biti tako pogumni in odločni, naj nam pomaga tudi nocojšnja kateheza programa Zdravilna beseda, ki ga izvaja Svetopisemska družba Slovenije. Z vami bomo, sestra Meta Potočnik, pozdravljam pa Darjo Brecelj i Pavec in Glorijo Forjan. Pozdravljeni.
1: Dober večer.
2: Pozdravljeni.
0: Glorija, bom kar tebe vprašala, katere vsebine ste nam danes pripravili in bojo na vrsti?
1: Coj bomo govorili o naravi dobrega in zla. Raziskovali bomo, kako se lahko v življenju odločamo za dobro, ter prepoznavali področje, na katerih smo ranljivi za zlo. Zaključili pa bomo z načelom, kar človek seje, to bo tudi žel. Pismo Efežanom 4:27 nas spodbuja, naj ne dajemo prostora hudiču, ampak živimo na način, ki odpira prostor dobremu. Besede apostola Pavla v pismu Rimljanom 7:15 pa iskreno razkrivajo notranji boj človeka med dobrim in zlim. Pogosto vemo, kaj je prav, kaj ne, ampak ravnamo še vedno drugače. Obe vrstici pa nas opominjata, da človek sam v sebi nima dovolj moči za trajno zmago nad zlom, ker potrebuje Božjo pomoč, njegovo milost in delovanje v našem življenju, da bi lahko živel dobro in premagoval zlo.
0: In zdaj se bomo poglobile v svetopisemski odlomek. Prva Mojzesova knjiga v 4. poglavju govori zelo znan odlomek, ne, o dveh bratih, o Kainu in Abelu. Nekako živita tudi v nas. Zgodba sporoča med vrsticami in ob pozornem branju realizem in večkrat tragičnost človeške narave, ki je ranjena od greha, to, kar si že prej, Gloria, malce nakazala, da bi radi delali dobro, pa ga kar ne zmoremo. Ne? Zdaj vajo pa mal prosim, da preberete to malce prirejeno besedilo, ki pa seveda ohranja sporočilo tega odlomka v celoti.
1: Adam in Eva sta bila izgnana iz raja. Na to pa je Eva rodila dva sinova. Starejšega je poimenovala Kain, mlajšega Abel. Ko sta fanta odrasla, je Abel postal pastir in Kain poljedelec. Nekoč je Kain del letine prinesel darovat Gospodu. Abel pa je prinesel jagnje, ki se v njegovi čredi rodilo prvo, ga ubil in daroval njegove najboljše dele. Gospod je bil z Abelom in njegovo daritvijo zadovoljen, Kaina in njegovo daritev pa je zavrnil. Kain se je razjezil in namrščil. Gospod ga je vprašal.
2: Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel v obraz? Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj.
1: Tedaj je Kain rekel svojemu bratu Abelu.
2: Pojdiva ven.
1: Ko pa sta bila na polju, se je Kain vzdignil proti svojemu bratu Abelu in ga ubil. Gospod je rekel Kainu.
2: Kje je tvoj brat Abel?
1: Odvrnil je.
2: Ne vem, sem mar jaz varuh svojega brata.
1: In gospod je rekel.
2: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata upije iz zemlje k meni. Bodi torej preklet zemlje, ki je odprla svoja usta, in iz tvojih rok sprejela kri tvojega brata. Ko boš obdeloval zemljo, naj ti ne daje več svoje moči. Blodil in begal boš po svetu.
1: Kain je gospoda prosil, naj se ga usmili. Bal se je, da bi ga ljudje hoteli ubiti. Bog je zato Kainu dal nekakšno znamenje, da bi vsi takoj videli, da ga ne smejo ubiti. Na to mu je ukazal, naj odide.
0: Ja, zgodba, ki jo dobro poznamo, lahko bi rekli, da je tragična, pa vendarle bomo nocoj govorili o tem, da nismo, kakor Kain, ne, lahko se odločamo za dobro, ker je jasno, da je Kain imel izbiro in odločil se, da ubije lastnega brata. Zdaj bomo malce uporabili domišljijo, pa vaj jo vprašam. Darja, kako pa bi se lahko ta zgodba razpletla, če Kain po dogodku zavrnjeno daritvijo ne bi dopustil, da je v njem zavladal greh oziroma strast sovraštva in zavisti. Pa morda o tem, kaj, zakaj se Bog ni ozrl na njegovo daritev, o tem bi se kdo kdaj zapletel lahko, aj Bog krivičen bil tukaj, ne?
2: Uh-huh.
0: In je imel Kain pravico ubiti, ker je bil jezen, ne?
2: Ja, mogoče na prvo vprašanje si lahko predstavljamo, da se je konec koncev Bog ozrl na Kaina, z njim je osebno govoril, opozoril ga je celo, preden se je zločin zgodil. Zagotovo bi se ta zgodba ne končala s takšnim prekletstvom in tudi maščevalnostjo, ki se je potem selila tudi na njegove potomce. Predstavljam si, da bi Kain, če bi iskreno želel Božjo pozornost, sprejel Božjo pozornost, ker mu je Bog naklonil besede, se mu je razodel. Predstavljam si, da ga je v resnici zmotila zavist, tekmovalnost z bratom in da je dal temu primirjanju z bratom večjo pozornost kot to, da je Bog z njim govoril. Če bi sprejel Božji opomin ali pa Božje opozorilo, si predstavljam, da bi z očetom, z Bogom ohranil dober odnos, iskren odnos.
0: Ker ga je opozoril, ne? Uh-huh. Tako kot nas lahko kdo kdaj opozori, ne pazi tukaj, ne?
2: Tako.
0: Pa greš naprej.
2: Ja.
0: Po slabi poti, po svojem umu, ne?
2: Uh-huh.
0: Pa kar ta naša človeška realnost, ne? Gloria, kaj pa bi se zgodilo, če bi Kain Bogu povedal po resnici o tem, potem, ne, po zločinu, kaj je storil Abel o svojemu bratu in se ne bi zlagal, češ, jaz ne vem, kje je moj brat, jaz nisem odgovoren za njega.
1: Ja, lepo si rekla, da se je Kain odločil, da ne bo govoril resnice. In tudi mi pogosto težko povemo resnico. Posebej takrat, kadar nas je strah, posledic ali pa želimo zaščititi sami sebe. Ampak moramo se zavedati, da pred Bogom nič ni skrito. On je vedel, kaj se je zgodilo. In kljub temu si Bog želi odnosa s človekom, tudi po vsem tem, kar ve o nas. Bog je počasen v jezi in bogat je v dobroti. Verjamem, da bi Kainovo priznanje odprlo pot k eni obnovi odnosa z Bogom, ter Božji milosti, odpuščanju in pomoči. Seveda bi posledice njegovega dejanja ostale, če tako razmišljam, ker preteklosti ni mogoče spremeniti, ampak to priznanje bi lahko spremenilo njegovo srce, iz nekega trdega, upornega srca bi lahko nastalo skesano in pripravljeno poslušati Boga.
0: Ja, imel je priložnost, ne? Čeprav potem lahko vidimo, da je bil Bog usmiljen do njega, Darja, na koncu, ne? Mu ni dovolil, da bi ga kdo preganjal, ubil, ker on je bežal, ne?
2: Ja, to je edinstven dogodek, ko Bog zaščiti morilca. Že v samem začetku Svetega pisma veliko krat slišimo kritike Boga, češ, da je bil neusmiljen, krvoločen, ampak v tem primeru ne gre za to. Vidimo veliko usmiljenje in zaščito Kaina kljub temu, kar je storil.
0: Ja, to je dober poudarek, ne, da ni stara zaveza, samo krvoločni Bog, ki ukazuje, ne,
2: ja,
0: slabe stvari, zelo pomembno. Ja. Iz vsega tega povedanega o Ablu in Kainu moramo spoznati proces, v katerem se v človekovo srce naseli zlo, v nekem trenutku. Ne. Ker v nas ni zla, ampak v nas pride zlo, če ga sprejmemo. Ne. In ko delamo slabo, je še težje izbirati dobro, ker postanemo sužnji greha in slabih navad. Kamen za kamenčkom, velik kamen, ne? In nekak naša volja oslabi in najbrž nam to ni tuje in vemo sami, koliko napora moramo vložiti, koliko pozornosti na misli in čustva moramo imeti, da ne zapademo na slabe misli, slabe besede in dejanja, ki nam jemljajo prostor v srcu za Boga. In zdaj smo že kar nekaj govorili o tem, da obstaja torej dobro in zlo. In to dobro in zlo ima eno svojo naravo, bi rekli, neko vsebino, ne? Barvo, Čeprav v različnih kulturah dobro in zlo nista opredeljena enoznačno. V nekaterih kulturah, na primer, je zelo cenjena radodarnost, v drugih pa točnost in bojo nekoga, ki ni točen, imeli za slabega človeka. Ne? Ampak moramo iti preko tega in kajti Sveto pismo nam pomaga razumeti pravo naravo dobrega in zla, kot jo razumejo vsi ljudje in kulture. Ne gre zdaj za neke navade, ne? Ampak za tisto globoko naravo zla in dobrega. In bomo zdaj se posvetile nekaterim vrsticam Svetega pisma iz Nove zaveze, prebrale jih bomo in povedale, kaj govorijo o zlu, na koga vpliva in kako. Tako, Darja, te prosim, ti imaš dve vrstici iz pisma Rimljanom.
2: Prva je iz tretjega poglavja, ko Pavel pove, vsi so grešili in so brez Božje slave. To je en tak kar težka misel. Človek je predvsem nagnjen, da išče zlo v drugih. Zelo veliko krat se osredotočamo na slabe novice, slabe voditelje, slabe vzore. Težko nam je sprejeti, da se ta bitka med zlim in dobrim dogaja v meni, najprej v meni. Nekje je C.S. Lewis povedal v pismu Izkušenega hudiča, namignil je temu mlademu demončku, preusmeri človeka k slabim novicam, da se bo ukvarjal z poročili in bo pozabil, da je on tisti, ki prvi lahko ustavi zlo v sebi. Druga vrstica je iz petega poglavja Rimljanov. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Zelo podobna misel. Lahko se tudi vprašamo že po naši prejšnji katehezi, vsebini prejšnje kateheze, da se veliko krat zlo seli iz prejšnjih generacij na nas. Smo torej deležni vpliva od zunaj, ampak Kristus, ki v nas živi, nas od znotraj osvobaja sužnosti, zlu sužnosti greha. Po Kristusu pa prihaja torej odrešenje prav tako za vse ljudi. In za te ljudi je Kristus prišel.
0: Ja, mislim, da si zdaj lepo izrazila to, da človek je ponižen, da reče, ja, tudi jaz sem slab človek, lahko ne samo drugi. Ne? To je zelo, zelo pomembno. Ne? Da smo pravzaprav, da je narava zla taka, da smo vsi okuženi s tem. Ne? Nihče ni rojen, kar kreposten in super in mu bo vse samo k dobremu ga bo nagnilo. A ne? Gloria, ti imaš tudi dve misli iz Petrovega pisma in Janezovega pisma.
1: Tako bom kar prebrala obe vrstici. Prva Petrova 5:8-9 pravi: Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor jo več lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri, saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. In druga je iz 1. Janezove 2:16. Kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. Obe te vrstici nam pokažeta, da zlo vpliva na vse ljudi in da nihče ni popolnoma imun pred tem, da bi delal zlo, kar smo že prej rekle. Kristjan se sooča tako z zunanjimi izkušnjavami hudiča, kot tudi s tem notranjim bojem v svojem srcu. Naše meso nas vleče stran od Boga in nas spodbuja k grehu. Hudič zavaja in skuša človeka napeljati k slabemu. Torej obe vrstici nas opozarjata, da moramo paziti na svoje srce, na naše misli in odločitve ter ostati blizu Boga.
0: Ja, poželenje mesa, poželenje oči, napuh življenja, to mislim, da je apostol Janez zelo dobro to opisal, ne? Da nas vlečejo neke strasti, nekaj, kar se nam kot kaže, nekaj, kar vidimo, nekaj, kar bi pojedli, nekaj, kar bi posedovali, napuh življenja, ne? Da smo mi, kaj bi rekli, edini,
2: bogovi,
0: edini referenčna točka, ne? in nam pove, da smo pravzaprav vsi ljudje grešniki, da lažje delamo zlo kakor dobro, ampak zmoremo pa se odločati za dobro. Meni se zdi, da je to res v krščanstvu zelo, zelo pomembna dobra novica. Zdaj pa vaj vprašam, kateri simboli ali besede pa vam pridejo na misel v besedi dobro, katere v besedi zlo?
1: Ja, meni seveda v besedi dobro pride na misel simbol ali pa beseda, kot je ljubezen, svetloba, prijaznost, mir, resnica, pomoč, odpuščanje, upanje, veselje, križ, srce, varnost. Verjetno bi še kaj naštela, no? Mm-hmm. O besedi zlo pa sigurno pomislim na temo, na kakšno sovraštvo, laž, nasilje, sebičnost, strah, greh, mm-hmm. uničenje, jezo, prevaro.
0: Ja.
1: Pa bi dodala, kar so razbito srce še
0: morda. Ja, maš ti še, je kar povedala, ne?
3: Se
0: pravi, lahko zelo dobro s temi besedami, ki si jih zdaj povedala, ne? Ko jih damo na levo in na desno, ne? Rečemo opsa. Uh-huh. Med temi stvarmi se pa da razločevati, ne? To pa ni isto. Uh-huh. Ali je svetlo, ali je temno, ali je dobro, ali je slabo, ali je laž, ali je resnica, ne? Uh-huh. Čeprav se mi zdi, da je v današnji družbi to lahko zelo hitro vse pomešano, ne? Uh-huh. Ampak, ko damo takole v resnici na mizo, rečemo, ne, ni isto. Ne, nikakor. In bomo še nekaj vrstic imamo, Gloria o zlu. Kaj nam še povedo?
1: Ja, prebrala bi iz Janeza 8:44, ki pravi: vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni ostal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori svojega, ker je lažnivec in oče laži. Z te vrstice lahko izvemo, da je zlo povezano z lažjo, s prevaro in z enim uničenjem. Potem naslednja vrstica pravi tako, Jakob 1:14-15. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. Tu vidimo, da zlo pogosto začne delovati preko naših lastnih grešnih želja, ki nas postopoma vodijo v greh in na koncu seveda v smrt. In še zadnja vrstica je iz Rimljanom 6:16. Ali ne veste, če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pa sužnji tistega, ki se mu pokoravate, bodi si greha, ki pelje v smrt, bodi si pokorščine, ki pelje v pravičnost. Ja, ta je zanimiva. Govori o tem, da zlo človeka zasužni. Saj postane sužen tistega, čemor v življenju seveda sledi. Čemor sledi. Bodi si grehu, bodi si Bogu, bi rekli lahko. Suženstvo grehu pa človeka seveda na koncu vodi v uničenje.
0: Sužni smo pa lahko marsičemu, ne?
3: Uh-huh.
0: Telefonu, novicam, kolesu. Neskončne sezname imamo, ne? Komu se priklanjamo in mu darujemo svoj čas in moči in pozornost in tako.
3: Tako.
0: Darja, na drugi strani je pa dobro, ne? Svetlo, tudi Božja beseda nam o tem govori.
3: Ja, prebrali bomo odlomek iz Jakobovega pisma, iz prvega poglavja. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Tudi tukaj je oče. In če smo prej slišali o očetu laži, je tukaj oče luči, Bog, pri katerem ni spremembe, ni menjave. Tukaj je ena taka zanimiva lastnost resnice, da ostaja dobrega, da ostaja vedno isto, nespremenljivo. In veliko krat se spomnim družinske prijateljice, ki je rekla, želim si biti do vseh ljudi enako dobra. In se meni to zdelo, sem rekla, se to ni mogoče, ampak kot nek vzor mi je ostala v spominu, rada bi bila do vseh enako dobra in tako se mi zdi, da je Bog tudi. Da je do vseh enako dober. se ne spreminja. In iz pregovorov 19. poglavje: strah Gospodov vodi v življenje, kdor se siti z njim, bo spal, nič hudega ga ne zadene.
0: Strah Gospodov.
3: Neverjetno, ne?
0: Kako naj ga pravilno razumemo?
3: No, se to tudi Jezus o tem govori, da obstajata dva različna strahova. Strah pred majhnimi bogovi in strah pred Gospodom, ki ima v resnici oblast rešiti življenje ali pa pogubiti življenje. Jaz ga razumem kot občudovanje, občutek, da je nekdo resnično velik, da je vsemogočen, da je od nekdaj večen, da je vse ljubeč, vse obsegajoč. In če bi zdaj nas nekdo povabil, recimo v neko pisarno ameriškega predsednika, nam bi se tresle hlače, kaj ne? Da bi stali in čakamo na pogovor z neko veliko osebnostjo. Na enak način ali po mojem veliko večje spoštovanje je v tem, da lahko govorimo, da lahko doživimo Božjo prisotnost. Strah v tem smislu, da vemo, kako močan je. In še iz Janezovega evangelija, v prvem poglavju, govori o Kristusu, o besedi, gre pa tako: v njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Jaz sem si tudi napisala nekaj lastnosti dobrega in zlega, pa bi ostala res samo pri eni lastnosti, in sicer to, da je dobro vedno na luči in da se zlo vedno skriva. In kadar zaznam skrivanje ali pri sebi, da nočem določenih stvari priznati, jih izročiti, vidim, da barva ni prava. Medtem ko dobro, smo že omenjali prejšnjič pri Kainu in Ablu, se pa ne bo skrivalo. Če delam dobro, meni obraz ne bo upadel. Bom imela v sebi to veselje, to blagost in to ljubezen.
0: Tako, zdaj se bomo po tem temi o dobrem in zlu pogledale, kaj pomeni spoznati svojega sovražnika. V tem duhovnem pomenu govorimo, a ne? Pravimo, v Svetem pismu izvemo, ne? Že na začetku, torej, da je hudič tisti, ki kot sovražnik človekove narave dela slabo. Ne? Tako lahko rečemo, da na nas delujeta dve sili, ne? Slabi duh in dobri duh, ne? Sveti duh. In oba se borita za našo dušo. Delujeta na različne načine, največkrat po mislih, željah, strasteh, navdihih, podobah. Ne? In zato je zelo potrebno, da se naučimo prepoznavati njuno govorico in razločevati med temi glasovi. Bog sicer želi, da se vedno odločamo za dobro. V teoriji se to sliši preprosto, ampak ni, a ne? Zdaj bomo na enem izmišljenem primeru spoznali primer cerkvenega blagajnika Janeza, ne? Torej, Janez je odgovoren za denar, ki ga v nedeljo zberejo verniki in ga nosi na banko na cerkveni račun. V trenutku pa zve, da je njegova mama hudo bolna, denar je potreben za njeno zdravljenje, mesec je pri koncu, Janez nima več veliko denarja.
3: Dobro. Vzemi nekaj denarja iz cerkvene blagajne, saj ga lahko naslednji mesec vrneš.
4: Ne, nikar ne kradi.
3: Ali ti ni mar za mamo? Tvojo pomoč potrebuje.
4: Domisli se, kako bi do denarja prišel drugače. Mogoče si ga lahko izposodiš od prijatelja.
3: Oh, zakaj bi nadlegoval prijatelje, ko pa imaš denar tu pred nosom?
4: Cerkev ti je ta denar zaupala v varstvo. Nikar ne zlorabi zaupanja teh ljudi.
3: Ni treba, da sploh kdo izve. Ti samo vzemi.
4: Sveto pismo pravi, ne kradi. Če kršiš Božje zapovedi, se bo slabo končalo.
3: Ampak Bog bo to situacijo razumel. Za tvojo mamo gre, za njeno življenje.
4: Pomisli malo. Gotovo imaš kakšnega prijatelja, ki ga lahko prosiš za posojilo, dokler ne dobiš plače.
3: Ne, takole prosjačiti bi bilo res poniževalno.
0: No, Zanimiv, ne, primer, kako se v človeku to mešajo razne misli, ne, ko se odločamo, kaj bi storili, kaj bi mu pa vidve svetovali. Gloria.
4: Ja, sem mogla kar pomisliti malo ob tem, ker ja, razumeš njegovo situacijo, da je v krizi, ampak mislim, da bi bilo modro, da bi se odkrito pogovoril z vodstvom cerkve, s prijatelji in z drugimi morda, ki mu lahko pomagajo. Predstavljam si, da bi cerkev lahko celo želela pomagati njegovi mami. Zakaj ne bi o tem spregovoril? Zakaj jih ne bi prosil za pomoč? Mislim, da se Janez v tej zgodbi sooča z vprašanjem, a bo v stiski zaupal Bogu in ravnal prav, ali pa bo zaradi strahu in obupa posegel po napačni poti. In če tudi gre za en dober namen, verjamem, da bi s tem lahko ogrozil zaupanje ljudi. Ravnal proti svoji morda vesti, vemo pa sigurno proti Božji volji.
0: Tukaj se lepo povedala, ne, da je dejansko njegova šibka točka je bila pač ne prositi, ne, ne priznati stiske skupnosti, ne, recimo, ne, in tam hudi duh najde svoje vstopno mesto. Ne. Darja, kako pa ti razločuješ osebno, če se od Janeza premaknemo, ne, mogoče tako nakratko, kako razločuješ med dobrim in zlim in najdeš moč, da prepoznaš in se odločiš za tisto, kar je po Božji volji?
3: Božja volja vedno prinaša nek mir, ne izziva, nas ne potiska v neke nove situacije, prinaša res neko pomiritev. Sama pri sebi pa največkrat dobim podobo, kako bi bilo, da to neko svojo odločitev ali svojo misel ali svoje dejanje obelodanim. Kristus je povedal, da bomo na koncu, da bo vse, kar se je delalo na skrivnem, bo razkrito, se bo znanjalo na strehah in pol, če sem mirna in vem, ja, to lahko vsem na nek način razložim, potem je to v redu. Čim se skrivam, vidim, da ni v redu. Mm-hmm.
0: To je dober kriterij, ne?
3: Ja, tako ja, preprost.
0: Uporaben, preprost kriterij, ja. Zdaj bomo pa prisluhnili še Sonji Dobovšek, ki je za nas pripravila pričevanje o tem, kako ona razločuje med dobrim in slabim.
5: Kako jaz prepoznam namige dobrega in hudega in kaj mi pomaga pri razločevanju? To se mi zdi večkrat kar težka naloga. Se ne vidim na prvi pogled, kaj je dober in kaj je slabo. V tem primeru moram najprej počakati, da stvari trezen premislim. Šele potem pa se poskušam vprašati, a mi ta odločitev prinaša mir? A se počutam svobodno? Ali mi to prinaša nemir? Če čutam mir, potem je to od Boga. Pomemben se mi tudi zdi, da poskušam stvari malo prerešetati, presejati, da se ukvarjam z bistvom, ne s postranskimi stvarmi, ki me odvlečejo nekam stran. In ko potem prihaja naslednje misli. Sej, to je bolj enostavno, bolj udobno, ne se tako truditi. Se moram vprašati pri tem. Ja, od koga pa prihajajo ti misli? Pa sej, to sploh ni od Boga. Večkrat se meni v življenju zgodi, da se pa enostavno ne moram odločiti. Kaj je dober in kaj slabo? Takrat molim v ta namen, da bi spoznala, da bi vedla, kaj je pravilen. Če pa je ta odločitev zelo pomembna, se postim in delam devetdnevnico. Takrat prosim tudi za molitveno podporo skupine. Pokličem prijateljico, jo vprašam za nasvet in duhovno voditeljico. In tako počas prihaja mir v moje srce in se lažje odločam. Večkrat se takrat tudi vprašam, preden se odločam. Ja, kako bi se pa odločila, če bi na to gledala iz smrtne postle? To mi zelo pomaga. Lažje se odločam. In ravno pred nekaj tedni sem imela takšno razločevanje. Umrla je mama moje kolegice, s katero so bile nekaj časa zelo povezane. To prijateljstvo se je še razdrlo. Le še nekaj besed sva si rekla, ko sva se videle. drugače pa se nisva več družile. Lan sem to kolegico povabila na svoje praznovanje za 50 let. Vendar ni prišla. Grenek občutek me je spremlja ob tem. Pred nekaj tedni pa mi je poslala sporočilo, da je umrla njena mama. Poln občutkov me je preveval, vendar sem se odločila, ne gremo za mero za nazaj. Želim se oddaliti od teh slabih občutkov. Da hočem enostavno to preseči. Vprašala sem se, kaj bi naredila, če bila zdajle na smrtni postli in bi se morala odločiti, če bo šla na pogreb. In kaj bo ta odločitev dolgoročno prinesla? Odgovor je bil jasen. Na pogreb moraš iti. Ta kolegica je bila v enem obdobju pomemben steber zate in si to zasluži. Pa tudi ti za tvoj notranji mir. Tako sem šla mirna na pogreb. Kljub temu, da se mi res ni dalit. Pa še potem, ko sem šla tja, je šlo poln stvari na robe. Sem komaj ujela pogreb. Vendar sem bila po tem pogrebu mirna. Po pogrebu je ona še prišla do nas, se zahvalila, da smo prišli. Res je to veliko pomenil. Takrat sem vedela, da sem se dobro pa prav odločila.
0: Po tem pričevanju Sonje Dobovšek pa se bomo dotaknile načela sejanja in žetve. Ne? Pregovor pravi, ne poznamo, da tisto, kar seješ, to boš tudi žel. To ne pomeni, da bomo želi samo tisto, kar smo posejali, ali da bomo želi takoj in to samo dobre stvari. Ker namreč včasih delamo dobro, pa ne dobimo povračila takoj. Ne? Uh-huh. Pravijo, Bog ne plačuje vsako soboto. Ne? Ampak nasplošno s časom vendarle sejemo tisto, kar smo sejali, ali pa naši zanamci. Ne? In tem govori lepa zgodba. Darja, te prosim, da jo prebereš. Uh-huh.
3: Ded se je pogovarjal z vnukom. Bili so težki časi. Ljudje so trpeli revščino in lakoto, bili so v stiski, vladal je velik nemir. Ded je rekel, zdi se mi, kot da se v mojem srcu bojuje ta dva volkova. Eden je maščevalen, jezen, nasilen, drugi je ljubeč in sočuten. Vnuk je deda vprašal, kateri volk bo zmagal v tvojem srcu? Ded je odgovoril, tisti, ki ga hranim.
0: Torej, zmagalo bo v nas tisto, kar bomo hranili. Kako razumete sporočilo te zgodbe, Gloria, o tem dedu in volku?
4: Ja, meni se zdi, da naše srce oblikuje to, kar van spuščamo, preprosto rečeno. Čemu namenjamo svojo pozornost, čas in misli. Zdaj, če hranimo jezo, sebično, zavist, grešne misli, bodo seveda te stvari sčasoma vplivale tudi na naše besede in dejanja. Če pa hranimo vero na drugi strani, Božjo besedo, molitev, ljubezen in dobre odnose, bodo v nas rasli seveda dobro, mir in pravičnost.
0: Darja, kako pa ti misliš, da poleg tega, ne, seveda je to važno, kaj dajemo v svoj mlinček miselni, ne, kako še lahko hranimo dobro v naših srcih, kakšen način življenja nam pomaga?
3: Jaz mislim, da je to, kar je rekla zdaj Gloria, ključno. Kar bomo gledali, to bomo postajali. In brez Kristusa, brez tega, da se mi zazremo v njega, nam je zelo težko. Bolj, ko zremo, bolj, ko opazujemo njegove besede, njegova dejanja tukaj na zemlji, bolj, ko se poglabljamo v pričevanja, ki jih imamo v Svetem pismu,

0: Pavel pove, Božja beseda zareže med dušo in duhom. Tukaj je pa tako tanka meja, ampak duša je pa ta, bi jaz rada imela svoj prav, jaz bi rada, da je po moje, da se zgodi moj načrt, moja volja. Duh pa reče v meni, Božja volja, ne se zgodi, ne izdej, sveti duh prevzame to krmilo, ta volan in se jaz usedem na sovoznikov sedež.
1: Ja, lepa podoba. Gloria, malce si prej že namenila, ne? Omenila, s čim pa ostajamo v zlu in slabem. Tisto, ki si rečemo, to pa ni več dobro, da počnem.
2: Ja, takrat, ko hranim naprimer jezo, neodpuščanje, laži, sebičnost, grešne navade, in takrat, ko dopuščam, da te slabe stvari oblikujejo moje srce in misli, takrat zlo raste. Tudi takrat, ko morda upravičujemo greh, ko ustrajamo v slabih navadah, ali pa se vedno znova in znova vračamo k stvarem, ki nas oddaljujejo od Boga. Velik vpliv ima tudi to, kaj gledamo, poslušamo in komu dovolimo, da oblikuje naše mišljenje. Zato nas Sveto pismo vedno spodbuja, da hranimo to, kar vodi v življenje, v resnico in v dobro.
1: Se ti ti da v današnjih časih, ko imamo toliko ekranov, omenila si podoba, ne? Tudi prihaja slabo preko podob.
2: Res je. Bi pa tudi omenila na tem mestu, da ni dovolj, da samo vemo, kaj je prav in kaj je narobe, a ne? Ampak da dopustimo Bogu, da spremeni naše srce. Mislim, da je to ključno. Ne? Temu pravimo novo rojstvo, da nas na novo rodi. Kajti sami starim srcem, s to grešno naravo, bomo nagnjeni k temu, da delamo slabo. Če pa Bogu dovolimo, da nas prerodi, bo hkrati tudi oblikoval naše želje, naša hotenja in bomo hrepeneli potem, da bomo gledali dobre stvari, poslušali dobre stvari in se vedno znova obračali k temu v življenju, kar je dobro, kar je resnično, kar je hvale vredno, kar je častno in tako naprej.
1: Gre torej za duhovni okus, ne? Mi prihaja na misel tudi, ko si navajen dobre hrane, ne? Zdrave hrane,
0: postaneš občutljiv.
1: Občutljiv in ne ješ več vsega. Ne? Reče, greš mimo neke hitre hrane, neke plastične zadeve, pripravljene in že vsem, pa rečeš, ne, to ni dobro. Ne? In ti tudi ne paše.
0: Tako. Mi se urimo v tem okusu Božjega in vedno bolj smo tenkočutni. Vedno bolj smo previdni.
2: Ja. In če dodamo še delo Svetega Duha, da dopustimo, da njegov duh nas vedno znova vodi, je to potem absolutno pot v pravo smer, k odločitvam, ki vodijo v dobro.
1: Ja, tako in bomo imeli v srcu notranji mir, ne? Ko ne bomo ničesar skrivali ne pred drugimi, ne pred sabo, ne pred Bogom. Ne? Za sklep, torej, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vse vabim, ki nas poslušate, k osebnemu razmisleku, zdaj, ko boste ugasnili radio, čeprav živimo v svetu, ki bolj ljubite mo, kakor luč, bolj laž, kakor resnico, bolj bogatstvo, kot delitev bogatstva, nas Jezus uči in vabi, naj bomo otroci luči in ne teme. In dejstvo je, da nas odločitev za dobro in boj proti zlu v nas dela duhovno močne ljudi, predvsem pa svobodne, kajti vsak, ki dela greh, je sužen greha in nihče ne želi biti sužen, ampak sin, svoboden človek. Ne? Zato je mogoče tri vprašanja, ki vam jih dajemo za zaključek. Kaj vam skušnjavec, hudi duh, slabi duh, največkrat prišepetava? V čem ste najpogosteje skušani, da bi storili ali mislili nekaj slabega? In kako se počutite v sebi, če mu sledite? In drugo, kako se vam je, kadar ste izbrali napačno pot, pokazala Božja milost? In tretje vprašanje, morda ste že ujeti v spletke zla in kaj lahko iz tega, kar ste danes slišali, naredite proti temu vi osebno? So kar pomembno vprašanja. Darja Brecelj-Lipavec in Gloria Forjan sta bili gosti v naši sobotni katehezi. Hvala lepa za tudi za vajne osebne pričevanje in to, kar so v Božji besedi spoznali in podelili z nami.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala lepa.
1: Hvala vam za poslušanje. Če ste oddajo preslišali ali jo želite poslušati še enkrat, je na voljo v našem audio arhivu na spletu.

0: strani Radija Ognjišče ali pa v podkastu Radijska kateheza. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, z Bogom in nasvidenje.
1: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda, kako malo je dobrega, kar sem storil in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svoje glavo. Izogibal sem se ljudi, ki bi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemlješ ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolneje bi se ti rad zahvaljeval. Z vsakim dnem bi rad rasel ljubezni do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem. Amen.

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo nočni program na Radiu Ognjišče. Ta bo sestavljen iz ponovitev oddaj iz preteklih dni in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo sobotne dopoldanske oddaje Za življenje. Kako odpustiti staršem, ki so nas zavrgli? Kako živeti z ranami, ki segajo v samo jedro našega bitja? Nadaljevali smo s tem odpuščanjem, kaj pomeni prekiniti prenos travme iz generacije v generacijo, se lahko človek res osvobodi družinske zgodovine. To je bilo nekaj vprašanj, ki jih je spodbudilo pismo naše poslušalke. Naš gost pa je bil frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik. Ob 23. sledi ponovitev oddaje Doživetja narave. Gledali smo v nočno nebo in proti 12. avgustu, ko bo luna zagrnila sonce. V Španiji popolnoma, v Sloveniji delno, a dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Zgodba se nadaljuje 28. avgusta z luninim mrkom, ko bo Zemlja za trenutek postala glavni igralec. Kaj nam ti pojavi razkrivajo o našem mestu v vesolju? Naš gost je bil profesor dr. Tomaž Cviter, ki bo razložil, kako opazovati, razumeti in doživeti ta nebesna dogodka. Ob enih po noči sledi ponovitev sobotnega duhovnega večera, potem ob 4:15 ponovitev radijskega romana, 20 minut pred peto ponovitev slovenske oddaje Radija Vatikan in potem ob 5 sledi molitev rožnega venca. Vabim vas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da tudi nocojšnji večer preživimo skupaj. Zdaj le torej najprej sledi ponovitev oddaje Za življenje, ki jo je za vas pripravil Blaž Lesnik. Vabljeni k poslušanju.
1: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik.
0: Lep julijski pozdrav, spoštovani poslušalci v oddaji Za življenje. Danes bomo v njej nadaljevali temo, ki se pravzaprav dotika najglobljih plasti človeškega srca. V juniju smo govorili o odpuščanju, danes nadaljujemo. Pater Kristjan, lep pozdrav, dobrodošli. Dobar dan. Bomo poskušali stopiti še korak dlje, ne le o zamerah, o prizadetostih, ampak res o ranah, ki nastanejo tam, kjer naj bi bil človek najbolj varen, najbolj zaščiten v odnosu s starši. Pa bo izhodišče prav pismo poslušalke, ki je prišlo prejšnjič tik pred koncem oddaje, ki govori prav o zavrženosti, o iskanju materine ljubezni, o bolečini, ki pravzaprav ne mine, in vprašanju, kako odpustiti. Takole piše. Dolgo, preveč dolgo sem se ukvarjala, kako naj odpustim staršem, ki so me kot dojenčico zavrgli. Kako naj odpustim mami, ki sem jo po 10 letih rejništva spoznala in nenehno spraševala, zakaj te ni bilo? Kako naj odpustiš staršu, ki te ni želel, a vseeno si tu? staršu, ki ti je gledal v oči in znal hladnokrvno reči, da si tako grozen kot tvoj oče, ki ga nikdar nisem spoznala. Kako naj odpustiš staršu, ki ti reče, da bi bilo bolje, da bi me vrgla v kanto za smeti, kot da me je rodila? Kako odpustiti očetu, o katerem mama še danes ne želi povedati, kdo je? Kje je tu Bog v moji materi, sem se spraševala. Kako odpustiti te rane, ki niso samo moje? Njena brutalnost me ni ustavila v iskanju njenega priznanja, pripadnosti in ljubezni, a vedno me je zavrgla. Zapravila sem vse življenje, da bi se me nežno dotaknila in mi rekla, da sem njena punčka. To so rane sveta, rane zavrženih in zapuščenih otrok. Vse, kar sem se naučila v tem dolgem prosjačenju, je, kako naše telo zarežeta sram in krivda. Kako močno je bila moja mati zlorabljena. Použila jo je bolečina, travma, zato ni zmogla biti mati. Hrepenenje po mami je sveti krik, ki ga ni mogoče utišati. Kako torej odpustiti materi, ki je bila posiljena? Kako odpustiti holokaust? Kako Gazo? Kako odpustiti številnim zlorabom nedolžnih otrok, vojnim pobojem? To so te rane sveta in pravzaprav težka tema za julijsko oddajo. Ampak gremo globlje, smo rekli.
3: Ja, to, kar piše ta poslušalka, je zgodba mnogih, ne? Ona zna pač zelo lepo napisati, povedati, izraziti svoje čutenje, jih na svojski način plastično tudi prikazati, ko da jo začutiš, da so to zrada. Od jeze do solz, do globokega razočaranja, do prosjačenja, do krivde, do sramu, vse je tam. Kako odpustiti tem ljudem? Vse tem ljudem se ne da odpustiti. To je krivda, ki je tako globoka, ki je tako močna in je tako zareže, kot pravi sama poslušalka, tako globoko zareže v srce, da vedno tam ostane. In je zdaj tle edino vprašanje, ki ga pa res lahko mi razrešimo, kako s tem živeti od tu dalje. Mi ne moramo zdaj te krivice in zločinskih stavkov, neki so tam, da bi bilo najboljše, da te ne bi bilo, da te celo odstranijo, ne vržejo celo kanto za smeti. To so takšni grobi stavki, ki torej nikogar ne opravičuje, da kdajkoli v življenju to reče. Ta poslušalka je že sama toliko inteligentna, da razume, da je ta mati verjetno tudi grozovito trpela, da je tudi to oče, kjerkoli že je, karkoli se je že njim dogajalo, bil najbrž neka oseba, ki ni bila ravno dorasla očetovstvo, ne, in je enostavno očel in da je mati tudi, ne vem, zakaj je ta strahoviti sram in grozen, ne, da noče niti nikoli svoje lastnih čerke povedati, kaj se je ne zgodilo, da je sploh prišlo do spočetja in rojstva. Ne vemo ničesar tega, tudi ona ne ve, ne, tako trdi v tem svojem pismu. Kako lahko to odpustiš? Da jih zagovarjaš, da jih skušaš najdeti njihove bolečine, njihove travme, njihove groze, njihovo razklanost. Karkoli že najdemo, ničesar tega ni, kar bi opravičevalo, da se oni potem do svojega lastnega otroka, ki se je rodil popolnoma čisti, nedolžen iz tega razmerja, karkoli je že tam bilo, ne? Kako lahko to odpustiš? Se lahko vzamemo čisto kakšno drugo vejo vsega tega, ne, vse tele zločinske vojne, ki jih poznamo, ne, kjer se je rodilo veliko otrok iz posilstv, kaj te matere zdaj naredijo? A vzamejo tega otroka, a nosijo tega otroka naprej kot dokaz najhujšega zločinca, a ga zaradi tega bolj ljubijo, a tega otroka enostavno ne marajo in jih je sram in jih je groza, ker jim je ta otrok po njihovo, torej v takšnem stanju pod narekovajo, klepaj zgore in spodaj, ne, uničil življenje, a zaradi tega njihova karijera drugačna, ker so jih ti vojaki posilili in so se rodili ti otroci, ne, imamo tam recimo samostan sester, ne, po Bosni, ki so jih tile vojaki posilili, kaj, zdaj temi otroci, ki so se tam rodili, kdo so zdaj ti otroci, ne, a da se te otroke zdaj enostavno urejo, sirotišnica, jih pustiš ali postaneš mama in pustiš samostan, ne vem, to ni nobenega odgovora tu ni. Vemo, da ti otroci bodo doživljali stvari, ki so za nas popolnoma nepredvidljive, nikoli do kraja domišljene, nikoli do kraja jih ne moramo res začutiti, kaj se res v njih dogaja. In še enkrat, tem ljudem ne moreš odpustiti. Kaj jim lahko odpustiš? Temu vojaku, ki je posidil neko žensko, s katere se je potem rodil otrok in ona enostavno od tega otroka noče ga ne mara, ker je zločinsko dejanje bilo na njej narejeno. Ker jo je sram, ker je groza, ker je spremenil njeno kariero, ker se je vse enostavno obrnilo, ker je vse drugače, ker je ona zdaj obsojena na neko materinstvo, ki ga ni hotela, ne, da grdo govorimo. Ne. To materinstvo, ki je sveta stvar ženska, ki je nekaj najbolj sakralnega, najlepšega na tem planetu, ki je zdaj oskrunjena, ne, zaradi tega popolnoma drugačna, ki je to odgovor?
4: Njega, to je, ne gre skupaj. Ne?
3: Ne gre skupaj, ni odgovora, kako lahko to odpustiš. Zdaj samo vprašanje, kako živeti od to dalje. Kaj narediti s svojim življenjem? Če lahko iščeš te krivce in je normalno in je popolnoma pravilno, da iščemo vse te starše, ki so in kaj so. Ne? Ker hočemo vedeti, kdo sem jaz, kaj je bilo z mano tako grdega narobe, tako neprimernega, kaj sem jaz naredila, ali kdo sem jaz, da sem bila na samem začetku že tako nesprejemljiva, da nekdo, ki bi me moral brezpogojno sprejeti, ljubiti, enostavno zavrne, zavrže, odide, me noče niti poznati, se noče z mano nikoli v življenju srečati. To so te sramotne dejanja, ki jih ti ljudje čutijo, torej njihove starši najprej, ne, in zdaj otroci to nosijo dalje in bi radi srečali tega človeka in ga saj enkrat videli, ne samo, da dobijo od njega neko opravičilo, da dobijo razlago, da povejo, kaj se je zgodilo. Tudi, če vse to dobijo, ta globoka rana ostane.
4: Torej, želijo se srečati s to rano, ne?
3: Ja, želijo vedeti, kdo je ta mati, kaj je z mano bilo tako narobe, da me je mati zavrlila. Kaj je z mano bilo tako narobe v tistem času, da je me ni hotla ali ni zmogla, karkoli že je bilo sprijeti. Kje je zdaj ta oče, kam je očel, zakaj on ni zmogel, kaj je bilo z mano tako narobe. To je en obrambni mehanizem, ki ga ti otroci potem razvije, da lahko živijo. Ker je nemogoče sprejeti dejstvo za naše človeško psiho, duševnost, da te nekdo ni sprejel. Ker to je kot Bog. Da te ne sprejme, da torej raje rečeš, da je s tabo nekaj narobe, kakor da bi si dovolil drzno reči, da je z njimi nekaj narobe, ker če je z njimi nekaj narobe, potem izgubiš vse. Izgubiš ikone v življenju, izgubiš nekoga, ki je svetla točka v tvojem življenju, najsvetejša, najlepša, najbolj globoka, ljubeča, ne, brezpogojno ljubezen nosi v sebi in če te ta oseba ni sprejela, potem lajši govoriš, da je s tabo nekaj narobe, kako da bi krivil to osebo. Tam imamo cele psihoanalitike, ki govorijo, boljše je biti hudič med angeli, kakor angel med hudiči. Ali boljše sebe krivi, s tabo je bilo nekaj groznega, zato te niso mogli sprejeti, ker s tem lažje živiš, s to krivdo, ti si nekaj. Ne?
4: In to je tako hudo in močno, da se zadeva prenaša iz roda v rod.
3: Ja, iz roda v rod. Z mano je nekaj tako zelo narobe, ker s to krivdo lažje živiš kot z onim zločinom zavrženosti. Ker krivda je še zmeraj neko občutje, neki ti da vsaj malo nadzora. Malo kontrole nad vso situacijo. Zato se ljudje ogromno kar čutijo krive, če izpropolnoma nesmiselno. Ampak če bi jaz takrat to, ono, tretje, če bi to vedel, če bi ono drugače naredil, mogoče bi bilo to, pa potem
4: to preigravamo.
3: Drugačni izidi vsega tega, drugačni rezultati, to mi nenehno preigravamo. Kaj bo otrok lahko tam preigrava, če zdaj za njim neka taka čudna zgodovina, ki je težka, boleča, ki je vedno znova dobesedno krvaviš, ko se na to spomniš, ne, ker so se vse sanje sesule, pa ne samo to, še najmanj. Grobo si zavržen, ne, obstoješ, nisi primeren, da bi sploh živel. Kaj narediti iz tega? Kako lahko zdaj s tem začneš živeti? Da ti ljudje začnejo resnično, najboljša varianta tega odpuščanja je, da začnejo z ljudmi, s katerimi so, recimo svojimi lastnimi otroci, živi drugače. Ker ti njihovi lastni otroci jim bodo prebujali vse to še na novo. S lastnimi partnerji, ki bodo na novo se dobesedno bo igrali, vcepili v ta svet, ki je star, ki ga bo na novo ustvarjal z vsakim človekom, s katerim pridejo v stik. Tako se mi razrešujemo.
4: In se spet zavrti to kolone.
3: In se spet zavrti, da en dan ta peklenski stroj ustaviš. Začneš svojega otroka v tistem, ki je te on najbolj jezi, najbolj muči, najbolj globoko sramoti, zdaj res ne reči, to je moja. A lahko jaz naredim nekaj drugačnega do mojega otroka, kar moja mate nikoli ni bila sposobna. Ker teh ljudi bo prišlo tudi do tega, da bi svoje lastne otroke pustili, jih ne razumeli, enostavno zavrnili, jih ne razumeli, bili nesočutni do njih, ker ti ljudje bodo rekli, jaz ne moram dajati nobenega sočutja, ki ga res nisem dobil. Jaz ne morem razumeti nekoga, ki se me nenehno opira, ki me stalno sramoti, žali, prizadane, razočara, ker...
4: Ni tega, ne, kar je res, ne?
3: Ker nikoli nisem imel nekoga, ki bi me ravno v tem svetu znal potolažiti in izpeljati ven iz tega grobega sveta. Ampak to je to. Tem ljudem se potem zgodijo iste najhujše zločinske krivice v službah, kjer so, se dobijo takšnega šefa, ne? V družbi, kjer so, partneri, ki jih bodo zavrnili, v ljubezni, ki mislijo, da je končno bo to odrešitev, bodo slišali isto stvar vedno znova in na novo preigrane. In ko tle začnejo ti ljudje potem drugače živeti, je to edini način, kako zaživiš novo. Ti si moraš, torej, takšna oseba si mora v življenju, mi si moramo na neki način, bo če so tako globoke rane, ustvariti toliko novih odnosov, novih doživeti in novih pristnih, poštenih, iskrenih, ljubečih odnosov, ki so drugačni od vsega starega, da se razrešimo tega. Samo na odnos to reši. Vsem zakoncem pripovedujem, a poglej, ti ne moreš odpustiti svojemu očetu, svoje mami, ne vem komu že vse se ne da odpustiti. Vidva bo tak malo se zapletlo popolnoma iste zadeve. Če ne odpustiš tašči in tasto in mami in očetu, kdo tle šteje? Vidva. A lahko vidva začneta vajno življenje na drugačen način, da bata vidva življenje odpuščanja, življenje, ki pelje v neke novosti, ne, v življenje, kjer se drug drugega veselita, kjer raziskujeta, kjer vama je pomembno, kaj kdo doživlja, kjer vama je pomembno, kje si, kaj delaš, s čim se ukvarjaš, kaj čutiš, kaj doživljaš. To so edini načini, kako razrešiti stare rane. To je, ponavljamo še enkrat, neodpustljivo. Ne moreš pustiti, ker gre s tabo. Odpuščanje pomeni, da pustiš, da te ne zasvaja več. Ker je vedno tam, ampak z novimi doživeti ničesar tistega ne spremeniš, ampak preustvari svoje življenje, da začneš živeti drugače.
4: In gledati na zadevo drugačeno, poslušalka je zapisala, odpuščanje zahteva inteligenco, odločitev in sočutje, ponižno in ljubečo molitev iz dneva v dan.
3: Ja, tudi to je pa največ, kar lahko narediš, da res moliš vsak dan zase, da lahko v nov svetu stopiš z drugačnim pogledom, z drugačnim dojemanjem tega sveta, ker sicer boš vedno znova srečeš točno taki ljudi, ki naredijo s tabo isto, kot so naredili originalo tvoji starši. Je neverjetno, kako ta človeška psiha deluje, to je odrešenje.
4: In ta grozna izkušnja zavrženosti se zapiše ne samo v psiho, zapiše se v človekovo telo, v odnos do sebe.
3: Ja, telo in se zmeraj iščemo nekoga, ki nas bo spet zavrgo in preigravamo to. Ne? Potem svoje lastne otroke ne sprejemaš ali jih začneš kriviti ali jih govoriš, kaj te delajo sramoto in se z njimi narediš kolegialne odnose, kjer se nenehno preigravaš s temi grozovitimi občutji. Ne narediš odnosa, kjer si ti tisti, ki reguliraš oziroma umiriš otroka in ga skušaš peljeti skozi njegovo razočaranje, njegove stresne situacije in naučiti, da bo on zmogel stresne situacije in vsa ta razočaranje uspehe in poraze predelati v sebi, ne, da mu ti to pomagaš. Ne. Ti igraš z njim isto igro in od otrok veliko teh staršev potem pričakuje, da so oni njihova rešitev. Ne. In so potem dan ti stavki, jako bi ti vedela, kaj vedel, kaj sem. Jaz sem vse doživela bi bilo drugače, tebi je pa lušno, ničesar te ni, tararara, se to so stvari, ki ti otroci so drugačni. a lahko zdaj ti pokažeš brezpogojno ljubezen do svojega otroka, natančno tisto, kar ti nisi dobil ali dobila. Ali lahko zdaj en šef v službi, ki je bil zavržen in je zdaj se končno spravo v eno tako pozicijo šefovstva, ja, zdaj ali bo on tam igral staro igro, da ga bodo vsi končno zavrnili, bankrotirali, ogoljofali in izdali, prevarali in odšli, ne? Ali bo on je začel vse druge zdaj maltretirati s svojim besnimi in jeznimi odzivi, maščevalnimi na način, kot so oni drugi njemu to naredili, ali pa se tu ozavestimo in rečemo, ok, a lahko jaz naredim v življenju nekaj drugačnega in novega. To pa zahteva pa pravi tle tale poslušalka zahteva inteligenco, ja, ki pomeni, a se lahko sreča sam sabo. Ker ljudje smo si tle sami sebi v bistvu najhujši sovražniki. Ne? In ko enkrat ugotoviš, da si sam sebi največji problem, ker ne moreš odpustiti in da to neodpuščanje vlečeš skozi generacije, je že prva stopnja odpuščanja zares lahko dosežena.
4: In prva stopnja proti tisti pravi svobodi.
3: Ja.
1: Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
4: Spremljate oddajo za življenje, klinični psiholog in frančiškan pater dr. Kristijan Gostečnik je danes v prvi julijski soboti z nami. Odpuščanje rane zavrženosti, zapuščenosti, tu se izrisuje tudi zelo pomembna tema, namreč občutek lastne vrednosti. To je tema, s katero se srečujemo starši, vzgojitelji, hkrati pa vsak pri sebi tudi pelje neko zgodbo. Torej, če tega občutka ni oziroma je napačen, je težko prenašati na otroke naprej eno zdravo veselje, en zdrav občutek tega, da sem cenjen, da sem sprejet.
3: Lastna vrednost, ja. Pri starših, pri očetovstvu se to veliko krat pozna, ne, a jaz nisem vreden, da me ti spoštuješ, a nisem vreden, da me obogaš, a ti nisi vreden, da me slišiš, a ti nisi vreden, nisem jaz vreden, da ti slediš temu, kar bi jaz želel, a nisem vreden jaz tega, da si boš končno uvidel, ne, kako jaz skrbim zate, kako ti dajem vse mogoče ugodnosti v življenju, ne, a sem jaz tako nič vreden, nič vredna oseba v tvojem življenju. To so stare igre, ki niso očetovske, to so igre otroka, igre fanta, igre mladega moškega, igre mladega očeta, neki v bistvu v sebi odigrava se zmeraj tole moško igro ali fantovsko igro ali otroško igro, ki nima popolnoma nobene veze z otrokom. Kje pa dobiš vrednost? Ja, vrednost dobiš, ko si majhen otrok od staršev, ki te ljubijo, ki te cenijo, ki verjamejo vate. Če ne verjamejo vate, te ne cenijo, ne ljubijo, te ste nekno kritizirajo, nikoli ne pride do tebe na način, da bi ti vedel, aha, mi zaupaj so nekdo, ki so na voljo, nekdo, ki je predvidljiv, nekdo, ki bi za njega, da bo vedno tam, da vem, da karkoli se bo že dogajalo, se lahko zanesem na njega in če se ne morem v tistem momentu, vem, da bo prišel nazaj, od to dobimo mi to vrednost. Sem vreden, da me oče sliši. Sem vreden kljub temu, kakršen koli sem
4: in
3: že.
4: Karkoli že storim.
3: In karkoli že storim, če sem sebi popolnoma nemogoč, a lahko oče vstopi v moj svet in mi pomaga, da pridemo iz tega. Zdaj, če se samo starši začnejo to, sem pa nič vreden zate, poglej se, z mene nisi nikoli spoštoval, se niti nimaš rad, se bi najrajši bil, da bi jaz umrl, ali umrla, ali starši grozijo, boste že videli, ko bomo umrli, kako bo potem, ne, pa boste pa sami, boste že morali, boste že videli, ko boste sami na tem svetu, neko nas ne bo več, ali ko boste morali sami ekonomsko, ali na vem katerim sferi že sami se preživljati in postaviti, odgovorni za svoje življenje, poskrbeti za se. Ja. Tok časa, dokler ti stavki veljajo, mi vemo, da je ta oseba, ki to govori, se o sebi počuti tako nič vredno. Ne? In kaj se potem pa šele otroci počutijo nič vredno v take mami, nekaj nenehno o sebi grdo govori ali govori, kako je nič vredno, kako je nihče ne posluša, kako je samo za izkoriščanje, kako je samo tam za to, da boš dobil denar, rodninek, samo imamo polno teh staršev, ki bodo rekli, otrok te samo izkorišča, samo hoče od tebe stvari, te pa ne ceni, ne ljubi, samo denar mu dej, pa bo dal mir, pa te bo pustil na mir. Kje so ti stavki? To so ljudje, ki v bistvu svoje lastnega odpuščanja niso nikoli doživeli. To zelo čudno sliši, ampak dokler se ne odpustiš vseh teh stavkov, ki si jih nekdje slišal, jih prenašaš na svojega lastnega otroka. Se otrok ne more biti nič vreden. A lahko ima nič vredno mamo. To so stvari, ki popolnoma so neskladne s tem, kaj je starševstvo in kaj je otroški svet. Oče ne more biti nič vreden za otroka. Edini, ki ga otrok ima. Ne glede na to, je zdaj ta oče res primeren oče, je ta oče zares tudi se vede na način, da bo otrok lahko na njega ponosen, da bo ga idealiziral, da bo rekel, moj oče, najboljši oče, in se ga ven prišlo do spoštovanja. Je to taka oseba? In tudi, če ni, otrok ne more živeti brez njega. In bo zmeraj sebe krivil, kako je on nemogoč, da ga oče ni mogel sprejeti. Poznaj v življenju bo seveda besen na njega, mu rekel tale, moj gospod, ki mu je nočem reči, niti oče ne se vede na način, da bo ne more ga sprejeti. Nazaj k temu odpuščanju, dokler ta oče sebe ne odpusti svojo nič vrednost in svojo... bomo rekli, celo na puh in oholost, ne, trok mi mora zdaj služiti in narediti iz mene očeta. Trok je tisti, ki mi mora prinesti veselje in srečo. Otrok je tisti, ne zdaj božji dar, ampak je nekdo, ki mora mene ovrednotiti, nekdo, ki mora meni prinesti ponos in srečo in zadovoljstvo in mora delati stvari, da bom jaz čutil uspešnega in pomembnega in tako dalje in tako dalje. Se pravi, ta oče ni nikoli odpustil sebi, da je on takšen, bil v očeh verjetno svojih staršev, da on mora njim služiti in da je ta neka diktatura vladala, ki je bilo samo poniževanje in sramotenje. Zdaj bo seveda ta oče, ta moški v odraslem svetu, če se tega ni odpustil, če ni prerasel, to bomo rekli po slovensko, bo svoje otroke naprej maltretiral na isti način. In tu govorimo o tem temeljnem odpuščanju. Kako je zdaj od tega očeta oditi? Kako je oditi od očeta, ki je bil alkoholik? Od mame, ki je čustvena nikoli ni bila na voljo, ker je vse drugo pomenilo več kot ti? Kako oditi od nekih težkih karieristov, ne, ki so svoje karijere zidali, gradili, ne vemo, kaj vse so delali, imeli skupo denarja in ga vse seveda hranili zase in škrtarili. Kako lahko tem ljudem odpustiš? Tvojim staršem. Kako lahko začneš ti drugače za svoje življenje, ker se tam čutiš, da si nič vreden, da je avto in denar in karjera več vredna, kako ti, ki si njihov otrok. To so ta odpuščanja, ki niso enostavna, ampak ko se enkrat sreča s tem, do tu so oni prišli, kako bom jaz s tem zdaj živel, lahko jaz naredim jaz nekaj drugačnega in novega ali pa ponavljam isto in hodim domov in se kregam vsak vikend z njimi in dokazujem, kako nič vrednega se jaz počutim tam, ker je vse pomembnejše od mene, se ne bom dosegel ničesar novega. In to je ta vidik, ne, ki molitev dejansko ogromno pomaga, ne, da začneš novo življenje, ne da onim odpuščaš, ker tam ni kaj odpustiti, ampak da začneš drugače živeti, ne glede na to, kaj se je zgodilo tam zade. Se te veliko krat potegne še nazaj, ogromno krat zaživiš spet isto katastrofo, ne, se počutiš razočaranega, nič vrednega, ne ljubljega, ne hotenega, ne želenega, ampak ko se enkrat spomniš, se ti tega ne more dati. Jih ne upravičuje, kaj bom jaz sam sabo naredil, da lahko grem dalje. Te pa vedno to prizadane. Ker če kdo hočeš, da je ponosen na te, ne bo to tvoj oče in tvoja mama, ne, da te nenehno kritizira, popravlja, pogled to, ono, tretje, se veš, če bi pa ti to, če bi pa ti drugače, če bi pa mene poslušal, če bi pa mene sledil, bi
4: pogled sosedovega kako.
3: Ja, da te še primerjajo. Evo, pomeni, da ti ljudje sebi niso odpustili svojih stvari. In zdaj na otroke to prenašajo, ker otrok je pa božji dar, ti je poklonjen, da v njem odkriješ najboljše možnost, tisto, kar je v njega vsejeno, in da to gojiš. Ema, če nisi sebe odpustil, ta otrok...
4: Bo tvoj instrument, ne, ki ti mora služiti.
3: Samo instrument, samo gojišče nadaljnih tvojih razočaranj in jeze in besa in sramotenja.
4: Ja, tega je bilo nedvomno veliko in je še teh zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod, pa vendar mogoče en tak... Duh časa, ki pa morda pogledava še z druge strani, govori o tem, če smo pri občutku lastne vrednosti, da permisivnost otroka povzdiguje in mu daje pretirano pozornost.
3: Seveda, če se sebi tako nič vreden, da ti s tem, kar si, nisi dovolj, potem je treba kupovati otroka. Ne? Kupuješ ga pa s permisivnosti, mu vse dovoliš, vse
4: in
3: kupiš.
4: Tudi, ko otrok dela res nekaj narobe, morda celo v neskladju z zakonom, ga ščitiš do konca.
3: Ga ščitiš zaradi tega, ker se otroka bojiš, ker se bojiš, da ne boš več ljubljen, hoten in želen pri otroku samem.
4: Ja.
3: Katastrofa nastane potem, ko ti otrok zrase preko vseh teh meja, ne, in ko prekorači vse tisto, kar se je zgodilo, ne, in takrat ga pa seveda začneš sramotiti, lej, vse sem ti dal in ničesar ne ceniš, vse smo naredili zase, vzate, vse si zavrgal, sramotil si nas, glej, kaj delaš z nami, pa toliko smo žrtvovali, vse smo žrtvovali zate, čisto vse smo ti dali, vsemu smo se odpovedali samo zate, bez denar je šel samo zate, lej, vse najboljše si imel in ničesar ne spoštuješ, ničesar ne ceniš. To je zdaj ta permisivnost, ki pripelje do tega. Drugo, to je ta drugi vidik tega, potem, ko končno mi obupamo nad sami sabo in nad otrokom, ko tole kupovanje otroka s permisivnosti ne deluje več, se seveda zgodi natančno to. In seveda to bo otroka najbolj globoko rani, ne, in bi on raje bil v diktaturi, ne, pa bi bilo tam varno kot pri teh ljudeh, ki so obenem poleg tega tudi skrajno nepredvidljivi. En dan si napol nagrajen za neko zadevo, nekaj je tudi lahko narobe, drug dan se za isto stvar kaznovan, tretji dan te ignorirajo, potem so tišine, potem je spet nazaj, potem se ti smeje, potem cinizem, sarkazem. Vse to se tam preigrava na teh bogih otrocih, ki pa ne potrebuje ničesa drugega kot varnost. Očeta, ki je tam, ki me popelje van iz moje trme, iz moje groze, ko sam sebi ne moram pomagati, ko zaloputnem vrata.
4: Ali pa kričim nazaj na očeta, mamo, kako
3: kriči
4: grozni so.
3: Do skrajnih meja. Sej ni enostavno biti ta oče in mamo. Pa enkrat se v tišini svojega srca srečeš in rečeš, čakaj, kaj ta otrok meni počne? Kakšim jaz njemu to omogočam? Najbrž jaz sebi nisem nikoli odpustil, da nisem imel očeta in zdaj kupujem mojega otroka. Ker nisem doživel ljubezni in ker sem sebi jaz tako nič vreden, da moram kupovati otrokovo ljubezen, potem smo tam. Se mi sami rečemo, da so strici in tete in starši so za razvajanje, ne? Ja, starši so pa za vzgajanje, ne? In zdaj, če ti starši to odpovedo in oni se začnejo ves kot strici in tete in stari starši, potem je ta otrok zgubljen in bo iskal, bo izzival, hoče vedeti, da sem jaz vreden, a sem jaz spremljiv, tudi če sem grd, neuspešen, tudi če kaj polomim, če sem tudi se napijem, slon zlagan, hinavski, karkoli se že doživljamo, bo prišel nekdo in mi pomaga, da se izvlečem iz tega morosta, iz te mlake, iz teh grdih občutij, ki jih gojim o sebi in jih dobesedno tudi odigravam samo zato, da bi me nekdo rešil, da bi me nekdo pomagal, da bi me nekdo razumel v moje bolečini. A si odpustijo ti ljudje?

0: O odpuščanju govorimo danes takole na pragu, oziroma že kar v poletju, pred nami čas dopustov, počitnic, kako se lahko v tem času, ki ga vsi pričakujemo, da si malce oddahnemo.
1: O najhujši vročini.
0: Najhujši vročini odpustimo. Ne? Zdaj veliko krat sva govorila o tem, kako se v teh razrhljanih časih, ko ni urnikov in ko se odpravljamo na neke skupne počitnice, lahko vse butne na dan, pa si lahko morda da zastavimo tudi v duhu današnje teme izziv, kako odpustiti. Poslušalka, katere pismo smo slišali v uvodu, je rekla, da je to odločitev, da je stvar inteligence, torej se preprosto odločiš in rečeš, bom drugačen to poletje.
1: Ja, na teh naših počitnicah, dopustih, na morju, v hribih, kjerkoli, butne vse ven. Tisto, kar mi nosimo skozi celo leto s sabo in ne moremo govoriti, vsaka žena bo rekla, želim si dopusta, kjer bi lahko mož vse povedala. Mož bo rekel, želim si dopusta, kjer bi imel mir.
0: Končno mir.
1: Mi ne bi nihče ničesar me utrujal, težil in na mrtve trančira z vsemi temi zadevami, z ne taki čudni izrazi, ki jih uporabljamo. Ne? Ja, seveda tam pride vse na dan, ne? Tam seveda smo tako nestrukturirani, smo jasno, glasno, vedno znova po takih izzivih, kjer nas lahko vse moti. Če smo prišli že na dopustke, sploh nismo hoteli iti, ali nam krajnje odgovarja, ali je hotelni ured, ali šotrni ured, so sosedi neverjetni. Voda ni dosti topla, ali je preveč topla. Naši otroci nam naredijo, ne vem kaj vse, ne dopustje, ena takšna...
0: Naporna reč.
1: Naporna, do konca naporna zadeva, dokler mi tistih prvih dni ne razrešimo. Da se res odločimo, da predno že gremo na dopust, da se bomo imeli dobro. Zato se moraš res odločiti. Dopusti in praznovanje in vse to so danes niso več samo po sebi umevno, da se bomo imeli tam fajn. Ker vsi zgarani pridemo na eno takšno dopustniško sceno, ne? In zdaj tam pa odnosi trpijo najbolj. Ker za nas dopust ne pomeni, da zdaj nimamo nobenih odnosov z nikomor, ampak da skrbimo samo zase in še to slabo, oziroma drugi ne skrbijo za nas in mi bomo pa počeli karkoli že. To ni dopust, ne dopust je, da obnovimo odnose, da dopustimo sebi, da nam nekdo pride blizu, da dopustimo sebi, da nekdo res vstopi v naš svet in mi v svet tega drugega človeka. Ja, kdo se na ta način dopust predstavlja? Ne?
0: Ker garanje, ne?
1: Ja, to je večje garanje, kot hoditi v službo. Je pa tudi najbolj osrečujoče, ko nekomu dovoliš, da pride po tolikih mesecih spet s tabo, da te mož poda roke in da te objame, da skupaj gledate sončni zahod in da te pove, leši še zmeraj si lepa, si moja, najlepša si, ti si pa zame, res sem ponosno na tele, kaj vse se naredil. To leto te ni bilo enostavno, smo imela marsikaj, tudi mi dva med sabo konflikte in dileme in nerazrešenih stvari, ampak danes smo tukaj in lahko začnemo razreševati. To je ta iskrenost, ta pristnost, ta odprtost, ki jo ljudje potrebujemo, ampak zdaj tu pa, če smo to sposobni ali nismo, je bo popolnoma nekaj drugega. In če tega nismo sposobni narediti, potem so otroci krasni sodelovci, v tem smislu namreč, da začnejo oni razgrajati tam okrog, ne, da bodo pobegnili, da bodo kakšne pijače odkot pripeljali, da bodo zvečer nemogoči in bodo kar plavali proti toku in delali vse mogoče stvari.
0: Torej so odličen senzor,
1: ja,
0: tega,
1: prav,
0: kar se dogaja.
1: Ja, odigravajo natančno vse tisto, kar mi nosimo s seboj. Kako zdaj mi lahko sebi odpustimo? Najprej, da se midva pogovoriva, ne? Da midva drug drugemu odpustiva, potem so otroci umirjeni takoj, ker če z drugim mirom prihajamo mi k njim. Tle sploh ni najbolj pomembno, kaj ti rečeš, ampak kakšen notranji mir nosiš v sebi. Vsi poznamo te team buildinge in vse

0: kako se ljudje danes, pa je tam najbolj napeto, pa nekdo pride čist zumirjeno, se sam pogleda okrog in se nam nasmeje, se lahko umiri vse. Nekdo drug pride z neko krozovito napetost, samo en stavk reče, samo pogleda in se sesuje vse. Ne. Vedno je tako, da tisti najšipkejši člen, tisti, ki so najbolj razsuti, ki so najbolj globoko neozaveščeni, bodo vodili celo skupino. Ker če se mi predamo, se bodo oni postali voditelji, ne glede na karkoli. 5-letni otrok lahko vodi, dojenček lahko vodi celotno skupino. Vsi se kregamo ob njema, bo že enkrat mir, vse naš dela živčno, vse nas bo razsu. A lahko na mami grete, en oče grete, en umiri tega otroka, ker čuti eno tako grozno napetost in jo pač odigrava na en svojski način. Tle je res, kako sebe umiriti in dati samega sebe na razpolago za odnose, dopustiti, da nekdo stopi v tvoj svet in da ti stopiš v svet nekoga. A ni nekaj najlepšega, da vidiš tam očeta, ki gre svojim pubertetnim sinom skakati v vodo. In da mu on lahko vse mogoče pove, da ga ta oče umiri. To so zlati trenutki življenja, ki nikoli več ne pride nazaj. Vedno so priložnost je mak na drugačen način. Ne. A ni najbolj čudovito, da mami gre svojo hčerko tam pa na eno pijačo. Pa se začnete one dve pogovarjati. In da sliši, kaj ta hčerka razmišlja, čuti, doživlja. To so dopusti, da si dopustiš pridati blizu. Ama ne more se dopustiti, če nisi odpustil tistega, kar nosiš s sebe, če si besen in jezen na svoje otroke, ker imajo popravne izpite in bomo cela počitnice zdaj zaradi tega mi enostavno uničili drug drugemu in še njemu in sebi. Pomeni, nismo odpustili osnovnih stvari in se ne dopustimo, da bi kdorkoli vstopil v naš svet. Živimo v svetu razočaranja, groze, poraženosti in je nemogoče biti na kakršnem koli že zdravem dopustu.
1: In to se potem, kot smo že rekla, prenaša, če so bili takšni naši dopusti počitnice v mladosti, bodo tudi...
0: Ja, ponavadi tisto, kar smo mi tam doživeli, bomo mi zdaj na dopustovanju absolutno ponovili. To je na tako pravilo, zlato pravilo, ki je zelo težko pravilo. Sem pogledal vsakega moža, ženo, nekako se uvede na morju, ne, bodo oni seveda, če so njihovi očetje, jih tam najbolj maltretirali, ta človek pride na morje in sam ne ve, kaj se mu dogaja, ampak enostavno začne zameri, ne more se obkvarjati, beži stran, ponavlja svojega očeta, ponavlja svojo mamo, pa sploh ne vemo tega, da to delamo.
1: Torej, rekli smo odločitev, jaz bom drugačen oče, jaz bom drugačna mama, pomembna odločitev prekiniti ta prenos travme teh vzorcev iz generacije v generacijo.
0: Edini način, kako to odpuščanje res v polnosti uresničiš. Vse drugo je fajn teorije, dajmo odpustiti. Ja, kako? Ne moreš pozabiti. Poreče odpusti, ja, pozabi, ne. To so takšne čudne teorije, nekaj egoimo. Edini način, kako odpustiš, je, da narediš toliko novega, da staro nima več moči.
1: To je proces. Kako pa morda za konec še
0: to je
1: vemo?
0: Velik težak, včasih prav krval proces. Ja.
1: Ki traja in traja. Ampak traja. Kako pa vemo, da smo res odpustili? Ja, je to, ne vem.
0: Vemo, ker ne boli več. Ne skeli več, tako divješ. Prideš še nazaj, ko greš domov, domače loge, ko srečeš te ljudi, smereš te za skeli, ne. Ne moreš kar iti tja po obje tega človeka in se mu zahvali, da te je rano, da se zdaj zaradi tega zelo zrasel. Ampak v življenju se pač moraš potem odločiti, da so ljudje, ki boš pač, če so te izdali, prevarali, da si ne boš dal več možnosti, da to nadaljuje s tabo, ker bodo to vedno znova delali, ne. Da jih pustiš na mir. To je ljubezen, je dati svobodo, da odidejo. Gre z tvojega življenja. Se ni treba, da se deje emocionalno z njimi na katerikoli že način blizu si in da iščeš prijateljstvo z njimi. Se ti ljudje jim daš največjo priznanje, če jih pustiš, da v bistvu gre do svojo pot.
1: Sebi pa največji mir in svobodo.
0: Ja, da lahko zaživi svoje življenje z novimi izkustvi, novimi doživeti. In to je molitev res tista, ki ogromno pomaga. Da se notranje umiriš, pa si drugačen.
1: In morda bo še tu poletje prilika za ta nova doživetja, da napolnimo z nekaj takšnimi idejami tiste stare plasti, ki se usedajo globoko nekam. In če jih prekrije novo, praviš, pride tudi do rešitve.
0: To je edini način, kako staro lahko odide, to je odpuščanje.
1: Tega vam želimo, spoštovani poslušalci.
0: Absolutno.
1: Hvala lepa za spremljanje oddaje, ki pride spet z gostom 1. Augustovsko soboto. Pater Kristjan, hvala lepa za danes in se vidimo.
0: Vse dobro.
2: Za življenje. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v nočnem programu Radio Ognišče ste poslušali ponovitev sobotne dopoldanske oddaje Za življenje. Ob tem prijazno povabilo v naš audio arhiv, v katerem si lahko preposlušate tudi vse preostale oddaje Za življenje, pa tudi druge oddaje z našega programa, seveda. Če se odpravljate k počitku, vam želim lahko noč. Sicer pa vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju.

Nadaljujemo z nočnim programom na Radiu Ognjišče, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Zdaj je pred nami ponovitev oddaje Doživetja narave, ki jo je za vas pripravil Blaž Lesnik.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, julijski pozdrav vsem zvezdoljubom, vsem, ki radi prisluhnete oddaji zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kamunov mesec smo vstopili, naša petkova oddaja pa gleda proti avgustu.
1: Ja, ker bi radi naše poslušalce dobro pripravili na opazovanje delnega sončnega mrka in potem delnega luninega mrka. Zato smo povabili tudi v oddajo dr. Tomaža Cvitra iz Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, fizika.
0: No, seveda bomo mislili tudi na tiste, ki bodo morda odpotovali v Španijo gledati še veličastnejšo predstavo.
1: Ja, popoln sončni mrk, ki bo 12. avgusta. Za uvod pa bomo prebrali odlomek iz poročila opazovanja delnega sončnega mrka iz leta 1664, trije menihi, med njimi je bil kapucinski provincial, ki so potovali preko Vrhnike in so potem napisali poročilo kot uvod v to dogajanje v avgustu.
0: Ja, nekaj komentarja tega besedila pa tudi v nadaljevanju v pogovoru z našim gostom.
1: Tako je.
0: Pa prisluhnimo.
2: Ko smo 28. januarja tega tekočega 1664. leta za rana približno pol 8. uri prišli nekoliko od Gornje vasi pri Vrhniki, smo hoteli nadaljevati pot proti gospostvu Logatec. Srečal nas je navides pošten meščan v sivi sukneni obleki in nas ogovoril natanko s temi le besedami. Glejte, glejte, moji patres, kakšno je danes sonce! Nato smo se ozrli proti soncu, kajti šli smo od sonca, ki je bilo na naši levi strani, omenjeni mož pa naravnost proti njemu. In zapazili, da je povsem bledo, brez vsakršnega sijaja in žarkov, ter zgoraj ob strani, kakor je videti na podobi, odrezano v obliki meseca. Tej nenavadni obliki se nismo malo čudili, ter smo med seboj govorili, kaj nekaj bi utegnila pomeniti ta nenavadna sončna podoba. Potem smo se spet ozrli v sonce, v katerem smo pri črki E razločno opazili dolgega, suhega moža. Proti njemu je šel od črke B majhen mož v sonce in z njim še dva druga, nekaj manjša od prvega. Ti trije so šli proti dolgemu, v soncu stoječemu možu, na kar je ta izginil. Ti pa so sledili tik za njim proti črki A in ondi izginili. Kmalo na to smo videli, da pri črki B koraka v sonce truma pešcev, med katerimi se je prikazal mož, ki je bil višji in bolj črn. Ti so šli skozi sonce in med obema črkama A in C izginili. Takoj zatem smo videli dva cerkvena zvonika z dvema majhnima cerkvicama, katerih ena je bila večja kot druga. Večja cerkvica je stala pri D, manjša pri F, nato pa na njunih krajih kmalu izginili. Potem je bilo kmalu videti, kako sta od črke B jezdila v sonce dva mogočna črna moža. Za njima pa velika truma jezdecev. Pri tem so vsi močno streljali proti črki A, tako da je bilo videti ogenj. Ta prizor nas je nagnil k temu, da smo goreče vzdihovali k Bogu in Mariji za pomoč, kajti bil je res grozen pogled. Med neprestanim streljanjem in bojem so prodirali proti črki A in končno med A in C izginili.
3: Zanimivosti nočnega neba.
0: V zanimivostih nočnega neba lepo pozdravljam našega današnjega gosta, profesor dr. Tomaž Cvitr. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
0: Prihajate iz fakultete matematika, fizika.
4: Tako je.
0: In danes bomo spregovorili obširno, kot smo rekli, v uvodu o sončevem mrku, ki je pred nami. Čez dober mesec dni se bo začela predstava. To je zelo ljuba tema našega avtorja oddaje, profesorja Borisa, tako da kar predajem besedo.
1: Ja, ker je mrk pred nami in ker želimo, da bi naši poslušalci se pripravili na mrk in uživali v tem mrku, sicer pri nas bo delni sončni mrk viden, v Španiji bo popoln sončni mrk viden, ampak oboje je zanimivo za naše poslušalce. Pa bi vas prosil, profesor Cviter, če najprej ponovimo geometrijo mrka, kdaj nastane, zakaj nastane in kaj se dogaja v naravi, na nebu, ko pridemo do popolnega sončnega mrka in potem do delnega sončnega mrka.
4: Torej, osnove za uvod.
5: Tako. Ja, imamo tri telesa v vesolju, ki so pomembna tukaj, se pravi seveda Sonce, pa naša Zemlja, pa naša Luna. In vprašanje je, kako so poravnana. Ne? Se pravi, če si predstavljate Sonce, ki je seveda vir svetlobe, Zemljo, ja, potem je ena možnost, da se Luna skrije nekako za Zemljo in v tem primeru bo Zemlja metala senco na Luno. To se lahko zgodi in recimo se bo zgodilo konec avgusta, 28. avgusta letos, ne, ko bomo lahko videli en tak delni lunin mrk tudi z naših krajev v jutranjih urah. Ne. Druga možnost, ki je pa mogoče še bolj zanimiva, je pa obratna. Se pravi, da se pa Luna postavi med Sonce in med Zemljo. Zdaj Luna je bolj mejhna in zato ne uspe celo Zemlje pokriti, ampak kar se zgodi je, da imate lahko en ozek pas, kjer pa vam Luna popolnoma zakrije Sonce in to je seveda potem popolni sončev mrk. Takrat, ko ga zakrije pa samo del, je pa to delni sončev mrk. Zdaj še tretja možnost obstaja, to je pa to, da je Luna slučajno takrat tako daleč, da ji ne uspe nikjer zakriti celega Sonce in kljub dobri poravnavi vidite tako obroč Sonce okrog, to je pa obroča sončev mrk. Zdaj, te stvari se pač zgodijo in so zanimive. Zakaj so zanimive? To, da Sonce ne vidimo, ni nič tacga. Končen vsakič, ko je oblačno vreme, pač ne vidite Sonca. Ne? Na drugi strani pa delni sončev mrk pomeni, da se že nekatere stvari zgodijo nenavadno v naravi, naprimer zdale poletja, ne, drevesa imajo liste in posledično vidite lukence med temi listi in vidite drobne krošce oziroma elipsice na tleh. To so pač slike Sonca, ki jih vidite skozi to listje. Če je pa takrat delni sončev mrk, ima pa Sonce obliko tako kakor enega srpa, a ne? In zaradi tega so tudi te, rečemo, pegice na tleh imajo take nenavadne oblike in to vas seveda spodbudi, da pogledate v Sonce, kar seveda običajno ne bomo počenjali. Zdaj, popolni sončev mrk je pa bistveno bolj zanimiva predstava, kajti takrat pa tudi narava na nek način odgovori, a ne? Se pravi, kljub temu, da je lepo, krasno, sončno vreme, ratuje malo mračno, a ne? Tako mračno, da pravzaprav se na nebu, rečemo temu sredi dneva, pojavijo zvezde. Vidite seveda še zmeri Sonce, vendar z eno tako črno ploščo Lune spredaj, a ne? In okrog Sonca vidite pravzaprav lahko fantastičen pojav korone, se pravi bruhanja snovi iz Sonca ven, ki je običajno neviden, ker je Sonce običajno presvetlo, zato da bi to opazili. Pa na začetku in koncu so še zanimive zgodbe, tako zvani Bellijevi biseri, se pravi, ko čez posamezne doline na Luni prva sončeva ali pa zadnja sončeva svetloba skozi pride in vidite take drobne pikce. No, ampak zelo zanimiv je pa tudi, rečemo temu, odmev v naravi. Čist zares skladi se, hladen veter zapiha, ptiči se usedejo in se pripravijo pač na večerni obred, ker mislijo, da je nastopil večer. A ne? Tako da na nek način narava ima neko tako poseben vtis takrat nastane. In vse to nekako se splača zelo upit vase, ne biti preveč z kakšnimi inštrumenti takrat zaposlen, kajti vse skupaj traja kvečem par minut in potem je seveda predstave konec. Je pa res, da kot rečeno, popolna predstava popolnega mrka je nekaj čist drugega kot delni mrka. Ne? Pri delnem mrku pač, kot sva rekla, vidite tele srpe, to je pa pravzaprav to. Medtem, ko pri popolnem mrku se pa dogaja še vse kaj drugega.

0: Zanimivosti nočnega, neba.
1: Umenili ste, torej mrk, kaj se vidi, morda bi še dodali po polnem sončnem mrku, ko je zakrit sonce, vidimo še protuberance, a ne?
2: Tako, se pravi, izbruhaj.
1: Še tiste jezičke, tako da je zanimivo. Vprašal bi pa tole, zakaj vsak mesec ni mrk, sončen mrk, recimo, ko imamo mlaj, se pravi, ko luna zakrije sonce, takrat je v pozi, ki je rečemo mlaj, v tej fazi, zakaj vsak mesec ni tega? Ja. Bi vsak mesec gledal to predstavo na rabi, pa bi užival.
3: Ker mlaj je vsak mesec.
1: Ja, ne, to pa približno. Je vsak mesec.
2: Ja, stvari morajo biti zelo dobro poravnane. Namreč ta tri telesa, ki smo jih omenili, se pravi zemlja, luna pa sonce, so kar zelo daleč vsak sebi. Ne? In se zato rado zgodi, da bo sicer takrat, ko bi bila vmes med soncem pa zemljo, se pravi, ko je mlaj. Luna meče seveda senco, ampak ta senca zgreši zemljo. Ne? Zgrešijo zaradi tega, ker nekako je lunin tir za svojih 5 stopinj nagnen, velikost lune je pa sam 0,5 stopinje, kar pomeni tako do 10 premerov nad ali pod soncem gre mimo. Ne? In posledično nas pač zgreši ta senca. Se pa seveda zgodi, da če je tir nagnen, se pa kljub samo z drugim tirom seka in to se zgodi dvakrat v letu in zato imate tako zvane sezone mrkov. Ne? Recimo letos je bil februarja, pa takrat se ga je dal videl samo na Antarktiki, pa zdaj bo zopet avgusta, bo sezona mrkov za ene in za druge, se pravi sončev mrk bo 12. avgusta, medtem ko smo rekli konca avgusta 28. je pa potem lunin mrka. Ne? Tako da imamo posamezne sezone mrkov približno pol leta narazen. Ne? In zdaj zaradi tega se pač žal zgodi to, da če se pogovarjamo o sončevih mrkih, bi človek še zmeri rekel, ja dobro, potem mora biti pa dvakrat na leto pri nas, ampak ja, luna je mečkana in ima samo osko senco na zemlji, široko kvečene na 200 km in če ste pač na tem, da bi opazovali popolni mrk, morate biti na tej sledi in to se redko zgodi. Z luninimi mrki je nekako lažje, zaradi tega, ker polovico zemlje v vsakem trenutku ima luno nad obzorjem in če je luna pokrita, jo boste pač videli kjerkoli na tisti polovici zemlje, ste v tistem trenutku. Medtem, ko pri sončevem mrku je pa drugače, pa sam ozak pas. Zdaj, to je že stara zgodba, že v bistvu Babilonci so pogruntali in potem Grki povzeli, da se mrki ponavljajo nekako na 18 let pa 10 dni pa 8 ur, tako zvani Sarosov cikl in posledično, ja, to je tisto zaporedje mrkov, vendar ne bo vsakih 18 let. Tudi te stvari so pa malo bolj komplicirane, te mrki se počas selijo, recimo mrk leta, ne letos, ampak naslednje leto, se pravi avgusta 27, ki bo viden v severni Afriki, bo imel čez, ja, ne čez en, ampak ne zanima, čez 3 Sarosove cikle, namreč, če kdo pozorno posluša, je slišal tistih 8 ur, naslednji mrk je torej v Ameriki, še naslednji mrk nekje na Japonskem, no, čez 3 Sarosove cikle, se pravi čez 54 let pa en mesec, približno septembra leta 2081, 3. septembra, bomo imeli pa popolni mrk, ki bo šel čez Slovenijo. Ne? In to je 54 let, pa kot rečen, tiste en mesec, pa en dan kasnej, kot ta mrk naslednje leto. Ne? Tako da mrk imajo svoje cikle in če ste na posameznem mestu in res ne bi vzeli poti pod noge, potem lahko čakate tudi 300 let za naslednji popolni mrk.
3: Če vam uspe, ne?
2: Tako, če seveda je ideja, da bi imel še, bi bili dovolj obročasti mrki, potem je to mogoče sam dobrih 100 let. Če pa seveda se pogovarjamo o tem, da bi vzeli pot pod noge, potem je pa dvakrat na leto nekako neka možnost, dostikrat seveda nekje na Arktiki ali Antarktiki, vendar ja tudi v naših krajih, ampak žal, ne, če se pogovarjava pa res o Sloveniji, leta 2075, 13. julija, bodo videli obročasti mrk in kot smo že omenila prej, 3. septembra 2081, popolni mrk.
3: In to bo prvi popolni mrk v Sloveniji, videni Slovenije.
2: To bo prvi iz Slovenije, ki sledi. Ne? Pred tem bojo poslušalci se morda spomnili leta 99, je tam v bistvu Prekmurju, na Goričkem bilo mogoče videti, pa seveda v Avstriji in na Mađarskem. Mm-hmm. Tako da v bistvu kar traja. Ne?
3: Ampak, skoraj 100 let.
2: skoraj 100 let, ampak na drug stran pa seveda naši mlajši poslušalci, a ne, rekel sem, bodo videli, ker pač nimam namena biti zraven čez 50 plus let. A ne.
1: Ja, mogoče pa.
2: Bi morala medicina zelo napredvati. Tako da, potem pa leta 2082 imaš pa takoj nasleden obročast mrk iz Slovenije, tako da v dveh zaporednih letih pravzaprav dva mrka, takrat bo očitno taka levdaja zelo popularna.
1: Ja, morda bi nam povedali še, moramo povedati poslušalcem, dolžino mrka, ne, se časovno v Španiji bo 2 minuti.
2: Pogovarjamo se o 2 minutah, ja, pa še tudi treba je vedeti, kdaj je ta mrk. Ne. Mrk ni nujno, da je sred dneva, mrk je lahko zvečer ali pa zjutraj. Ne. Recimo v tem primeru se bo pravzaprav začela zadeva nekje nad Sibirijo 12. avgusta, severne obale, v bistvu Severnega morja. Potem bo šla preko Grenlandije, kjer je tipično precej slabo vreme. Potem bo šla čez Islandijo, kjer boste imeli nekako sredi dneva mrk, se pravi bo v tem smislu optimalno, visoko sonce nad obzorjem, vendar, ja, tam je tudi samo okrog 40% ali pa 30% verjetnosti, da bo lepo vreme. Potem greste pa nad Španijo, kjer imate plus pa minusa. Ne? Plus je v tem smislu, da je nekako na, rečmo, ko greste enkrat v severne dele, okrog Zaragoze, celinske Španije, imate morda 70-80% verjetnosti, da bo lepo vreme, če ste ob obali mogoče 10-20% manj. Ampak ja, cena, ki jo pa plačate, je pa, da je ta mrk zelo, zelo nizko nad obzorjem, sonce že zahaja, to bo zvečer 12. avgusta in je zato seveda se treba postaviti na primerno opazovališče, kjer imate lepo odprto zahodno obzorje. Ne. Na drug stran pa seveda vsak minus ima tudi svoj plus, tisti fotografija, ne, ki bi radi pa še nekaj posneli, bodi si s telefonom, bodi si s kakšno bolj sofisticirano opremo, bodo pa lahko imeli, bomo rekli, ne v zadi, ampak predja takega mrka, ki je lahko zanimivo. Kakšno lepo cirkuco, kakšen lep grad, kakšen lep hrib, karkoli podobnega se bo dalo pred tem soncem videti. Ne? In bo zato lahko posnetki zelo atraktivni. Ne? Kot rečeno pa, ja, treba imeti srečo z vremenom, ni drugače.
1: Ja, nekateri bojo lahko, če bojo na obali, računajo, no, z nekaterimi sem se že pogovarjal, da bo sonce padlo v morje, ne? Ja. To nekateri ne
3: astrofotografi.
1: Ja, morda bi mi dva povedala to še, da recimo tukaj bo 2 minuti, ne, v preteklosti v Ameriki bi okrog 4 minute, prihodnje leto 2. avgusta pa tam v Egiptu in Severni Afriki pa bomo že prišli na 6 minut. Ne?
2: Tako,
1: in to je bistvena razlika 2 minuti ali pa še 6 minut. Ne?
2: Torej, tema, ja, ne? Če v bistvu malo rečemo naprej poseževa, ne?
1: Ja.
2: Se bo zgodilo, da bo kdo potoval v Španijo, pa bo imel smolo, žal je tako življenje, ne? In ne bo videl ničesar. Ne? In v tem primeru seveda je na svet natanko to leto kasneje se predstava v bistvu izboljšanji varianti ponovi v Severni Afriki, naprimer Egipt, pa ne govorimo o dolini Nila, ampak mejhem bolj v puščavi, tam imate 90% verjetnosti, da bo vreme v redu in tudi sonce bo visoko. Se pravi, v tem smislu daljši mrk, višji mrk, bolj sigurno vreme in zato nekako tolažilna možnost za nekoga, ki bi bil letos razočaran, ali pa seveda ne bi mogel iti v Španijo, končen obstajajo službe in druge težave. In seveda v tem primeru mogoče dejva še omend, mrk se bo videl tudi z naših krajev, vendar ne tako spekularno. Ne? Se pravi, videl se bo kot delni mrk, govorimo o 12. avgustu, govorimo o večeru, ko bo sonce zahajalo in govorimo o tem, da bo sonce takrat, ko bo deloma zakrito že zelo, zelo, zelo nizko nad zahodnim obzorjem. In zaradi tega je pomembno, da niste Ljubljančan, ker ne boste videli absolutno ničesar, podobno tudi kakšen Maribor ni dober, ampak dobro je pa, če greste na kakšne hribe, ki imajo odprto zahodno obzorje. Recimo primer bi bil Krn, ki ima čudovita koča na vrhu, ki sem popolnoma prepričan, da bo polno zasedena takrat, pa recimo Snežnik. Ne? Snežnik je druga varianta, ko je lepo odprto zahodno obzorje in kar boste videli, kot smo prej rekli, tak krajec sonca, ki bo zašel tja nekam nad padovansko nežino oziroma ima na Krnu, mora biti tudi nad Dolomite.
3: Potem se bo predstava lahko nadaljevala po noči, ko bodo Perzeidi.
2: Potem je pa seveda na tanko se stvar ujame, ja, in imate zvečer prezaide, skratka tisto noč, morda tudi, če v planinski koči ne boste imeli ležišča, sej ne boste šli spati.
1: No, v okolici Ljubljane bi bil zanimiv z zahodno obzorje, če bi šli na Limbersko goro. Ne?
2: Limberska gora bi bila, ja, ja. Varianta, seveda je pa treba spremljati vremensko napoved, skratka vsako jutro, a ne, kot jo vsi spremljamo na radiju, kajti biti mora še lepo vreme, se pravi, avgust je kljub samo v Sloveniji čas kakšnih občasnih toplotnih neviht popovdne in važno je, da bi se te nevihte, če bodo, nekako umirile, a ne.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: 12. avgusta, ko bo pri nas viden delni sončni mrk, se več ali manj bo začel ob 19.25 minut in 54 sekund bo luna začela zakrivati sonce. Opozoriti je treba, da takrat bo približno 7 stopinj in pol nad obzorjem. Glavno dogajanje se bo začel tam po 8 zvečer pa 12 minut in seveda sonce bo zelo nizko, tako da bo priporočamo, da si že prejšnji dan ali pa 2 dni prej greste lokacijo, ki se ste izbrali, pogledati, da boste pripravljeni. Pri nas bo zakritja približno 84% celotne površine sonca. To je zdaj osnova, vendar moramo vedeti, da ko bomo pozvali delni sončni mrk, so tudi pomembno, kako se pripravimo. Ne smemo gledati s prosimi očmi. Pa še v tem povejva o varnosti.
2: Torej, absolutno. Ja. To, da je pokritega več kot pol sonca, pomeni, da ga polovico sonca ni pokritega.
1: Ja.
2: In to, če bi bilo 98% sonca pokritega, še zmeri 2% ga ni pokritega. In sonce je silno svetlo. Sonce lepo s svojimi očmi fokusiramo na mrežnico in rezultat so nepopravljive poškodbe oči. Se pravi, v sonce dejansko, se to vemo iz običajnega življenja, oplaziš ga s pogledom, nikoli pa ne gledaš tja, a ne? To nam že osnovni refleks reče. Ampak seveda, ko smo pa motivirani, joj, nekaj se zanimivega dogaja, bi pa kar zijali v sonce. Tega ne počnite, kajti na očesni kliniki ne morajo rešiti tovrstnih težav, škoda je nepopravljiva. In zaradi tega nujno nikakor ne glejte z očmi v sonce, še manj, sploh ne razmišljajte, da bi kdo kakšen daljnogled ne zaščiten obrnil, ker tam bo pa seveda v delčku sekunde vsa stvar končana za vaše oči. Ja? In enostavno ni mogoče ničesar več popraviti, ker imate dobesedno izžgano mrežnico. Tako da, na svet nujno in to seveda, ko poslušate to oddajo, je že kar zadnji čas, priskrbite si primerna očala za opazovanje sonca. Se pravi, to so taka očala z mylar folijo, ki se jih dobi recimo pri reviji Spika za mejhen denar zakupiti in ki vam omogočajo, da boste smeli gledati proti soncu, kajti ta očala pa res pokrijajo ogromno večino sončeve svetlobe in zato vidite sonce kot nekaj ne posebej svetlega skos. Nikakor nekašnih varilskih očal, če niste prepričani, kaj delate, ker ta prepuščajo toplotne žarke in bo podobna težava z očmi, tako da uporabljite ta očala za opazovanje sonca. Morda celo najdete kakšna v predalu iz leta 99, vendar v tem primeru pa zopet, kot je rekel kolega Kam, poglejte ta očala vnaprej, morda se je zgodilo v dolgem hranjenju kakšna lukenca v tej foliji in ta lukenca je zopet nekaj, kar vam bo poškodovalo oči, ker tam bo šla svetloba skosa. Ne? Tako da je treba pogledati, da so v dobri kondiciji ta sončna očala, kot rečeno pa namesto ene kave ena očala, pa bo vse v redu.
1: Tukaj bi jaz dodal, še obstoja firma Moj teleskop, ki vam bojo očala ta son za opazovanje mrka brez problemov dostavili in cena ni velika. Druga varianta je, seveda, mi imamo poželenje, da zmeram kaj slikamo, ne? In zato je treba spet posebno sončno folijo si nabaviti pri teh firmah, kot je rekel kolega, pri Spiki je trgovina, dobite pač to folijo in si naredite filter za fotoaparat ali pa tudi za binokular ali za daljnogled. Brez te folije ni smiselno, niti ni priporočljivo, če želite ostati, da se vam fotoaparat ne pokvar in da imate oči še zmera. Druga varianta je, da si na binokular, recimo če ga imate v daljnogled, da projecirate na zaslon in na zaslonu gledate.
3: Kaj pa v tem primeru je folija potrebna?
1: Ne, tukaj ni potrebna folija, vendar je treba to prej preizkusiti, ne na dan samega mrka, pa pobrskati na internetu, ki je poln navodil, kako naredite tak zaslon, zato da lahko opazujete. Priporočam, da tudi ko boste, recimo, da se odločite za daljnogled 10x50 s folijo, da je to naredite par dni prej, pa preizkuste opazovanje, še boljše, če boste imeli možnost za tak binokular na stojalo, da se vam roke ne tresejo. To so pomembne stvari, zakaj ti drugače bo opazovanje lahko slabo izpadlo, bo tiste dve minuti je en, dva, tri mimo, ne? In zato je treba opazovati.
2: Pa še to je treba paziti, ne? Kot rečeno, pri opazovanju s projekcijo, to je treba res naprej potrenirati in se pozanimati. Pod ena, lahko uničite svojo opremo, cela vrsta daljnogledov ni pripravljenih na toplotno obremenitev, ki se zgodi takrat, ko opazujete direktno v sonce in se vam bo kakšno lepilo, pri kakšni leči odstopilo in podobno, tako da je treba prvič na to paziti. Drugič pa seveda, da ne bi kdo naredil klasične in zelo tragične napake. Ja, se bom opazoval s projekcijo, samo pociljati moram sonce in pogleda skozi daljnogled in uniči oči. Ne? Tako da je treba iti previ. Pri teh starih je treba biti odgovoren in previden in osebno bi res svetoval očala, ki razen tega, da jih pravočasno nabavite, ne zahtevajo posebne predpriprave, predvsem pa potem se ne boste ukvarjali v tistih dveh minutah za neko opremo, kako nekaj pociljati, kako nekaj slikati in tako naprej in boste uživali. In to je tisto, kar vam bo ostalo. V resnici bo boljših posnetkov, kot bi bili sposobni sami narediti, kakor boste želeli na medmrežju, seveda vtis, ki ga lahko pa odnesete, bo pa samo vaš. In ravno zaradi tega se splačajte na osebno izkušnjo, tukaj manj pa na, rečmo temu, tehnične zadeve.
3: In vsa ta upozorila veljajo za vse, ki bodo opazovali v Sloveniji.
1: To je mišljen za Slovenijo, ne? Ja. Ker bo v delni mrk.
2: Tako in seveda je pa treba vedeti, da tudi, če greste v Španijo, brez očal nikakor, kajti zgodba je pač taka, ne? Da sonce nekaj časa luna pokriva, potem ga zopet odkriva, no, odkrivanja ne bomo videli, ker bo že zašlo med tem v Španiji, ampak vsemu ne vklupa, ne? Začne se z delnim mrkom, ne? Potem sledi popolni mrk in seveda vas bo zelo zanimalo, kako zgleda ta delni mrk in velja isto kot v Sloveniji. Takrat je treba imeti očala, samo v trenutku popolnosti si jih lahko seveda posnamete. Ne?
1: Ja, pa to je treba biti zelo previden. No? Tukaj poudarjam, ker Galilej pač takrat ni vedel, si je tudi oči pokvaril, ko je sonce gledal. Ne?
2: Ja, pa še kakšnega drugega imamo, ne? Recimo gospoda Kunavarja, ne? Ki je imel podobno težavo. Ne? Zelo je skušen opazovalec sonca, vendar se je zgodila
1: je
2: napaka.
1: Tudi smolo, ne?
2: Se je zgodila napaka.
1: Tako da je treba, morda bi opozoril še na to, ko smo prej govorili o temperaturi, da se spremeni. Jaz imam izkušnje, da tudi po 6 stopinj pade temperatura, pa vetrček zapiha in tako naprej.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Kako so prvič v Sloveniji opazovali mrk? Imamo zapis.
2: Ja, ki smo že uvodoma slišali, ne? Ja. Torej, to je bil uvod v dan, zdaj pa gremo v 17. stoletje.
3: Tako je, ja, se pravi, logično, to ni kakšen prvi zapis sploh, ne? Prve zapise sploh najdemo recimo na nekem nagrobniku na Kitajskem, pogovarjamo se o mrku 2137 pred našim štetjem, potem pa cela vrsta mrkov omenjenih v tako zvanih analih Luja, 4. 7. stoletje, nekako pred našim štetjem. No, ampak, če se vrneva na naše kraje, ja, v naših krajih pa leta 1664 in imamo v tem lepo knjigo, ki jo je pripravil s faksimilom Branko Rajsp, tudi lepa razstava je bila v muzeju. Torej, kaj se je zgodilo je, da imamo poročilo o opazovanju mrka za ozemlja Slovenije. In sicer so šli eni fratri, so potovali iz današnje Vrhnike v smeri Logatca, a ne, in so, kot piše, srečali nekega gospoda, kot piše tako, seveda februarja v krznenem plašču, a ne, ki jih je pa prijazno opozoril, dragi frati, ali bi se obrnili v sonce, no in so se, a ne, in so opazili, ja, da sonce se vidi samo en tak, rečemo temu, tako kot en srp, a ne, skratka, bil je delni sončev mrk, ki ga seveda lahko danes gladko vidimo, da je to vse štimalo in bilo to res, a ne, in potem tudi, ja, na kratko najprej opišejo geometrijsko zgodbo, se pravi, kaj so videli, pa koliko sonce je bilo pokritega, pa tako naprej. So seveda bili navdušeni na tem, to je neke sorte takratni časopis, a ne, ki pa se potem na naslednjih straneh zanimivo nadaljuje, namreč potem, a ne, so bili pa tako začudeni nad tem pojavem, da so videli marsikaj, kar človek morda ne bi podpisal, a ne, kako so neke vojske hodile skozi sonce in se borile in tako naprej. Vedeti moramo, to je le čas določenega seveda vraževerja, a ne, in posledično, ja, se stvar bere kot zanimiv, rečemo, dokument časa, a ne, na nek način. Je pa to po našem znanju prvi primer zabeležke o sončevem mrku na ozemlju današnje Slovenije. Ne?
1: Ko govorimo o tem soncu in smo rekli, da naj bi poslušalci, recimo, če pogledajo sonce z binokularjem, pa s filtrom, seveda, bojo opazili na njem tudi pege. Bi lahko komentiral, če bojo opazili te pege, kaj je

0: Tako da, ja, pege so pojav na soncu, ki kaže, pač, da je tam videti, kot da je sonce temno, ne, da je mehna pegica. V resnici ni temno, je samo nekoliko temnejše, zaradi tega, ker je hladnejše in to zaradi tega, ker so tam močna magnetna polja. Se pravi, to so taki, rečemo, prepleti magnetnih silnic, grejo tam iz sončeve površine in te prepleti silnic onemogočajo toploti, se pravi energiji, da bi prišla tukaj na tem delu površine do samega površja sonca in je zaradi tega taka pega nekoliko hladnejša, pa zato videti tudi temnejša. Ne? Zdaj, te pege se da videti, kadar so izjemno velike clo s prostim očesom, prosti oko seveda tukaj pomeni s tistimi očali, kot smo prej komentirali. Ne? Drugač pa seveda z daljnogledom zopet enkrat seveda zaščitenim za primerno folijo, kot smo prej komentirali. Ne? Zdaj, o samih pegah je pa zanimivo se put podučiti, ker ta stvar se spreminja dobesedno iz dneva v dan in kar priporočam je, da greste na spletno mesto Space Weather, se pravi tako kot vesolsko vreme, spaceweather.com, kjer imate trenutno sliko sonca s pegami, z dogodki tako zvanega vesolskega vremena, se pravi preteklimi izbruhi, kdaj bi kakšen lahko prišel na Zemljo. Zakaj nas to zanima? Ja, iz zelo preprostega razloga, če ste morda v naših krajih še toliko bolj pa kje bolj severno, naprimer, potem imate morda dobro šanso za videti polarni si, a ne, v takem primeru. Tako da, ja, splača se spremljati ta spaceweather.com in kadar je kaj zanimivega, tudi seveda ne pozabiti proč od mestnih in vaških luči nekam v temo, kar se v Sloveniji do neke mere še da, in se navadati na temo, videti lepo predstavo narave, obenem se pa mečkam povezati z naravo, se pravi, ne pozabiti, da so tudi živali v gozdu, da se jih da slišati, da se da vse sorte, pa končen šum vetra v eni noči zna biti zelo lepa izkušnja, a ne? In privošte si to izkušnjo, a ne, se splača.
1: Prej ste rekli, da gre sonce zdaj počasi v zmanjšano intenzivnost, govorili smo o Sarosovih periodah pri mrkih, tudi tu so cikli.
0: Tudi tu so cikli, nekako 11-letni, a ne, in zdaj pravzaprav je sonce zgleda lansko leto bilo bolj nekako v vrhu, zdaj se počasi morda umirja, ampak počasi je pomemben komentar tukaj. Le, a ne? Tako da ja, naprimer koncem desetletja bo pek bistveno manj, a ne? Okrog leta tam 30-32, potem pa ja, če prešteva približno 11 let, se pravi okrog leta 2035-34, kaj tacega, bo pa zopet sonce aktivno. A ne? Teh približno 11-leten cikl se ponavlja že kar nekaj časa, a ne? In kot kaže se bo seveda tudi v prihodne popolnoma naraven cikl. Ne? Seveda so pa druge stvari, ki se v povezavi s soncem spreminjajo, to so pa posledica naših človeških aktivnosti, a ne? Se pravi, žal se temperatura na Zemlji viša, pogoji za naše bivanje na Zemlji se slabšajo, ampak razlog pa ni, da bi krivili tukaj le sonce. Sonce ne počenje absolutno nič nenavadnega. Razlog so seveda kar lepo naš promet, naša fosilna goriva, ki jih kurimo in ki žal pomenijo, da približen za rečemo eno tisočinko tistega, kar dobimo sonce, še dodatno grejemo in ta gretje se kar pozna. Ne?
1: No, ampak ko smo že ravno pri intenzivnosti sonca, kaj pa bo z njim čez približno 4 milijarde let?
0: Ja, čez 4 milijarde let bo sonce počas začelo v središču zmanjkvati vodika in potem se bo začelo širiti, se pravi takrat bodo pogoji na Zemlji za življenje precej neugodni, a ne? Ampak dajmo se zavedati, to je relativno delč v prihodnosti. A ne?
1: Ampak sonce, takrat bo pa res sonce tisto.
0: Ja, ampak če pogledava 4,6 milijarde let je sonce in Zemlja staro, to zelo dobro vemo in razumemo. A ne? Pred nekako 4,1 celo morda milijardami let je življenje že nastalo, se pravi relativno hitro po nastanku samega planeta. Potem pa, ja, vsega skupaj je ne 500 milijonov let nazaj, imate pravzaprav izbruh življenja na Zemlji, a ne, se prav pol milijarde let nazaj, relativno nedavno, mnogo celičari in na koncu vse tja, če hočemo reči, tudi ljudi, a ne. Ljudje smo seveda na Zemlji samo nekaj milijonov let, se prav to je zelo mečkan del celotne zgodbe in posledično, ja, še veliko časa imamo, a ne, 4 milijarde let je ogromno časa, a ne. Predvsem je pa bistveno, da seveda lahko tudi ljudje živimo na Zemlji še 4 milijarde let, če bomo pametni. Trenutno ne kaže tako, ne? Ampak nisem pa rekel, da seveda bo kakšno življenje na Zemlji izumrlo ali pa da je planet ogrožen. Rekel sem samo to, da

0: smo resno ogroženi mi kot civilizacija in krivi smo kar sami. A ne?
1: No, ampak čisto na kratko, kaj pa bo čez 4 milijarde let?
0: Čez 4 milijarde let, kot rečen, bo nekako se zemlja potem pregrela, a ne? Ker bo sonce, kot rečeno, toliko narastlo. A ne? Posledično bo to zdaj nek konec tega cikla, potem pa seveda sledi relativno kratkotrajna zgodba velikega sonca, tako zvanega orjaškega sonca, sonce bo ratalo orjakinja, na koncu bo svoja zunanje plasti nekako odvrgla v prostor, temu rečemo mal nenavadni izraz planetarna meglica, medtem ko središče se bo pa skrčilo v nekaj, čemu rečemo bela pritlikavka, približno velikost Zemlje, medtem ko snovi je pa tam morda kakšna polovica ali pa manj kot polovica mase Sonca. Ne? Tako da dejansko vemo iz primerov drugih podobnih zvezd, ki se jim je to že zgodilo, seveda nekakšna je nekak usoda Sonca in našega osončja, seveda pa vemo tudi stvari, ki morda pred 20 leti niso bile tako jasne, se pravi, da je takih osončji v vesolju še zelo veliko, ne? Vemo, da pravzaprav vsaka druga zvezdica, ki jo pogledate na nebu, ima vsaj kakšen planet in pravzaprav skoraj da polovica teh zvezdic ima tudi kakšen planet, saj po velikosti podoben Zemlji, s tem nisem rekel, da je tam kakšno življenje, rekel pa sem, da pač seveda, če imate morda nekaj 100 milijard zvezd v naši galaksiji samo in če je taki galaksiji še ene toliko, potem morate biti pa mogoče dopustiti možnost, da morda še kje obstaja življenje, ne vemo pa seveda v kakšnem stanju razvoja.

0: kaj pa se dogaja, ki so ti mrki, se zemlja, ki je bolj počas vrti, giblje, kako je pa s tem?
1: Ja, torej to se dejansko dogaja. Ne? Mrki na nek način včasih, ne, če smo pregovorili o milijardah let nazaj, tam nekje je 0,2 milijarde let po, ali pa 0,1 milijarde let po nastanku Sončja, je nastala naša luna, nastala je tako, da je eno večje telo trčilo ob zemljo, izbilo neki materijale in ta material se je potem zelo hitro zgustil v luno. Zdaj, ta luna je bila na začetku kar blizu zemlje in zaradi tega je bil, rečemo temu, mesec, a ne, se pravi čas med luninimi menami, če temu tako rečemo, a ne, relativno kratek. A ne. Potem je pa tako, da se zdaj dogaja zgodba, da luna nas je skozi gledala z istim obrazom, medtem ko zemlja, pa kakor vemo, je dolžina dneva 24 ur le bistveno krajša od enega meseca. Ne. Ampak se pozna, a ne. Zemlja je luno takoj uklenila, luna pa želi zemlja uklenta, ne. Se pravi na nek način podal šatnen dan, tako da bi bila luna skos nekak na isti točki neba, da bi se tako počas vrtila zemlja, da se bi videl, da imamo luna skos na isti točki. Ampak in ne bo ratalo. Ne? Se pravi, če ste, jaz večkrat v šali rečem lunatik, ne? Se pravi, če ste doma na luni, ne? Pa tukaj nočem nobene parafraze na naso in na njene prihodne plane, ne? Potem v bistvu vidite zemljo na nebu in če ste na tisti strani lune, ki je obrnena proti zemlji, jo vidite stalno na nebu in je tako rekoč skoraj da ne gibna, tako kot nek krisalni žebliček prepeta na nebesni svot. Ne? Skratka, zanimiva skušnja. No, na zemlji tega nimamo, ne? Ampak na zemlji pa vsi vemo, da imamo plimo in vseko. Ne? In plima in vseka seveda jo imamo nekako kot izkušnjo na morju, a ne? Pride plima dvakrat na dan in vseka in tako naprej. Že, ampak plima in vseka je pravzaprav tudi na kopnem, tudi recimo tale studio, kjer se ta trenutek pogovarjamo, gre tam na 14 cm gor pa dol dvakrat na dan, a ne glede na središče zemlje, skratka nekako zemlja diha, rečemo temu, in to dihanje povzroča določeno trenje v sami zemlji in zaradi tega se zemljino vrtenje hoče ustaliti tako, da bi bolj, rečemo, podoben bil naš dan z luninim. Ampak, ja, zemlja se počas ustavlja, počas. 1,2 tisočinke sekunde na 100 let, ampak hec je pa to, da pa to ustavljanje gre pa v luno in lunino gibanje pa pomeni, da se luna za 4 cm na leto daljuje od zemlje in rezultat je, da je to tako, kakor, če bi jaz lovil pogačarja. Ne? Oba dva bi se pelala s kolesom, ne? Ampak moja namera, da bi ga ujel, žal ne bi se izpolnila, kajti pogačar bi mi bistveno hitreje uhajal in podobno je tudi z luno. Skratka, nikoli ne boste videli lune na nebu iz zemlje kot pripete.
0: Če se luna, če tako rečem, beži, potem enkrat ne bomo več imeli mrkov.
1: Ja, to je res. Ja. Se pravi, te mrki so včasih bili zelo pogosti, ko je bila luna blizu zemlje. A ne? Zdaj, kot smo rekli, se zgodijo nekako obdobju dvakrat na leto sezona mrkov, a ne? Pa takrat v tistem mesu mlaje oziroma ščipa en in drugi mrk okrog tega polletja, a ne? Zdaj, seveda, če se pa pogovarjamo o prihodnosti, pa tam nekje v kakšnih nekaj 100 milijonih let, a ne, se bojo stvari tako poslabšale, da pravzaprav ne boste imeli več mrkov, zlasti seveda govorimo o mrkih sonca, a ne? Enostavno, torej, tako je, sončevi mrki se bojo spremenili v obročaste, a ne? Se pravi, luna bo še zmeraj lahko poravnana, ampak ker bo predaleč, ne bo nikoli sposobna cele zemlje nikjer pokrita. Ne? Medtem, ko lunini mrki bojo pa bistveno dlje trajali, ja? Zaradi tega, ker zemlja pa ima tukaj nekaj, kako bi rekel, prostora, je toliko večja od lune, da je njena senca tako široka, da bo še kar nekaj časa trajala, da se bo pa luna toliko oddaljila, da pa tudi to ne bo več možno. Ne? Recimo za občutek, luna je oddaljena tam nekje okrog 400 tisoč kilometrov na okroglo od zemlje, a ne? Zemljina senca pa, kadar je, rečemo, oblačno vreme, seže tam nekje dobrih 1,6 milijona kilometrov, se pravi štirkrat dlje in posledično luna bo morala štirkrat dlje od zemlje biti, kot je danes, da bo nekak počas konec luninih mrkov, kar pa bomo že zelo stari rata do takrat.
2: Ja, in lovci na sončeve mrke se bodo počasi spremenili svojo strast in pozvali lunine Marke.
1: Najbrž ja, ali pa seveda boste razmišljali o tem, kar mislim, da sicer ni cilj človeštva, da boste šli na turistični obisk, kjer vam bo potem seveda iz vesoljske ladje luna pokrila sonce. Ne? Ampak za kaj tacga, kot rečeno, v resnic ne rabite iti v vesolje in trošati dragocenih naših resursov, ne? Kar v bistvu lahko naredite, in to se v astronomiji seveda počne, je, da naredite, rečemo temu, umeten sončev mrk, ne? Taka ploščica pri posebne vrste teleskopu, ki se reče koronograf, točno to naredi, da vam pravzaprav v kjerenkoli trenutku pričara nekaj tazga kot popolni sončev mrk, in zato naprimer tiste izbruhe na soncu, pa korono, pa tako naprej, lahko opazujemo v resnici s profesionalno opremo kadarkoli.

0: Zanimivosti nočnega neba.
1: Govorili smo zdaj v Luni, 28. avgusta bomo imeli delni mrk. Začel se bo ob 4 zjutraj in 33 minut. No in se bo pol nadaljeval, ko bo Luna že zahajala ob 6. 13 minut. Pri Luni bi morala še malo pokomentirati, Luni in mrk opazujemo, ne izgine čist. Posebno pri popolnem se vidi oranžna luna, bakrena sta različne barve, ponovati so 4 stopne, ki jih ocenjujemo. Kako je s tem?
2: Ja, torej prvo, kar je treba komentirati, 28. avgusta bomo, kot rečeno, v jutranjih urah, smo rekli, po 7. zjutraj bo približno luna zahajala, takrat bomo videli, ampak bo delni mrk, se pravi, približno 93% premera lune bo pokritega, kar je seveda zelo veliko, ampak nekaj ostane. Ne? Se pravi, kar boste videli je, in to je zanimivo pogledati, kadarkoli vidite lunine mene, pač vidite tudi en del osvetljene lune in del neosvetljene, ampak razlog je sonce, ki pač gledate malo strani in osvetljuje cele ploščice lune. Ampak zmeri je v tem primeru rob sence na severnem pa na južnem polu, a ne? Tam je nekako meja. A ne? Medtem ko pri mrku a ne? Pa prihajate v en tak stožec sence in zato ta stvar nekako senca potuje kot ena črta prek cele lune. A ne? Je pa treba reči, ne? Skratka 28. avgusta bo luna še vedno s tistimi svojimi 7% premera svetla in vas bo motila pri opazovanju tega mrka, ne? Bo samo delni. Tako da lepši je te efekte, kot ste jih omenili, videti pri popolnem mrku, ampak tudi v tem primeru, zakaj gre. Ne? Ko je del lune v zemljeni senci, bi človek rekel, aha, ne vidi sonca, a ne? In zaradi tega mora biti črna. A ne? Vendar ni čisto res. Ne? Res ni pa zaradi tega, ker ima zemlja ozračje. A ne? In ker ima zemlja ozračje, zdaj, če je to ozračje, je v resnici relativno tanko. Če pogledava, rečemo, dobri 10 km debeline ozračja, a ne? Proti 6400, se pravi 640 krat toliko, polmera zemlje. Se pravi, zelo tanka obleka, a ne, nad zemljo je ta naše ozračje. Vendar, a ne, zdaj, če je to ozračje, če je slabo vreme, a ne, potem bojo tam, ko govorimo o slabem vremenu, v tistem obroču, kjer bi pravzaprav videl tako sonce kot luno na nasprotnih točkah obzorja, ampak resno obzorjo, a ne, skratka tako, da oplazijo žarki zemljo. Če je to ozračje zapolneno z oblaki, po domače rečeno slabo vreme je, oblaki segajo do 10 km ali pa še višje, potem, ja, potem luno dejansko nekako zgine, a ne? Se pravi, ne vidi nič sončeve svetlobe. V primeru, da imate pa na tem obroču, kjer je v tistem trenutku tako luna kot sonce na nasprotnih straneh neba, ampak na obzorju, če imate pa tam lepo vreme, potem prihaja pa do 2 efektov. A ne? En efekt je lom svetlobe v atmosferi. Lom svetlobe pomeni, da žarki malo zavijejo, ko prihajajo goste plasti ozračja. To je tako, kot če gledate svoje noge v kopalni kadi, a ne? Ki zgledajo rahlo zlomljene. A ne? Tega efekta je tukaj sicer manj, ampak istega tipa in posledično te žarki se lahko lomijo proti luni in je zato luna kljub temu, da je v geometrijski senci, zaradi tega, ker je v tem obroču lepo vreme, osvetljena še zmeri do neke mere. No, ampak osvetljena pa ni z vsako svetlobo. Kot vsi vemo, ko sonce zahaja, če je lepo vreme, sonce zginja te nekam v morske valove, malo se spomnimo na dopusta, ne? To pomeni, da je sonce rdeče. In ja, seveda, sonce je rdeče, ko te žarki prodirajo, samo rdeča svetloba pride do zemljine površine in še toliko bolj rdeče, ki mora še enkrat narediti to pot zdaj pa ven iz atmosfere. In zato je luna globoko rdeča. Ne? Se pravi, če imate lepo vreme po skoraj na celem obroču bo luna videti kot izrazito rdeče barve, intenzivno rdeče barve, a ne? Take, kot jo običajno ne vidite. Če pa seveda imate nekaj vmes, a ne? Ponekod je lepo vreme, ponekod ni, ja, potem je pa pač vse sorte raznih tipov sivkaste in tako naprej, a ne? Skratka, manj izrazite barve. Zdaj, kako bi človek vedel, kaj se bo zgodil, ja, da se človek nekaj praktičnega nauči, zopet enkrat pomaga splet. V tem primeru pejte na karte, recimo Meteosata, Eurosata, karkoli, skratka, vremenske karte, kjer vidite vreme na celem planetu, a ne? V tem trenutku. In v tistih nekaj urah se vreme ne spremeni tako zelo močno, a ne? In in kaj iščete, je na tistem območju, tistem obroču okrog Zemlje, kjer, kot rečeno, bi Luna takrat ravno zahajala oziroma Sonce ravno zahajalo. Tam gledate, koliko je belega. Belo pomeni oblaki, a ne, in to pomeni črna luna. In črno pomeni na teh kartah, da gledamo pravzaprav zemljino površje, se prav se vidi skozi, lepo vreme je, bo rdeča luna.
3: Rdeča,
2: no, in na ta način lahko pravzaprav vnaprej veste, kaj se bo zgodilo.
3: To je zdaj razlaga vseh tistih naslovov, ki se pojavijo na spletu, krvava luna, super luna.
2: Ah, tisti so pa še drugačni. Ja, tisti pravi... so pa še drugačni. Ne, tisti razne modre, pa rdeče, pa krlave, rjave, pa kodrlaj se ste, pa ne vem kaj še vse. To je pa komercialna zgodba, ki nima veze z realnostjo. Govorimo o nekih čist komercialnih imenih, ki jih ni treba z ničemer povezovati v naravi. Govorimo tudi o tem, da se na široko hoče novico naresti z tega, da je Luna včasih mečken večja, včasih mečken manjša, ker je mečken na sploščenem tiru. Ampak tega svojimi očmi ne boste nikoli zares opazili, zaradi tega, ker nimamo neke absolutne mere, da bi človek rekel, Marička, tole je pa večji, kot je bilo pred enim mesecem. Sej ne veste, koliko je bilo veliko pred enim mesecem. Tako da, v tem smislu, to so neke komercialne zadeve, ki jih jaz osebno saj nisem posebej navdušen nad njimi.
1: Lunimi mrki, ne, ki jih opazuješ, v začetku je temna, pol pa velikrat pride malo modrikaste svetlobe, pol se pa pobarva rdečkasto, oranžno in tako naprej. Ne. Tudi to je zelo zanimivo za opazovati, ne? Je
2: sigurno, pa... ja. Pa tudi, recimo, v tem primeru imate tudi več časa, ja. Ne, kaj ti lunin mrk je bolj dolgotrajna zgodba, ja. Traja lahko ure, a ne, in posledično, ja, to ni tako, kot pri sončevem mrku, ko smo rekli dve minuti, pa je vsega konca, ne, takrat imaš časa, ne, takrat lahko tudi s kakšnim fotografskim aparatom ali pa danes z mobitelom, ja. Ki ga dober naslonite in tako naprej se da kakšen posnetek naresta, ne, in ja, lahko tudi se malo naprej pripravite, pa razmišljate, v kjeri smeri bo luna, pa se da spet kakšno cirkuca morda spredi dobiti ali kaj podobnega. Skratka, se da naresti atraktivne posnetke, a ne? Mogoče s kakšnim dobrim teleobjektivom, da res povečate lunin disk. Tako da, ja, tukaj je predvsej prostora za kreativnost, a ne? Obenem pa seveda za vašo, kako bi se temu rekel, rednost pripravce je treba. Ne morate v tistem trenutku začeti razmišljati o neki cirkuci na hribu, tam je treba biti. A ne? Se pravi, morda že dan prej sprobati, da bo vse štimalo, da morda lahko greste na tisto polje, da je neka trava pokošena, da ne boste škode delali in tako naprej s tem, da se boste nekam postavili. A ne?
1: 28. augusta bo luna, ko se bo začel mrka, ne, 15 stopin, skor 16 stopin nad obzorjem. In spet je treba paziti, kje boste, ne. V mestu ne bote videli, ne. Treba je ven iz mesta, recimo Ljubljan, morda na Barje, ne. Drugač pa malo više gor bo treba je prej si pogledati teren, da bote zjutri, pač bo treba vstati, ne, urcom prej in biti na terenu. Tako da na to bi... Seveda pa lunin mrk opazujemo brez folije, brez tistih sončnih očal, ampak je pa to razlika in zato še enkrat predno zaključimo to oddajo, poudarimo, če boste gledali delni sončni mrk 12. augusta, ne pozabite na zaščito oči.
2: Natanko, tako.
1: Imate samo ene oči in te najčim del bojo nepoškodovane.
3: Ja, tole opozorilo na koncu še enkrat in seveda iskrena zahvala, profesor dr. Tomaž Cviter, da ste bili naš gost, da ste danes oddajo o mrkih, ne samo v Sončevem, ki je bil v spredju, ampak tudi v Luninem tako pospremili s svojim znanjem in tudi čisto praktičnimi opozorili. Hvala lepa in tudi vam želimo lepo opazovanje v Španiji, ne?
2: Ja, upajmo v Španiji, kot rečeno, leto kasneje pa potem sledi Severna Afrika, upajmo, ne?
3: Tako.
2: In kot rečeno, najlepša hvala za povabilo, z veseljem.
1: Hvala lepa, imate še kakšno zadnjo misel?
2: Zadnjo misel, ja, mrki nam pravzaprav povedo kot poseben dogodek iz zgodovine našo povezavo pravzaprav z širše z vesoljem, a ne, in splača se uživati v teh dogodkih, a ne, v današnjih časih smo vse prevečkrat preveč odmaknjeni od narave in morda pa je to dober izgovor, da se boste spomnili, da smo del narave.
1: Ja, in da doživiš naravo, stvarstvo kot tako, in si prisoten nekemu dogodku, ki se zgodi na hiter.
2: Tako je.

0: Zanimiv pogovor za nami, spoštovani poslušalci, pred nami poletje in lepi dogodki, v katerih je tekla beseda. Profesor Boris Kam se konec julija tudi odpravlja v Španijo. Skratka, vsem želimo lepe poletne noči z veliko opazovanja in še kakšna najava, spodbuda, kakšno obvestilo za konec.
1: Za konec je spodbuda ta, ko bote nekje na morju, se ozrite okrog polnoči v nebo, pa boste videli krasno rimsko cesto. Jo s kakšnim daljnogledom pogledate in bo prelepa. To je ena spodbuda, druga spodbuda, ki bi jo dal, ali pa še nismo niti omenili v oddaji. Če boste avgusta prepravljali na mrk, pa boste šli kam v Dalmacijo, tudi v Dalmaciji se bo videl delni sončni mrk. Samo je treba pa pogugljati, kje se dobro vidi oziroma kdaj se tam začne. Ampak tudi tam boste lahko opazovali delni sončni mrk in potem seveda tudi lunin. Ampak je treba pogledati, se imajo naši sosedje dosti dobre tudi te sporočila.
0: Tako.
1: Spodbuda bi bila pa ta, da se ozrete v nebo, pozorno opazujete in predlagam, da tudi nam pošljete kakšen zapis v teh doživetjih, posebno potem, ko bomo avgusta bo še enkrat upozorili na mrk in da nam tam kaj napišete vaše doživetja.
0: Za danes hvala lepa, profesor Boris Kam, lepo poletje, seveda se slišimo spet v prvem petku avgusta.
1: Nasvidenje.

0: doživetja narave, zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Poslušate nočni program na Radiu Ognjišče, pravkar ste slišali ponovitev oddaje Doživetja narave. Prav lepa hvala, dragi poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj je čas za glasbo, ki bo z vami vse tja do ene ure, ko bo na sporedu ponovitev sobotnega duhovnega večera. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan, potem bodo sledile prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda. Molili bomo tudi rožni venec oziroma smo ga s prošnjo za edinost med kristjani, potem pa bo sledila še radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Obenih torej prijazno vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Sobotni duhovni večer. Vse dobro vam želim, kar se da miren preostanek nocojšnje noči.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate nočni program Radija Ognjišče, pred nami je zdajle ponovitev sobotnega duhovnega večera. Naj nas umirim in nagovorim, da se pripravimo na nedeljo in v polnosti doživimo Gospodov dan. Vabljeni k poslušanju.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena, tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga pripravil škof Andrej Glavan. Sledile bodo prve večernice praznika svetih Cirila in Metoda. Molili bomo tudi rožni venec s prošnjo za edinost med kristijani. Po 21. uri bo radijska kateheza Zdravilna beseda, v kateri bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč, da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Naši gosti, Darja Brecl i Pavec in Gloria Forjan, bosta pojasnili nekaj bolj zapletenih svetopisemskih odlomkov o tej temi. Sonja Dobovšek pa bo spregovorila o tem, kako je odločanje zanjo osebno težko in kaj pri tem pomaga.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nagovorov na Radio Ognjišče. V Sloveniji obhajamo danes slovesni praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki ju upravičeno slavimo vsi slovanski narodi kot svoja blagovestnika, ne zato, ker bi prva med nami širila krščanstvo, saj so zlasti med Slovenci pred njima delovali že drugi misionarji, sveti Modest, sveti Pavlin in še drugi, ampak ker sta svojim izredno pomembnim misijonskim delom in svojim versko-kulturnim vplivom na panonske in južne Slovane postavila temelje njihovi krščanski kulturi. Njun vpliv se pozna v tisočletni zgodovini skoraj v vseh slovanskih narodih. Danes je tudi ekumenski dan. Moža, ki jo spoštujejo in zelo častijo tudi vzhodni pravoslavni kristijani, sta postala tisočletna vez, ki omogoča še danes ekumenske stike. Še danes navdihujeta mnoge pri delu za edinost kristijanov. Če omenim le redke obiske državnih in cerkvenih delegacij, zlasti iz Makedonije in Bolgarije, v Rimu na Cirilovem grobu. Čeprav po rodu Grka sta se ta velika krščanska humanista, ki sta v vsakem človeku videla polnopravnega člana človeške družine, zavzela za v marsičem prezirane slovanske narode. Bila sta uglednega rodu, sinova visokega cesarskega uradnika na Bizantinskem dvoru. Bila sta izobražena, saj poznavalci pravijo, da je bil Ciril genialno nadarjen in eden od največjih učenjakov svoje dobe. Čeprav sta bila učena, sta imela pred seboj možnost sijajne kariere, saj je bil starejši Metod nekaj časa celo cesarski namestnik. Ciril pa ugleden učenjak, ki sta se karieri odpovedala, odpovedala tudi dvornemu razkošju in se posvetila duhovnemu življenju v tihoti samostana. Okrog leta 860 jo je cesar Mihail poslal v Južno Rusijo Hazarom, ki so jih judje in muslimani hoteli pridobiti za svojo vero. Poslanstvo ima je uspelo. Tu sta našla tudi kosti papeža svetega Klemena, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. Ciril je izumil slovanske črke, tako imenovano glagolico, oba pa prevedla svetopismo in obredne knjige v slovanski jezik. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena in se z veseljem in apostolskim žarom napotila kot misionarja na današnjo Slovaško in Panonijo. S pisavo in prevodom knjig nam sta Slovanom odprla pot v svet krščanske umike. Kako vdana sta bila, vidimo tudi potem, da nista klonila v veri in vzdušju niti potem, ko so jo začeli nemški škofje iz zavisti preganjati in blatiti pri papežu. Metoda je imela, so imeli celo 3 leta zaprtega. Morala sta na zagovor v Rim. Seboj sta vzela tudi relikvije svetega Klemena. Kako izredni osebnosti sta bila, pove dejstvo, da so Cirila po smrti v Rimu začeli častiti kot svetnika in niso pustili, da bi ga Metod prepeljal nazaj v domovino. Imel je sijajen in veličasten pogreb. Pri pogrebu ga je spremljalo na stotine duhovnikov s kadilnicami in z vsem sijajem. Čeprav je njuno delo na videz za nekaj časa propadlo, se morajo mnogi slovanski narodi njima zahvaliti, da so krščanstvo po njunih učencih, ki so jih pregnali in razkropili po vsem Balkanu, sprejeli kot nekaj domačega, ne od zunaj usiljenega. Da se je slovanska kultura bolj kot kjerkoli druge zrasla s krščanstvom, imata temeljno zaslugo prav sveta brata Ciril in Metod. Njuna temeljna ideja, ki jo je vodila pri delu, je bila: vsi ljudje smo enaki med seboj, vsi odrešeni in zato med seboj bratje in sestre. Ta temeljna krščanska resnica ju je navdihovala, da sta postala dobra pastirja po Jezusovem zgledu. Nikoli nista iskala sebičnih koristi, vztrajala sta ob svoji slovanski čredi, kljub nasprotovanju nemških grabežljivih volkov. Združimo se danes na ekumensko nedeljo v prošnji za vse maloštevilne novomašnike, ki te prve nedelje obhajajo nove maše. Naj v duhu svetih bratov začnejo svoje duhovniško poslanstvo med našim narodom. Vsem pa želim lepo nedeljo in prijetne počitniške dneve, ki so pred vami.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Glasno slavimo apostola sveta, brata Solunska, učitelja naša, slavna junaka, vesolna svetnika, zvezdi slovanski.
1: Svetni sta slavi oba se odrekla, v bratski ljubezni in sveti samoti. Vedno enako služila sta Bogu, vzornika naša.
0: Šla sta k Slovanom, kot Bog ju je klical, vero učila, mladino vodila, črke iznašla in knjige spisala, v delu neutrudna.
1: Božjo sta službo v domačem jeziku, z njimi slavila, jim klice usajala. V danosti cerkvi, ljubezni do Rima, naša očeta.
0: Kristus, vladar naš, naj slava doniti, v cerkvi vesolni, v edinosti vire, naj te slavijo slovanski rodovi, zdaj na veke.
1: Amen.
0: Izbral sem krasnejšo od vseh, svetlim licem, okrašeno zlatim nakitom in biseri, ime ji je modrost. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, hvalite ga in slavite.
1: Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad vse narode, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Izbral sem krasnejšo od vseh, svetlim licem, okrašeno zlatim nakitom in biseri, ime je modrost. Z radostjo grem branit krščansko vero. Kaj mi je namreč slajše na tem svetu, kakor za sveto trojico živeti in umreti. Hvali moja duša Gospoda, slavil bom Gospoda vse svoje življenje.
1: Prepeval bom svojemu Bogu, vse dokler bom živel.
0: Ne zanašajte se na zemeljske veljake, na ljudi, ker pri njih ni rešitve.
1: Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, tisti dan propadejo vsi njih načrti.
0: Blagor mu, komor pomaga Bog naših očetov, blagor mu, ki v Gospoda zaupa.
1: Bog je ustvaril nebo in zemljo, morje in vse, kar v njem prebiva.
0: Bog je zvest na veke, zatiranim vrača pravico.
1: Gospod daje kruha lačnim, Gospod osvobaja jetnike.
0: Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte.
1: Gospod varuje tujce, Gospod podpira sirote in vdove.
0: Gospod ljubi pravične, hudobnim razdira naklepe.
1: Gospod bo kraljeval na veke, tvoj Bog bo od roda do roda.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Z radostjo grem branit krščansko vero. Kaj mi je namreč slajše na tem svetu, kakor za sveto trojico živeti in umreti. Šel je na Olimp svojemu bratu Metodu. Molil je brez prestanka in se samo s knjigami pogovarjal. Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril svojem ljubljenem sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Šel je na Olimp k svojemu bratu Metodu, molil je brez prestanka in se samo s knjigami pogovarjal.
1: Iz pisma apostola Pavla Efežanom. Ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst, en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh.
0: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: V ponižnosti in svetosti hvalite Boga.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Gospodovi duhovniki, slavite Gospoda.
0: Poslali smo moža, čestitljivega in zelo izobraženega, filozofa Cirila. Sprejmite ga kot dar, dragocenejši kot vse zlato in srebro. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Poslali smo moža, čestitljivega in zelo izobraženega, filozofa Cirila. Sprejmite ga kot dar, dragocenejši kot vse zlato in srebro. Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi vsem, kar se nanaša na Boga. Slavimo ga, kot je prav, in ponižno ga prosimo, Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svojo cerkev si čudovito proslavil svetimi in odličnimi voditelji, naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastiri, kakor Mojzes, molili zanj, po njih priprošnji prenavljaj svojo cerkev z nenehnim očiščevanjem.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval svetim duhom, daj svojega duha tudi vsem voditeljem ljudstva.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki, naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Po pastirjih cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke, reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.
1: Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Vsemogočni Bog, Oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda za apostola Evangelija in učitelja krščanske umike. V svetem duhu nas razveseljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili svojemu ljudstvu ter ostali trdni v veri in ljubezni do cerkve. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: V sobotnem duhovnem večeru bomo zdaj molili veseli del rožnega venca s prošnjo za edinost med kristijani. Za uvod naj bo molitev apostolstva svetega Cirila in Metoda. O Bog, po svetih bratih Cirilu in Metodu si nas poklical k edinosti vire, zedini vse kristijane v svoji cerkvi. Naj bomo v češčenju trojedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni svetniki v nebesih. Vse to te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste device Marije, svetega Cirila in Metoda in vseh svetnikov. Amen. Prosimo, Gospod, podeli milostno svoji cerkvi darove edinosti in miru, ki jih podobe kruha in vina v svetem rešnem telesu skrivnostno pomenijo. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto rešnje telo. Molimo, o Bog, ti vse ljudi vodiš k resnici, razkropljene zbiraš in zbrane ohranjaš zveste. Prosimo te, razli na krščansko ljudstvo milost edinosti, da bo premagalo razdeljenost in ti bo moglo v edinosti s pastirjem tvoje cerkve vdano služiti po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.

0: Dobro večer. Nocoj bomo govorili o dobrem in zlu. Duhovni učitelji pravijo, da resnična svoboda ni v tem, da se odločamo med dobrim in slabim, temveč da se vedno odločimo za dobro. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo odpuščati in živeti kot novi ljudje. Da bi s pomočjo Svetega Duha zmogli biti tako pogumni in odločni, naj nam pomaga tudi nocojšnja kateheza programa Zdravilna beseda, ki ga izvaja Svetopisemska družba Slovenije. Z vami bomo, sestra Meta Potočnik, pozdravljam pa Darjo Brecelj i Pavec in Glorijo Forjan. Pozdravljeni.
1: Dobar večer.
2: Pozdravljeni.
0: Glorija, bom kar tebe vprašala, katere vsebine ste nam danes pripravili in bojo na vrsti?
1: Soj bomo govorili o naravi dobrega in zla. Raziskovali bomo, kako se lahko v življenju odločamo za dobro, ter prepoznavali področje, na katerih smo ranljivi za zlo. Zaključili pa bomo z načelom, kar človek seje, to bo tudi žel. Pismo Efežanom 4:27 nas spodbuja, naj ne dajemo prostora hudiču, ampak živimo na način, ki odpira prostor dobremu. Besede apostola Pavla v pismu Rimljanom 7:15 pa iskreno razkrivajo notranji boj človeka med dobrim in zlim. Pogosto vemo, kaj je prav, kaj ne, ampak ravnamo še vedno drugače. Obe vrstici pa nas opominjata, da človek sam v sebi nima dovolj moči za trajno zmago nad zlom, ker potrebuje Božjo pomoč, njegovo milost in delovanje v našem življenju, da bi lahko živel dobro in premagoval zlo.
0: In zdaj se bomo poglobile v svetopisemski odlomek. Prva Mojzesova knjiga v 4. poglavju govori zelo znan odlomek, ne, o dveh bratih, o Kainu in Abelu. Nekako živita tudi v nas. Zgodba sporoča med vrsticami in ob pozornem branju realizem in večkrat tragičnost človeške narave, ki je ranjena od greha, to, kar si že prej, Gloria, malce nakazala, da bi radi delali dobro, pa ga kar ne zmoremo. Ne? Zdaj vajo pa mal prosim, da preberete to malce prirejeno besedilo, ki pa seveda ohranja sporočilo tega odlomka v celoti.
1: Adam in Eva sta bila izgnana iz raja. Na to pa je Eva rodila dva sinova. Starejšega je poimenovala Kain, mlajšega Abel. Ko sta fanta odrasla, je Abel postal pastir in Kain poljedelec. Nekoč je Kain del letine prinesel darovat Gospodu. Abel pa je prinesel jagnje, ki se v njegovi čredi rodilo prvo, ga ubil in daroval njegove najboljše dele. Gospod je bil z Abelom in njegovo daritvijo zadovoljen, Kaina in njegovo daritev pa je zavrnil. Kain se je razjezil in namrščil. Gospod ga je vprašal.
2: Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj.
1: Teda je Kain rekel svojemu bratu Abelu.
2: Pojdiva ven.
1: Ko pa sta bila na polju, se je Kain vzdignil proti svojemu bratu Abelu in ga ubil. Gospod je rekel Kainu.
2: Kje je tvoj brat Abel?
1: Odvrnil je.
2: Ne vem, sem mar jaz varuh svojega brata.
1: In gospod je rekel.
2: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata upije iz zemlje k meni. Bodi torej preklet zemlje, ki je odprla svoja usta, in iz tvojih rok sprejela kri tvojega brata. Ko boš obdeloval zemljo, naj ti ne daje več svoje moči. Blodil in begal boš po svetu.
1: Kain je gospoda prosil, naj se ga usmili. Bal se je, da bi ga ljudje hoteli ubiti. Bog je zato Kainu dal nekakšno znamenje, da bi vsi takoj videli, da ga ne smejo ubiti. Na to mu je ukazal, naj odide.
0: Ja, zgodba, ki jo dobro poznamo, lahko bi rekli, da je tragična, pa vendarle bomo nocoj govorili o tem, da nismo, kakor Kain, ne, lahko se odločamo za dobro, ker je jasno, da je Kain imel izbiro in odločil se, da ubije lastnega brata. Zdaj bomo malce uporabili domišljijo, pa vajo vprašam. Darja, kako pa bi se lahko ta zgodba razpletla, če Kain po dogodku zavrnjeno daritvijo ne bi dopustil, da je v njem zavladal greh oziroma strast, sovraštva in zavisti. Pa morda o tem, kaj, zakaj se Bog ni ozrl na njegovo daritev, o tem bi se kdo kdaj zapletel lahko, a je Bog krivičen bil tukaj, ne? In je imel Kain pravico ubiti, ker je bil jezen, ne?
2: Ja, mogoče na prvo vprašanje si lahko predstavljamo, da se je konec koncev Bog ozrl na Kaina, z njim je osebno govoril, opozoril ga je celo, preden se je zločin zgodil. Zagotovo bi se ta zgodba ne končala s takšnim prekletstvom in tudi maščevalnostjo, ki se je potem selila tudi na njegove potomce. Predstavljam si, da bi Kain, če bi iskreno želel Božjo pozornost, sprejel Božjo pozornost, ker mu je Bog naklonil besede, se mu je razodel. Predstavljam si, da ga je v resnici zmotila zavist, tekmovalnost s bratom in da je dal temu primirjanju s bratom večjo pozornost kot to, da je Bog z njim govoril. Če bi sprejel Božji opomin ali pa Božje opozorilo, si predstavljam, da bi z očetom, z Bogom ohranil dober odnos, iskren odnos.
0: Ker ga je opozoril, ne? Tako kot nas lahko kdo kdaj opozori, ne pazi tukaj, ne?
2: Tako.
0: Pa greš naprej.
2: Ja.
0: Po slabi poti, po svojem umu, ne? Pa kar ta naša človeška realnost, ne? Gloria, kaj pa bi se zgodilo, če bi Kain Bogu povedal po resnici o tem, potem, ne, po zločinu, kaj je storil Abel o svojemu bratu in se ne bi zlagal, češ jaz ne vem, ki je moj brat, jaz nisem odgovoren za njega.
1: Ja, lepo si rekla, da se je Kain odločil, da ne bo govoril resnice. In tudi mi pogosto težko povemo resnico. Posebej takrat, kadar nas je strah, posledi